0: Kyllä.
1: Jotenkin siihen suuntaan mä oon niin kuin lähdössä.
0: Joo. Kuisti aula. Yes, oikein kuule kamu. Sitten
1: tehdäänkö me todella nyt siis live-lähetyksessä me naisten testiä?
0: Tehdään.
1: On hurjaks mennyt.
0: Katsotaan mitä täällä on. Mikä seuraavista ei ole synonyymituukka koiralle? Hurtta, hurtti, sesse, piski, turre.
1: Hurtti.
0: Ei ole. Joo, ihan oikein. Sitten seuraava on täällä. Mä en tiedä, mikä on synonyymi sanalle bukkake?
1: Bukkake. Bukkakehan on siis, mä nyt oon ihan varma, ollaanko me samassa asiayhteydessä. Joo. No anna vaihtoehdot.
0: Ei tässä ole.
1: Okei. Okay. No sehän on siis semmoista jonkun tyyppistä tönköntsiä. Mun mielestä siihen jotenkin liittyy. Nyt mä saatan olla pikkusen heikolla hangilla, mutta käsittääkseni siihen liittyy niin kuin tämmönen choking effect. Bukkake.
0: Anteeksi, kirjoitatko tähän choking effect?
1: Laita siihen jotenkin äärimmäisen rajua tönköntsiä.
0: Okei. Okay. Joo. Liittyy seksuaaliseen toimintaan, olisi ollut oikea vastaus.
1: Nyt mä googlasinkin, niin on tämmöisen ryhmä tönköntsin muoto, jossa joukko miehiä ejakuloi polvistuneen naisen päälle.
0: Eikö aina oikeasti kysy tämmöistä täällä? Mitkä mahtavat olla viilekkeet?
1: Japanissa sana pukkake tarkoittaa yleensä nuudileiden valmistustapa, että siinä on se toinen vaihtoehto sulle siihen.
0: Tuukka, mitkä mahtavat olla viilekkeet?
1: Viilekkeet?
0: Joo, yes.
1: Anna vaihtoehdot.
0: Lapaset, sukset, henkselit.
1: Kyllä ne on henkselit.
0: No niin, yes. Oikein, kyllä.
1: Mä oon ihan päällykäinen.
0: Yes. Sitten etsitään synonyymi sanalle rimming.
1: What? No se on, tämän mä tiedän, se on peräreijän nuolenta. Tähän mä laitan, mä lukitsen vastauksen, kyllä. Joo, ja petting on vaatteiden päältä hyväilyä, kyllä näin olikin. Aika siisti, mä nostan hattua me naisille. On lähtenyt mä koittain rajoja. Niin onkin. Kyllä. Hei, tässä hieno uusi biisi Elli-Nooralta ja Anilta. Kaunis kappale, Kirje.
0: Tuukko täällä olisi yksi vielä?
1: Radiokaala äänestys käynnissä. Kuuntelet tosissaan Radio Puukia. Tuukka. Face Sitting. Joo, se on naamalla istu. I love it, Tinni. Niin, Puuki Radio on tämä ja Radiokaala äänestys on käynnissä. Ja tämä on Elli-Noora ja Ani uusi biisi, Kirje. Nyt tämä menee ihan pieleen, koska tämä on hieno biisi ja tämä lähti tuommoisen törkeydellä.
0: Tämä on julkaistu viimein, laita alusta.
1: Joo, niin laitankin. Ja kaikki on hiljaa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitä laudeliinoista halusitte? Molemmilla oli niinku sormet pystyssä, että hei, mitä laudeliinat? Laudeliinat, mitä viimeisimmät?
2: Niin, kun me ollaan valittu varmaan samaa, me ollaan varmaan samaa mieltäkin vielä Tinnin kanssa tästä asiasta.
1: No, mä en tiedä yhtään, mistä puhutaan.
3: Mieltä sä oot. Mä kerrotaan ehkä, kun Tuukka ei tiedä, niin ei varmaan kovin moni muukaan. Puhutaan siis siitä, että Ilta-Sanomien juttu, pitääkö kotisaunassa käyttää peflettiä, eli laudeliinaa? Mitä mieltä on Tuukka Ritokoski?
1: No, mielestäni se on ehkä jokaisen oma päätös, mutta ei missään nimessä tämmöistä niin kuin uimahallin, jos puhutaan pefletistä. Tiedätkö muuten, että pefletti on siis tuotemerkki?
3: Sä oot kertonut sen joskus, joo.
2: How to make a pefletti.
1: Niin, mutta siis se nimi on nimenomaan laudeliina, mutta sitten puhekieleen on tullut vahvasti tämä, että se on pefletti, vaikka pefletti on oikeasti vaan niin kuin tuotemerkki ollut aika. Tiedätkö ihan tämmöistä?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että mä en tiedä. Voi olla, että mä oon ehkä joskus kuullut, koska oli joskus puhetta siitä, kun joku yritti kääntää sitä peflettisanaa englanniksi. Ja kun sehän ei ole siis nimenomaan, niin kuin Tuukka sanoi, niin se ei ole tullut mistään englannista, niin sitten hän sanoi vaan, mun mielestä hän sanoi jotenkin peflet.
1: Joo.
2: Paikallinen oli sillä lailla, anteeksi, mikä? Peflet?
1: Joo, mutta en tämmöistä muovista, tämmöistä ei missään nimessä tämmöistä kertakäyttöä. Jos mä menen jonkun himaan ja siellä on semmoinen kertakäyttö pefletti, semmoinen tonkka siinä, tosta, niin olen saman tien himaan.
3: Mutta
2: kukallahan pefletille aina nimi, joskus se on Miisa, joskus se on Minna, joskus se on, no ei tietenkin. Mutta
1: sen sanon, että mulla on ainakin kotona, niin mullahan on himassa sauna.
2: Niin on, ja se on iso.
1: Niin mulla on semmonen niinku,
2: isompi kuin mitä luullaan, mä sanon vaan näin.
1: Mulla on semmonen koko lauteiden pituinen, eli aika iso.
2: Mä näytän sille peukku.
1: Niin koko lauteiden semmonen pituinen laudeliina.
2: Hyvä. Jaa.
1: Et ei semmosia pieniä, vaan semmonen yksi pitkä iso.
2: Toi on muutenkin hyvä, että jos jossain vaiheessa niinkön sitten päätät myydä tän lukaalis, niin kyllä mä ainakin ostajana kysyn sillä, että anteeksi, ootko niinkun pikku pyllyllä istunut ihan paljaalla tässä vai ei, koska siihen tarttuu kaikki, niin kuin tässä artikkeliskin oli, minkä itsekin jokainen tietää, kaikki sun niin kuin paskat ja muuthan valuu ja menee sinne
1: paskat.
2: Syvälle, no nekin, niin syvälle sinne kuituihin ja ytimiin sen puun.
1: Kuituihin? Puun kuituihin?
3: No ethän sä, jos sä ostat asunnon tai vuokran, niin ethän sä kysy, että oot sä istunut paljaalla pyllyllä.
1: Ei tarvitse kysellä, kato, kun se näkee siitä.
2: Joo, ja siivoja tässä artikkeliskin sanoo, että he haistaa sen myös.
1: Just.
2: Että se oikeasti, niin kato, kun sulla tulee kaikki hiet ja kuonat, niin se oikeasti se haju muuttuu siellä saunassa.
3: Aivan.
1: Ootko velonut, Juha, muuten koskaan saunassa niin saunaklonkkua?
2: En tietääkseni ole. Kiuas lenkkiä on tehnyt joskus.
1: Se on eri. Aha. Tiedätkö saunaklonkun idea saunaklonkun ja ajatuksen?
2: En tiedä. Mm.
1: No sinne mennään isännät, menee istua sinne lauteelle ja sitten yksi menee sinne lauteiden alle ja sieltä sitten alkaa tökkimään ja pitää semmoista klonkkumaista ääntä. Mä muistan, mikä siinä on.
3: Mä muistan.
1: No just tämmöstä, joo. Ja mä en ole ihan varma, mikä siinä on niinku se niinku endgame, että kuka siinä voittaa
3: siinä
1: ja millä tavalla.
3: Tuukka.
2: Mahtuuko Tuukka sun saunassa menee lauteitten alle?
1: Mahtuu, kiitos.
2: Mut mä sanon vaan, että mä sanon rehellisesti, mä tiedän, osalle se on niinku miehisyyden merkki, että voi mennä julkiseen saunaan istua vaan paljalla pakaralla siihen, mutta tämähän ei ole pelkästään nimenomaan se, että sua ei kiinnosta sun niinku hygienia, se just, että mitä se on myöskin muille. Mutta se, että mä en pysty istumaan niinku paljalla pakaroilla.
3: Mitä jos joku kamu tärättää sun saunassa paljalla pyllyllä, se istuu jo siellä saunassa, niin kiikutat siihen jälkeen jonkun tommoseen?
2: Mulla on ollut elämäni aikana,

0: yhdessä asunnossa aikoinaan sauna. Ja tota, sinne ei kyllä kaverit tullut.
1: Ollenkaan, vaikka olisi pefletti.
0: Vaikka olisi peflettikin, niin no no. No Jose, no Jose.
1: Miksi?
0: No ei, siis se, mun mielestä se on vaan niin kuin, se on mulle pyhä.
2: Siis anteeksi nyt, hetkinen. Sulla oli edelliskämpässä sauna.
0: Joo.
1: Joo, sinne ei kamut pääse.
2: Niin sinne ei saanut yksikään isäntä tulla sun kanssa ei, saunomaan.
0: Ei, ei.
2: Häh?
0: Ei tule.
2: Mites rouvat?
0: Mä kyllä ikinä
2: totta. Te rouvat.
0: No se on ikään kuin jäänyt vähän niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin harkina alle. Se on tilanteesta riippuen. Ei, mutta siis.
2: Just.
0: Mä en tiedä, onko mä ikinä edes ottanut ketään kavereita mun niin kuin ylipäätään kämppään. Ainoa viimeksi, milloin mulla on kaverit käynyt kämpässä, niin todennäköisesti, kun mä asuin kotona.
1: Sä oot kyllä erikoinen jätkä.
2: Mitä sä nyt, jos sä haluat tässä näin vähän purkaa omaa tuntoa ja niin kuin sun ajatusmaailmaa, niin mikä siinä on, että sä et halua kavereita kylään?
0: Koska tilanne on, että mulla harvemmin on ollut asunnossa mitään tämmöistä niin kuin pöytää, siis olohuoneen pöytää, mistä taas voisi sitten olettaa johtuvan se, että mulla olisi myöskin olohuoneen pöydän tuoleja.
2: Mm-hmm.
0: Niin ainoastaan mulla on ollut sohva, jossa mä tykkään itse taas sitten bokserisillan istua ja näin, niin se, että joku tulee ulkovaatteille siihen, niin, ja sen jälkeen mä tulin siihen bokserilla, niin it's not gonna happen. Niin se on paljon helpompi, kun sä et pyydä ketään kylään.
2: Eli tää on tämmönen, sut tunnetaan tämmöisenä hyvin vahvana hygienistinä.
0: No se vaihtelee. Esimerkiksi jos tässä nyt tippuu karkki lattialle, mä voin syödä se, ei mua haittaa. Ei ole mikään niinku semmonen, tietsä. Mutta tietyt jutut, niin mä en pysty. En pysty ollenkaan. Sitten mä oon aikoinaan ystäväni, hän jopa omilla vaatteilla, hän oli laittaa autoa ulkoa. Sitten hän meni omaan sänkyynsä, missä siellä olisi päiväpeitto eikä mitään. Niin hän meni sinne vaan niitä
1: vaatteilla.
2: Toi on nästi. Tiedätkö, kuka tekee tota? Juuso Mäkilähde tekee tota. Hän menee ulkovaatteilla, menee pötköttelemaan
1: sen sänkyyn. Ja se leikkaa varpaan kynnet sängyssä.
2: Joo, toi on nästi.
0: Okei, tohon mä vedän rajan.
2: Toi on nästi. Ja sitten kun minä ja Tinni oltiin silleen, että et sä näe, mihin ne menee ne kynnet siitä, niin hän laittaa tyynyn siihen eteen, mikä blokkaa ne kynnet, kun ne lähtee. Toi on mun mielestä, toi on niin kuin.
1: Toi on hirveä, tämä aikuisiel kuuluu.
2: Toi on sairasta.
0: Joo, ei kyllä, jos kynnet leikataan keittiön lavuorin päällä, koska sitten menee sinne
2: lavuorin. Keittiön lavuorin päällä? Mitä helvetti, Juha? Miksi ei niitä leikata vessassa?
0: No ethän sä vessassa, kun sä oot siellä, meet suikkuun, sit niitä kuitenkin aina joku jää sinne lattialle, sä tuut paljaan jaloin, terävä kynsi.
2: Keittiössä tehdään ruokaa, Juha.
1: Sä kuolet verenvuoto.
2: Eihän, tehän ootte molemmat ihan imbesillejä. Mikä siinä, kynsien leikkaamisella on tasan yksi paikka, vessan pöntön päällä vessassa.
0: Tai sit parvekkeella sä oot parvekelasit on auki, että ne tippuu sinne alas, ulos. Se on niinku toinen.
2: Joo, kyllä mä toi hyväksyn, mutta et sä nyt keittiössä tehdä ruokaa? Jopa.
1: Ei kyllä.
0: No eihän mä lavuaarissa ruokaa tee.
2: No ei, no, mutta kun et sä, tää sama asia, mikä pöydän sulla ja Juusolla on, sä et näe, kun ne lentelee siitä ne kynnet, mihin sattuu.
0: No siksi jos sä vessassa, niin ne jää sinne ja sä paljaan jaloin astut seuraavan päivän, sä kuolet, sun tulee verenvuoto jalan pohjaan.
1: No mitä kun se menee sun lihakeittoon, mikä on siinä liedellä?
2: Just
0: no
2: näin.
0: Hei, siitä tulee kuituja vaan.
1: Hyi saamari.
2: Unbelievable.
0: Tuutko sä syömään tänään?
2: Ei tulla. Beemin jälkeen pelataan päivissä, että Juha, sä oot sairas.
0: Ai, tää kääntyi näin.
2: Sä oot sairas.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Everybody strap in! I'm about to open some fucking windows.
2: Tuukka oikein tossa, voin kertoa teille, niin hän tossa noin simultaanisti vetäisi noin lainit. Tuli tuolta ihan selkärangasta. Mm. Legendaarinen Snakes on a Plane -elokuva. Sieltä oli toi katkelma, taitaa olla vuodet 2006 toi kyseinen pläjäys. Kaikkihan sen on nähnyt.
3: No eikö en ole nähnyt.
2: Mutta osasit noin sanat
3: no,
2: kuitenkin
3: tosta. No ton on kuullut.
2: Et sä nähnyt sitä
3: aika
2: leffaa?
3: Enkä varmasti tuu katsomaan tuommoista hirveyttä.
4: Siis kaikkihan sanoo, että se on aivan siis sysipaska.
3: Siis se varmaan hyvyys perustuu siihen, kuinka huono se on.
2: Se pitää ottaa sillä tietyllä tavalla. Eli se jos on. Se ottaa liian tosissaan, niin silloin se ei toimi. Mutta kun siellä ne muistaakseni käärmeet oli aikamoisia ja kehittyneitä ja kaikennäköisiä välkkejä.
4: Se on se pointti elokuvassa, että lentokoneessa on käärmeitä ja sitten kaikki kuolee.
2: About-tierallaan noin se voisi tiivistää, mutta ei tämä kauhean kaukana totuudesta ole, nimittäin Ilta-Sanomissa on juttu, jonka otsikko kuuluu, että käärme löytyy lentokoneesta Thaimaassa. Eikä ole ensimmäinen kerta, kun Air Asian koneesta löytyy jötkäle. Nyt on käynyt sillä tavalla, että Thaimaassa tuolla Bangkokista eteläiseen Phukettiin matkalla ollut lentokone, niin sieltä löytyi käärme, kuulkaa, matkatavara hyllyltä. On se aika sellainen, tietysti paikallisille väestölle, jotka on tottunut noihin tuommoisiin käärmeisiin, kun ne on siellä osa sitä luontoa, niin se on vähän erilainen homma, mutta tällainen näin, tämmöisenä, meillä kun on se kyy maksimissaan, minkä näet, ja sekin aina vähän aiheuttaa semmoisia puistetuksia, jos kyyn jossain näet, niin ajatus siitä, että mä oon siinä saanut lapset vihdoin istuun siihen about-tierallaan niin kuin paikoillensa ja lyödyn niille pädit käteen ja sen jälkeen laitan sen repun, missä on jotain, tiedätkö, smoothieita ja kosteuspyyhkeitä ja kaiken näköistä viihdykettä lapsista. Mä ajattelin, että no mä nyt vielä laitan, anteeksi, mä tästä vielä nousee, anteeksi, laitan ja tää on täynnä tää ja mä en sitten joudu liikkumaan johonkin ja laittamaan sitä reppua sinne hyllylle, niin sieltä kun joku semmoinen paikallinen myrkkykäärmäs meikäläistä kattoo, niin alkaa olemaan taputeltu kyllä siinä kohtaa, niin kyllä siinä aikamoisen varmaan semmoisen halvauksen saa, ihan ilman sitä puremaakin sitten, että jos semmoisen käärmeen siihen törmää. Ja tämä tosissaan tuolla Air Asian koneessa, niin aikaisemmin, tästä käärmeestä ei ole tietoa, että mikä käärme se on ollut, mutta heillä on aikaisemmin vuonna 2022 käynyt viimeksi tämmöinen tilanne siellä Malesiassa kotimaan lennolla, niin löytyi siis pyytton.
3: Oho.
2: Ja eikö pyytonhan nyt on jo, sehän on jo.
4: Eikö se rupea kuristelemaan pikkuhiljaa?
2: Kyllä, se varmaan alkaa kuristelemaan siinä jossain vaiheessa. Että jos on ajatellut sillä, että onpa tämä, vitsitaan tämä lentäminen kyllä aina raskasta, kun näy vähän tilaa tässä ja joutuu tällä polvet ottaa siihen penkkiin kiinni ja muuta. Niin siihen kun lisätään vielä se, että sulla on kuristaja käärme siinä ympärillä, joka pikkuhiljaa puristaa susta elämänhalua irti, niin siinä mä sanon, että siinä on ihan paikka ehkä jo vähän valittaakin siitä, että on vähän kenkkua tämä matkaaminen.
4: Suomalainen ei valita ikin mistään, sitten silleen hyvin kainovienosti. Excuse me, there's a snake on my feet, että en halua missään nimessä olla vaivaksi.
2: Jos sille ei voi mitään tehdä, niin
4: rupee kuristaa tuosta lantion kohdalta. Käärmeethän pidetään pois sille ainakin, mitä mä oon joskus lukenut netistä, ja kun meidän kaverin mökillä täällä ihan Suomen maassa, niillä on paljon ollut käärmeitä, niin sit sun pitää, tää on aika brutaali, mutta sun pitää tappaa käärme ja laittaa sellaiseen pataan ja polttaa se ja jättää se pata sinne pihalle. Oletteko te kuullut?
2: Toi on joku urbaani, joku lapimiesten juttu.
4: Niin varmasti onkin, mutta ei tämä ole mikään siis hölynpölyjuttu. Silleen, että jos vaikka teidän mökillä olisi tuukka paljon käärmeitä, niin otatte yhden käärmeen, sitten se pitää dead, laitatte sen sellaiseen niin kuin pataan tai jonnekin sellaiseen pönttöön, sitten poltatte sitä käärmettä siellä ja jätätte sen pöntön käärmeineen sinne pihalle, niin siinä pitäisi olla joku sellainen, että ne muut käärmeet ei sitten tuu sinne.
2: Ihan siis roviotaktiikka.
4: Eli ihan pointtina vaan sinne, että Air Asian lentokoneissa pitää olla sellainen pienet pöntöt, missä on poltettuja käärmeitä.
2: Niin, että ne ei

0: tue
1: niin,
0: sinne
1: varmaan
0: ollenkaan.
1: Varmaan esteettisesti kauniita ne ei ole, mutta tälleen, että jos meiltä täältä suomalaisilta kysytään, teistä ei kumpikaan kuulu ikinä tästä yhtään mitään.
0: Ei siis okay. Joku mut mulla
1: siis
0: on tämmöinen
1: hantsi. Mä en nyt huijaa tästä kyllä.
0: Voi se olla näinkin sillä lailla. Mä en tiedä, ootteko te kohdannut koskaan elämässä niinku semmoista kyytä ja lasketa, mitään muita tämmöisiä?
1: En onneksi, se on, mulla menee siihen, lähtee järki täysin.
2: Varmaan jotain vesikäärmeitä.
0: Jossain nähnyt. Mä oon nimittäin kerran, siis, ja silloin meinas saada kyllä meikäläinenkin pikkuslaagin. Mä oon meinannut astua semmoisen siis tämmöisen koobran päälle. Ja se oli tämmöinen baby koobra vielä, jotka on erityisen vaarallisia, koska nämä tämmöiset, tämän koobralajin, nämä tämmöiset vauvaedustajat, kun ne on pieniä, niin ne ei osaa vielä säännöstellä sitä myrkkyasiaa siinä ollenkaan. Että ne kun nappaa sen, niin ne tuuttaa kaiken, kato siinä testopäissään, niin sitten. Niin mä olin käppäilemässä siis tuolla Filippiineillä semmoista niin kuin hiekkatietä siinä. Se oli ihan tie, mutta hiekkatietä käveli ja siinä sitten nykypäivän vitsauksena kännykästä jotain katoa, jotain sähköpostia. Siinä yritin availla jotain kenttää etsiä ja sitten samalla niin kuin askel jo, niin kuin mun jalka nousee, on laskeutumassa alas, mutta siinä kohtaa silmäkulmassa jotain näkee ja jään siihen vähän niin kuin yhdellä jalalla seisomaan. Ja kato, herra siunas, sinne luikerteli käärme. Ohi.
1: Olisiko jäänyt mäkin lähde sille tielle, jos olisi
0: jos se olisi, niin kyllä mä luulen, että se olisi ollut aika tekemätön paikka. Tai siis on hankala tilanne semmoinen, kun pitäisi niin nopeasti saada sitä jeesiä sitten. Ja se ei ollut ihan sillä lailla. Se oli tosissaan niin sanotusti skutsissa. Eli viidakossa se kohta maailmaa. Niin siinä olisi käynyt ehkä hassusti.
2: Se on meidän perishän pelkää käärmeet vissiin aika paljon, koska me oltiin kerran Hämeenlinnassa pelaa golfia. Niin se oli siellä, hän oli avannut taas vaihteeksi sinne niin kuin Skugen puolelle. Joo. Ja oli siellä lyömässä. Ja sitten otti semmoiset niin kuin sen niin kuin myöhempien aikojen 110 metriä aidat, kun se sieltä pinkoja. Mä olin siis 100 varma, että siellä on joko A, karhu tai B, ilves, jompikumpi, koska niin. Mitään muuta niin ei selitä tota reaktiota. Mä kysyin, niin kuin mä olen siinä kaasulla jo polkemassa silleen, että hyppä kyytiin, nyt mennään, että en mäkään halua kuolla. Mennään. Ja sitten hän ihan henkitoreissaan tulee sieltä, että hana, mikä siellä oli? No siellä oli pieni käärme.
0: Se on, mutta on paha toi fobia. Mä olin kanssa Periksen kanssa, oltiin golfaamassa. Sieltä lähdetty edes kierrokselle, niin käytiin siinä vessalla, niin pisuaarilla siinä oltiin vierekkäin, niin yhtäkkiä hän lähti kuule pinkoon ihan hirveätä kyytiä ja huusi vaan, että kaame käärmässä.
1: Hei, mä toivotan kaikille hyvää viikon jatkoa. Ihan tästä.
2: Mä arvostan aina pieniä no näin. Kulli juttuja. Hyvä Juuso.
0: Ai.
2: Juuso. Juuso, hei, Juuso,
0: no niin. Juuso. WhatsAppiin voi laittaa, että Juuso, päätetäänkö mun työsuhde Juuso, tähän vai Juuso, mennäänkö varoituksella?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mutta mitä Tuukka, pieni hässäkän poikainen siinä ollut? Onko kärpäsestä nyt härkänen sitten tehty sitten?
2: No, varmaan jos toiselta osapuolelta kysytään, mutta sanotaan, että tässä saadaan meidän kuulijat ja omat johtopäätökset, että onko kärpäsestä tehty härkänen vai onko tämä ihan uutisen arvoinen aihe. Poliisiautosta löytyy retkottava Everstiluutnantti Helsingissä. No, näin kertoo Iltalehden otsikko.
3: Oliko omassa autossa vai missä autossa?
2: Oli Maijan kyydissä. Elikkä mennään huhtikuuhun 2022 ja Helsingin Töölöön. Ja ilmeisen päihtynyt Everstiluutnantti. Kuinka paljon meillä on jossain Santiksessa Everstiluutnantteja? Eniten nyt hirveän monta.
3: Ei olekaan.
2: Everst.
3: Se on raskas homma, he. On kova homma. Kovat vastuut. Osento. Lepo.
2: Edeltäjä on ollut nykyisen Everstiluutnantti Annukka Ylivaaran edeltäjä on ollut Janne Jortama. Mä en missään nimessä sano, että Janne olisi tämän tarinan päähenkilö. Mm. En missään nimessä.
3: Mutta joku Jannu se on ollut. Oliko hän miespuolinen?
2: Hän on ollut mies, joo.
3: Joo.
2: Tai näin mä oletan. Mä en tiedä, onko tämä missään vaiheessa tässä nyt sitten linjattu.
3: No, mutta kukapa meistä nyt ei joskus jonkun alkoholijuoma olisi nauttinut.
2: Hän on ollut mies, joo. Hän on ollut päihtynyt, hän on astellut liikennevaloihin. Siinä on ollut, liikennevaloissa on ollut pysähtynyt poliisiauto.
3: Tervehtinyt siitä. Terve teille, kollega.
2: Koputtanut lasi ja pyytänyt kyytiä kotiin.
4: Ihan asiallisesti pyytänyt.
3: Onkos täällä sotamiehiä? Minä olen nyt sellaisessa tilanteessa, että minun pitäisi päästä takaisin Santahminoon. Ja senpä takia toimenkin saamani teiltä miekkakyydin.
2: Poliisit eivät kyytiä tarjonneet, on se ollut noin juurissa.
4: Onko?
2: Poliisit eivät kyytiä tarjonneet, vaan käskivät miestä ottamaan taksin ja poistumaan ajoradalta.
4: Kiitos.
2: Poistuisitteko herra ajoradalta?
3: Olen Everstiluutnantti, minä johdan tulta ja tämä on paras paikka siihen. Asen! Lepo!
2: Tällöin Everstiluutnantti käveli takana olevan auton luo ja koputti jälleen ikkunaa.
3: Asento! Lepo!
4: Alo.
3: Onko kyytiä tarjolla? Olen Everstiluutnantti Tötterson.
2: Kyytiä ei irronnut tältäkään kuljettajalta.
3: Tämähän on mielenkiintoista. Ilmoittakaa sotilasarvonne minulle. Olenhan teidät heti kun känniltäni selviän.
2: Tuottunut Everstiluutnantti läpsäisi poliisiauton perään.
4: Ei! Perkule.
3: Asento! Lepo! Täältä paukahtaa!
2: Tilannetta oli edeltänyt siis ravintola-illallinen, jonka aikana tämä Everstiluutnantti oli kertomansa mukaan juonut lasillisen. No se on selvää tässä. Kyllä, Tini, hyvin olet seurannut tarinaa. Hyvä.
4: Eikö se olisi mahtavaksi totesi siellä, vaan että vedin ihan hirveet jurrit. Se oli mun paikka.
2: Hän on kertomansa mukaan juonut lasillisen viiniä, olutta ja snapsinkin.
3: Näin on! Marskin ryppy!
2: Hän väitti luulensa poliisia tuttavakseen, sen sijaan tuntematon poliisi oli epäystävällisesti pyytänyt häntä poistumaan.
3: Tämä kaveri ei osannut käyttäytyä. Hän häiritsi tulenjohtajani keskellä Mannerheimin tietä.
2: Ja Everstiluutnantti on kertonut, että hän on jo poistunut, mutta sitten hän olisi mennyt palannut siihen auton luokse tiedustellakseen, miksi hänelle oltiin oltu ilkeitä.
3: Kyllä vain. Minulla alkoi hieman harmittaa ja tuli kyynel silmään. Asento! Lepo!
2: Poliisit ottivat Everstiluutnantin kiinni ja sitten kun tämä Everstiluutnantti putkaan nukkumaan, niin sitten he ottikin hänet kyytiin ja vei sitten Santahaminaan sinne sotilaskoiria hoiviin, eli sotilaspoliisi hoiviin.
3: Kotona ollaan! Kiitoksia kovasti kyydistä!
4: Eikkaapa.
2: Mutta tämä on mun mielestä aikamoinen kierrepallo tähän tarinaan, koska Santahaminan päässä sitten sotilaspoliisin kenttäjohtaja on löytänyt tämän lutikan sieltä retkottamasta auton lattialta. Se on sieltä kärrätty ulos. Ja sitten tämä jatkuu näin. Everstiluutnantti vei sotilaspoliisit kotiinsa ja tarjosi heille kahvia tai teetä.
3: Tulkaapas pojat mukaan. Ilta päätin vielä tähän. Asento, lepo. Timppa, haluatko ölkreitä?
2: Mutta siis kysymys. Kysy
3: vain.
2: Asuuks nämä Everstiluutnantit siellä Santahaminan sotilasalueella?

0: Asun täällä.
1: Eikö oikeesti?
0: Rahat menevät aika lailla alkoholiin ja naisiin. Joten tämä asumus toimii loistavasti. Asento! Lepo!
1: Ei, nyt lutikka se hetkeksi, Juuso, kysymys sulle.
0: Joo.
1: Asuuko ne oikeasti siellä?
0: Osa asuu, siellä niin, on niin, asuinrakennuksia.
1: Niin, kun mä mietin,
0: kyllä,
1: että onko hän lähtenyt siitä vielä Santaheminan porteilta viemään näitä spolleja jonnekin muualle kotiinsa kahville, mutta ei, vaan sinne sotilasalueelle.
0: Uskon, että hän on jatkanut siellä hänen sitten kämpillään.
1: No siellä on jatkettu,
0: tein merkeissä.
1: Joo, kyllä. Ja asia on käsitelty nyt sitten tämän sotilasarvon perusteella, että kun hän on noin korkeassa asemassa, niin suoraan Helsingin hovariin.
0: Ha!
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Tunnen tämän kohtuuttomaksi. Tarvisin vain timpolle hieman öökreitä. Otin itse kenties vielä marskin ryypyn siihen. Asento! Lepo!
1: Ja sieltä on tullut nyt...
0: Vieläkin päissä.
1: Sieltä on tullut nyt sitten...
0: Kaksi vuotta aukaa.
2: Käräjille, aivan.
1: Sieltä on tullut... Eilen on tullut päätös. Ja 78 vuonna syntynyt everstiluutnantti, niin sopimattomasta käyttäytymisestä on tullut tuomio. Hänet jätettiin kuitenkin rankaisematta ja tuomitsematta rangaistukseen, koska hovioikeus on katsonut, että rikosta on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä ja miehen heikko terveydentila on voinut osaltaan vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä.
0: Asento, lepo.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse, kato.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nyt on kyllä erikoiskeissi meillä käynnissä, nimittäin miehemme maailmalla Juuso Muikku, eli a.k.a. reporteri Muikku, on todellakin saanut lähtökäskyn tämmöiseen kuopiolaiseen luolaan, josta Yle oli tehnyt juttua. Ja aika mysteeriltä vaikuttaa, että kun sinne on niin kuin, että suositellaan siltä kaupungin puolelta tai suorastaan kielletään, että älkää menkö sinne, ei ole mitään nähtävää. Eipä vissiin ole mitään nähtävää. Tämä alkoi kaikkia kiinnostaa ja nyt meillä pitäisi olla tuolla meidän langan päässä. Niin reporteri Muikku, hyvää huomenta Muikku.
3: No erittäin ihanaa huomenta.
2: Oletko...
3: Terveisiä luolasta.
2: No niin, sä oot siis päässyt sinne luolaan. Sä sait Tuukalta osoitteen ja olet seurannut sitä. Ja oletko nyt siis luolan suuaukolla vai jo astunut kenties sisään?
3: No siis on sisäpuolella. Tässä suuaukolla on tämmönen jumalaton vesieste.
4: Aha, sanoin sulle, että laitat kumpparit.
3: Otin kumpparit.
4: Hyvä juttu.
3: Et aivan niin kuin melkein vähän hörpäs tuolta, niin kuin tuolta niin kuin kumpparikäreistä, mutta ei maha mitään. Mutta nyt mä tämmöisellä saarekkeella täällä luolassa.
4: Kerrohan,
3: oliko se
4: sisäänmenoaukko ihan jossain siinä keskustassa, niin kuin tuossa jutus luki?
3: On tää tässä ihan hollilla.
4: Ja ei ole mitään esteitä, että sinne voi vaan dalsin sisään.
3: Joo, tänne. No minä ainakin tallisin.
2: Aivan.
4: Ja olitko nähnyt siellä jo muuta elämää?
3: No siis joo, kyllä. Tosissaan me kävelin tähän saarekkeelle. Täällä on aika, siis täällä on pimmätä kuin murrin persissä. Täällä me tuli tänne saarekkeelle ja me täällä seisoin yksin.
4: Oteks kenen persissä?
3: Murrin persissä. Ja sitten täällä seisoskelin ja sitten yhtäkkiä kuului jyrinää. Me mietin, että nyt lähtee lakki. Mutta sieltä tuli traktori ja se traktori kuski ei huomannut minua, kun me nökötin tuolla pimeässä, paskat housussa. Ja sitten kohdalla huomasi, vähän säpsähti, katto kopista, minä vaan morjestin ja hän morjesti takaisin ja jatko matkansa tuonne luola uumennin.
2: Tuliko se siis se traktori sieltä luolasta?
3: Joo, tuli se sitten lopulta takaisin ja sitten taas vilkutettiin ja minä tässä saarekkeella nykyään.
2: Eli jotain siellä puuhataan.
4: Niin, puuhataan.
2: Jotain siellä puuhataan.
5: Puuhataan. Kuvailee, että onko siellä niinku haiseeksi siellä, minkälainen siellä on niinku?
3: No, aika kylmä, aika helvetin kylmä. Ja haisee tämmönen joku perhana kivi, täällä haisee.
5: Niin.
3: Ja sitten täällä on kivi haisee, pyöräraatoja on, sitten tässä on jotain ämpäreitä, sillä ämpäreissä on varmaan ne mestaruuslippikset sisällä, niihin ei näe. Ja vähän töhritty seiniä ja sitten tämä vaan kaartaa tuonne niinku uumeniin tämän luolla.
2: No hei, ei muuta sitten, sulla on kumpparit jalassa, niin lähdetään viemään meitä
3: sinne. Miksi minun pitää mennä sinne? Miksi pitää mennä?

0: Onko sulla muuten taskulappu?
1: No on.
2: Ei siellä no muiku mitään käy, se traktori on siellä.
3: Nyt kaikille, jotka haluaa nähdä, miltä tuo näyttää, niin Popin Instatorissa on Juuso laittanut nyt tänne video. Näyttää aika pitkälti luolalta kyllä.
2: Olisiko muiku kiva no niin jäädä sinne yöksi?
1: No ois ihana. Me mielellään toivoa, että me jää tänne yöksi.
2: Vaikka kiva tytöt sinne.
1: Jos tuo vesi nousee tuosta jostain syystä, niin emme tältä pääse helvetti pois.
0: Nyt sä tiedät, miltä tuntuu taimaalaiselta lapselta, kun jää luola vangiksi. Hei
1: ei tunnu kivalta.
0: Ei niin, se pääsee, se on se tarina opetus.
3: Joo. Miten? Hyvä, että kävitte tästä
1: tavassa. Ei jumalauta.
2: Olisiko toi muikku hyvä semmonen vaikka deittipaikka viedä joku sinne?
1: Haloo! Haloo! Ei. Onko täällä?
0: Alkaa
1: ei se tule se... Traktori, ei vittu. Noni, käy tässä. Sietää se. Terve. Moro. Noni.
2: Helvetti sitä huolesta. Älä jää traktori.
3: Lifta kyyti. Eikö se nyt kuulumisen?
1: Joo. Noni, minä tästä hän paineli. Ei näyttänyt siltä, että hirveästi kuulumiset nyt kiinnostaa vaiheella. Jopa kahlaan täältä nyt pois.
3: Ei kun yes. Mene syvemmälle.
0: Palataan kohta siellä. Mene kattoo, onko siellä... Syvemmälle. Siellä voi olla joku, tietsä, joku Opus Dei tai joku, tietsä, siellä saattaa olla...
3: Mene syvälle, Juuso. Niin.
1: Ei jumma.
0: Menet kunnolla nyt
1: halo.
0: Vaan. Halo, kuuluu.
1: No se traktori on tossa pysäyt. No mie menen sinne ihan...
3: Me.
0: Mä kysyn mitä silloin.
2: Apua.
1: Kysy
3: mitä mieltä Kuopion Kupsin mestaruudesta.
2: Ei nyt se katkeilee.
0: Nyt katkeilee, pätkii vähän.
3: Ota nyt. Kyllä se sieltä löytyy. Nyt meni kuva. Kohta menee ääni.
0: Moikku, ei kuulla.
2: Moikku, aloo.
0: Ei oo totta. Jääkö se raktori alle?
2: Ei mene hyvä haastattelu nyt.
3: Ota nyt.
0: Nyt kuuluu.
1: Noniin. Hyvä, hieno juttu. Noniin, nyt me tuun täältä pois. Me meni sinne, me paineli syvälle ja sit se katkee kaikki ja opimmeet. En tykkää. Hei.
0: Se siellä on. Jotainhan siellä on, kun se traktori siellä ravaa.
2: Niin jo.
1: Mutta hiekkaa näytti kaivova.
0: Just. Eli siellä on joku aarre.
2: Niin
0: siellä kaivetaan jotain aarretta tai jotain vastaavaa.
1: Kuunnelkaa sitä.
0: Onko toi sun velliperse, mikä siellä
1: resonoi? Joo, tää on vesipaska, mikä mun housussa on tällä hetkellä.
0: No niin, kiitos. Kiitos, riittää. Just näin. On se, kun se ikinä osaa olla asiallinen.
2: No me itse lähetettiin se jonnekin Kuopion kusiseen luolaan.

Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, tuleeko tässä tämän päivän tällaiset televisiolupatarkastajat? Koska nyt tulevat siis kompostitarkastajat.
2: Oho,
1: Helsingin seudun ympäristöpalvelut tiedottaa aloittavansa kiinteistöjen kompostitarkastukset, kertoo Iltalehti. Elintarvikepiete lajittelu on tullut pakolliseksi kaikissa asuinkiinteistöissä ja vaiheittain pääkaupunkiseudulla Kirkkonuomella vuosien 2023-2024 aikana. Ja asukkaat on voineet valita, että tilataanko HSYltä biojäteasia vai kompostoidaan. Ja on tämän kaiken taustalla varmistaa se, että biojäte lajitellaan oikein ja näin lisätään lajittelua ja vähennetään sekajätteen määrää yksinkertaisuudessaan.
2: Ja mä veikkaan, että aika moni on haukannut tässä sen, tai en tiedä kuinka moni, mutta siellä saattaa olla semmoista ajatuksia, että hei, no et eihän me aleta maksamaan tästä biojäteastiasta täällä, vaan niin kompostoidaan itse. Mutta se ei olekaan ihan niin helppoa se kompostointi.
1: Ei se olekaan. Ja mitä nämä kompostitarkastajat sitten tekee?
2: Aukoo päät.
1: Ei ne kyllä, mä en tiedä. No voi ne tehdä sitäkin, aina jos on joku tarkastaja, niin siihen vähän kuuluu semmoinen veemäinen kulma. He vertaa kiinteistön tekemän kompostointi-ilmoituksen tietoja ja sitä, miten kompostointi sitten käytännössä siellä kiinteistöllä tapahtuu. Eli sä oot ilmoittanut näin, niillä on lappu, ja sit sä meet katsoa sinne, että toteutuuko se näin. Katsotaan esimerkiksi kompostorin koko rakennettaisen sisältöä. Tyhjä tai pelkkää puutarhajätettävä sisältävä kompostori ei läpäise tarkastusta. Jos ei sitä tarkastusta läpäistä, niin sitten sulle annetaan aikaa tehdä nämä tarvittavat, pyydettävät, vaadittavat muutokset 3.8.25 asti.
2: Niin vähän kuin katsastus. Katsastuksessa, et saa leimaa.
1: Juurikin näin. Sitten mä rupesin futsiin, että onko se silleen, että onko ne pukeutunut sellaisiin tietysti sporttisiin vaatteisiin, että ne näyttää semmoiselta kävelijäpariskunnalta. Ja sitten ne hyökkää vaan sinne sun takapihalle katsomaan lippulappujen kanssa, että onko täällä kaikki ok. Koska sun ei tarvitse olla kotona silloin, kun he tulee tekemään tätä tarkastusta.
2: Aha, mutta se olisi parempi kyllä olla.
1: Niin ne saa mennä kattelemaan.
2: Muuten ei voi selitellä.
1: Sä oot täydellinen esimerkki tähän. Kiitos Juuso, sanoit tuon. Kiitos. Onko teillä tuukka
2: pitää
1: muuten siellä
2: selitellä
1: kaikki kondiksissa? Kerrostaloyhtiö, oot se miten aktiivi näissä?
3: On meillä siellä huoneessa, joo, niin on kyllä komposti.
1: Ja sehän noudatat.
2: Onko teillä ihan komposti vai biojäte semmoinen?
3: No, varmaan biojäte.
2: Joo, koska se komposti on, se pitää olla eristettyä, jyrsiä, suojattu ja kyllä kaikkea tällaista näin. Että se on vähän haastava homma. Mulla oli naapurin kanssa tuossa keskustelua, kun hän mietti kompostin virittelyä, niin mä sitten sanoin, että meillä on ollut niitä Espanja-etanoita. Mä sanoin, että ei ole välttämättä oikein hyvä idea tuommoinen avohomma. Enkä tiedä, että saako semmoista enää tehdä.
1: Joo.
2: Niin kuin isäni aikoinaan teki siis meillä, kun mä asuttiin Imatralla, niin meillä siis komposti oli semmoinen laudoilla aidattu semmoinen neliö.
1: Meidän mummalla se oli ihan samanlainen, voi että.
2: Sitten siinä on semmoinen haiseva semmoinen mätänevä kasa, koska sitäkin pitäisi osata oikealla tavalla sinne hoitaa, että se oikeasti mustaksi kullaksi muuttuu.
1: Kyllä. Tätä ne kompostitarkastajat just katsoo, mutta eihän tämä, jos sun takapihalle ilmestyy joku tämmöinen lenkkelevä pariskunta, sä oot ihan varma, että ne on ne, niin ei ole. Heillä on ihan tämmöiset huomioliivit, heidän pitäisi esittää tämmöinen Helsingin HSY:n henkilökortti. Niin just tämä, että Juuso, sit kun ne täräyttää sen sunkin pihalle tutkiskelemaan, niin ei ehkä kannata mennä sinne sitten selittelemään, koska me tiedetään aina, miten siinä sitten käy.
2: Hyvinhän siinä
1: niin
2: käy.
1: Mä rupesin just funtsiin, että aletaanko, mikä se termi on, mitä te aina käytätte, että totteleeko?
2: No mä menisin just kysyä sulta, että totteleeko kompostitarkastaja pätäkkää?
1: Ne niin,
2: se mua kiinnostaa
1: tässä. Sun täytyy kokeilla, että jos sulla vähän repsottaa se, niin sä voit kokeilla, että totteleeko pätäkkää. Ja sit mä mietin just, että jos siellä vähän jotenkin rempallaan ne ei oikein toimi, niin ihmisten pihoille ilmestyy tietysti semmosia hauskaa muumitelttoja, saataan laittaa siihen päälle, piilotella ehkä niitä.
2: Aivan niin, että se voi rakentaa jonkun
1: hetkellisesti sä laitat siihen just jonkun no tyylin teltan.
2: Onko sulla tää tämmönen avokompisti? Eikö tää lasten hiekkalaatikko?
1: Joo.
2: Miksi täällä on mätäneviä tämmösiä lehtiä
1: täällä? Älä sä siihen puutu. Ja sit jos sulla on jotain oikein hyvää erää tullut vaikka edellisestä, mitä sä oot laittanut vaikka rivarissa tai omakotitalossa sun kasvimalle, niin pystytkö sä tarjoamaan sille tarkastajalle, että tää toimii. Tässä on
2: vähän
1: herneet, mansikat, kurkut,
2: totta,
1: you name it. Ota tästä ihan
2: kotirouvalle
1: pieni,
2: tästä,
1: nimenomaan
2: hei,
1: mustaa kultaa. Älä nyt puutu tuohon, että toi on ihan päin prinkkalaa toi koko systeemi tossa.
2: Mutta se on tosissaan mennyt siis niin, koska mä koen, niin kuin, että kompostoinnissahan se on niin kuin, se tavallaan se ajatus, se mahtava ajatus on se, että sulla on siinä, että sun ei tarvitse lähteä vaikka kaatopaikalle viemään niitä lehtiä ja muita. Niin mä en ole lähtenyt nyt tähän tämmöiseen niin kuin oikeaan kompostointihullutukseen,
1: no,
2: koska se on tosi tarkkaa.
1: Niin
2: se on tosi
1: just
2: tarkkaa, mitä sinne saa laittaa. Kun niin mulle, mun silmissä ja mun elämässä komposti on siis semmoinen laudattu tosissaan semmoinen neliö,
1: kyllä,
2: jossa on lehtiä. Siellä voi olla lasten vanha kolmipyöränen, siellä voi olla pattereita.
1: Se kompostoituu
2: se on niin kuin tavallaan Että kaikki niin kuin nämä tämmöiset kodin jätteet, mitä niin kuin muuten joutuisi viemään kaatopaikalle, hirveen niin eikö komposti ole tavallaan niin kuin joka kodin kaatopaikka?
1: Täällä oli itse asiassa mainittu just, että he katsoivat, että onko siellä oikeanoppisesti patterit laitettu, kun ne on vaan erillisissä muovipusseissa, pienissä minikrippusseissa, niin se on oikein hyväksytty.
2: Mulla on maalitönket ja muut. Niin
1: vannat lenkkarit.
2: Kyllä, mutta jos kerran tarkastaja tulee, niin sitten mun täytyy varmaan vaan laittaa lehtiä siihen päälle. Mä piilotan ne sinne sitten sisälle.
1: Niin, en mä tiedä, kaiveleeko sitä sitten jotenkin, mutta...
2: Eihän sitä saa mennä kaivelemaan, että sieltä tulee multaan.
1: Mutta se selityksen määrä tässäkin, mä rakastan tämmöisiä tarkastajia, kun ne paukkaa. Ja sit se, koska ne ei ole kaikilta missään nimessä ihan silleen, niin kuin sen pitäisi olla. Ei silleen missään nimessä. Niin nyt varaatte kaikki kello komposti, niin pikkusen käteistä aina taskussa. Aina sitten sitä hyvää edelliskauden mustaa, kun noi ymmärtää, tiedätkö, niiden päälle. Ja ette mene siihen niin kuin päivittelemään. Pidätte turpanne kiinni ja annatte sitä käteistä, kun
2: eli
1: se
2: siis,
1: on kuitenkin
2: niin,
1: pienessä.
2: Eli siis ennen kaikkea me kannustetaan siihen, että älkää laittako komposti ei kuntoon, vaan lahjokaa vaan.
1: Just. Ja ne lehdet siihen päälle.
2: Tämä oli fiksua.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tässä nuoret miehet meille esittivät musiikkia ja Suomen yhteiskunta on ollut aika huolissaan nuorista, nuorisosta, nuorten PISA-tuloksista, koulumenestyksestä, lukutaidosta, jne, jne. Mutta hei, aina sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus ja näin, niin ei selvästi ole, mutta ei se haittaa nimittäin. Siis tulevaisuus onkin meissä aikuisissa. Me itse asiassa kaikki täällä studiossa istutaan kivasti tuohon 20 ja 50 ikävuoden väliin ja nyt voidaan antaa itsellemme selän taputukset, nimittäin suomalaiset aikuiset ovat OECD-maiden parhaita luku- ja numerotaidoissa. Näin kertoo uusi tutkimus. Hyvä. Me osataan vielä. Meitä ei ole vielä pädit ja muut pilanneet, toisin kuin me olemme omat lapsemme nyt sitten tässä kohtaa. Nyt puhun itsestäni tässä.
2: Ja OECD-maathan on.
1: Niitä on tässä. Onhan niitä.
2: On useampi.
1: Onhan niitä useampia.
2: Justiinsa.
1: On siis se on. Ja tähän siis OECD-maitahan on. Eikö se ole mikään, niitä on Euroopassa, siihen kuuluu...
2: Suomi ja Viro.
1: Ei, siis siihen kuuluu ihan, siihen kuuluu... No täällä sanotaan esimerkiksi, että soveltavassa ongelmanratkaisussa suomalaiset ovat myös kärkipaikalla. Suomi jakaa sen Japanin kanssa.
2: Aha, okei.
1: Okay. Myös no Japani
2: sit me pärjätään, sen. Joo.
1: Joo, ja nyt mä sitten lähdin totta kai pohtimaan sitä, että joo, että tämmöiset sanotaan mun ikäiset nelikymppiset, niin meillähän on ollut vielä sitten se koulukäynti, se on ollut erilaista. Mm. Silloin on sitten koulussa vielä ehkä luettu enemmän ylipäätään. Totuttu lukemaan kirjoja. Ja sitten mietin sitä, että tässä nyt rajoitetaan niin kuin 50, mutta jos me kerran ongelmanratkaisussa ollaan noin hyviä numerotaidoissa, niin siis kiitos, iso kiitos suomalaiselle mökkikulttuurille, suomalaiselle seniorikulttuurille siitä, että mehän ratkotaan täällä sudokuja.
3: Mm.
1: Se on sudokut, mä sanon. Se on se salaisuus tässä, koska jos sä oot vaikka 50, niin ethän sä niin kuin koulun matikasta enää muista yhtään mitään.
2: Mm.
1: Että se täytyy tulla jostain muualta. Niin mä väitän, että se on sitä, että suomalaiset niin ottaa se iltapäivälehden ja katsoo, että jaahas, se on lyöty numeroita tuohon ja jätetty vähän aukkoja tuonne, niin eipä se mitään tässä, kun lähdetään ratkomaan pois.
2: Totta.
1: Niin tämähän kehittää.
2: On.
1: Että se on niin kuin oikeasti hyvä juttu. Ja toinen tietysti suomalainen, semmoinen keski-ikäinen mies nykypäivänä, niin on sen verran lussu, suoraan sanottuna. Että me joudutaan usein, mä mietin tässä peilaan omaa elämäni sillä niin mähän, mun koko elämä on yhtä ongelmanratkaisua käytännössä. Mm. Ja mä en niin kuin vanhan ajan miehet, niin eihän he ratkoneet niitä, eikö he kiinnostanut ratkoa niitä ongelmia. Mutta koska mä edustan tämmöistä niin kuin
3: sinä
1: lussu.
3: Sinä ratko mitään ongelmia, sinä maksat rahalla, että joku ratkoo sun ongelman.
1: Sillä se ratkee sitten, kenellä mikäkin se on se kuvio, mutta jollain tavalla yritetään ratkoa ongelmia. Ja ne on semmoisia haastavia, mitä mä en ehkä pysty ratkomaan. Esimerkiksi se, että miten voi viedä lapset harrastukseen niin kuin eri puolille kaupunkia samanaikaisesti. Mä en ole pystynyt sitä ratkaisemaan. Mutta jos tuossa kaverit lyö mulle jonkun OECD-testi, missä on joku tämmöinen kevyt, tieksä, siihen laittaa Japanin pojan meikäläistä vastaan, niin kyllä mä siinä sitten pärjään, koska se on luultavasti paljon helpompi joku tämmöinen niin kuin ongelmanratkaisutesti, kuin mitä nämä oikean elämän oikeat ongelmat sitten kuitenkaan on. Niin mä jotenkin peilaan niin kuin tähän tätä.
3: Siis väität, sanoiko just, että sä luulet, että sä voittaisit keskiverto japanilaisen jossain tämmöisessä...
1: Ongelmanratkaisutehtävässä. Niin. Tämmöisessä jo tällaisessa niin kuin testitehtävässä.
3: Koska etkä voittaa.
1: Miten niin? No tuo yksi tähän keskiverto japanilainen, niin katsotaan.
3: No mä soitin, mä teen pari puhelua tässä näin.
1: No se riippuu minkälainen se nyt sitten, mutta se pitää olla, ei, mutta se pitää olla tämmöinen OECD-maiden testi sitten.
3: OECD?
1: No se, mikä tämä oli tämä testi tässä. Mistä minä tiedän, mitä se on, kun tehnyt sitä.
3: Aika luottavainen, sä oot omaa taitotasoa, jos et sä tiedä, mitä siellä kysytään.
1: No se on joku semmoinen, tiedätkö, semmoinen tyyli, niin kuin, että no tässä, miten saat tämän kolmiomallisen palikan tästä ympyrästä sisään. Se on jotain tommosia, niin kuin, ne on semmoisia varmaan vähän matemaattisia juttuja. Niin kyllähän noi nyt lähtee
2: siellä. Ja olit sanomassa, että onhan ne nyt, mitä ne on.
1: No mutta esimerkiksi, hei, lyödään Japanin pojalle sitten täältä vastapallon semmoinen testi, että hei, maa on roudassa, tukikeppi on lyöty, miten suojaa tuija-aidan? Lähde vaan ratkoon siitä.
2: Toi ei varmaan ollut siinä matemaattisessa.
3: Toi voi sanoa, kun se raja sitten finaalissa palataan pingistä.
1: Varmaan jollain bonsai-puun, niin pikkasen eri homma, hei, kuin tommonen tuija.
2: Ihan stereotyyppistä.
1: Ei, mutta bonsai-puun sä voit viedä sisälle säilö. Et sä vaan sitä tuijaa sieltä kaivan routasta maasta mihinkään sisälle suojaa.
3: Sä oot
2: suoja. Vihanen.
1: Mä vaan provosoin.
3: Kun
1: sä arvostelet mun ongelmanratkaisun kykyä, vaikka täällä just testitulos sanoo, että mä oon helvetin hyvä ratkoon ongelmia.
2: Sinuhan se ei henkilöidy.
3: Just joku sanoo täällä WhatsApp, että Juuso tekee ongelmia ja ratkaisee ne rahalla.
1: Haistetaan.
3: Siinä on Juuso.
1: Kaikki, just.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt on sitten ylläripylläriä luvassa. Vähän spessuherkkua tähän päivään. Mm. Kun 30 vuotta meidän jääkiekko-maailmanmestaruudesta nyt tulee täyteen.
2: Pitää paikkansa, ja mä oon ollut kovassa kisakuumeessa. Itse asiassa niin kovassa perjantaina mittasin, niin se oli 39.4.
3: Sä otit toi niinku ihan tuolle ryysiseltä purana,
2: joo, otin, ja toi kisakuume nousee, ja on muistellut lämmöllä tuota 30 vuoden takasta mestaruutta, ja mulla tuli siihen 5 idea, ja sitten mä sanoin tuolle äänimiehelle tuolla tällä toimistolla, että hei, että annas vähän jeesiä mulle, että tehdään jotain muuta kuin akustisesti ja soolona tällä kertaa. Ja hän innostui ajatuksesta, me värkättiin sitten kovassa kisakuumeessa versio, ja sitten studion ovi oli auki, niin mä tuosta Suomi-popin kahvihuoneesta huutelin sitten kaikki kynnelle kykenevät laulamaan vähän taustoja sinne, niin saatiin sellainen, niin kuin, etten sanoisi tämmöinen nostalginen pläjäys aikaa. Jotain tuttuukin siinä saattaa olla.
1: Ehdottomasti näin. Eli se on, kuulkaa, hovimuusikko Ilkka featuring Suomi-popin juontajat, ja tämä biisi on nimeltään 95.

0: Oi, wow. Siinä ensiesityksessä hovimuusikko Ilkan 95 featuring Suomi Popin juontajat. Upea biisi. MM-kisat, ne on taas täällä.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Länsi-Savo-lehti uutisoi täällä nyt sitten menneestä sunnuntaista ilmeisesti.
2: Okei, eli pressan vaaleista vai?
1: Pressan vaalit, joo, Helsingissä. Länsi-Savo tästä uutisoi, mutta Helsingissä tämä on yhtä kaikki tapahtunut.
2: Aha.
1: Niin siellä on ollut tilanne päällä, nimittäin siellä on ollut Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen ilmeisesti itse äänestämässä, ja sitten se on huomannut siellä, että siellä on tullut tukevassa siiderissä joku kaveri sinne sitten äänestyspaikalle.
2: Mä en tiedä, miten tuohon pitää niinku suhtautua, että kun ensimmäisen mulla tuli semmoinen, että no pitääkö sinne mennä nyt, kun on tukevassa siiderissä, mutta tilannehan voi olla se, että sä oot siinä, sulla on ollut kiva viikonloppu, se oli tämmöinen superviikonloppu, siellä on ollut UMK:ta ja kaiken näköistä, sä havahdut siinä sunnuntaina, homma on jatkunut pitkäksi, sä havahdut sillä lailla, että kello on tietysti jotain 4 iltapäivällä, sit sä oot sillä lailla, että hei, se on vaalipäivä, en olekään äänestänyt vielä. Jaska, mä käyn Sivassa, niin mä käyn samalla äänestämässä, koska se on mennyt kansallisiin velvollisuus. Tuuks sä Jaska? Ei se Jaska nukku. Jaska, mä käyn äänestämään ja sitten kato, mä tulen sieltä samalla sen. Ja pyörä pyörii. Ja näin. Ja siitähän se sitten, tiedättekö, lähtee, hyvät ihmiset.
1: Kyllä.
2: Että lähdetään, on kuitenkin semmoinen isänmaallisuuden tuntu, vaikka on tukevassa siiderissä, ja sittenhän me mennään.
1: Kyllä. Ja tämä tarinan päähenkilö on nyt sitten tullut tosissaan tukevassa jubelissa paikalle.
2: Kukkuu! Täällä, joka saa äänestää.
1: Ja ensimmäinen.
2: Mikäs täällä on rouvilla naamat näkkärillä? Ei vaalipäivä. Mitä?
1: Ensimmäinen väliaikapiste on ollut siinä paikallinen vessa siinä äänestyspaikalla, että sinne on sitten ensimmäisen kerran lamput sammunut.
2: Ennen kuin menen tuonne kopiin, niin onko mahdollista kerran 6?
1: Ja tämän jälkeen sitten, kun ollaan ensin sammuttu vessa ja sieltä kerälty itsemme, niin sen jälkeen ollaan uudestaan sammuttu vielä sinne äänestyskoppiin.
2: Aha! Kukkuu!
1: Eikä tässä vielä kaikki, vaan sitten siinä rytäkässä, niin siinä tässä lukee jutussa, tilanne sai ikävän lopun, kun äänestäjä ja koppi kaatuivat lattialle.
2: Hupsista keikkaa, nyt kävi tämmöinen tilanne, ei hätää, antakaa minä kirjoitan nimen tänne lappuun kuitenkin vielä, missä se lappu on?
1: Ja sitten totta kai se on ollut itse asiassa aika ikävä tilanne, nimittäin hän on maannut tajuttomana siinä verilammikossa.
2: Oho.
1: Huuli revenneenä roikkuen, niin sieltä on tullut lanssi 324 paikalla kohteessa. Täällä on jo joku paikallinen isäntä on nyt sitten täällä. Hillot pitkin lattiaa ja on siiderissä. On kertakaikkisen siiderissä. No niin, nostko ylös siitä? Niin.
2: Minä
1: nyt pitäisi rupea heräilemään sitten.
2: Halo?
1: Pitäisi rupea heräilemään.
2: No kumikas kekkerussi se sinä olet siinä sitten? Sä olet sairaanhoitaja vai? Mulle tuli pipi päähän, voi vähän puoltaa tähän. Mä sanoin Jaskalle, mä äänestän tähän. Täällä saatana kopit kaatuu perkele päälle hyökkä.
1: Joo. Nyt pitäis rupea heräilemään.
2: Mä en piirtänyt numero tuohon lappuun. Mä haluan laittaa, tiedät mitä mä teen. Mä haluan rotesti ääneen. Mä piirrän kikkelin siihen. Siitäpähän saatte kaikki, satana. Voitko verta huulesta?
1: Tulee jo. Sulla on aika pahan näköinen toi face, niin eiköhän me tehdä niin, että lähdetään töölöä tikkaamaan.
2: Hei, mennään kodin kautta ja mä otan Jaskan mukaan silloin siellä vielä salkku sandelsia, niin ei mitään, lähdetään sinne ryöpiskelemään sitten.

0: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Heti niin ihasteli äsken tässä tätä mun kuppia, mukia.
2: On hieno kahvikuppi. Katoppa
3: vaan.
2: Niin.
3: Mä en sitä tajunnut.
2: Ja mä en mäkään ole ennen tajunnut. Siis...
1: Ei, mä ennen tätä käyttänyt.
2: No näin.
1: Mä vastoin tämän kotota.
2: Älä jätä sitä tänne.
3: Hieno, hieno.
1: Kuvailettaku vielä.
2: Se on tommonen valkoinen, missä on erittäin hieno pikku kakkosen logo. Mm. Originelli.
1: Katoppa Juuso vielä pohjaa. Mä en nyt viitti hirveästi kipata.
3: Nosta vähän ylemmäs. Siinä on ilmeisesti Tuukalle ja siinä on jonkun nimmari.
2: Mä en kanssa saanut selvää, että keneltä se on.
1: No, sanooko teille mitään? Pikku kakkosen Jyrki.
3: Oh, sanoo.
1: Jyrki ja Neponi. Neposelle terveisiä.
3: Joo. Eikö Jyrki vetänyt mulle sitä, missä se, ne lapset yritti sitä seikkailurataa? Sitten Jyrki oli aina vähän...
1: Noniin. Ei, se oli eri äijä.
3: Onko se eri?
1: Se oli se aarteen, mikä se, Merilasvo-laiva oli ton nimi.
3: Okei.
1: Okay. Se oli vähän huurus aina se Merilasvo-laivan juontaja.
2: Onko tämä Jyrki joku niinku uusi?
1: Niinku ei,
2: meidän
1: aikaa. Ja mun mielestä edelleen still going strong.
2: Okay.
1: Mutta niin Jyrkin pojan kanssa, Oskarin kanssa, eli Jyrki Laaksosen pojan kanssa, niin olin kesällä golfaamassa, niin Jyrkiltä tuli meille pikkukakkosen T-paidat, millä vedettiin sitten se kise, ja sitten lisäksi sain avaimen pereen ja pikkukakkosen mukiin, niin kyllä nyt kelpaa.
2: Sä oot kyllä kunnon kohdeyleisö ihan oikeesti.
3: Se on ihan totta.
1: Kyllä, mutta nimmarin keravia hei, jalkasta muki ei ole monella.
3: On hieno.
1: Jyrkille terveisiä, Neposelle terveisiä.
3: Ja mä arvostan, että toi on käytössä toi muki.
1: Totta, Mooses. Ja avaimen peräkin meni avaimiin suoraan.
3: No niin.
2: Ja se on tuonut ton kotoa tänne työpaikalle, siitä mä pidän.
3: Onko sä päässy

0: sulla olisi niinku mahdollisuus, niin lähtisitkö katsomaan?
1: Kyllä
0: kuvauksia
1: varmasti.
0: Paikan päällä.
2: No odot, se näyttää, pitää... se yksi istuu
0: siellä. On se eturivissä, se on paha siinä. Niin, jarrusukat ja se... jalassa.
2: Siinä. Ei kukaan näe sen takana. On niin pieniä, mutta sun pitää mennä tosi kyykkyyn.
0: Niin pitää, mutta siellähän istutaan.
2: Mutta siis mene vaan, ihana kokemus.
1: Mutta se pitäisi olla kyllä näitä niin kuin sitä osastoa, mitä on tullut silloin, kun mä oon tullut telkkarista. Ja niin nykypäivän lastenohjelmia, joita mä en ole nähnyt ikinä. Niin joo. Ei se tee muhun mitään vaikutusta.
0: Ei tietenkään samalla tavalla, mutta mä eikä, nyt täytyy sanoa, että kyllä mäkin...
1: Jos Jyrki ja Neposta pääsee katsomaan, niin sit lähdetään. Neposalle terveisiä.
0: Nepo nähdään, jos sit oikein niin kuin.
2: Älä pilaa, Juuso.
1: Anu Tuomi Nikula on hänen ääni.
0: Onko Neponen se, onko se semmoinen jänis?
1: Oh, semmoinen pupu.
0: Käsiperseessä jänis. Vähän niin kuin ransu. Eikö no. Semmoinen käsinukke, eikö se ole?
1: Just tää.
0: Onko se Jyrkin käsi, mikä siinä on, vai onko se joku toinen, joka sitä esittää?
2: No eikö, Jyrkin kädet on ihan molemmat tässä pöydällä. Joku
0: no niin,
2: muu,
0: ei
2: joku,
0: ole sillä.
2: Joku joo, muu tekee nää likaset
0: siellä on. Nimenomaan. Pikku kakkosessa on.
2: Rento duuni istuu siellä.
0: Maksetaan vähän likasen työn lisää.
2: On, no, mutta se on rento duuni myös istuu siellä.
0: On ehdottomasti. Mutta hei Tuukka, kun mä kävin ensimmäisen kerran Tampereen Tohlopissa ja satuin bongaamaan sieltä sitten tota pikku kakkosen henkilökuntaa, niin kyllä mulle tuli aika fanboy moment ja oli pakko ottaa fanikuvat siinä pois kuleksimasta myös. Mä ymmärrän kyllä ton. Joo. Onhan se ollut hirmu iso osa munkin lapsuutta niin kuin 80-luvun lopussa siinä. Niin tota, kyllä mä ymmärrän. Kyllä mä ymmärrän toi ehdottomasti. Ja oli hieno kokemus päästä katsoa sitä seikkailukonetta. Ja se oli hyvä, kun siinä oli ne lapset ja sitten vanhemmat saivat olla vähän siinä taustalla, niin pääsi niin kuin itsekin siinä nautiskelemaan. Kyllä mä taputin mukaan.
1: Oi, mä luen täällä, tota noin, niin miten sai Pupu Neponen sai alkunsa. Niin sai alkunsa tämän hänen äänen. No niin. Annu Tuomi Nikulan lapsuusmuistosta. Kiitos Juusa.
0: No mitä se tinni siellä?
1: Mitä sano?
2: En mitään, vaan mä sanoin, että nyt pitää kuunnella, mä kuiskas Juusolle.
0: Okei. Mä luulin, että sä sanoit, no niin.
2: No miten anteeksi, se on? Mä kuuntelen ihan oikeasti.
0: Miten se oikeasti? Joo.
2: Et pysy rivillä.
1: Ei, mutta tässä oli seuraava kohta, oli seikkailu Hiisivuorella. 90-luvun melko muistatti, huihaa Hiisi, älä viisastele Matti. Muistatteko vielä?
0: No mä muistan, kun sä aina
1: hei,
0: välillä...
1: Hei, täällä haisee lapsille.
0: Just.
1: Muistatteko se tuo?
2: En.
1: 90-luvun loppupuolella Yle lastenohjelmissa suunniteltiin uutta seikkailusarjaa. Aiemmin kanavalla oli nähty pienten lasten ratkovan Meri Rosvo laivan salaisuuksia. Ja siinä oli se juonte, joka veti,
0: juonteen aggressiivisuuteen.
1: Joo, koska ne lapset ei pitänyt turpaansa
0: kyllä.
1: Kiinni.
0: No niin, lapset.
1: Siellä on Meri Rosvo.
0: No niin, lapset, mennään arkulle.
2: Ai usko se sinne niin live-yleisölle
0: no niin,
1: ei kun niille lapsille, jotka seikkaili sinne niin, mukaan. Siinä oli siis juonta ja sitten siinä oli
0: siinä
1: ehkä 4 lasta.
0: Tämä saadaan kuvattua, ja kun ne lähti
1: hiekassa. Matti vähemmästäkin pyhi. Vettää huuruun.
0: Matti nyt avataan arku. No niin, vittu Matti nyt avaa se satana.
2: Siis mikä tää on
0: Silja,
2: tää ohjelma?
0: Silja nyt on hiekassa. Satanaan siellä on jälkiä nyt. Perkele.
2: Et lapsille kukaan noin.
0: Perkele jäljet pyyhi siitä, niin saadaan.
2: Oliko se siis humalassa?
0: Nyt, nyt tulee merirosvo ääntyä. Vittu me ollaan juomaan tässä saatana.
1: Ei se noin.
0: Perkele, on se nyt satana.
2: Juuso, nyt sä vähän kuset ohjelman päälle.
0: Menkää lapset helvettiin, mä ite hoidan.
1: Ei se piip. Ei se mennyt noin.
2: Mä en tiedä.
0: Eikö se mennyt ihan noin?
2: Mulla ei mitään hajua, mistä
1: ei, puhut. Mä löysin teille nyt tässä näin.
2: Mutta jos se tollanen ohjelma on, niin mä alan katsoa siis ihan tänä päivänä osallistua siis ihan itsekin.
1: Mutta...
2: Kuulostaa seikkailulta.
3: Omeni ja kakinkään.
4: No ei tässä nyt kerkeä kuule hiekkoja poistaan kengästä. Se on vaan kestettävä. Papru. Lukas katsoo mitä täällä lukee, sä Pyry osaat lukea.
3: Hei kato!
4: Kato paperia! Yksi asia kerralla.
3: Miten se
4: kuka on viestin lähettänyt?
1: Joo, mutta tää oli jännittävä. Tää oli jännittävä.
0: Pyry, lue sä.
2: Pyry, vittu sinne.
1: Hei.
0: Saatana, joku sanoi, että Pyry osaa lukea, perkelee. Poika saa sanaa suusta. Merirosvot tulee ja hiekassa on saatana. Silja tekee hiekkaenkeleitä. Voi vittu nähänsä. No niin, Neponen tussa tänne, mä en jaksa.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tiina, sä haluaisit nyt palata johonkin.
3: No kun sä syötit mun tänne The Boys Fi, eli pois siihen Instagram-tilille. Ja mistä tää on siis lähtenyt tää inspiraatio siihen, että ootte pyytänyt kundeilta? Oletettavasti ainoastaan kundeilta tuli nää
2: meidän niitä kuulijoita.
3: Pelinurkkia.
2: Joo, ei tullut yhdenkään naisen pelinurkkautta, ei tullut tällä kertaa, mutta meillä oli semmoinen arvonta, missä jaettiin

0: sitten tavaraa, niin pyydettiin, että laittakaa teidän pelinurkkauksista, eli pelisetapeista niin kuvia.
1: Mun on pakko lukea nyt ääneen tämä yksi, mitä täällä kuvassa lukee. Sori, nyt tulee kirosana, mä pyydän anteeksi, mutta tämä ei niinku liity mihinkään. No. Tässä tämmöinen just tällainen pojan pelihuone, näkyy pleikkari, änäri auki tuossa niinku telkkarissa pleikkaria pelataan, sitten toi dartsitaulu tuolla seinällä, nuuskakiekko pöydällä, kaksi ohjainta, ja sitten on kirjoitettu, tuossa on söpö koira, ja se on kirjoitettu, haista koira vittu. Miksi?
2: Vähän yllättävää.
0: Se on semmoinen läppä, semmoinen joku on tehnyt semmoisesta tinttisarjakuvasta. Siinä on kapteeni Haddock ihan päissä ja sitten se on silleen ristusmaan pöhönäs, haista koira vittu, sanoo Milulle.
1: Okay.
0: Sano siinä, niin se liittyy semmoiseen juttuun, mutta siinä on joo, mäykky joo.
1: Joo, mutta on kyllä siis kovia settejä. Ja mä oon vähän ehkä kritisoinut täällä noita pelituoleja.
0: Vähän ehkä kritisoinut.
1: Koska siis nehän on oikeasti, Ilkka tästä ei ole kauankaan, kun mä kävin istumassa sellaisessa pelituolissa, kun mä kävin tämmöisessä elektroniikkakaupassa.
2: Joo.
1: Siis mä olisin, että vitsi, että nyt mä haluan testaa, kun mä aina niitä parjaan täällä.
2: Niin.
1: Pakko sanoa, erittäin hyvin istuu, siis erittäin hyvin oikeasti.
0: Ja jätä se tohon,
1: mut Tinni. Mutta näyttää aivan hirveältä. Siis ne on niin kammottavan näköisiä. Just se, että miksi niissä pitää olla niitä, niissä on kirkkaa vihreä tai kirkkaa oranssi tai jotain. Ja mä en ole mitenkään värein vasta, mutta on, että herranjumala, niin kuin näissä kuviskin näkyy, niin on aika, siis ne on kauhean näköisiä, vaikka ne on kyllä hyvin istuu. Ja sitten tätä mä en muistanutkaan. Kiitos Boissien kuuntelijat, että laitoitte näitä kuvia, koska esimerkiksi tämä vaatekaappiin tehty setup on yksi mun suosikeista. Heti ton saunaa tehty setupin jälkeen.
0: Se on.
1: Siis uskomatonta. Mä näytän Ilkallekin tästä, että täällä on tehty siis saunalauteille. Sen verran ahtaalle on laitettu tämä boissi.
0: Siellä ei talon toinen asukas, niin ei ihan hirveästi arvostanut
1: siis
0: sitä, että
1: siis yömyöhään
0: pelataan ja huudellaan kavereille mikkiin ohjeita.
1: Ihme ole. No.
2: Siis mä vaan sanon, että kyllä.
1: Nämä on Ilkka sun ikäisiä
0: poikia. Sä oot Ilkka kyllä ollut aina tämmönen pelivastainen, niin saat nyt, sulla on puheenvuoro nyt.
2: No mä voin sanoa, että kun mä katsoin noita kuvia tuosta teidän Instagram-sivulta nyt äsken, niin...
1: Vaikutuitko? Se on varmaan se sana.
2: Ei sanon, vaan että Suomen nuorilla naisilla tai nuorehkoilla naisilla on sietämistä, että kun tuommoisen aikuislapsen kanssa muuttaa johonkin yhteiseen kaksioon, niin toihan vie ihan hemmetisti tilaa. Ja mä en ihmettele, että mistä jengillä on niinku aikaa räplätä
1: rahaa,
2: noita koneita.
1: Ja rahaa, mitä noin maksaa.
2: Mutta toihan vie siis jostain kaksiostakin kolmasosan siitä tilasta, että siellä on tuollainen aivan järkyttävän näköinen niinku teini-ikäisen vähän, pojan nurkkaus.
1: Vähän meillä on ongelma tuon syntyvyyden kanssa, Ilkka.
0: Mä edes niin kuin lähdetään.
2: No eihän siellä tapahdu mitään, siellä sängyssäkään, kun siellä vaan räplätään.
0: Kainit ihmisillä saa harrastuksia, herra jestas olla.
1: Ja vielä toinen huomio, mitä mä en muistanutkaan näiden pelituolien lisäksi. Siis noin näppäimethän on silleen erittäin siistejä myös noissa tietokoneissa.
0: Niin on.
1: Ja sitten ja tää on oma suosikki taas pitkästä aikaa. Nää tietokoneet, tää itse, onks tää sit se niinku tietokone?
2: Ja se keskusyksikkö.
1: Se keskusyksikkö, mihin on laitettu jotain tuollaista ledivaloa ja kaiken maailman jotain savukonetta ja muuta tuommoista stroboa. Niin kyllä Juman kautta hiljaiseksi vetää. Ihan oikeesti. Silleen, no joo, ei se mulle kuule.
0: Tinni, just noin. Tuossa tuli sulla avainsanat.
1: Mä oon hirveen onnellinen, että mun asunnossa ei oo tollaista nurkkaa, eikä saunaa, eikä vaatekaappi, eikä eteistä.
0: Ei kun, Tinni, nyt aukes bumtsibumista luukut. Eihän se mulle kuulu. Hyvä Tinni, sä oot aivan oikein. Se ei kuulu pätkääkään, se ei kuulu sulle. Sen enempää tähän näytän vaan vielä näistä pelisetapeista. Löytyy siis Instasta The Boys Fi, niin useampi kuva hienoista pelisetapeista. Tämä on aihe, missä ilmeisesti tällä hetkellä mä taistelen tuulimyllyä vastaan täällä studiossa, koska ihmiset ei arvosta.
1: Mut Tuukka!
0: Älä pehmenä. Sä oot sanonut sun statementin, se on toi ja mennään sillä. Älä pehmenä yhtään. Toi on sun statementti. Sä et ymmärrä, sä et arvosta.
1: En mä ollut tulla siihen.
0: Sä dissaat.
1: En mä ollut tulla siihen. Mä vaan tullut siihen, että koska toihan taivaan tosi, että noit löytyy. Vaikka mä täällä mitä sanoisin, niin voisit laittaa noita kuvia, niitä löytyy. Ja olkoon se näin. Jes, nyt mä lopetan.
0: Joo. Mutta niin voittajakuva, kenen lähti tuosta niinku arvalla, niin tossa on teille siinä on ajettu kans nurkkaa isäntä, kuten huomaatte, niin hyvin pieneksi on väännetty.
1: Yöpöydälle.
0: Joo, käytännössä. Niin pieni pöytä kuin Ikeasta löytyy, niin pieni pöytä.
2: Minkä takia
0: siis
2: muuten...
0: niin pieni pöytä.
2: Minkä takia noita... näyttöjä pitää olla kaksi.
0: Kato siinä, se on silleen, että toisella sulla pyörii se peli ja toisella sä voit vaikka pitää chattia auki siinä.
2: Okei.
0: Oi mikä silmien pyörittely, herranjestas. Joo, mutta teksti oli semmoinen, että varaston peru.

0: ukoilla. Vartti menee, kun tonne haluaa isata, ja kun sä Ilkka sanoit, että ei ihmiset lisännyt ja miten, eihän ole aikaa bunkassa tehdä mitään, niin varaston perukoilla. Vartti menee, kun tonne haluaa istattaa, kun joutuu ne ottaa rattaat, istuimet, koriskamoja tieltä pois. Mutta jotain piti keksiä, kun ei eräs talon asukas jaksanut olohuoneessa enää katsella.
1: Siis oikein, kela mitä vaivaa noin myös näkee, että pääsee. Ootko sä ikinä Ilkka siis pelannut mitään tommosia?
2: 8-bittistä Nintendo 8-vuotiaana viimeksi.
1: No näin, eli et sä kyllä oo.
0: Mutta on siis
1: vitsi,
0: mä luulen,
1: että
0: Ilkka, me pidetään yksi viihdepäivä joskus. Ja sä tulet avoimin mielin sinne. Tuukka pitää sulle ihan kiva viihdepäivä ja me pelataan erilaisia pelejä. Ja sit katsotaan, että onko siellä mitään niin kuin jäänyt.
1: Otettavaa,
2: Ja täytyyhän tos jotain olla. Eihän mä nyt niin tyhmä ole, ettenkö mä tajusin, että tuossahan täytyy olla jotain älyttömän kiehtovaa, koska toi niin monien harrastuksena on.
0: Mm, kyllä, no, kyllä.
2: Kyllähän siinä täytyy, multa on vaan jäänyt joku maailma kokonaan kokematta.
0: Ihan selkeästi.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Lennetään pikkasen pihalle baarista. Alettiin tuossa vaan juttelemaan siitä, että onko tullut lennettyä ulos. Ja Tinnillä oli pari tarinaa. Toinen oli tämä, minkä sä ekana kerroit, niin oli ehkä enemmän semmoinen niinku ystävällinen huomautusvinkki, että nyt voisi olla syytä iltaa lopetella. Mä muistan yhden, niin kun mua ei kauheasti ulos heitelty, kun jotkuthan lentää taas niinku. Mä muistan siis Röömani Antille lämpimiä terveisiä, se hotelli jämsä illan aikana 4-5 kertaa lensu losen.
2: Miten se oli niin kuin,
1: se oli saa mailla aikana, mä harrastan. No siis, se jutellaan kätellään siinä, että no niin ja nyt otetaan rauhassa ja sitten taas tipiti ja sitten taas hetkeksi ulos
2: pihalle. Tappeliko se aina on se, joka laattaa jonnekin ja lentää
1: no
2: sen
1: ei,
2: takia?
1: Se oli siinä varmaan jotain pikku pystypainia jämsässä aina harrastetaan tämmöistä, Reemani. Mutta se on, Antti on rauhoittunut mies. Nuoret miehet on semmosia sinne. Ei kukaan, hei, se joka niin tikulla silmä, eka kivi ja näin poispäin. Mutta mä oon siis lentänyt Turussa kerran ulos baarista ja mä oon edelleen sitä mieltä, että syynä oli mustasukkainen portsari. Koska mä olin Turussa baarissa, mä menin sinne jotenkin niinku yksin, mä en tuntenut sieltä ketään, menin niinku käymään. Se oli joskus, mä olin varmaan jotenkin Intissä siihen aikaan ja sitten oli vaan viikonloppu ja mahdollisuus lähteä. Ja siis menin ihan asiallisesti. Mä en oikeasti ollut missään missään järjettömässä hutikas. Mä menin jutteleen, siinä oliko siinä sitten yksi vai kaksi mimmi jossain baaritiskillä. Menin ihan vaan semmoiset pikkuhetulat heittämään siihen, en edes jäänyt mitenkään. Niin, ja aloin tilaamaan omaa juomaa, niin sitten tulee yhtäkkiä taputus olkapäälle. Joo, kyllä sun ilta oli niin kuin, alkoi olemaan tässä näin.
2: Se oli portsari
1: girlfriend. Sitten saatettiin ulos sieltä ja mun oli ihan pakko mennä testaamaan. Mä kävelin sitten kadun toiselle puolelle, menin seuraavaan baariin. Halusin mennä testaamaan, että onko mä todella niin humalassa, että mut heitetään ulos. Mutta mä pääsin seuraavaan baariin sisälle ja siitä venin semmoisen johtopäätöksen, että tässä on täytynyt olla joku muu syy.
2: Kysit siltä portsarit, että mikä juttu, että miksi sä viet taltat mua ulos?
1: Kyllä mä mielestäni yritin ehkä vähän kysyä, mutta ei siinä sitten Hän siinä sitten, ei mitenkään siis, ei mua millään niskaperseotteella siellä, mutta sillä tavalla niin kuin ohjattiin ulos sieltä sitten.
2: Niin.
1: Mut joo.
2: Joo, mä olen lentänyt kerran silleen, onko Tuukka lentänyt?
3: On, muun muassa Forssassa.
1: Forssassa?
3: Forssan statuksesta.
1: Mitä siinä sitten mitä kävi?
3: Tapahtui? Mä en itse asiassa enää muista.
2: Joo.
1: Okei. Okay.
3: Mutta varmaan on nuokuttu jotain.
2: Mutta myönnät, niin, että oli niinku ihan syy lähteä.
3: Varmasti on ollut. Kyllä siellä aina syy on ollut.
2: Joo. Mä olen tullut siis vaan silleen rehellisesti yhden kerran. Tästä on kyllä jotain vuosia aikaa. Ja siis tää on niin tyhmä. Siis tää on maailman tyhmi juttu. Siinä oli tietenkin se on niinku sellainen päiväkännit on hyvä idea. Niin sit semmosia oltiin siinä nautiskeltu. Ja sitten aina pakko päästä jotakin esiintymään. Sitten kun taidot on vähän vähissä hetkittäin. Ja ei ollut karaoke eikä mitään. Niin jotain piti sitten esittää. Niin jengillä oli tietenkin. Meitä oli joku kuuden hengen seuroi siinä. Niin sitten ei ihmiset ottanut siinä jotain valko- ja punaviiniä. Niin sittenhän mä kekkasin sen, että mähän osaan soittaa näitä laseja. Silleen kun pyörittää sormea siinä niiden lasien päällä, jos osaisi, niin se kuulostaisi hyvältä. Täällä on YouTubessa nyt video, niin siis se kuulostaa niin kuin se on sitä tämmöistä. Tiedättekö? Tässä soitetaan nyt.
1: Tuleeko toi laseista?
2: Juomalaseja, missä on eri määrät vettä. Ja hän pyörittelee sormia sitten tuossa päällä.
1: Tuolla pääsee talentti semifinaaliin.
2: Niin, se täällä voittaa. Niin, tää oli mun niinku...
3: Eikö talentti voitettu jollain kainalopierolla?
2: Voitettiin
1: käsipierolla voitettiin yhtenä vuonna, joo.
2: Niin, hän soittaisi hallelujaa, niin sit mun mielikuva oli...
3: Suomi.
2: Mun mielikuva oli se, että mä osaan tehdä tätä. Ja siinä oli joku 8 lasia Tuukkaa, kello on sitä 16 iltapäivällä. Niin sitten en mä saanut niistä laseista tulemaan mitään ääniä tietenkään,
3: shokki,
2: kun mä pyörittelin sormia. Ja sit mä kävin pyytää vettä, että mä kastelin mun sormia eri tekniikoita ja jotain. Ihan tosissaan YouTubesta katsoin, miten sitä tehdään. No sitten ei se onnistunut tietenkään. Niin mä rupesin niinku... Pitää suulla sitä ääntä.
1: Miten se meni, muistin yhtään?
2: En mä viitti, kello on siis 7-18.
1: No, mutta vähän miten se?
2: No siis silleen, tiedätkö tälleen, näin.
3: Joo, ei, joo.
2: Tälleen näin, niitä eri laseja eri taajuuksilta. Mä olin tehnyt sitä siihen jonkun aikaa, sit se baarimikko tulee erittäin ystävällisesti silleen, että hei, tiedätkö, että on aika raskas, että voitaisiin lopettaa ennen kuin alkaa yhtään enempää. Että kiitos tästä, mutta et, niin kuin, ei enää. Mutta joo, sori, että ymmärrän itsekin, että niinku niin, tosi veemäinen ja näin. Näin, mitä sitten se lähtee pois siitä. Mulla oli jäämässä vielä, että se finaali, hyvä kohta siitä laulusta esittämättä. Ei mitään, pikkasen vielä. Soittelin niitä lisää ja siis ihan silleen huusin täysillä siinä. Kammuttiin, että se kannustaa, koska mä olin se tyhmiä kuin minä. Niin kaikki kannustaa vaan, että tämä on aivan mahtavaa ja sitten se näin. Ja sitten se oli sitä, että mä

0: sanoin sulle yhden kerran, että nyt sä oot niin vittumainen ja toi ääni on niin raskas, joo, niin sä lähdet nyt. Ja sitten mulla jäi kaikki lasit, kaikki ne jäi siihen, mutta asia on selvä.
1: No, kumarsitko kuitenkin mennessä yleisölle?
0: Eikö mä sanoin, että kiitos, että onhan tääkin meet and greet, mutta taidot olla kateellinen näistä taidoista. Ja sitten mä lähdin kylmästi.
2: Toi on kyllä klassikko. Sanoin kerran kiltisti, nyt en sano enää kiltisti, ole hyvä poistaa. Se on joskus kuultu ja se on ihan, se on totta.
0: On.
2: Ja toi oli täysin ansaittu.
0: Mieti, hän on selvinpäin siellä töissä ja ihmiset on siinä nauttimassa niin kuin päivästä. Mm.
1: Toi on aika klassikko sillä lailla, että hei, nyt ei enää yhtäkään ääntä tosta. Okei.
0: Ja heti. Se tuli takaisin kiinni. Mutta sellainen keikka, se oli siellä.
1: Se oli hyvä.
0: Sinne, se oli hyvä. En mene enää.
1: No et varmasti
2: mene. Niin toi on kyllä niin klassikko toi, että nyt mä sanon viimeisen kerran niin ei enää kertaakaan. Ja jos näin käy, niin sitten tulee seuraukset. Niin kuinka monta, niin kuin meidänkin nuoruudessa, Juuso, sä varmaan pojankoltiaiset, niin se kun sulle sanotaan, että nyt mä sanon vikan kerran, ei enää kertaakaan. Sehän on bensaa liekki.
0: Yes. Se oli täysin.
1: Meillä oli just viime fudistreeneissä, toinen meidän valmentajista sanoi siinä, että no niin, hei, täällä on täällä kentällä semmoinen, että ei potkita tuohon aitaan, kun se on semmoinen metalliaita. Joo. Ei potkita tuohon aikaan 2 sekuntia, niin pieni mestari siitä, niin kuljetuksen päätteeksi.
0: Eikä ja sanoa mitä.
2: Joo, ja mä muistan kanssa, meillä oli yläasteella, kun me oltiin liikkaluokalla, niin sitten meillä oli jääkiekkoa. Sitten mitä oli tietysti odotettu ihan hirveän paljon, koska suuri osa niin kuin osasi pelaa lätkää ja että jes, maailman paras juttu. Ja oltiin pelaa kentällä ja totta kai 7-luokkalaiset, 8-luokkalaiset, niin aika paljon semmoista niin kuin purkautumatonta testoa ja aggressioa oli siinä. Niin se oli ensimmäisestä aloituksesta aina niin 3 hanskat tippuu ja sitten myllytettiin. Ja sitten vaan Pennaselle terveisiä meidän sen aikainen liikunnanope oli silleen, se katsoi sitä aikansa. Niin kuin antoi vielä siimaa aika paljon, että okei, ottakaa niin kuin isoimmat höyryt pois tästä, mutta sitten jossain vaiheessa riittää, niin se oli silleen, että no niin, me ollaan tultu tänne jätkä tänään pelaa lätkää, ja jos ei se onnistu, niin sitten me lähdetään tuonne noin juokset tuota pururataa. Nyt mä sanon teille viimeisen kerran, että ei yhdetkään hanskat ei enää tipu, tai muuten laitetaan hokkarit naulaan ja lähdetään kipittelemään. Ja sitten kaikki on se, että nyt loppuu tämä. Niin seuraava aloitus, mä katson tälleen näin, kun pitäisi olla 5-5, että missä se on yhdet jätkät. Niin seuraava aloitus, ennen kuin edes kiekko on tippunut jäähän, niin siellä Antti hakkaa Peppoa siellä hangessa silleen, että nyrkki vaan heiluu siellä, näkyy sinne ilmaan. Ja kiitos, ja se oli päivän viimeiset pelit, hyvä, lähdetään kipittelemään. Noniin. Ja kiltisti lähdettiin. Noniin. Kaikki oli ihan onnellisia kuitenkin, että saatiin vähän myllyttää.
1: Just näin. Pahimmat höyryt pois ja sitten pururadalla.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kyllä mekin tarjotaan tässä yhdessä matkamessujen kanssa aika kiva mahdollisuus voittaa 1 000 euron arvoinen Tuin matkalahjakortti. Miten Tinni, se on mahdollista?
2: Supla.fi kautta Radio Suomen Pop. Tämä eilen siis starttasi. Täällä on käynnissä tämmöinen matkamessu. Siis mieletön matka. Inspiroituneena, missä Tuukka. Ja sekoitettuna vähän telkkariohjelmaa, missä me Tuukan kanssa ollaan oltu mukana. Niin täällä pyörii nyt sitten tämmöinen jännittävä kilpailu.
1: Joo, siinä pitää siis tämmöisiä vihjeitä ratkoa ja niitä ilmestyy sinne joka päivä. Nyt se ensimmäinen vihje siellä on, tai tämmöinen arvoitus. Ja sen kun sieltä nopeasti ratkoo, niin sitten on mukana tämän 1 000 matkalahjakortin arvonnassa. Mutta koska siellä varmasti teitä osallistujia on tosi paljon, niin ei kannata harmistua, jos joku on ehtinyt sen vihjeen ennen sua ratkaisemaan. Siellä pääsee osallistumaan sitten toisenkin palkinnon arvontaan samalla. Että kyllä sinne kannattaa nyt mennä sinne meidän nettisivulle. Supla.fi kautta Radio Suomen Pop. Eikö näin, että Revontuli Resorttiin, hei vähän iglu-majoitusta siitä sitten ja nautiskelemaan.
2: On. Ja sitten ennen kaikkea noita matkamessulippusetteja jaetaan myös.
1: Ne on tammikuussa ne matkamessut.
2: Joo,
1: sitten.
2: Joo, tammikuun puolessa.
1: Onko ne tuossa messukeskuksessa? Siellähän sitä tilaa riittää matkamessuilla sitten inspiroitua. Sehän on ihan hyvä siellä käydä hyvissä ajoin katsomassa esimerkiksi, mitä niinku kesälle on tuommoisia mahiksia. Kun kyllä nuo reissut, varsinkin tällä itse täytyy sanoa lapsiperheellisenä, niin mä oon huomannut sen, että niitä reissuja aika niinku hyvissä ajoin sinne haarukoimaan, miettimään, funtsimaan, kattelee niitä hintoja ja näin, koska sitten kun mennään vähänkin isommalla porukalla, että meilläkin kun koko perhe lähtee, niin varsinkin jos päädytään siihen, että lennetään johonkin, niin kyllähän ne lentoliput, niin ne on sillä lailla tyyriitä, että kyllä sitä yrittää aina vähän sukkuloida, että mistä saa jonkun hyvän tarjouksen ja missä kohtaa olisi vähän edullisempaa lentää ja näin. Siinä mielessä tammikuun on oikein hyvä aika alkaa fiilistelemään tulevan kesäloman reissuja.
2: Joo, ja mehän puhuttiin siis tämä teikä aikaisemmin siis Kiinasta, kun meidän presidentti on siellä, niin mä olen aikoinaan ostanut Shanghain lennot silloin matkamessuilta.
1: Aha.
2: Ja näin ollen siellä kato huumaantuu, inspiroituu kaikista reissaamisesta niin vahvasti.
1: Joo.
2: Ja sitten ne tuntuu jotenkin silleen, että näin ei maksa juurikaan yhtään mitään.
1: Mutta sä oot käynyt Kiinassa?
2: Olen käynyt, kyllä Shanghaissa olen käynyt.
1: Okei. Okay.
2: Varmaan yli 10 vuotta sitten, joo.
1: Minkälainen reissu se sitten, niin kuin, no, miten sä paketoisit tämän?
2: Tuukka ilme, kun se varmaan tietää tämän kuvia.
3: Eikö mä en tiedä.
2: En muista. No niin.
1: Miten se
2: meni?
3: Mun kaveri on melkein käynyt Kiinassa.
1: No.
2: Oota, mä sanon eka, koska tähän on joku vitsi.
3: Ei oo, mutta se on melkein käynyt Kiinassa. Tiedätkö juuri tämmöisen termin kuin, niin kuin stakakädessä tekstailu?
1: Tiedän.
3: No, selitätkö Tinnille?
1: No se on semmoista, niin kuin, että se on tavallaan, että ollaan semmoisessa tietynlaisessa mielentilassa.
3: Hurmoksessa suorastaan.
1: Joo.
2: Joo, mä ehkä saan kiinni, kun te kaksi tästä puhutte.
1: Ja silloin ei ajatella järkevästi.
3: Just
1: siinä
3: näin.
1: Tehdään esimerkiksi semmoisia päätöksiä, jopa ostopäätöksiä tai muita asioita päätetään, mitkä ei ole, niin kuin, niitä ei ole järjellä siinä kohtaa, vaan voitte arvata, millä siinä on niin kuin ajateltu.
3: Näin. No mä en tiedä, missä hän oli tavannut tämän rouvan, mutta niin just tämmöistä hurmoksessa tekstailua ja voi, mitä juttuja mä teenkään, kun mä näen sut, ja aivan ihanaa. Ja
1: wow.
3: Sitten tässä vaiheessa oli ostanut sitten lennot just nimenomaan Kiinaan, missä tämä asuu tämä rouva.
1: Aha.
3: Ja sitten kun tulee tämä Postnet Clarity sitten jossain vaiheessa, eli ei ollakaan enää niin hurmoksessa, niin oli ollut pikkuinen niin kuin raju paluu maanpinnalle, että mitä mä oon mennyt tekemään. Tehän mä nyt herran jumala voi lähteä. Mullahan on työt ja kaikki täällä ja perhe. Lapset ja muu.
1: Kiinan liput yhdelle.
3: Missä voi lähteä Kiinaan niin kuin tapaamaan tätä rouvaa, jonka mä oon tavannut netissä.
1: Näin.
3: Sitten se perunen, mutta melkein pääsi Kiinaan.
1: Kyllä.
2: Hei, apua.
1: Joo. Eli ei tekstailas takakädessä ja matkamessuillekin, niin mä sanoisin, että älkää menkö takakädessä.
3: No ei.
1: Menkää muuten fiilistelee.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, me puhuttiinkin tuossa jo aikaisemmin vähän taideasioista, niin nyt sitten. Mä tiedän, Tuukka, sä oot vähän semmoinen extempore-ostosten ystävä. Mm. Ja kun mä näin tämän jutun, niin mulla tuli heti sillä, että tää saattaa olla semmoinen, mihin Tuukalta löytyy 3500 käysäriä.
2: 3500 käysäriä. Aika paljon käysäriä se on.
3: On siinä jonkun verran käysäri.
2: Mutta riippuu toki kohteesta. No joo, kyllä mä siinä, jos mä jossain asiassa on lahjakas, niin siinä, että mä pystyn perustelemaan itselleni, että minkä takia mä nyt tarvitsen tämmöisen.
1: No kun mä, Tuukka, tunnen sun semmoisia niin kuin tämmöisiä niin kuin perustarpeita ja mielihaluja sillä tavalla, että sullahan on erilaisia fanisuhteita. Esimerkiksi kaakao on sulle
2: erittäin
1: iso,
2: hyvä.
1: Iso asia.
2: Vedin iltapalaleivät, kaksi semmoista ruisleipää, laitoin siinä paahtimeen ja laitoin siihen päälle semmoista herkkukinkkua ja juustoa ja tomaatteja ja herbamarea ja mietin, että minkälaiköhän mä huuttelen nämä alas. Mm. Niin ihan tuopillisen kaakauta kylmää otin siihen ja menin katsoa Huuhkajien peliä siihen sohvalle.
1: No sittenhän sulla
2: oli hyvä olla.
1: Sulla on noin pieni ja paksu, legendaarinen tämä pihvi, jonka nimeä ei vieläkään ei osata, mutta pienellä ja paksulla
2: pihvi.
1: Mennään. Crème brûlée siihen jälkeen osana tätä
2: millä
1: kokonaisuutta.
2: Millä
1: Milläs?
3: Etanoilla.
1: Aivan, totta kai etanat siihen joo. Se on aika semmoinen ranskalainen, täytyy sanoa.
3: Toihan on niin suomalainen kuin ollaan voi.
1: No tavallaan.
3: Etanat pieni ja paksu ja kaksi crème brûléet, jos mahtuu tonne.
1: No joo.
2: Sitten, ei etanat ehkä ihan perinteinen suomalainen
3: ruokaa. On se niinku suomalaisessa, että ainahan jokaisessa niinku chikosissa meillähän sitä tarjolla.
1: Se on totta.

0: Se on se kyllä lisääntynyt niinku niin vuosia, mutta mä oon samaa mieltä, että ei sitä varmaan ihan kaikki syö enää, mutta...
1: Mutta siis, ei siinä ole mitään väärää, mistä ei tarkoita missään.
0: Mutta on se arkipäiväistynyt se etana hommakin, koska sitä tosissaan joskus aikoinaan sai, vaan mä muistan mun vanhemmat, jotka on ranskaintoilijat, niin sanoi, että etanoita sai 80-luvulla, niin ei kovin monesta ravintolasta, nyt niitä saa. Juu. Aikas monesta. Mutta joka tapauksessa Tuukalla on erilaisia tämmöisiä niinku mielihaluja ja sitten semmoisia niinku tietynlaisia isoja, ehkä voi puhua fanituksen, vähän niin kuin sairaan fanituksen kohteista.
2: Kimi Matias.
1: Mikä?
2: Kimi Matias Räikkönen.
1: Niin.
2: Iso fani.
0: Joo, totta kai. Sä oot iso fani ehdottomasti. Oh. Mutta sitten yksi tämmöinen, sulla oli tämmöinen, mä en muistaisikö itsekään, mutta sulla oli tämmöinen hullutus, että sä haluaisit jossain vaiheessa niin vuokrata tämmöisen lentokoneen.
2: Niin.
0: Ja lennättää tietyn tavallaan ihmisryhmän, eikä se ihmisryhmä, mutta tietynlaista jengiä. Se oli tämmönen Tuukan siis tämmönen charterlento, tämmönen Milfit maailma.
2: Ei ole ollut tommoista. Mutta oli kiinnostunut konseptista niin, nyt, kun sanoit tolleen.
0: Ja oli tai ei, niin sit siinä heiteltiin erilaisia tämmösiä niinku daami-ihanteita, mitä sulla voisi olla. Me ollaan paljon vaikka Satu Silvosta puhuttu ja näin, mutta totta kai yksi daami, joka aika ajoin nousee sun puheessa esille, ja saatat vaikka, jos hän on esimerkiksi postannut uuden kuvan Instagramin, niin sä saatat näyttää mulle sen, että niin, täällä tuli nyt tämmönen.
2: Juu.
1: Niin mä pidän anteeksi.
2: Mutta se on edelleen vaihtoehtoja on paljon.
0: On, mutta tää kyseinen entinen malli, nykyinen yrittäjä, mediapersoona on tietysti Anne Kukko.
2: Love it.
0: Lämpimiä terveisiä hänelle.
2: Absolutely love it.
0: Katoin, miten 3500 käyseriä liittyy Anne Kukkoviin. Niin
1: mäkin odotan.
2: Se on löydetty tavaralle hinta.
1: Nyt mä odotan.
0: Tavaralle on löydetty hinta, nimittäin Anne Kukkohovin alaston maalaukselle on löydetty hinta.
2: Pyhä ja Sylvi.
0: Yes. Oikea. Nyt on,
1: toimiks? Nyt
0: it's a
1: menee,
0: big news now.
1: Nyt jos se Perkule Nordea ei toimi, niin menee viimeistäkin fiilikset.
0: Joo. Ja miten 3500 käysärillä voi saada Anne Kukkohovin alaston maalauksen? Niin tarina lyhykäisyydessä menee niin, että Anne Kukkohovi, joku frendi, oli löytänyt hänestä 90-luvulla tehdyn tällaisen maalauksen.
2: No nyt meni teisti.
1: Ai mä luulin, että Anne Kukkohovi on maalannut se alasti. Ei. Siinä on jotain tällaista
0: fiilistä. Vaan hän on alasti tässä, mutta hän on tällainen... Mä sanoin, että jos mä olisin nähnyt tämän, niin en mä tunnistaisi, että tämä on Anne Kukkohovi, koska tämän maalatun hahmon silmät on peitetty. Mutta siinä, kato nyt siinä, kyllä sinne kuitenkin, onhan siinä sitten.
2: On siinä, ei mitään, aivan upea teos. Mutta kun mä en halua 90-luvun Anne Kukkohovi, kun mä haluan 2020-luvun Anne Kukkohovin maalauksen siis. Niin.
1: Maksaisitko 3500 siitä?
2: 2020-luvun Anne Kukkohovista. Joo, ja 5 000, jos hän tulee itse maalaamaan. Niin ehdottomasti.
1: Oho, tämä otti uudet kiepit.
0: Koska tämä siis, miksi mä heitän tämän 3500 käysäriä, johtuu siitä, että se on hinta, millä tämän maalauksen saa suoraan. Se on siis myynnissä.
2: Hullu se on, jos ei puolta tarjoa.
0: Oliko se nyt tori.fissä? Niin kyllä siitä voi siis, se myydään korkeamman tarjouksen antaneelle tai sitten 3500 sen voi ostaa heti. Mä en tiedä, mikä sen hinta tällä hetkellä
2: on. Osta heti.
1: Nyt niin, menee
2: jos se nostaa heti.
0: Niin sit se on 3,5, mutta sä voit saada sen mahdollisesti halvemmallakin.
1: Nyt näyttää tämän spiikin jälkeen tori.fi etusivu on pelkkää kurkkumapoa ja Anne Kukkohovin alastomaalausta. Ihan hyvä tunnelma. Niin.
0: Musta toi on jotenkin ihan hieno taulu. Se sopii
1: se
0: siis.
1: Hinta ihan on hirveä.
0: Ei, mutta toi voisi sopii niinku sun kämppään. Sullahan on taidetta siellä paljon.
2: On.
0: Niin jotenkin tää on ihan, mun mielestä tää on ihan jotenkin sellainen rauhallinen.
2: Tossa se on 3,5 tonnia. Teet toridiili tarjous.
0: Et uskata. Eikö
2: mä katon vaan sen tarjoustilanteen täällä.
0: Näin sä voit 1000 käysäriä heittää.
2: Kyllä nyt voi niinku koputella. Ottakaa. Voi vähän koputella
0: siitä.
1: Mä etsä kyllä 1000 käysäriäkään tosta.
2: Mä voin 1000 käysäriä. Mä voin tosta firmaan. Voi tommosen ostaa ihan hyvin.
0: Kai. Se on sijoituskohde.
1: Miten sä kirjoitat sen kuittiin?
0: Taidesijoitus.
2: Taidesijoitus.
0: Kyllä. Ton arvohan siis se ei muuta kuin nousee vaan.
2: Okei, tänne oikeasti pitää näköjään tehdä joku tili. Mutta mä teen sen tilin.
0: Tee se
2: tili. Kyllä mä tosta...
0: Osta pois kuuleeksi.
1: Ostakaa siis ehdottomasti. Ei. Nyt Tuukka.
2: Onnistuu myös osamaksut Klarnalla.
0: No niin, heti helpompi. Otat sillä 10 kuussa maksat seuraavat 7 vuotta.
2: Hän kirjoittaa Anne tänne itse, että veljeni tai poikanikaan eivät sattuneesta syystä koe omakseen tuoda tätä upeaa teosta osaksi kotejaan. Olisi vähän outoa, jos hänen veljellään olisi siskonsa alaston kuva sen, että siinä ihan on
1: Jämsä siihen maalattu.
0: Se on
1: tot
0: hieno taide. Ja Jämsässä ei ole maalattu kuva, vaan se on siis otettu salaa
2: Hieno taideteos, upea nainen.
1: On kiinnostunut. Tiedätkö resonen, koska se on valvonta kamera.
2: 2 000 mä laitan tähän. Laitan 2 500. 3 300 euroa viimein tarjous.
1: Jämsässä on jokaisessa WC-tilassa riistakamera tiedossa.

0: ei ole
1: todellista.
2: Ei tää näinhän tää ei voi mennä. Jos kaveri...
0: nyt joku oikeesti runkkari meidän kuulija kävi ostaa sen taulun äsken. Lukit sen vastauksen runkkari. Kävi ostaa sen taulun äsken. Se hävisi nyt täältä.
2: Siis 3,5 000 käysäriä on nyt vaihtanut ikävästi omistaja. Se on joku, ei se ole Nordea-asiakas, se ei voi olla. Se on OP joku.
1: Täällä ei ole kiva tunnelma. Tuukka oli ekana tuoli jonossa.
2: Hän tekee tuolla tiliä, niin joku osti sen.
1: 6,50, ette voi mennä sinne Tuukan nenä edes.
0: Hei, reveal yourself. Mä uskon, että se on joku meidän kuulijoista.
1: No totta kai se on joku boissi. Se on joku boissi, joka nyt kusee sun päälle seisten, Tuukka.
2: Se on näin.
1: Ihan hirveä. Mulla tuli paha mieli sun puolesta.
2: Jos sä avaisit nyt suun, niin sulla olisi kusta suussa siis.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop. Radiosta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, osaatko tällä yhtään niin kuin arvata tai funtsi, että mikä olisi niin kuin, miten lapset arvottaa, että onko joku auto hieno vai ei? Et miten niin kuin, mitä sä muistat itse vaikka omasta lapsuudesta, että minkälainen auto sun mielestä oli lapsena hieno? Mitä ominaisuuksia siinä piti olla?
2: Se on varmaan lähtökohtaisesti isot autot on kyllä hienoja, koska
1: se on totta.
2: Kyllähän me ainakin itse muistan pienenä poikana, niin kaikki kuorma-autot, yes. Rekat. Jos ei ole vielä, jos oli tukkirekka,
1: joo.
2: Niin aina parempi.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mulla oli semmoinen pienoismalli tukkirekka ja se oli ihan sairas.
1: Toi on ihan totta. Mitä isompi auto, mitä pienempi lapsi, niin sitä isompi auto.
2: Joo.
1: Siis musta tuntuu, että varsinaiset taaperoikäiset, niin nehän fiilistelee kaikkia mahdollisia kaivureita ja muita. Mä muistan joo. Ikuisesti sen, kun meidän pieni mestari, niin hänelle yksi tämmöinen kaivurikuski, kun se, me oltiin johonkin kävelemässä ja sitten tämmöinen kaivuri siinä oli, niin sitten siinä oli hän ja jotain samanikäisiä muutama, niin todellakin teki vaikutuksen tämä kaivuri. Ja tämä kaivurikuski huomasi, että okei, nyt pienet jätkät kattoo siinä niin aika ihailevasti. Niin hän veti pikkukeulimiset siihen, hän näytti, niin hän nosti sillä tavalla niin kuin kauhalla, laittoi kauhan maahan ja nosti vähän sitä kaivuria sillä niin kuin ilmaan tavallaan siellä.
2: Joo.
1: Niin kuin vähän tämmöinen tavallaan takakeulinta
2: show
1: tyyppisesti.
2: Offi.
1: Joo, joo. Ja se oli siis ihan parasta, mitä ikinä on.
2: Joo, no mieti, kun me rakennettiin tämä lauta silloin ja sitten niin. Pääsi katsoa niitä vehkeitä sit vierestä, sitten pääsi vielä jonkun kyytin.
1: Aivan siis
2: niin,
1: mahtava.
2: Siis ihan sairasta.
1: On.
2: Sitten muista, siellä oli yksi kaveri, jonka nimi oli Lavetti.
1: Niin.
2: Ja sitten mä vasta siis niin kun pari kuukautta sitten mun sedät kysyin, että oliko se jätkän nimi oikeasti Lavetti?
1: Niin.
2: Ei se ollut. Se oli joku Pentti.
3: No niin.
2: Ja se ei se ollut Lavettia, vaan se tarina liittyy johonkin ihan muu. Mutta mä 30 vuotta luulen, että se kaverin nimi oli Lavetti.
1: Jaa.
2: Ei se ollut Lavetti.
1: No ei sitten, no, mutta hyvä jätkä kuitenkin.
2: Hyvä jätkä.
1: Ehdottomasti. No mä huomasin vaan tämmöisen, että nykypäivän lapsilla yksi kanssa, mikä niinku selkeästi määrittää auton hienoutta, on se, että kun niissä alkaa olemaan niinku aika monessa autossa erilaisia tämmöisiä näyttöjä. Että vähän niin kuin, että siellä ne alkaa olemaan semmoisia niinku iPadeja tavallaan sisältänsä näiden autojen näytöt. No mulla oli tuossa lomilla semmoinen auto, missä oli aikamoinen näyttö. Niin se oli semmoinen, että siinä oli niinku, se jatkui sinne pelkääjän puolelle. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, kuka tätä voisi arvostaa? Tuukka oli reissussa, niin sitten seuraava vaihtoehto oli mun oma poika.
2: Yeah.
1: Niin mä otin hänet sitten kyytiin ja siinä pihassa sitten sanoi, että tuppa ihan tähän etupenkille istuun, niin näet vähän minkälainen tämä on. Ja teki ison vaikutuksen, kato, kun sehän oli
2: mikä auto tämä siis oli?
1: Se oli semmoinen Mersun semmoinen maasturi.
2: Vähän kalliimpi.
1: Joo, todellakin. Joo. Se oli, hän kysyi, että paljon tämä maksaa. Mä sanoin, että tämä on tosi kallis auto. Näin. Ja sitten mutta hän sanoi, että tämä on niin maailman hienoin auto. Sitten mä sanoin, että no. Se voi olla niistä autoista, mitä sä oot nähnyt, niin tämä on maailman, onhan tämä tosi hieno, mutta nämä on niin kuin, se kysyy, että no, paljon tämä niin kuin maksaa. Että hän tarjosi jotain, niin kuin, tiedät sä, että 200 euroa. Mä sanoin, että ei riitä, että nämä on niin kuin tosi kalliita, että saattaa maksaa vaikka 100 000 euroa tämmöinen auto, tosi kallista. Sitten hän oli hetken aikaa hiljaa ja sitten hän sanoi näin, että isi, kun sulla on rahaa ja sä kuolet.
3: Oho.
1: Niin mä teen sillai, että sit kun sä kuolet, niin mä otan ne sun rahat ja mä ostan tällaisen auton.
3: Näin.
2: Ihan, sehän, mun mielestä aukoton suunnitelma.
1: Se oli ihan aukoton suunnitelma, mutta sit mä olin vähän sillai, että niin, mutta ei isi nyt ole niinku välttämättä tässä, että joo, näin ja sinä, mutta ei
3: älä
1: välttämättä.
3: Älä se suunnittele.
2: Jos ei kukaan perheenjäsen edes auta niin. Tässä näin.
1: Niin, ja sit mä sanoinkin, että ei isi nyt välttämättä vielä ihan tässä, mutta niinhän se sit voi niinku mennä, että niin se menee usein, että jos on vanhemmilla jotain rahaa, niin lapset sitä perii ja tällä tavalla näin, mutta ei isi ole välttämättä vielä tässä ihan heti niinku kuolemassa.
2: Mutta oikein saatettiin silloin rahaa aika paljon.
1: Ja sitten hän sano siihen sitten perään vielä sillä, että kun mä sanoin, että ei isi niinku vielä kuole, hän et voi tietää.
2: Just näin.
3: Se pui jotain, Herttinen.
1: Joo,
3: kyllä hän on nyt?
1: Hän on 7-vuotias.
3: Kato, ymmärtää.
1: Ja kyllä tämä keskustelu niinku sen mulle, että mä oon niinku pikkasen sanotaan, että mä oon vähän ton joululla, mä kurkistelin koko ajan selän taakse sillä
3: ihan
1: tavalla, että ei siellä nyt ole mitään tämmöistä.
2: Kokeilit se kepillä mitenkään jatkokysymyksien kanssa jäätä, että haluaisitko sä mieluummin, että isi vielä on tässä sun kanssa elämässä, vai haluaisitko sä mieluummin tämän hienon auton?
1: En mä, koska mä olisin tiennyt tuohon vastaukseen.
2: Niin, ei sitä pitää kysyä. En ole pitänyt kysyä ollenkaan.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila, Radio Suomi-pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Non-stop.
0: Radio Suomi-pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin,
5: sen oksasen, ostin sen.
4: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
5: Sen friseen.
4: Siis punaisen.
5: Sen.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
13: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
14: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Okay, eli vain yksi appi?
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
0: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Radio Suomi Pop.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

jokaisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
11: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
13: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
14: HSL! HSL! HSL!
13: Lähimaksuhelppous viehättää.
15: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
16: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
17: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
16: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
17: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
16: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
18: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
17: Älä Majana!
14: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
19: Go-Auto. Miten voi...
20: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
19: Jaha, päiväunilla vai?
20: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
21: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
22: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
23: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
24: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
25: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
26: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
27: Ai Vaasan sähköllä?
26: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
27: Siis näinköhän?
26: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
27: Siis onko Rovaniemellä?
26: Siellä ollaan
27: Tampere?
26: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
27: Siis Oulussakin...
26: On.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Juuri nyt.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Non-stop. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota Off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
11: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
10: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
17: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: niin, Christopher. Kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
2: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
0: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
3: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
13: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: syö ranuja
1: ja tapaa uusia festarikamuja.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Seuraavaksi tiesää.

0: Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
8: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
7: Eiku, mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
11: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makuisena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
17: Tässä meillä on taksi valittavana.
16: Panteet kiristää. 95. Never forget.
17: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
16: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
18: 02:03.
16: No, soitan ehkä itse.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
1: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullannu silloin, näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä, huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.
1: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis Masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla

0: onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Eiku, mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä Finsoffat.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartu.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviitko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Koti sinulle.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Histamiin. Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: biisit.
1: Hyvää huomenta, mahtavaa sunnuntaita. Se on 5. päivä heinäkuuta. Heinäkuu on polkastu käyntiin ja no joo, toki täällä eilenkin jo oltiin aamutuimaan, mutta tänään jatketaan ihan sitä samaa meininkiä. Kello yli 9:12 asti allekirjoittanut itse, eli Janne Saarinen, sulle seuraa, on pitämässä ja Suomen parasta musaa soittamassa. Ja on tänään, hei kuule, vierastakin taas. Jälleen voi siteerata Aisa Keliottia, että hyvä päivä olla minä tai sinä. Ai.

0: lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna. Löytykö mitään?
3: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

Jippo ja Samu Edelman, jos sä tartut niin, Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä sua herättelemässä tähän päivään. Se on heinäkuun ensimmäinen viikon loppu ja niin se vaan kesäkuu oli ja meni. Mutta hyviä uutisia, rakas ystävä. Vasta 1/3 kesästä on mennyt, koska elokuun loppuun asti mennään niin, että pauke kuuluu kesän suhteen. Siitä me ollaan varmaan samaa mieltä. Eli Noora, Samuli,

0: Utro Osuma ja Westernin yhtyeinen Tvoon 3. Näitä herkkupaloja tuossa seuraavaksi. Ja jos tuossa on äsken jäi mietityttää, että kuka nyt sitten tämän päivän tai tämän aamupäivän vieras on, niin Sanni, artisti itse, tulee tänne ja mulla on varsinkin yksi kysymys mielessäni liittyen eiliseen. Nimittäin Ruisrockissa on nähty jotain sellaista, mitä ei välttämättä fanit pystynyt kuvittelemaankaan, koska Sanni on kertonut, että hän on keikkatauolla. Nyt sitten pysyy keikkoilta poissa ainakin toistaiseksi. Lue ja sitten tietää, että koska seuraavaa, onko syksyllä vai onko ensi keväänä. Mutta hän on eilen Käärian kanssa vetässyt biisejä ja sitten jotain semmoisia biisejä myös, mitä ei ole ikinä julkaistukaan. Ja tämähän on aiheuttanut spekulaatioita, että onko noilta kahdelta tulossa kenties jotain yhteistäkin materiaalia, niin ainakin mulla on takataskus yksi tiukka kysymys. Toinen kulma onkin sitten se, että vastaako päivän vieras siihen vaiko ei.
1: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
6: Disney-Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme näkövammaista.

0: liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Radio Suomi Pop.
3: Näin tuossa viime viikon loppuna Elinoran tämän kesän ekaa kertaa livenä. Siinä on kyllä taas yksi semmonen artisti, joka liikuttaa ja laulattaa kuulu ihan koko kansa. Samuli Putron kanssa Suomi Popilla osumaan ja perään Westernin yhtyeneen. Tuo on 3.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

3 Radio Suomen Popin sunnuntai-aamussa. Janne Saarinen täällä. Toivottaa sulle hyvää huomenta. Se on pyhäpäivä. Nyt ei ole huolta huomisesta. Paitsi että mä tuossa katsoin, joku oli jättänyt tämän studion pöydälle tämän viikon keskiviikon iltasanomat. Ja mä tuosta etusivulta lueskelin, että Samu Haber paljasti jättiomaisuutensa. Ja totta kai tätä piti alkaa tuossa äsken selailemaan. Ja mä ajattelin, että paljonkohan siellä on sitten äijällä kuvetta. Niin hei, jossain kymmenessä miljoonassa liikutaan, sanoo Samu Haberi. Että sanotaanko näin, että jos siellä on kuulla nyt tällä hetkellä joku, joka on miettinyt sitä, että pitäisikö lähteä merta pidemmäs kalaa ja Suomen markkinoiden ulkopuolelle, niin selkeästi Saksa on place to be, josta sitten ihan jonkinlaisen eläkkeen voi itsellensä noutaa. Kaija Koota, Tina Kenkä tyttö.

0: Vähikäy ennen kuin loppuu, nimittäin aika yksin, ennen kuin Sanni saapuu Radio Suomen Popin sunnuntai-aamupäivään vieraaksi. Eni Varteeseen joku, johon nojata kuultiin tos. Ja vielä ennen Sannia, Sanni siis Kympiltä studiossa täällä mun kanssa jutskailemassa ja kuuntelemassa Suomen parasta musiikkia tuohon 12, niin keritään ottaa muun muassa mun mielestä kaikkien aikojen kovin kesähitti. Ja ennen sitä laitetaan soimaan nää rallit.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!

0: way. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys.
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
14: Tunnista tuntiin. Tarkemmin ottaen 9-12. Anne Saarinen täällä sun seurana on Suomen popilla, Eke Chulua ja Teemiä. Perä Olli Halusta.
15: Mietitsä mua?

Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Jupi. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Vähän rahaa ja paljon rakkautta tarjoaa Olli Halonen radiosumppupinne sunnuntai aamussa. Janne Saarinen täällä ja hei, tuossa äsken kun väritteli, että yksi kaikkien aikojen kovimmista, ellei jopa se kovin kotimainen kesäleka laitetaan soimaan, niin se on allekirjoittaneen pahveessa JVGT Raappana Gran Turismo. Jos on vielä semmonen kohmelo, enää ei oo. Tai ainakaan kauaa. Mieti, heinäkuu on alkanut ja se jatkuu.

Jos itse pistäis festarit pystyyn, niin se on ihan pommi varma, että top 3 artistista tai yhteisestä tai duossa, jonka mä kiinnitän sinne, niin löytyy tää pumppu, JVG tai Raappanaa, Gran Turismo. Hyväs, mennä sanoa syyskuun ensimmäistä sunnuntaita. No siihen on vähän vielä aikaa, heinäkuun ensimmäistä sunnuntaista on kyse. 5. päivä. Popedaa onhan päivillä huomennakin. Manzerokkia tähän sunnuntaihin.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Hernia kuunnellessa liplattelee meidän Suomipopin sunnuntai-laiva kohti kymppiä. Ja kymppi jälkeen studiossa on vieras. Hän on nimeltään Sanni.
1: Radio Suomipop. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tanssiin.

0: kulisseihin koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Kuule Bondora. Ei kun Birgitta.
10: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
9: Ei kun mä yritin vaan.
10: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
9: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
10: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
13: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hei, hyvää sunnuntaita. Se on heinäkuulle ensimmäinen sellainen. Janne Saarinen täällä. Ollut jo tunnin verran ja nyt sitten ei tarvi enää yksin studiossa olla, koska mulla on vieras. Ja kuka hän on? Mä oon kirjoittanut tänne muutaman lainin. Ja tämä menee näin, että Miss Farkku Suomi, elokuva pääosasta tuttu tyyppi, joka on voittanut myös Napero Finlandia satukilpailussa palkinnon, kahminut 3 emmaa ja saanut 17 ehdokkuutta. Sanni, tervetuloa.
3: Mahtavaa, hei, ihana sisääntulo tälleen niin kuin heti aamutuimaan.
2: Toi oli, Miss Farkku Suomesta. Mä muistan sen leffan, mä oon Suomi-elokuvien rakastaja, mutta tää oli mulle uusi tää, mikä siis viuluviikarit. Mikä tää, Sanni aloitti viulusoiton 5-vuotiaana nähtyään viuluviikarit esimerkiksi myös Lohjalla. Joo. Eikö tää olikin joku Wikipediasta vaan. Mutta vuonna 2001 lintu.
3: Joka halusi laulaa.
2: Okei. Tää voitti Napero Finlandia satukilpailu. Oliko tää joku semmonen koulujuttu?
3: Siis tää oli siis koko Suomen juttu. Oli, jokaiselle ikäluokalle oli omansa. Ja mä voitin tän muistaakseni, oliks mä silleen 7- vai 8-vuotias, kun mä kirjoitin ton sadun. Olen aina rakastanut kirjoittaa ja joskus junnuna mä ajattelin, että musta tulee kirjailija. Se oli mulle päivänselvä asia, että näin tää tulee menemään. Ja mä osallistuin tällaiseen kirjoituskilpailuun ja kirjoitin ja myös piirsin kuvat tähän mun tarinaan. Linnusta, joka halusi laulaa, ja se on tämmönen tarina. Linnusta, jota kaikki kutsuu räkättirastaaksi, kun hän ei niinku oikein osannut laulaa. Ja sit se lähti matkalle ja tapasi hahmoja ja lopulta sit tuli Stara. Siinä niiden kaupungissa kaikki ne sen kiusaajat oli sen vaneja lopulta.
2: Onko se siitä tullut joku biisi myös sen pohjalta? Ei vielä.
3: Ei vielä, mutta itse asiassa tänä aamuna mä just julkaisin levyn ja mä oon hetken ollut siis nyt joitain viikkoja kirjoittamatta biisejä, mikä on mulle tosi epäominainen tila. Tänä aamuna mulla tuli biisi taas. Elikkä uusi ovi on auennut ja ehkä mä teen seuraavaksi biisin tosta.
2: Okei. Okay. No hei, näistä kerritään puhua tänään vielä tarkemminkin. Sanni tässä 2 tuntia mun kanssa höpöttelemässä. Joka ikinen kerta, kun sunnuntaivieras tulee studioon, niin tuo 3 biisiä mukanaan ja Sanni ei tee poikkeusta tähän. Yksi niistä on Kisun Paade Paade, mikä on tarina tämän takaa, niin sehän me kuullaan artistilta itseltä heti perään.

0: tartannut joku tällaiset biisit soi, niin ei voi olla tuntematta kesää. Kisua Paade Radio Suomen popin sunnuntaissa, Anne Saarinen täällä. Ja niin on myös artisti Sanni. Sanni, kerro mulle, miksi tää biisi, kun mä tuossa taas kyselin, että mitkä kappaleet sä haluat soittaa?
1: No tää on siis monellakin tapaa biisi, jonka mä haluan soittaa, kun kysytään itseäni vaikuttaneita kappaleita, koska tää on semmonen laulu, jonka mä kuulin radiosta ollessani ehkä 11 tai 12, mä en tarkalleen muista. Istuin autossa, äitini oli asioimassa Let's Say osuuspankista jossakin, mä odottelin autossa. Radiossa lähti soimaan tää biisi ja biisin jälkeen spiikattiin, että Kisu on itse tehnyt ja tuottanut ja kaiken tavoin, niin kuin kaikki mitä kuullaan on Kisun kädenjälkeä. Ja mä muistan silloin miettineen, niin kun mulla oli jo vähän bändikyhäilmiä ja kaikkea, mä tein biisejä ja mä olin, että okei, mä haluan joskus tehdä tämän tosi kokonaisvaltaisesti. Ja mäkin tunsin kuulevani päässäni ääniä, että mä jonain päivänä haluan tehdä oikeasti silleen tuotantoja ja niin kuin sovittaa isoja kokoonpanoja, niin tämä biisi oli mulle tietyllä tapaa sinne startti siihen, että okei, Kisukin teki sen. Mitäs mäkin voisin lähteä tavallaan tälle tielle? Ja nyt mä oon tilanteessa, missä mä oon toissa viikolla julkaissut mun toisen itse kokonaan tuottama albumin. Ja mä uskon tommosia hetkiä, mitkä tapahtuu nuorena jotenkin, kun sä saat jonkun hemoimpulssin yhtäkkiä, niin se vie pitkälle. Ja kaikki, mitä me tehdään tälleen aikuisena, on jollain tapaa meidän lapsena keksimiä asioita silleen monella.
0: Onko toi, tarkoittaako toi sitä, että kun sanoit, että itse tuottama albumi, niin että sä oot niin kun soittanut kaikki siihen tai tehnyt koneella niin kun kaikki se, koko sen biitin?
1: Joo, siis kyllä. Ja mä myös tälle uudelle levylle, mä sen jälkeen, kun mä olin tuottanut ne ja tehnyt ne ikään kuin sovitukset, mitä kaikkea tässä on ja mitä tässä soi, niin mä vielä otin bändisessio, eli mä kutsuin bändin studioon ja pyysin niitä soittaa ne asiat vielä tavallaan.
0: Mä valkkasin,
1: käytäis mä omaa autoa, vai käytäis mä molempia, ja vaikka rummuissa, että mä olin koodannut, eli tavallaan, mitä se nyt selkokielellä sanotaan, eli mä olin tehnyt sen biisin biitit ja nää, ja sitten rumpali vaan soitti siihen päälle, ja mä tavallaan otin niistä rummuista sen ikään kuin liven tunnun siihen.
0: Joo, eli olet säveltänyt.
1: Ja sitten mä tavallaan, sit mä otin bändiraidat, eli kaiken mitä oli soitettu, mä otin takaisin mun tietokoneelle, ja sitten mä jatkoin siitä, ja sitten mä tein noin niin kuin loppuun, ja nyt se on valmis.
0: Toi on niin crazy, että mulla oli viime viikolla Kaukua täällä haastattelussa, ja hän on niin kuin just ennen kaikkea tuottaja, ja nyt sitten lähtenyt itse myös tekemään artistina, ja sitten mulla kävi vähän aikaa sitten Anssi Kela, joka on taas sitten kaikki niin kuin tehnyt siihen. Niin toi on ihan käsittämätöntä, että sitä ei edes tajuu peruspulliaisena kuulijana sitä, että ai niin joo, että Sanni laulaa tässä, mutta itse asiassa hän on tehnyt myös tämän kaiken muun, mitä tässä kuuluu.
1: Niin, se on tavallaan varmaan niin kuin ihminen, joka kuuntelee musiikkia, niin kuin minäkin, niin mä ekana mietin, että onko tämä biisi hyvä ja koskettaako sitä mua. Ja se on vähän semmoista detaljia, tiedätkö, semmoista triviaa, että kuka tämä nyt on akuutisti tehnyt. Että se ei ole se pääasia, mutta koska mä oon niin kuitenkin sielultani nörtti ja nimenomaan musanörtti ja mä rakastan noita juttuja. Mä en tiedä mitään parempaa kuin se, että tekee biisin, sit voi kipittää studiolle ja tehdä siihen biisiin sen maiseman, missä se biisi tapahtuu, koska mulla nämä kaikki tapahtuu vähän samaan aikaan. Jotenkin, että kun mä kirjoitan laulun, niin mä heti näen, miten se pitäisi vetää, miten mä haluan, että ruisrokki heiluttaa käsiä tämän tahtiin. Tavallaan, tavallaan se toteutushan on sitä, että miten mä saan tämän biisin valjastettua sellaiseksi, tiedätkö, ravihevoseksi, joka sitten niinku menee läpi sit ihmisillä ja se on niin kiinnostavaa, niin kivaa myös.
0: Se on hyvä, kun sanoit tuon ruisrokin. Päästään tänään puhumaan myös sit siitä, että mitä tapahtui eilen. Mutta joo, Sanni eli Nörtti Lohjalta on tänään meillä täällä studiossa. Arttu Viskari, Suomi Finland Perkele, ja sitten sen jälkeen mennään vähän sun nuoruuteen.
2: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kärkkäiseltä löytyy
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
18: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
19: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
18: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
21: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
22: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
23: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
22: Vaasan sähkö.fi.
24: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
25: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
26: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
27: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Radio Suomi Finland perkelee Radio Suomi Popin sunnuntaissa. Hyvä viikon viimeistä päivää. Janne Saarinen täällä ja niin on myös sitten Sanni. Sä itse titulaarisit itteesi tuossa äsken nörtiksi, niin uskalsin sitten myös sit itse käyttää. Lohjalta oot ponnistanut. Joo. Mua ilmalle. Kyllä. Ja kun sä oot syntynyt 93, mä oon 95, me ollaan about-teralla niin kuin samaa ikäryhmää. Ja Miss Farkku Suomi -elokuva, kun aikoinaan tuli, niin vuosi on ollut 2000 ja...
1: 12.
0: Niin eli sä oot ollut niin kuin 18-19, kun sitä on kuvattu.
1: Mä olin muistaakseni lukion kakkosella, ehkä jotain 17-18, jotain sellaista. Kyllä mä muistaakseni olin kaljaa ja kaupasta ostanut, eli 18 tänne.
0: Niin ihan silleen niin kuin ei feikki pahveilla.
1: Ei feikki pahveilla.
0: Okei, okei, okei. No niin, eli 18. Mut kerro mulle, että miten sä pääset siis, no tietenkin taidoilla pääsee elokuvan päärooliin, mutta mitenkä siitä yhtäkkiä ollaan siinä pisteessä, että sä aletkin droppaa musiikkiin? Oliko kuinka lähellä, että sä olisit halunnut jatkaa näyttelijäuraa? Oliko se niin kuin se ykköspolku?
1: Kato, kun juttuhan on se, että silloin kun mä tulin Sibelius-lukioon, mulla oli silloin jo, niin kuin long story short, mulla oli jo rockibändi, josta oltiin kiinnostuneita. Niin kuin mä olin Lohjalla pistänyt pystyyn bändin, ja me oltiin tehty kaiken maailman ääniä, vimma, keikkoja, vähän saatu semmoista pientä niin kuin underground-huomioa, tehty vähän keikkoja Helsingissä, ja tämmöiset kykyjen etsijät kautta levyyhtiöihmiset oli jo kiinnostuneet musta, kun mä olin tyyli 16-vuotias. Ja sitten kun mä muutin Lohjalta Helsinkiin Sibelius-lukion vuoksi, niin mulla oli silloin jo se mun artistiura oli jo tulilla. Että mä silloin jo tein tavallaan niitä biisejä, mitä mä myöhemmin julkaisin. Ja moni asia oli tosi eri tavalla silloin, kun olin 16. Sen matkan varrella tapasin mun tuottajan Henkan Hanksolon ja vaikka mitä mahdollista. Ja samaan aikaan, kun tää Miss Farkku Suomi kuvattiin, niin mä tein jo mun ekaa levyä. Ja mä muistan, mä olin vähän kriisissä sen kanssa, että okei, mä teen samaan aikaan tämän mun levyä, mulla on siis tyyliin levysoppari kohta tulilla ja mulla ei silloin vielä ollut, koska mä halusin ensin keksiä, mikä se mun juttu, mikä se mun niche on ja tehdä tavallaan sen ikään kuin promopaketin levyyhtiöille ensin muutaman biisin. Siinä promopaketissa oli siis Prinsessa Astronautteja, jos mä oon oikein, Me ei olla enää me ja Sotke mut, mikä oli mun ekan levyn nimikkobiisi. Eli nämä kaikki biisit oli jo ennen kuin mulla oli levydiiliä.
0: Sori, alkaa vaan niin kuin naurattaa toi, että kun sä oot tekemässä sun ensimmäistä semmoista niin kuin näyteikkunaa, niin. Ja sitten kun sä droppaat noin 4 biisiä tossa, niin olisi voinut olla huonompiakin kappaleita.
1: No siis ne meni ihan mahtavasti ja se oli upeata. Ja itse asiassa Sotke muttiin tuli idea, siis tämä on niin sekava varmaan kaikki kukaan ei pysy enää perässä, mutta Sotke mut -biisiin tuli idea, kun me oltiin Miss Farkku Suomen niin kuin enskari reissulla Oulussa ja me sen jonkun leffaporukan kanssa ruvettiin sekoilemaan jollakin iPadilla ja mä rupesin räppää siihen jonkun autotunnen läpi johonkin meidän läppäbiisiin. Sitten mä ajattelin, että aika siisti soundi. Sitten mä tulin studioon ja me tehtiin Henkan kanssa Sotken mut, koska mä halusin tehdä sitä semmoista, tiedätkö, jotakin muuta, mitä tehtiin Suomessa sillä hetkellä. Kaikki, mikä nauratti mua, kaikki, mikä innosti mua ja samoin Henkalla. Sen takia se soundi oli semmoinen, tiedätkö, se tapahtui aika paljon kaikkea jännittävää siinä meidän ekan levyllä. Mutta joka tapauksessa niin ne asiat tapahtui limittäin lomittain ja silloin kun se leffa tuli, mä mietin, että voi vitsi, että jengi luulee, että mä niin oon joku näyttelijä, koska en mä oo mikään näyttelijä. Mä oon tehnyt tällä mun levy jo monta vuotta ja kohta tulee ulos. Sitten mulla tuli levy ja me tolerattiin Miss Farkku Suomen pikenä. Ja mä muistan, että vitsi, no tavallaan kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, mutta se ei ollut yhtään se mun pointti.
0: Niin ja kyllä siinä saa jonkin verran tehdä töitä sitten, että pääsee siitä tittelistä sitten eroon. Että se, että se vaatii niin kuin muutaman hyvän biisin siihen alle, että porukka alkaa tajua, että niin, että tämä on ihan oikeasti artisti, eikä sitten titulerata jostain sieltä vanhoista jutuista. Mutta kun sä sanoit tosiaan, että sulla oli bändi, niin voisi olettaa, että nämä on jotain sun niin koulukavereita, sit kenen kanssa se on tehty.
1: No itse asiassa viereisestä koulusta, koska mulla oli omien koulukavereiden kanssa kyllä bändiä, mutta he ei ollut kauhean kiinnostuneet siitä bändistä. Mä vedin heitä kuin pulkkaa perässä. Mä haluan vaan tehdä näitä biisejä, nyt mennään soittaa ja sitten mä teetkö väkisin sovin bänditreenejä. Sitten mä mentiin soittamaan tämän mun bändille, joka ei ollut ehkä niin motivoitunut, kuin sitten naapurikoulun jäbät, jotka soitti aivan sairaan hyvin. Ja siihen aikaan elettiin vielä Irk-galleriassa, muistatko?
0: Muistan. Mikä sun nikki oli?
1: Mulla on aika monta eri nikkiä, mutta muistaakseni Sunni.
0: Hattu.
1: Tiedätkö mut? Mulla ehkä oli kaksi hattua. Mulla ehkä oli ne kaksi hattua.
0: Ai oli?
1: Tyyli.
0: Tiedätkö, kun kaikilla oli vaan aina hattu tai joku. Mä olin Jange 2G:llä.
1: Okei. Okay. Oliko ne isolla ne G:t?
0: Oli.
1: Okei. Okay. Me ollaan ehkä oltu frendeisiä. Me ei vaan tiedä. Okay. Me ei vaan tiedä sitä. Mutta joka tapauksessa Irk-galleri aikaa, mä olin ollut tässä tämän mun pikkubändin kanssa, trioni kanssa siinä matineassa tai jossakin bändikatselmuksessa, ja sitten nämä naapurikoulun jäbät oli soittanut siellä ihan sairaan hyvin. Mä voi perhana, mä haluaisin noin jatkat mun bändi. Että noin on niin hyviä, ne on Lohjan parhaat soittajat. Oltiin ehkä 12-vuotiaat, siellä on 13-vuotiaat. Ja mä tuun kotiin, niin ne bändiläiset oli laittanut mulle, tai sen bändin rumpali oli laittanut mulle tämmöisen Violetin viesti, eli sen salasen viestin yeah. kuvaan, että hei, nähtiin sut tänään tuolla soittamassa sun bändin kanssa, että me haluttaisiin meidän bändiin niin kuin uusi laulaja. Ja sitten mä vastasin sille vaan, että hei, että tuun sillä iholla, että vedetään mun biisejä. Sitten se vastasi vaan, että käy. Ja sitten meillä lähti tämä meidän Captor-bändi niin kuin siitä. Eli me oltiin molemmat nähty toisemme silleen. Mä näin heidät ja he oli sillä, että okei, me halutaan toi Mimmi meidän bändiin. Ja siitä se lähti.
2: Okei.
1: Okay. Rock and roll.
2: Mä olisin kysynyt meidän seuraavana just sitä, että kun kaverin kanssa perustetaan bändi, että onko sut vähän niin kuin huijattu mukaan siihen, että kaikki haluaa soittaa, mutta sitten tarvitaan laulaja. Mutta selkeästikin sä oot ollut koko aika se tyyppi, joka on niin kuin itse halunnut puskea sitä.
1: Joo, joo, joo. En mä oon siis ollut aina ihan pimeä, niin kuin tässä musahommassa. Niin kuin läpi seinän.
2: Toi oli hyvä, hyvä korvaus. Mä oon ollut aina ihan pimeä, siis tässä musahommassa. Jatketaan siitä ja näitä Sanni kanssa. Nyt Anja ja Sara B, että Tuhla poika on Radio Suompopin sunnuntaissa.

0: Sape ja Ani, Tuhla ja Poika, Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Anne Saarinen täällä ja niin on myöskin Sanni. Sanni tuossa äsken kertoi vähän musataustansa ja uran alkuaikoja, mutta tälleen kuulijan näkökulmasta, niin sun ura on silleen tosi tarkkaan mietitty. Musta jotenkin tuntuu siltä, että on niin kuin visiot on ollut tosi pitkään selkeänä ton asian suhteen. Mennään tohon noin. Kaukoa 10 tuntia tässä tulossa seuraavana ja sitten muun muassa selvitellään, että kuinka monta eri väristä tukkaa on tässä vuosien varrella kerännyt Sannilla ole.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Mammut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onks sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
14: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta?
14: Mm?
9: Eli nelivetoko?
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
14: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
15: beellytä.
16: Älä huido.
17: Ota off.
18: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
19: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
20: Tässä meillä on taksi valittavana.
19: Panteet kiristää. 95. Never forget.
20: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
19: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
21: 020230.
19: No, soitan ehkä itsekin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu.

0: joutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: tuntiin Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Kaukoa viime viikolla oli Jannen sunnuntai vieraana ja nyt on sitten toinen artisti, hän on nimeltään Sanni. Voit sanoa hyvää sunnuntaita, jos tahdot.
1: Hyvää sunnuntaita sinne suomalaisille.
0: Oi, toi herättelee kyllä mukavasti. Ja mä tuossa äsken sanoin, että tälleen kuulijan näkökulmasta niin vaikuttaa siltä, että on niin kuin tosi tarkkaan mietitty toi sun artistiura. Ja esimerkiksi mä just sanoin ton, että kun sulla on aina niin ihanan pirteä tukka, se on muun muassa yksi semmoinen juttu. Niin onks nämä se asiat semmosia, mitä sä oot itse miettinyt, vai onks sulla ollut heti sieltä uran alkuajolta joku tämmönen ulkopuolinen tyyppi, joka on vähän niin kuin toiminut visionäärinä siitä, että mitenkä saadaan ulos mitattua kaikki mahdollinen näkyvyys ja potentiaali?
1: Mä oon itse aina visioinut ja saanut hulluja ideoita. Ja sitten mulla on ollut ihan mahtavia tyyppejä toteuttamassa ja liekittämässä niitä. Eli siis Saara Sarvas on ollut mun uran alusta siis niin kuin mun suuri inspiraatio. Mä tulin mun ekoihin promokuvauksiin vuonna 2013 Totke mut -levyn kanssa. Ja muistan, kun Saara Sarvas, josta tuli siis myöhemmin mun siis hyvä ystävä ja niin kuin kaikki oli mahtavaa ja on edelleen mahtavaa. Mutta hänellä oli siis siniset hiukset. Kun mä tuun blondina, aivan silleen, niin kuin silleen kirkasotsaisena, silleen, moi, moi kuka sä oot. Sitten Saaran kanssa jotenkin bondattiin ihan sikana. Mä katsoin että se hiuksia, mutta vitsi kun mäkin olisin noin rohkea, että mulla olisi yhtäkin siniset hiukset. Ja me Saaran kanssa niin kuin juteltiin niistä aiheista ja sitten me värjättiin mulle myöhemmin siniset hiukset, koska me oltiin silleen, että let's go. Että nyt, niin kuin, nyt tehdään ne jutut, mitä, silleen, mitä, sä, niin kuin, mitä sä haluat. Ja sen jälkeen, kun kerran sä oot värjännyt tukan siniseksi, niin sen jälkeen tavallaan there's no going back.
0: Joo, tosta ei ole kyllä paluuta.
1: Niin, sitten sä haluat kaikkea mahdollista silleen. Oli mulla ehkä itse asiassa, kyllä meillä oli pieni se skinny dipping siihen asiaan, koska me eka värjättiin, me leikattiin mulle sivusiili ja me värjättiin se sivusiili vaan pinkiksi. Siis mun latvat vaan semmoiseksi niin sateenkaaren väriseksi.
0: Joo.
1: Okei, kuulostaa ihan järkyttävää, että ehkä olikin vähän järkyttävää. Mutta mä innostuin niin paljon, että seuraava steppi oli sitten se, että
0: okei, eli on ollut pinkki, sininen, nyt on vihreä, sitten oli punainen vaihe oli pitkää.
1: Punainen vaihe oli pitkää, mutta sitä ennen oli siis tämmöinen lyhyt vaihe myös vihreätä. Mulla oli siis niin kun mä vaihoin sinisestä tumman vihreäksi ja mä olin sille ehkä silleen kuukauden. Ja sitten mä olin, että en mä halua tätä sittenkään. Ja mä värjäsin tumma tyvi vihreästä kirkkaan punaiseksi. Mä soitin vaan Saaralle, että Saara, tilanne on se, että nyt mä haluan kirkkaan punaisen tukan, koska mä muistan silloin miettinyt, että punainen tukka ei ollut silloin cool. Mä mietin, että miten mä tehdään tästä cool. Se oli vähän semmoinen jotenkin, vähän se niin kuin vanha juttu tavallaan, että punainen tukka on nähty. Mutta tehdään siinä niin, niin kirkas punainen, että sitä ei voi ohittaa. Ja se mulla just silloin tulossa kaikki nämä mun uudet sinkut. Porno oli ensimmäinen sinkku trippilevyltä. Ja mä oon, vitsi mä haluaisin vaan tavallaan, mä näin sen visio, punainen seinä ja punaisen tukka ja punainen, tiiätsä, että tullaan semmoisen niin kuin dys, että jos mä oon sininen aikaisemmin, niin tullaan niin kuin ihan toisella. Ja sit saadaan, että okei, Sanni, tää ottaa sulta nyt niin kuin 4 päivää, että me värjätään tää, tai 4 iltaa, että me värjätään tää, koska väleissä piti aina hoitaa se tukka jollakin olapleksillä ja nukkuu yö joku maski päässä, kun tummanvihreästä eikä blondata, ja sit sä niin kuin, ihan siis sos, puretaan väriä, oh my god, se oli ihan kauhean, niin kuin pylly tuli kipeäksi siinä. Mut sit mulla oli se kirkkaan punainen tukka, ja mä olin siellä, että nyt mennään, ja uusi levy kehi, ja Viivi Huuska otti sitten kuvat, ja tykiteltiin se, ja sit se oli uusi visuaalinen ilme. Mut mikä oli ihan sairaan hauskaa siinä hetkessä, kun mulla oli sininen tukka, niin musta tuntuu, että jengi piti mua semmoisena, niin kuin, että toi nyt on tuommoinen vähän ernu ja räväkkä ja tiedätkö, niin kuin cool, mutta ei mitään. Mutta auto armias, kun väräsin punaiseksi ja mun ekan sinkun niin kuin nimi oli Pornoa, niin yhtäkkiä semmoiset niin kuin personal trainer äijät hyökkäs mun DM. Mä olin ihan se, että mistä nämä äijät tulee. Niitä oli ihan sikana yhtäkkiä. Mä olin se, että oh my god, se on tämä tukan väri, kun vaihtui, niin yhdessä yössä mä oon silleen personal trainereiden, niin kuin, tiedätkö,
0: mut silloin susta tuli koko Suomen artisti, tiedätkö, että ne viimeisetkin tyypit, ketkä on pystynyt sivuuttaan sun musiikin, niin enää ei voi.
1: Ei voi, kun ei punainen tukka, niin sä olet
0: ja yhtä. Pornoa, niin.
1: Ei voi, ei, kyllä mä toisaalta ymmärrän ton, mutta se oli mahtavaa, koska mä elin ihan uutta eraa, ja sitten punaisesta, niin mä värisin blondiksi, niin olikin. Mä sain sen idean siihen muutoslevylle. Ainahan nää olet tämmösiä, tiedätkö, kampaajat on niinku aivan silleen, mä muistan, kun värisin sit mun tumman punaisesta blondiksi toissa vuonna, niin mun kampaaja sanoi, että älä mainitse meitä missään, koska me ei todellakaan tehdä tällaisia kenellekään, koska tää on niinku maailman isoin savotta, jos mä istun siellä kans monta päivää ja ihan siis naurettavaa.
0: Mut kun tässä kuuntelen noita juttuja, niin siis oot sä miettinyt ikinä sitä, että jos sulla olisikin ollut siis sun uran alkuvaiheessa semmoisia tyyppejä, jotka ei olisi lähtenyt noin vahvasti sua liekittää? Että olisit sä pystynyt kuitenkin puskeen läpi sen sun visio? Koska se, että kyllä mä niin huomaan esimerkiksi omassa elämässäkin se, että sä et edes välttämättä tajua sitä, että sulla on ihan väärin tyyppejä välillä sun ympärillä laittamassa sitä, tiedätkö, vakkaa. Ennen kuin sulla tulee ne oikeat tyypit, että sä vaan heität, tiedätkö, jonkun idean. Normaalisti sä oot tottunut siihen, että se ehkä kuolee, mutta yhtäkkiä joku tuleekin, että se alkaa tökkiä sitä ja heittää bensaa silleen, wow!
1: Eiku oikeasti siis 1 000 000 %, mä pidän sitä niin totena kuin voi, että sä olet yhtä kuin sun 5 läheisintä ihmistä, koska me ollaan kaikki inhimillisiä olentoja, me peilataan itteemme ulkomaailmaa, varsinkin jos tulee idea, mikä on vähän rohkea tai vähän poikkea siitä valtavirrasta. Niin jos on ihmisiä ympärillä, jotka silleen pikkasen pienentää tai ei jotenkin reagoi, tai on vähän se, että onko toi nyt vähän rohkea, niin sehän tappaa liekin, minkä pitäisi päästä roihuamaan meillä kaikilla. Niin mä oon sitä mieltä, että ehdottomasti mun ympäristö, mä oon sitä tosi kiitollinen, että mun ympäristö on tukenut. Mä oon, että hei, let's go, mennään. Ja vaikka nyt tää mun viimeisin, kun mulla oli blonditukka, me oltiin Losissa Janita Aution kanssa, mun hyvän ystävän kanssa. Me istuttiin jossakin Starbucksin. Siis tyyliin niin kuin pihalla ja vaan lojuttiin joku sunnuntai. Ja sitten yhtäkkiä mä olin, että Janita, hei, että mulla on sellainen olo, että mä haluaisin kirkkaan vihreän tukkaan. Mä en tiedä miksi. Ja sitten mä jännitti sanoa se ääneen, koska mä tiedän, että mulla oli tietysti kiva blondi ja taas oli PT, että mun tietysti niin kuin DM-issä. Ja mä olin, että ei, että mä haluan kirkkaan vihreän. Ja sitten Janita oli vaan sellainen, että tämä on maailman paras edä, let's go. Mulla oli ihan sellainen niin kuin hepulihaipeissa, vähän kofeenipäissä. Ja sitten mä soitan mun kampaajallisen Meri Milasille, joka teki tämän. Sitten silleen, sekin on, että joo, eikä tehdä, käykö sulla ensi perjantaina? Mä olen, käy, let's go. Musta on niin ihanaa, että on ihmisiä, jotka ei lähde silleen, että onko toi nyt vähän silleen huono idea? Onko tämä varma?
0: Ei, kun lähtökohtaisi just se, että joo, tehdään. Sitä aletaan vasta selvittää, että itse asiassa onko tämä mahdollista.
1: Ja mitä se tarkoittaa ja niin kuin, että just näin. Ja oikeasti, kun me vaikutetaan toisiimme niin paljon, että semmoinen ihan pienikin tavallaan vakan päälle laittaminen, siis se voi olla ihan vaan se, että ei reagoi. Tai mun siis niin kuin, mun isoin ik on se, jos joku on silleen, joo, on toi aika rohkea, mutta mä en vois kyllä ikinä itse.
0: Ei, kun toi on paha. Me tehtiin mun ystäväni Millukaa, kenen kanssa me tehdään sunnuntaisin sunnarilähetystä, niin tämmönen, että kysyttiin kansalaisilta, että mitkä on kaikista niin kuin huonoimpia kehuja. Tai just tämmöisiä kehuja, jotka on sitten loppujen lopuksi kuitenkin vittuilua.
1: Joo.
0: Niin toi menee just siihen kategoriaan, että okei, no ihan kiva, jos tykkää.
1: Ihan kiva, jos tykkää. Monihan ei tykkää siis ollenkaan. Monihan inhoa tollaista, mutta sulle toi kyllä sopii. Tollaisia mä saan tosi paljon, että hei,

0: Siveke ja rehellisesti Radio Suomi-popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Sanni. Ja tässä äsken kuultiin, no tämä Jiveke rehellisesti biisi, joka on Sannin kakkosbiisi, jonka on ottanut mukaan tähän lähetykseen. Ja syy me kuullaan nyt.
1: No siis ensinnäkin ihan sairaan hyvä biisi.
0: Fakta.
1: Ihan sairaan hyvä biisi. Mä en tiedä, miten Jiveke tekeekin sen aina, että ne pystyy koskettaa jotain semmoista niin, kuin niin ihanaa suomalaista melankoliaa, mutta kuitenkin samaan aikaan olemalla tosi toiveikas ja semmoinen niin kuin eteenpäin menevä. Mä tykkään ihan sikan tästä biisistä. Ja tarjonta biisin takana on siis vaan se, että dikkaan, tämä oli mulla ihan repeatillä, kun tämä tuli, siitä syystä, että JVG:n tuottaja Riisi, eikä Antti Riihimäki, se on mukaan samalla studiolla. Me ollaan tehdään tuolla Fridilla. Meillä on siellä paljon tuottajia, jotka tekee hittimusiikkia niin saman katon alla, niin välillä aina soitellaan toisillemme biisejä silleen. Mäkin välillä pyydän vaan Kriisiltä, että hei, kuuntele tää, mitä sä oot mieltä, että pitäisikö sitten se saattaa heittää joku itiksi, että hei, että pitäisikö tuohon, niin kuin teet tuohon jotain tuollaista. Tai ihan vaan se, että joku kuuntelee on silleen, että hei, tää toimii, niin se riittää tavallaan, että saa niin kuin se hyvää vertaistukea sparrailuun ja kahvihuoneissa voi sitten höpötellä muiden tuottajien kanssa ja musantekijöiden kanssa. Riisi tuli sitten yksi päivä silleen, että hei, että mulla on tämmöisiä JVG-uusia biisejä, että haluaisitko kuunnella niin kuin nämä. Käytti mua tavallaan korvina, niin kuin mä käytän välillä häntä. Niin se soitti Rallikansan, sitten soitti tän. Ja mä olin ihan silleen, että oh my god, että tää biisi soi mun päässä siis ennen kuin se oli edes julkaistu, niin kuin, siis kuukausit tolkulla siellä joka päivä. Mä en saattaa pois mun päästä, tää on niin kuin, ihan sikaimen biisi. Sitten mä tyyliin laitoin loput silleen jätkille vaan viesti, milloin tää tulee.
0: Dropakkaa jo.
1: Dropatkaa, mun on pakko silleen kuulla. Laitoin sitten Riisa, että vitsi, että mä en kestä, että tää biisi on jotain niin hyvää, että kai te julkaisit tätä. Sitten mä kuulin, että ilmeisesti heidän niin lähipiirissä muutkin on ollut silleen, ihan sama efekti, että tavallaan jengi soitaa päässä, vaikka kuin pitkään ne odotti, milloin tämä tulee. Ja se fiilis, kun tämä lopulta tuli ja pääsi luukuttaa tätä vaan autosta täysin, se oli niin hyvä fiilis. Musta tuntuu, että toi on se fiilis varmaan, mikä jengillä tulee, kun ne vaikka biisi ei tiisataa ja ne ei pääse kuulemaan sitä, ja sitten lopulta kun ne pääsee, se on aika kiva fiilis. Ja vaikka itsellä, kun tekee musaa koko ajan ja sitten kuuntelee miljoonan kertaa omaa biisiin, ei enää tavallaan saa sitä niin kuin, että miltä tämä kuulostaa uusin korvin. Niin joo, se oli mulle ihana kokemus, että vitsi, mä ootan tätä biisiä.
0: Siis toi biisien tiisailu nykypäivänä, niin musta tuntuu, että

0: jengi tiisailee teikö 2 kuukautta silleen, että hei, porukka, pitäisikö jo? Ja niin. Sit sä oot ihan rakastunut siihen 10 sekuntia.
1: Niin.
0: Ja ootat sitä, että koska se tulee se viimeinen. Mut hei, se on tätä päivää, niin kuin toi menee. Sä sanoit tuossa äsken, että sun on vaikea noihin omiin biiseihin enää silleen niin kuin tajuta sitä. Mm. Ehkä sen isoutta just sen takia, kun siinä saattaa tulla semmoinen överi ja darra fiiliskin jossain kohtaa. Mut onko sulla ollut joku semmoinen kappale, mitä sä oot niin halunnut viedä sen maaliin asti, ja sitten siitä on tullut semmoinen oikein kunnon överi, että kun sä oot vaan kuunnellut ja kuunnellut koko aika sitä ja tajunnut myöhemmin, että tai ehkä siinä ennen julkaisua jo, että ei tää olekaan niin hyvä, että tää alkaa kuulostaa ihan hirveältä, ja sit se on semmoinen, joka iskee ihan listojen kärkeen.
1: No siis varmaan jokainen biisi aina, koska siis kun sä kuuntelet, kun sä teet musaa ja se lähtee, tai okei, tähän perustuu se, minkä takia vaikka demolaulut on usein kaikista parhaat, minkä takia usein vaikka laulaisi biisin 1000 kertaa, niin palaa aina siihen demolauluun. Koska silloin, kun sä oot keksinyt sen biisin, sä oot tehnyt sen just, niin sä oot silleen niin 1000 000% vain sen biisin emotiossa. Sä oot silleen, että näin tää biisi menee. Ja vaikka se lauluraita olisi vaikka vähän niin kuin huonokin, silleen teknisesti tai jotenkin, niin mieluummin käyttää sitä kuin jotakin, tiedätkö, uudelleen niin kuin paremmin laulettua, niin tavallaan siihen pohjaa myös toi, että kun sä rakastut siihen biisiin ja sä kuulet sen ekan kerran itse, kun sä oot sen tehnyt, niin sä oot silleen, että tää on maailman paras biisi, mä en kestä, niin se on lähimpänä sitä kokemusta, mikä jengillä on, kun ne kuulee ekan kerran. Ja sen jälkeen, kun sitä ruvetaan jyystää ja miettiä, että okei, mites nyt nämä niin kuin, mites nyt nämä tuplaukset ja olisiko tätä rumpua nyt jo, mikä tämä biitti ja mikä tämä, tuleeko tuonne tommonen kitara vai tommonen basso ja testaa, että sä tavallaan ihan pyörryksissä lopulta sen biisin kanssa. Sä tavallaan näet ne kaikki vaihtoehdot, mitä siitä olisi voinut tulla, kaikki ne valinnat, mitä on tehty sen biisin teko matkalla. Niin se tavallaan etänyttää sit biisistä. Myös itse asiassa ihan hyvällä tavalla, koska se biisi tulee ulos, niin se, että olisi ihan liian sisällä sen biisin tunnelmassa ja kuulisi, kun ihmiset on sit eri mieltä, niin se voisi olla aika niin kuin hurja. Henkisesti. Että se on hyvä, että sä oot vähän etääntynyt sitä biisistä, kun se julkaistaan. Mutta joo, mä en tiedä vastaa kysymykseen, mutta
0: ei, kun sä vastaat just tosi hyvin. Ja tätä höpöttelyä on vielä seuraava tunti edessä. Sulta on just tullut uutta musaa, sitä päästään tuossa kuuntelemaan 11 jälkeen. Ja 11 jälkeen päästään myös, en tiedä, että päästäänkö ratkaiseen tää kysymys, joo, mitä on herännyt nyt sitten sun ja Käärien toimesta. Mutta mä ainakin yritän kovasti onkia.
2: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistui!
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei sinä! Onks tää sun auto?
17: Joo. Mitä sä teet?
16: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
17: Kenen luvalla? Mitä listaa?
16: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
17: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
16: Tässä on tyyppivika.
17: Mikä?
16: Tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
19: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
20: Se on yllätys, arva.
19: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
20: Kyllä, ja hyvät kengät.
19: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
21: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
22: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
23: K-Auto, miten voin auttaa?
24: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
23: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
24: Okay, eli vain yksi appi.
23: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
24: Olenhan vanha appiukko.
25: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
26: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
27: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
26: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
28: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
29: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
28: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
30: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
31: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
32: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
33: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
34: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvalloissa on vietetty tänä viikonloppuna itsenäisyyspäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan presidentti Donald Trump kehui puheessaan Washingtonissa omia saavutuksiaan ja Yhdysvaltain historiallisia voittoja. Juhla Washingtonissa huipentui minuuttaja kestäneeseen ilotulitukseen. Ennen Trumpin puhetta juhla-alue jouduttiin evakuoimaan myrskyn takia, mutta hieman myöhemmin juhlat pääsivät jatkumaan myrskystä huolimatta. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta. Google suunnittelee Android-sovellusten jakelun kiristämistä. Sovelluskehittäjien pitää jatkossa rekisteröityä, jos he haluavat tarjota sovelluksia sertifioituihin Android-laitteisiin. Google perustelee muutosta haittaohjelmien torjunnalla. Asiantuntija Tapani Tarvainen sanoo Ilta-Sanomille pitävänsä muutosta uhkana yksityisyydelle, valinnanvapaudelle ja Euroopan digitaaliselle suvereniteetille. Muutos voi lisätä Googlen ja viranomaisten valtaa. Heinäkuun alussa voimaan astunut eläkeuudistus on näkynyt eläkeyhtiöiden kiinteistösijoituksissa. Esimerkiksi eläkeyhtiö Varma on myynyt kaikki asuinkiinteistönsä sijoittajille. Eläkeuudistuksessa mahdollistettiin eläkeyhtiöille suurempi riskinotto. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkija Tarmo Valkonen totesi Ilta-Sanomille, että pitää riskin kasvattamista hyvänä asiana, koska siten mahdollistetaan aiempaa suuremmat tuotot. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
35: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
36: Sää jatkuu epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on aurinkoisempaa ja sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on 15–21 astetta. Länsi-Lapissa voidaan päästä paikoin yli 22 asteeseen.
35: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun?

0: Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Tervehdys sulle. Se on Janne ja Sanni täällä Radio Suomen Popin sunnuntaita. Tässä nyt sitten vietetään kello yli 11. Sanni mun kanssa tuohon 12 asti on täällä hääräilemässä ja tuossa äsken puhuttiin vähän musan tekemisestä. Ja kun niin kun miettii, että mihinkä sunkin uran tässä kerinyt meneen, niin sä olet siitä uudesta artistista nyt päätynyt sit siihen tilanteeseen, että sä oot muun muassa The Voice of Finlandissa, ei tuomarina, kun
4: valmentajana.
3: Miltä tuntuu vastuu?
4: Aluksihan se tuntui niin raskaalta, että mä mietin, että miten niin kukaan pystyy olemaan vaikka presidentti, koska tältä se tuntuu varmastikin.
3: Vertaisitko itseäsi juuri istuvaan presidenttiin?
4: Vertaisin, koska siltä se tuntui aluksi, että ihan kauhean tehdä tämmöisiä niin leikkaavia päätöksiä. Mutta ihan kuin presidentti tekisi ne, mutta joka tapauksessa. Ei mennä politiikkaan, mennään The Voice of Finlandiin, joka on siis ihan sairasta politiikkaa, koska siis musta tuntuu, että mun kanssavalmentajat, niin kun mä vasta on ymmärtänyt myöhemmin, että se on oikeasti, se on psykologista peliä ja se on, niin kun, vaikka me ollaan frendei, niin sitten kun me istutaan niissä tuoleissa, niin kyllä siellä pelataan ja siellä niin kuin...
3: Onko se noin?
4: Siellä kaikilla on, niin kun, vaikka ei pelattaa suoranaisesti toista vasta, paitsi ääni ratkaisee vaiheessa, hän kisataan niin ilman perkeleesti. Mutta se on aina... Me ollaan kaikki kuitenkin päivän päätteeksi artisteja. Meillä on niin kuin kaikilla niin kuin urat ja me ollaan jostakin syystä päästy siihen pisteeseen, missä me ollaan. Eli meillä on kaikilla aikamoinen kunnianhimo. Niin se on hauskaa huomata, aina kun mennään sen logomoon, niin huomata se, että tavallaan ilmapiiri on yhtäkkiä muuttunut sellaiseksi tosi kivaksi ja mahtavaksi. Meillä on tosi kivaa siellä, mutta se mitä me säpistään siellä niin kuin kuvaus tai tavallaan niitä treeniä kuvausten ulkopuolella, niin se on sellaista niin kuin totista tekemistä. Et mehän halutaan, että meidän omat laulajat... Niin kuin saa ne kaikki viulistit ja pyrot ja säihkeet ja räiskeet sinne. Ja se on hauskaa, millaisiksi niin kuin ohjaajiksi me kaikki muututaan niin kuin siinä ihan niin kuin loppumetreillä. Sitten kun tehdään livejä, niin se on hauska huomata kyllä, aina kun menee kenraaliin silleen. Okei, tuolla oli tommoinen savu. Miten mä saisin?
3: Siis, mutta onko teillä oikeasti noin paljon päätäntävaltaa siellä? Kun mä oon jotenkin ajatellut vaan koko aika, että se on vähän semmoista, että no ollaan nyt vaan tiedätkö jonkun tiimin tämmöisenä keulakuvana. Mutta te oikeasti niin kuin laitatte siihen efforttiin paljon.
4: Laitetaan joo, totta kai siellä on siis niin kuin visutiimit ja niin kuin nämä, mitä sanon Ville Kalle, kun mitä sanon Lenni Kalle. Ville Kallen kanssa tuli kyllä biisi tuossa just, eli ei mikään ihan.
3: Hyvä promo!
4: Leikataan pois.
3: Joo, leikataan veks.
4: Lenni Kalle, johtaa bändiä ja siellä on pikiraiset ja muut, jotka tekee ihan mielettömiä sovituksia. Ja niitä me pallotellaan ohuesti siinä sillä viikolla, koska ne on aika usein niin kuin ihan mahtavia jo lähtökohtaisesti. Mutta siis kyllä siellä sitten, niin kuin, kyllä mä roikun koko ajan Ari Levelän hihassa kiinni, että mites toi ja pitäisikö kuitenkin. Ja voisiko tuo kamera tulla vähän lähemmäs tuossa, että päästään lähemmäs niin kuin kasvoja. Ja kyllä me siellä niin kuin säädetään ja kyllä mä oon aina ihan päätä särkeä, kun mä tuun hotelliin, kun mä oon niin... niinku haipeissa.
3: Niin, että sitä niin kuin, on miettinyt aikaisemmin, että no tällä kaudella mä en anna ehkä niin paljon, mutta sitten kun leikki lähtee, niin sitten tajuaa, että kyllä mä itse asiassa annan. Ja kun mä halusin nostaa just nimenomaan ton, koska siellä kuitenkin on tyyppejä, jotka haaveilee artistin urasta ja on siinä uran ihan alkuvaiheella, niin sitten se, että tulee joku tommonen suunnan näyttäjä siihen, niin sen haluaa varmasti tehdä hyvin. Ja mä tiedän, että sullakin on ollut semmosia tyyppejä.
4: Kyllä.
3: Niistä voidaan puhua tämän biisin jälkeen. Saraa yhtenä iltana Radio Suomen Popin sunnuntaissa.

0: Yhtenä iltana Sara, yhtenä aamupäivänä Janne ja Sanni Radio Suomi Popilla oli jauhamassa muun muassa siis Sannin uran alkuvaiheesta. Sanni, kuka on sulle semmonen, tai onko sulla semmoista niin kuin isoveli, isosisko, äiti, TMS-tyyppiä musa-alalta silloin sun ihan ura alkuaiheelta?
1: On itse asiassa Maija Vilkkumaa. On ollut mulle ihan tosi tärkeä mentori silloin, kun mä aloitin.
0: Okay.
1: Silloin, kun tavallaan kun sotke mut levyjä, nämä kaikki meillä enää me ja kaikki lähti mahtavasti, prinsessat ja astronautit ja muut. Ja yhtäkkiä tuntui, että puhelin soi joka suuntaan ja multa niin kuin, pyydettiin biisejä muillekin, koska se tapa, millä mä kirjoitin, oli selkeästi silloin niin kuin, jotakin, mitä haluttiin. Ja sitten multa haluttiin sitä vaikka kirjoitustyyliä muidenkin artistien biiseille. Ja mä tein jonkun verran muille. Ja sitten jossakin kohtaa mä huomasin, että okei, että mä teen näitä kaiken maailman sessareita muille, ja musta tuntuu, että mä haluunkin tehdä näitä, mutta mulla ei oikein enää ole aikaa tehdä omaa musaa. Sitten me juteltiin Maijan kanssa, kun mä kysyin, että mitä sä oot mieltä siitä, että mä teen muille tällä hetkellä. Ja sitten oli silleen, että hei, että tosi hyvä niin kuin aihe, ja että hän on sitä mieltä, että musa-industri, eli tavallaan musateollisuus ja sen osaset ja vaikka niin kuin ikään kuin tämmöiset kirjoittaja-ihmiset, jotka tekee vaan paljon biisejä kaikille, heidän tavallaan fokus on leventää sitä, eli tehdä mahdollisimman leveelle sitä tavallaan omaa matskua, että he pääsevät vielä entisestään leventää. Mutta kun sä oot tolleen artisti, joka tekee selkeästi tosi omaa juttua ja sulla on ihan oma kaista, niin sun tarkoitus on syventää. Että tässä kohtaa, jos sä lähdet leventämään tota sun juttua ja tekemään kaikille, niin sit toi leviää. Ja sun pitää kiinni tosta, mitä sä teet. Ja et vähän niin kuin äidillisenä neuvona siinä kohtaa, että älä tee niin paljon muille, älä jaa tota sun tapaa sanoa asioita kaikille, koska kohta se on kaikilla. Ja mä olisin, että okei, toi on kyllä sairaan hyvä, hyvä pointti. Ja se, siltä pohjalta mä sit niin kuin lähdin, vaikka enemmän kieltäytyy asioista ja se teki hyvää, koska mä pystyn syventämään sitä mun omaa artistiutta. Ja vaikka jotenkin biisien kohdalla mä oon saattanut laittaa se, että hei, että onko tää niinku, onko se teksti riittävän hyvä, että mitä sä muokkaisit tässä. Ja sitten on ollut aina kivaa, kun sieltä on tullut tosi hyviä jotenkin pointteja.

0: hyviä sellaisia. Ja myös validaatioita. Muistan, mä lähetin joskus vahinkobiisin, mä olin jossakin onnibussissa matkalla jonnekin Turkuun, ja sitten mä lähetin silleen vaan, että hei, mä teen tämmöisen, että mitä sä oot mieltä, ja sitten se vastasi jotenkin ihanasti siihen, että tosi hieno ja näin. Ja tuli vaan sen, että okei, että joku tämmöinen niin kuin ihminen, ketä mä tosi paljon arvostan, niin tälle puolikaverillisesti niin kuin sparraa ja mentoroi ja myös validoi, jos on validoimisen aihetta. Niin se on ollut tosi, tosi kiva.
1: Mä näin Maijan viime viikonloppuna tuolla viinijuhlilla vetämässä, niin se on kyllä siis, se on kyllä rokkikukko. Se on ihan älyttömän kova edelleen limen. Aivan siis, ja biisit nyt puhuu puolestaan. Oli se syrjää, sydän on rikki. Sen jälkeen jatketaan Suomen popilla Sannin kanssa.

0: jos saa funnu.
1: Olisi syrjä ja sydän on rikki. Radio Suomen Popin sunnuntaisi. Janne Saarinen ja Sanni täällä. Sä sanoit tuossa äsken, että Maija Vilkkumaa muun muassa on kommentoinut sun kappaleita ennen kuin ne on sitten julki mennyt. Niin ootko huomannut, että jotkut artistit käyttää sun kautta niitä? Sitten silleen, muuta kuin tuossa kerroit just, että JVG, niin kuin toi Riisi, joka tehnyt niitä pohjia, niin oli silleen, että hei, kuuntelis näitä, mutta niin. Kysyykö jengi sulta, kun se tietää, että sä osaat kirjoittaa hienosti?
2: Kyllä jotkut siis kyselee, ja mulla on niin kuin tullut, ja mä oon myös ehkä jopa vähän niin kuin yli omien aikataulurajoitteiden niin ollut jengille silleen, että lähettäkää vaan biisejä. Mä huomaan, että välillä mä oon silleen, että okei, mä kommentoin jotakin, tiedätkö, hemosta niin kuin Dropbox-linkkiä, missä on miljoona biisiä. Että mä oon ihan niin kuin uuvuksissa, että miten mä niin kuin sanon näistä kaikista. Ja tota, joo, mut se on myös sama aikaa, toin heti negaation kautta. Mutta siis niin kuin, se on musta ihanaa, koska mitä enemmän mä niin kuin oon mieltä tai opastan tai validoin tai en validoi, niin sehän koko ajan sparraa mua. Se, mikä tuossa voisessakin on ollut kiva, on se, että mä koko ajan opin, kun multa kysytään ja mä tavallaan lainausmerkeissä opetan, niin yhtäkkiä huomaa itsekin, että hei, teenköhän mä muuten tätä asiaa näin. Onkohan mä pitkä aikaa tehnyt tälleen ja

0: Ja sitten se myös pitää mut niin kuin silleen liikkeessä, että opettaa muita ja sparraa muita. Ja myös se, kun tekee, kun ei kukaan oikeasti voi osata tehdä biisejä, koska biiseihin on vaikka, on olemassa maol-taulukko tietyllä tapaa siihen, että millaisia rakenteita tai millaisia niin kuin teknisiä asioita voi biiseihin tehdä, tai mitkä, mulla on vaikka rutiineja siihen tosi paljon. Mutta se, että tuleeko biisistä hyvä, se on aina vähän niin kuin herra haltuu, että vaikka kuinka ikään kuin etabloitunut biisintekijä, niin aina se on vähän sellaista, että katsotaan mitä tänään tulee. Mm. Niin kuin aina nöyränä sille, että tänään voi taas tulla aivan paska biisi tai että tänään voi tulla mun elämäni isoin biisi. Ja sitä ei koskaan tiedä. Ja sen edessä on aina nöyränä, niin se on tosi tärkeää myös, että kun pystyy opastamaan muita, niin pystyy myös opastamaan itteensä siinä.
1: Jos mä olisin artisti, niin mä kyllä kysyisin sulta esimerkiksi sille, että voiks mä näin sanoa, koska tiedetään, että no Sanni ainakin on voinut sanoa. Ja tosta puhutaan seuraavaksi. Peemin kaiken arvoin, että seuraavaksi sit noista sun biiseistä. Suora puhe, niin kun sanasia puheita on ollut ja biisejä, jotka on herättänyt huomioon ja saanut just sitten niihin Insta-DM-ihin näitä kehonrakentaja äijä huutamaan. Niin otetaan siitä pieni siivu.
2: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjo.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älän Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä. Finsoffa.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
16: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
17: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
16: Ja miten olette...
17: Hop, hop, painaa, painaa.
16: Mitä ihmettä?
17: Kello käy, TikTok.
16: Herra budjettiministeri...
17: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
16: Mikä?
17: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
18: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
20: Ai, missä mä oon?
19: Sanoman mainoskatkolla.
20: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
19: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
20: Takomassa parempaa tulosta.
19: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
20: Ai, niinkö?
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: K-Auto. Miten voin auttaa?
22: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
21: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
22: Okay, eli vain yksi appi.
21: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
22: Olenhan vanha appiukko.
23: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
24: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
23: Eloveena. Täyttä eloa.

0: ajankohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
1: Radio

0: Teemme kaiken arvoinen Radio Suomen Popin sunnuntaisi. Anne Saarinen ja Sanni täällä tuohon 12 asti. Sanni, no. Suorasukaisia sanoituksia. Näin on kirjoittanut vaikka yksi jos toinenkin lehdistö. Jälleen kerran kysymys kuuluisi, että jos se olisi joltain herra-artistilta, niin todennäköisesti näihin ei niin kovasti tartuttaisi. Mutta onko sulla ollut koko ajan se ajatus silleen, että jos mä haluan sanoa, että mitähän vittua, niin mähän muuten sit sanon sen ja that's it.
1: On ollut todellakin. Mä tuun perheestä, jossa on joulupöydässäkin saanut puhua ihan mistä vaan aiheesta ja on saanut kiroilla. Ei se välttämättä ole mikään silleen hyve, mutta jos on jalka osunut johonkin pöydän kulmaan, niin kyllä on saanut perkele huutaa niin jo nuorena. Että mä ehkä, me itse puhuttiin tästä yksi päivä mun äidin kanssa, kun äiti oli silleen, että mä oon kyllä niin kuin tavallaan kasvattanut sut selkeästi tollaiseksi, mikä se, koska tässä uusi levy tuli ja sen ympärillä on kaiken maailman niin kuin kohuja ollut siinäkin, niin ja nimenomaan teksteihin liittyviä, niin se oli, että mä oon niin kuin selkeästi tavallaan niin kuin, että pystyn myös katsoa peiliin tässä asiassa, että on aina saanut puhua ihan mistä vaan, niin tavallaan mä oon myös ehkä vähän kasvanut semmoiseksi, niin kuin, tiedätkö, mulla ei ole kauheasti haarniskoja niin kuin kaapissa, mä en vedä sellaista päälle, kun mä lähden tekemään taidetta, vaan mä oon silleen, että hei, olen tällainen, ja sitten mä tavallaan tuun tosi haavoittuvaisena niiden mun juttujeni kanssa, ja on tosi rehellinen mun biiseissä, niin mä en aina välttämättä tajua, että maailma ei välttämättä niin kuin ota niitä jotenkin silleen lempeästi vastaavaan. Sieltä voi tulla niin kuin hemomyrsky, tiedätkö, yhtäkkiä. Tai mitä tahansa silleen vasta iskuja. Niin silleen, että mä en osaa suojella itteeni yhtään, mitä tulee musiikkiin tai mitä tulee mun sanotuksiin. Mä oon vähän liian auki. Ja samaan aikaan niinä aikoina, kun mä oon alkanut vaikka suojelemaan itteeni, että on tullut vaikka joku, että vaikka mä oon ollut vaikka uupunut tai jotakin, niin on saattanut olla silleen, että mä en niin kuin jaksa ottaa vastaan sitä kaikkea. Mä teen tämmöisiä vähän vähemmän ikään kuin, niin kuin haavoittuvaisia biisejä nyt hetken. Niin se yleensä sataa myös sen laaria, että se mun musa ei ole silloin niin kuin osuvaa tai hyvää, kun mä en ole haavoittuvainen. Noin vähän niin kuin se, toi on kaksiteräinen miekka, että mun on tavallaan pakko olla. Ja samaan aikaan myös pakko olla valmis sitä vastaan, mitä siitä tulee.
0: Lauri Hav sanoi, että tämä levy, mikä hältä nyt tuli, että ei ole kirjoittanut aiemmin, kun ei ole ollut valmis siitä puhua.
1: Niin
0: pystytte tähän jotenkin samankaltaisesti myös samaistuu, että jotenkin kun se jää vaan siihen, että kun on noin iso artisti kuin esimerkiksi sä, että se laittaisi sen musan pihalle ja sitten jengi dikkailee vaan sitten silleen, että no, sitten jokaisessa haastattelussa kysytään näitä asioita,
1: niin
0: joutuuko sitten miettimään niinku yhtään silleen, että no, viittikö mä nyt tätä nyt laittaa, koska tästä seuraa jotain?
1: Siis todellakin mietin, ja sitten samaan aikaan aina kun mä mietin, mä oon silleen, että okei, jos olisit, tiedätkö, David Bowie, ajattelisitko näin, koska tavallaan ihmiset, jotka on tehnyt, ketä mä ihailen, jotka on tehnyt sille ikuisia juttuja, niin ei ne ole miettinyt, tai on ehkä miettinyt, mutta tehnyt silti tavallaan asioita, joista voi joku suuttua tai voi joku jotakin ajatella tai kirjoittaa, mutta nekin on ohimeneviä juttuja, että kaloja kääritään koko ajan eilisten lehtiin tavallaan, että se ei voi määrittää sitä, mitä mä kirjoitan, että voiko joku jossakin sanoa. Koska musta tuntuu, että vaikka mä en edes tekisi mitään, niin joku voi jossakin sanoa jotakin ja sitten siitä voidaan kirjoittaa. Ja välillä mä oon lukenut, mä siis oikeastaan tämä oli maailman hauska juttu, mä siis, tai ei edes hauska, vaan mä olin järkyttynyt, mun joku yläaste kaveri, ketä mä puhun 100 vuoteen, laittaa mulle, että onneksi olkoon, että sä menossa naimisiin. Sitten mä oot, mitä? Jossakin lehdessä oli ollut siis tämmöisellä huutomerkki, kysymysmerkki otsikolla jostakin kihlauksesta. Ja mä olisin, että mä en missään tapauksessa, mä en tiedä mistä, että onko mulla ollut väärässä sormessa joku, tiedätkö, oma sormus vai mitä tässä on niin tapahtunut. Mutta nyt niin mä oon jonkun lehden mukaan menossa niin naimisiin. Ja tietenkin nämä nyt on aina semmosia niin tavallaan hölynpölyjä. Mutta sittenkin mä mietin, että mä en välttämättä aina tee mitään niin oikeasti ja sitten joku asia voi olla sille otsikko tai joku juttu. Ja siihen mun täytyy luottaa, että mä teen biisejä ja biisit alkaa biisejä. Jos joku sanoo niistä jotakin, niin mieluummin sanoo, kun on sanomatta tavallaan sitten
0: niin. Päiväpäätteeksi. Aika paskaa elämä olisi, jos ajattaisiin niin muiden ihmisten rajoittaa sitä. Ja toihan tuossa just oikein, että kun sä et välttämättä pysty, niin kuin, jos et sä tee jotain, se on väärin. Tai sitten jos sä teet jotain, niin se on väärin.
1: Juuri näin.
0: Hei ihmiset, kertokaa nyt meille, mitä meidän pitäisi tehdä. Ultra Praate kirjoituksia, taas Annin viimeinen biisi, jonka nappanut studioon.

0: kirjoituksia Ultra Praalta Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja tämän kappaleen toi mukanaan artisti Sanni. Miksi?
1: Kuule, siksi että niin kuin mä aiemminkin puhuin, että asiat, mitkä on tapahtunut joskus, sä oot ollut nuori, niin ne on saattanut vaikuttaa suhun aika paljonkin. Ja mulle vaikka siihen aikaan, kun mä aloin kiinnostua musan tekemisestä ja ylipäätään sellaisesta, niin kuin, miten kirjoittaa oikeasti lauluja, jossa on joku sanoma, jotka aiheuttaa jonkun tunnereaktion. Niin mä muistan, kun Ultra Bra tuli mun tyyliin, niin kuin porukat kuunteli sitä tosi paljon ja se oli iso juttu joskus Ysärillä, kun mä oon itse ollut vasta napero. Niin mä muistan sitten, kun kasvoin aikuiseksi, eli 12-vuotiaaksi, ja tietenkin mulla oli mankka siihen parhaaseen aikaan, oli mankkoja, ei ollut mitään Spotifyta, ei tietoakaan sellaisesta, niin mulla oli Ultra Braan tää levy, ja mä muistan, mä kulutin se ihan siis puhki, niin kuin sulla pitää kansia myöten, kun mä olin niin fiiliksissä tästä niin kuin musasta. Ja siitä tavallaan, että miten näissä biiseissä on tekstit rakentuneet. En mä silloin tajunnut sitä, mutta nykyään mä mietin tältä kantilta. Ja mä ihailen Anni Sinnemäkeä vaikka tosi paljon siitä, miten se niin kuin kirjoittaa. Että tavallaan, että joku yksi niin kuin tosi spesifi hetki tai joku niin kuin tavallaan turhanpäiväiseltä tuntuva asia saattaa pitää sisällään niin kuin kaiken. Niin kuin vaikka tässäkin biisissä tuntuu, että siellä kuvaillaan tosi semmoisia niin kuin tosi pieniä huomioita ympäristöstä, ja ne yhtäkkiä toteuttaa tällaisen niin kuin megalomaanisen tarinan, mikä aiheuttaa ihan sairaan tunteen, ja sitten koko toi Ultra Bra-meininki ja muu, niin musta tuntuu, että mä olin tosi iso fani, ja mä oon edelleen, ja tietenkin Olympiastadionilla kävin katsomassa keikan, ja mietin vaan, että perhana, tää on niin inspiroivaa, tää musa, ja voisinpa joskus osata kirjoittaa kuin Anni Sinnemäki.
0: Kysymys, oliko keltainen sadetakki päällä?
1: No ei ollut. Mulla oli siis ihan joku semmoinen läpinäkyvä niin kuin nolo, tiedätkö?
0: Ei voinut näyttää liikaa faniutta.
1: Ei. Sitten paitsi, en muista, oliko ollut sadetakki ollenkaan, että valehtelin.
0: Niin vai olisiko ollut aika lämmin keli?
1: Voi olla, mutta mä en muista, olisi kuitenkin vähän sinne käppäinen, koska me kiivettiin kyllä sinne katsomaan lopulta itse. Oltiin äitini kanssa katsomassa. Äiti on näköjään main character tässä meidän haasteksessa.
0: Mä otan sen ensi viikolla tänne. Sannin äiti.
1: Eikö oikeasti, otan vaan, koska hänhän siis, niin kuin, häneltä ei juttu lopu kesken. Se on hauskaa, että jos me ollaan äidin kanssa samassa tilassa, niin musta tuntuu, että hän on se, joka kertoo kaikki maailman tarinat. Ja mä vaan komppaan ja fiilistän. Totta kai kyllä mäkin. Mä oon äitini tytär. Kyllä mä oon samaa kanssa.
0: Joo, mä just mietin sitä, että jos äiti kurki sua, niin tulee tänne näin, että jos meinaa tyttären kanssakin loppuu aika kesken, niin voin kertoa, että hän ei ole tänne tulossa jos niin pitkään kuin mulla on 2 tunnin slotti, koska mä joudun varaan sitten koko päivä. Nimittäin me ollaan tässä nyt mukavasti kuluteltu melkein koko meidän aika. Kiitti, kun oot ollut messissä, mutta otetaan vielä tuossa yksi puheenvuoro, koska mä huomaan, että me ollaan niin kuin vitkuteltu tätä tämmöistä asiaa, minkä nyt pitää saada selvitettyä. Mä oon nyt tuossa jo tunnin verta sanonut, että mä haluan selvittää tämän kääriä jutun, niin Se me selvitetään tuossa vielä ennen kuin lopetetaan, mutta sitä ennen tulos muun muassa nämä biisit.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Huili taukopaikoilta! Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, huili!
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
17: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
16: Tätä se premiumi tietää.
17: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
16: Niin siis masterillä?
17: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
16: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
17: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
16: Ja tälle yksi kling.
17: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
16: oksasen, ostin sen.
18: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
16: Sen friseen.
18: Siis punaisen.
16: Sen.
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
20: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
21: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
24: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
25: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
26: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
25: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
27: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
28: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: ihmiset kuuli?
1: No sanotaanko näin, että me ollaan Jeren kanssa niin sanotusti homies. Ja me ollaan päädytty...
0: way back.
1: No me mennään siellä semi-way back. Itse asiassa me mennään way back. Tämä on crazy juttu.
0: No.
1: Siis Jere, mä tapasin sen ekan kerran joitain vuosia sitten. Ja Jere kertoi mulle, että me ollaan tavattu siis niin, että mä oon ollut matkalla vuonna 2016 tyyliin Roodokselle tai jonnekin. Me ollaan istuttu sen kanssa vierekkäin lentokoneessa. Ja se on miettinyt koko sen ajan, että se on ilmeisesti dikkaillut mun musiikkia näin omien sanojensa mukaan. Se oli miettinyt, kun se teki musahommia, se olisi halunnut kysyä multa ja niin kuin fiilistellä ja kysyä, että voiko mä saada mielipidettä johonkin biisiin tai jotakin vastaavaa. Mä en muista tarkalleen, mikä se agenda
0: on.
1: Sitten se, kun mä oon kehannut häiritä, ja mä oon silleen, että oh my god, häiritse. Siis niin kuin, olisitpa häirinnyt, koska siis miten hauskaa olisi ollut jutella hänen kanssaan silleen. Ja ylipäätään mä rakastan, kun mun ihmiset, tiedätkö, hyvät tyypit tulee jauhaamaan jotakin. Musta on ihan sika hauskaa. Mutta mä olisin itse, niin kuin olisipa ollut kannattelematta, koska mä tiedän, että mä oltaisin heti sen klikattua, niin kuin I know that. Mutta mutta myöhemmin sitten meidän tiet kohtasi ja hän pääsi kertoa tämän tarinan, että hei, onpa hauskaa. Ja samaan hengenvetoon oli tämmöinen puhe, tuli puhe jo vuosia sitten, pitäisikö tehdä joku biisi, koska mä olisin, ehdottomasti tehdä, että mä
0: fiilaisin
1: ihan siikan, let's go. Ja sitten myöhemmin, eli tänä kesänä, oltiin yksi päivä, yksi pitkä päivä studiossa ja siellä sitten tapahtui taikoja. Ja yhtäkkiä mä olin Ruisrockissa.
0: No, mutta nämä taijat tulee meidän kuuluviin koska?
1: Se jää kyllä.
0: Tai onko sitten tulossa?
1: Se on, kato, taikuri ei koskaan kerro niin kuin tarkalleen, että mitä tapahtui ja miksi, mutta ja milloin. Mutta se jääkö nähtäväksi.
0: Okei, no niin kuin nyt on tullut vastausta, se voit olla ihan varma, että tämä ei ikinä päädy nettiin, tämä meidän lähetys.
1: Leikataan pois.
0: Leikataan kaikki veksi. Okei, no mut jää mielellään ottamaan, koska toi on kyllä hyvä kompo. Vihreitä poleroa ja vihreitä tukkaa.
1: Juuri näin.
0: Ja uutta musiikkia, sitä on kerinnyt jo tuleen tämänkin kesän aikana. Ja nyt sitten Galiksen kanssa biisi. Ei vittu, että mä rakastuin. Mä rakastan noit sun kappaleet sen takia, koska saa ihan hyvällä omalla tunnolla kiroilla ja sanoa sen kaikista kauneimman, mutta samalla kauheimman suomenkielisen sana.
1: Juuri näin.
0: Sanni, kiitos tästä sunnuntaista ja nastaa kesän jatkoa.
1: Kiitos.

0: Radio Suomi Pop ja Janne Saarinen. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Mä tuun

0: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen luku.

0: Book ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Alkot avaavat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkaa kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Laajempien aukioloaikojen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Yhdysvalloissa on vietetty tänä viikonloppuna itsenäisyyspäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan presidentti Donald Trump kehui puheessaan Washingtonissa omia saavutuksiaan ja Yhdysvaltain historiallisia voittoja. Juhla Washingtonissa huipentui minuutteja kestäneeseen ilotulitukseen. Ennen Trumpin puhetta juhla-alue jouduttiin evakuoimaan myrskyn takia, mutta hieman myöhemmin juhlat pääsivät jatkumaan helteestä huolimatta. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta. Suomalaistaustaisten määrä puolittuu vuoteen 2100 mennessä, varoittaa belgialainen väestötutkija Ron Lestege Helsingin Sanomissa. Hänen mukaansa Suomea uhkaa lähivuosina ensin hoivakriisi, kun suuret ikäluokat vanhenevat. Sen jälkeen tulossa on työvoimapula. Lestegen mukaan Suomi ei voi pärjätä ilman merkittävää maahanmuuttoa. Väestön kutistumisen taustalla on ennen kaikkea syntyvyyden lasku.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Ja säätietoja sitten tälle sunnuntaille ja huomiselle maanantaille. Ennusteen mukaan sää on tänään epävakaista. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa kuuroja on vähemmän. Lämpötilat liikkuu 17 ja 23 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu vaihtelevana. Sadekuuroja tulee monin paikoin ja päivän lämpötila on pääosin 12-18 astetta.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Ja sitten, kuulkaas lapsukaiset, 12.03 Radio Suomen Popin studion kello. Kesäviikon loppu on homman nimi. Kiitoksia Jannille ja Sannille, muuten noi läpät, jos meni ohi. Sanni oli vieraana Jannella, niin tota, supla.fi, sinä tiedät sen. Sun seurannas Akseli Ahola. Iso kovaa, mennään hei 4 tuntia, mitä sen jälkeen keksitään, niin se on sitten menopaluun asia se. Kiva, kun oot siellä, ootko sä siellä? No, tästäkin voidaan vähän puhua, että mihin se kesä, viikonloppu ja sunnuntai onkaan sut oikeastaan vienyt. Ehkä mä viisastelen tässä, hei niin, festaribongauksesta piti sanoa, että tämän lähetyksen aikana jossain kohtaa kongi soi ja sen jälkeen soittoa studionumeroon 010800103. Mun piti viisastella tässä jotain Keanu Reevesin sanomisia, mutta tota, ehkä se olisi parempi, jos vaan pistetään hyvää musaa soimaan, eikö näin? Beemin mä lupaan, soitan sulle sitä ennen Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi rakastuu.
15: Radio Suomi Pop.
16: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

0: Ai ai ai, kesäherkkaa hei, Beemin lupaan kappale Radio Suomen Popilla. Ja hei, hyvää huomenta sulle! Mistäs heräsit? Akseli Aholla täällä sua herättelee semmosella vienolla kainolla äänellä, koska jos tilanne tosiaan on se kesäviikon loppuna, kesäsunnuntaina, tässä on vedetty niin kuin todettua isoa kovaa koko viikon loppu, sato tai paisto, ja nyt sä ehkä oot jossain ruissin takapellolla, kuka tietää, vanajan festeillä, ehkä Järvenpään puistobluusi jatkoilla tai Hangon rekatassa siellä jossain kasinon rannassa teltassa just nyt. Sait räppänän auki, eli silmät auki, ja toteat, että mikä maa, mikä valuutta, niin kaikki on ihan hyvin, ei mitään hätää. Tänään on sunnuntai, 5. päivä heinäkuuta. Eilen sulla oli kivaa, ja tänään mennään täysin. Hyvä musiikki, sehän auttaa aina, niin en mä sua enempää hätyyttele tästä. Mä soitan Kimmelin roviolla sulle sinne telttamajoitukseen, ja sitä ennen olisi tulossa Liekin heiti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

Jos pari vuotta mennään taaksepäin, niin sitten päästään tämänkin bändin alkuaikoihin. Ja kuinka paljon piti mennä taaksepäin, niin ihan itse en olisi muistanut, mutta Gimmeellä Roviolla biisi, bändi ja biisi, niin 2002. Ja kyllähän tuossa Jenni Vartiainen oli sitten tuossa kootussa tyttöbändissä mukana. Ja Roviolla biisi. Menköön nyt sitten kaikille niille kesätapahtumista herääville, teltassa nukkuville, kenellä on olo, kun sitten en tiedä.

0: millä. Vaikea voi olla tämä sunnuntai-aamu, mutta kaikesta selvitä, ei siinä mitään. Neli Matula, uusi ikuisuus Radio Suomi Popilla ja sen jälkeen, hei, kysymys kuuluu, mitä sun koira syö?
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti, aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottuppit. Motonet.
11: Hei Persilja. Moi Meirami. Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
12: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
11: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
12: Si.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva.
12: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
14: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
17: Meri tiesi, kenet valitsi.
18: Meen edeltä.
17: Pelastetaan maailma.
19: Älä Vajana!
16: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: 12.26. Radio Suomen Popin studiokello. Tästäkö se nyt alkaa uusi ikuisuus Nelli Matulan sanoin. Oikein hyvää sunnuntaita ihan jokaiselle säädylle. Akseli Ahola sun seurannas. Täällä ollaan kesäviikon loppua. Vietetään, mutta kysymys kuuluu, mitä sun koira syö? Ja nyt mä en tarkoita sitä maksalaatikkoa, mitä synttäripäivänä sille tarjoillaan, tai nappulaa, tai märkäruokaa, tai sitä koiranmakkaraa, jonka sä olit itse valinnut, vaan sitä, kun ne jää yksin kotiin. Meillä on siis uusi vanha koira, rescue-koira, 6-vuotias, ja juman kautta, kun se ei osaa olla yksin. Se vanha koira osaa, silloin kaveri siellä, luulisi, että se pitäisi sille seuraa. Mitä vielä, ei ollut ikinä mitään ongelmaa, se ei ole syönyt mitään. Mutta tämä uusi koira, niin ootan nyt kun mä lasken, 2 takkia, 1 päiväpeitto, 4 kengät plus sit onks siinä nyt 1 släbärit, 1 lenkkarit, tohvelit, tiiäksä, ja sitten oma remmi, varmaan sen takia kun mä vähän vedin sitä, ja oli hulilöllä vedä mua, niin se totesi, että hei, jos mä syön tämän remmin, niin toi äijä enää vedä. Niin vaan, ja nyt sitten kun mä lähdin töihin, niin vähän taas jännittää, että mitä se koira syö.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Noniin, haitari soi. Miksi mä jättänyt radioa päälle ja sanoo, että ei oo mitään hätää, et syö niitä mun parhaita lenkkareita. No syöhän se kostoks. No tässä on Sportio Boysia. Komiat, koko Suomi tanssii. Ehkä tää auttaa.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari, Radio Suomen popilla. Kyllä täällä parhaat biisit soi, tossa oli just kuultiin Arttu Viskariakin Ennen portion pois ja Komioitten uusi biisi, Koko Suomi tanssii. Tai ainakin on tanssinut tänään sunnuntaina, se voi olla, että vähän vähemmän, mutta ei näistä koskaan tiedä. Ja puhumattakaan sitten tosta seuraavasta biisistä, mikä tulee Ootko kuullut Juha Tapion ja Viivin uutta musaa. Juha Tapion uutta musaa fiittaamassa siinä Viivi puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.

Ihan tässä puolella suulla totean, että se oli Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun. 12.38 Radio Sompopin studion kello. Akseli Aholla täällä sun seurana aina kello 16 asti. Mennään ja sitten boksiin hyppää menopaluu. No se on sen ajan.

0: asioita sitten se. Hei, vähän huutelin tuossa, että mistä sä oot herännyt tänään sadepäivänä. Viestiä paukkuu studio 0403564556. Perataan, puretaan antia ihan hetken kuluttua. Kaija Koin, kaunis, rietas, onnellinen. Se on se, minkälainen sä olit eilen. Sen soitan sulle sitä ennen. Hugo ja taulut. Nää biisit siis.
1: Kohta tulossa. Sääli.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
11: Siis Oulussakin.
10: On! Ja osoite on...
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Beely, beely, beely.
17: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeluihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
18: HSL! HSL! HSL!
17: Lähimaksuhelppous viehättää.
19: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
20: Etuovesta löydät kaikki

0: Vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Radio Suomi Pop.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Joo, joo, Kaija K. Kaunis riatas, onnellinen Radio Suomen popilla. Löytyy muuten Kaija K:n keikkabussi esittely Radio Suomen popin Instagramista. Heinälypsyn stunttimies Eetu Kohonsa on sinne toimittanut. Käyppä kurkkimassa. 12.51 vetelee kello. Akseli Ahola täällä sun seurannassa. Terve! Niin, mistä heräsit tänä sateisena sunnuntai-aamuna sitten? Oliko jossain festivaalihumussa? Suomi on täynnä tapahtumia. Ja vähän huutelinkin tuossa. Itse asiassa oottelen, että oma poitsu ilmoittautuisi Hangosta. Eilen aamulla laitto, että Hangon rekatasta on herätty. Tänään ei ole kuulunut mitään. Kello vetelee ton verran jo, okei. No sit on myöskin ollut Ruisrokki ja siellä nyt ehkä sitten vähän sateista ollut. Just Iltsu muuten kirjoitti, että Sanni myös paikan päällä ja valeasussa tunnistamattomana. Niin kuin noi artistit tuppaa vähän tekemään. Viestiä tulee sieltä 0403564556. Terkut Ruissista. Ei edes kastuttu paljon. Näin kirjoittaa Elina. Kun sitten taas ehkä tämä on sitten vastaisku tolle viestille ja kaikille muille, niin Paula kirjoittaa, että Malakassa rantapäivä. Okei. No en tiedä, millaisessa teltassa siellä on nukuttu. Ja sitten tämä on kryptinen viesti tämä seuraava, koska tässä lukee caps locki päällä pelkkä jysäri ja 3 huutomerkkiä. Niin okei, jysärikin ollut tänä viikonloppuna, fine, himoksella. Ja siihen liittyen sitten taas muuten artistit, jos Sanni oli valeasussa, niin Eveliinalla oli liian ronski asu eikä päässyt portista sisään. Että tämmöistä tämä on. Ja sitten joku vielä ajaa tuossa, Sari kirjoittaa ja just ajan Tampereelle töihin. Okei, mutta hei, sunnuntai, tupla palkka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat

0: Ai että, Isaac Eliot Radio Suomen popilla. Ja muuten onnittelut Isaac Eliotille, tuore iskä. Oliko toissapäivänä vai koska tommonen uutinen meidät tavoitti? Hei, Radio Suomen popilla, uutiset, sää, tietoja seuraavaksi. Hyvää musiikkia, parasta musaa soitetaan. Muun muassa uutta musiikkia Westerinen yhtyeeltä tulossa tuossa kello 13 jälkeen. Kivaa sunnuntaita.
1: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mulla menee hermo!
8: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
7: Mikä Jobi?
8: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
10: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Onks toi punkki?
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Hau.
18: Anteeksi.
19: No että hau.
18: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
19: Puff.
18: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
19: Puff, puff.
18: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Hau, hau.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsenä maku.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Alkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Laajempien aukioloaikojen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkin Coney Islandilla Yhdysvalloissa myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa. Paikallisen poliisiviranomaisen mukaan loukkaantuneista 4 on lapsia, joista nuorin on 6-vuotias. Yksi uhreista on kriittisessä tilassa. Nuorta miestä puukotettiin Helsingin keskustassa Stockmannin tavaratalon edustalla sunnuntaina aamuyöllä. Yli 40-vuotias mies puukotti vuonna 1999 syntynyttä miestä ylävartaloon. Poliisin mukaan tilanne sai alkunsa tappeluksi yltyneestä riidasta. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä. Yhdysvalloissa on vietetty tänä viikonloppuna itsenäisyyspäivää. Presidentti Donald Trump kehui Washingtonissa uutistoimisto Reutersin mukaan puheessaan omia saavutuksiaan ja Yhdysvaltain historiallisia voittoja. Juhla Washingtonissa huipentui minuutteja kestäneeseen ilotulitukseen. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Säätietoja tälle sunnuntaille ja huomiselle maanantaille. Ennusteen mukaan sää on tänään epävakaista. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa kuuroja on vähemmän. Lämpötila on 17-23 astetta. Huomenna sää jatkuu vaihtelevana. Sadekuuroja tulee monin paikoin ja päivälämpötila on pääosin 12-18 astetta.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Ja täällä ollaan. Radio Suompopin studiossa Akseli Ahola. Olen täällä kuin Ellun kana. Enkä siis viittaa Elina Kottoseen. Tai voin viitatakin, mitä, en mä tiedä. Joku vanha sanonta, siis Ellun kana on semmoinen, että ollaan niinku silleen chillisti, rennosti. Ihan just niinku sunnuntaihin kai käsittääkseni kuuluu. Jos et sä tänä viikonloppuna vielä saanut kesähuveista, festareista tarpeeksesi, niin pysyppä kuulolla. Jaossa on vielä ensi viikonlopulle Suomi-poppifestareille Jyväskylään festarilippuja. Siinä kohtaa, kun kongi soi, muuta ei tarvita kuin soittoa. Studionumero on 01080103 ja joku sitten sitä kautta lunastaa itselleen pari lippua Suomen poppifestareille ensi viikon loppuun. Beemin syntymäpäivä musiikin puolelta. Sitä ennen Mariskaa. Topi kesäviikon loppuun. Minä liityin sinuun.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
8: Suomen parhaat biisit.
9: Käyn laulu valehtelemaan, jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Oikein hyvää sunnuntaita Radio Sompopilla, Beem ja syntymäpäivä. Studiossa sun seurannas Akseli Ahola. Aikaisemmin puhuin koirasta tai siitä, mitä sun koira syö. Ei silloin, kun sä annat sille ruokaa, että mistä nappuloista se tykkää tai koiran makkarasta, vaan se, että kun sä lähet hilipat suippaa ja vedät oves perässä kiinni, ihan vaan sen takia, että sä pääset takaisin jossain vaiheessa työpäivän jälkeen toteamaan, että joo, bensalenkkaria on syöty ja mitä kaikkea, pöydän kulman jalkaa narhittu ja meillä on mennyt vaatteitakin, kaksi takkia ja päiväpeitto, ei voi kuin ihmetellä. Minttu pistää viestiä studioon aiheesta 0403564556. Todennäköisesti se ikävöi tai purkaa energiaansa. Kengissä on tuttu haju, joten ne varmaan tuottaa sille turvaa, vaikka samalla ne päätyykin pureskeltaviksi. Eli sille pitäisi antaa jotain tuhtia purtavaa sinne, niin kuin, että se voisi purkaa sitten jotain ikäväänsä siihen. Ehkä.
1: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit. Näin.

0: uutta musiikkia. Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Sitä ennen niin Jenni Vartiaisen Duran Duran Radio Suomen Popilla. Sun seurannas Akseli Ahola, oikein hyvää sunnuntaita, iltapäivää. Se on kuulkaa sillä lailla, että tästä kun mennään vajaa vuorokausi eteenpäin ja se maanantai-aamu taas koittaa ja suuta kuivaa ja sillä lailla, niin heinälypsy, aamulypsy lomailee, mutta heinälypsy is here. Oli jo viime viikolla Millu Haata ja Shirley Karvinen. Otetaan muuten, palataan tohon kolmanteen päivään, onko se nyt sitten perjantai-aamuun, ihan kohta. No joo, nuoruuden viinahuurusia tarinoita siellä oli. Palataan siihen heti kohta, mutta se mitä mun piti sanoa, niin huomenna sitten Shirley on kesälomilla ja sitten boksiin hyppää Janni Hussi. Muuten Instassa on jo terveiset, hän siellä virittäytyy pikkuhiljaa tunnelmaa. Mutta ihan kohta se viinahuurunen heinälypsy, Robi Pakkaleeni häitä pidellyt kappaleen jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa lähe.

0: osakkeisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
8: Pondoraa!
9: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
11: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
12: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
14: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
13: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
14: Houkutella?
13: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
14: Siis grillimaisteria.
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
21: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
22: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
21: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
22: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
21: Niin?
22: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
21: Mikä?
22: Tyyppivika.
21: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
22: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
23: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
24: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Onkohan se Robin Packalenin uusi omakotitalo täynnä kutsumattomia vieraita näin Ruisrockin viikonloppuna? Mene ja tiedä. Häitä pidely tässä, fiittaamassa tässä Tube, kuuntelet Radio Suomen Poppia, 13.26 vetelee toi kello ja sun seurannas Akseli Ahola. Paitsi että nyt hypätään viime perjantaihin heinälypsyyn, kun Millu ja Sörli. Heillä oli tämmönen alkoholihuurunen aamu siellä. Alkoholilaki siis muuttu perjantaina. Ja vastaisuudessa, tosin vasta 6 kuukauden päästä, mutta kuitenkin bisset ja viinit, ne voi tilata kotiin kuljetuksella. Ja Millu ja Sörli rupes muistelee vähän erilaista alkoholikuljetusta, nimittäin hakureita. Ja Sörlin kotipaikkakunnalla hakurin virkaa toimitti eräs Tare.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Sulla oli tää Tare, jonka siis ilmeisesti kaikki jyväskyläläiset tietää.
3: Joo, kaikilla oli sen puhelinnumero ja siis muistan edelleenkin sen ensimmäisen kerran, kun mä en mennyt uskoa, että onko oikeasti olemassa joku tällainen siis Tare. Joo, laita Tarelle viestiin, niin se hakee sulle viinaa. Ja kun mä laitoin sille ensimmäisen kerran viestiä silloin aikoinaan, niin sit kun se vastasi sieltä ihan tosissaan, ja se oli niinku bisnesmies, yrittäjämies, kysyy monelta aikatauluun, mitä tarvii, paljon sulla rahaa, mikä se hänen palveluhinta on. Se oli siis ammattilainen.
2: Mieti, kun Tare olisi kaiken ton energian pistänyt siis firman pystyyn laittamiseen, niin saattaisi olla ihan siis vaikka jonkun jaajon saattaisi olla
3: diiliä pyörittämässä. Eikö niin? Oikeasti tavallaan voisi ajatella, että Tarekin kuitenkin tämmöinen keski-ikäinen mies, niin että hän olisi jotakin yrittänyt epäsoveliasta touhuta siinä teinityttöjen kanssa, mutta joko mä en kelvannut tai sitten hän ei vaan ollut niin limanen, mutta hän ei ainakaan minulle koskaan mitään semmoista epäsopimatonta tai sopimatonta siis yrittänyt. Ja mä oikeasti koen, että mun ensimmäiset semmoista niinku bisnesneuvottelutaidot, niin ne on opittu Tarenkaan, kun en mä totta kai, kun se oli silleen, että 5 euroa hakuun.
4: Niin, Tare turpa kiinni, että
2: ei tutta
4: mitä sä luulet 5 euroa, 2,5.
1: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.
0: Just näin, ja huomenna maanantaina sitten Millu Haataja ja Janni Hussi.
5: Radio Suomi Pop.
1: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Joo, uutta musiikkia Westerinen yhtyeineen yhtyeeltä. Biisi kantaa nimeä.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomen Popilla. Westerille yhtyeineen Tvoon kolme uutta musiikkia ja tää on Viivi. Feat JVG, mitä näillä korteilla saa, 13.36. On kello sun seurannassa, Akseli Ahola. Viestiä tulee studioon. Hei, onko tänään vielä jaossa Oulun Suomen Popille lippuja? Festari Bongaus, joo, ja Kongi, se on kumahtamatta vielä ennen kello 16. Suottaapi olla. Pysy kuulolla ja silloin vaan soittoa studioon 01080103. Ja voi olla, että sulle just lähtee festariliput, mutta ei Ouluun, vaan Jyväskylään. Tänään Jyväskylään mulla lippuja jaossa. Sorry about that. Hei, 2500. Onko se paljon vai vähän, jos semmoinen vähän paljon jos rysähtää johonkin paikkaan? Niin mä sanoin, että se on aika paljon, kun siinä laitetaan avoriviä tai jonoa tai ihan mihin muodostelmaan tahansa. Niin 12 500 ihmistä, se on tosi paljon. No, huomenna tämmöinen rysä kuitenkin on ihan totuus ja fakta. 6.7. Kuka sen vastaanottaa? Missä pitää olla pannu kuumana? Yöihmisen poika kappaleen jälkeen selviää tää. Sitä ennen soi Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Kuule, Pondora. Eiku, Pirkitta.
7: Siis mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Eiku, mä yritin vaan...
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko, Pirkitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi, Jukka. Rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kiristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Kappas 3 putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium! Premium! Niin mikä se on?
19: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

Opilla yö ja ihmisen poika 13.49 vetelee toi kello. Sunnuntaita vietetään käppä kättä lippaa sulle vetelee täällä Akseli Ahola.

0: 500 uutta alokasta huomenna maanantaina vastaan. Voi sitä onnenpäivää! Ai että ku on kiva! Että jos miettii, että mitä tänä kesänä, niin siinä mä sanon, että kaikille järjestetään ohjelmaa, ei mitään hätää. Näin se menee. Tuossa frendi pisti viesti kuvan poitsusta, siellä oli letti ajeltuna. Ja mä sanon, että voi olla vähän perhosia vattan pohjalla tällä hetkellä. Jotenkin jos mä nyt meen 147 vuotta taaksepäin ja mietin sitä hetkeä, kun itse valmistautui niin kuin armeijan harmaisiin astumiseen, niin olihan se hullu ja sekasta, että kun sä mietit jostain ala-asteelta yläasteelle tai yläasteelta lukioon menemistä, niin siellä aina oli vähän niin kuin tuttuja, frendejä, pystyi jotenkin niiden kanssa sitten, mutta tuonne inttiin mennään ihan itekseen. Ethän sä tiedä yhtään, kun sä meet portista sisään, niin sen jälkeen sä oot ihan oman onnes nojassa. Että mitä mä teen? Ja sit kun ne huutaa sulle, en mä tiedä huudetaanko tänä päivänä enää tai muuta. Muistan myöskin semmosen, että 3 ekaa päivää sanottiin, että tää on ihan helppoa ennen kuin saatiin vauhtipiikki. Vauhtipiikki tarkoitti lääkärin tarkastusta, ettei tuu mitään sydänkohtausta tai muuta. Niin sitten kun se piikki oli annettu, niin annas olla se seuraava aamu, kun oli patterilla herätys. Mä sanon. Mutta ei mitään hätää, musiikki auttaa aina, niin kuin mä oon sanonut. Tämän takia kuumaa on ehkä tehnyt just tuoreille uusille alokkaille ton uuden biisin. Kappale kantaa kivasti nimeä Tuun vielä himaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Katse vaan, selkä suoraksi, katse vaan sitä kotiutumispäivään kohti. Ja voin kertoa, että tässä hetkessä se on todella kaukana. Tää on kuumaa.

uutta musiikkia. Kuumaa tuun vielä himaa Radio Suomi Popilla. Ehkä tämä meni kaikille niille uusille alokkaille, ketkä huomenna palvelukseen astuu. 12 500 sellaista niitä sitten on liipanteella. Se oli seuraavaksi Suomi Popilla uutiset, sää, tietoja. Ja hei, kyllähän meitä jalkapallon MM-kisat puhuttaa tuossa kello 14 jälkeen totta kai. Ja hei, Elina Kottosen kesäbiisi myöskin kuuluu.

0: Se on kuulematta vielä osana suomalaisuuden soundtrackia, niin mikä on Eltsun valintani tästä kello 14 jälkeen?
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Ponnista, rakas! Ponnista!
10: Tuu, Jani, pois sieltä!
9: Ponnista, pää näkyy jo!
10: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
9: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
10: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö! Mihin menit? Halo!
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili!
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Mottupit. Motonet.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
25: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
26: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
27: Ei vain!
26: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
28: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippu.

0: Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset. Palkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Ilta-Sanomat seurasi Helsingin Kampin Alkossa sunnuntain ensimmäisiä ostoksia. Asiakkaiden mukaan tarttui muun muassa viiniä, väkeviä ja alkoholitonta kuohuviiniä. Aukioloaikojen laajenemisen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkin Coney Islandilla Yhdysvalloissa myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa. Paikallisen poliisiviranomaisen mukaan loukkaantuneista 4 on lapsia, joista nuorin on 6-vuotias. Yksi uhreista on kriittisessä tilassa. New York Postin mukaan ammuskelun uhrit olivat katsomassa Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän ilotulitusta. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta. Nuorta miestä puukotettiin Helsingin keskustassa Stockmannin tavaratalon edustalla sunnuntaina aamuyöllä. Yli 40-vuotias mies puukotti vuonna 1999 syntynyttä miestä ylävartaloon. Poliisin mukaan tilanne sai alkunsa tappeluksi yltyneestä riidasta. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää ennuste tälle päivälle. Se on tänään epävakaista, niin kuin tässä on pikkuhiljaa jo huomattu. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa kuuroja on vähemmän. Lämpötilat 17-23 astetta. Mutta huomenna maanantaina se sää sitten pysyy niin ikään vaihtelevana. Sadekuuroja tulee monin paikoin ja päivälämpötila on pääosin huomenna 12-18 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Ja hyvää sitten edelleenkin tätä kuluvaa sunnuntaita 14.02 Radio Suomipopin studion kello. Sun seurannas Akseli von Axelsson. Vettä sataa Turussa huolella. Terveisin Mira Turusta. No niin, ei muuta kuin, miten se sanotaan, kireitä siimoja sitten sinne. Muistan joskus baarissa, keräsin sitten muistivihkoihin noita tommosia elämänviisauksia, niin joku kirjoitti sinne, että tyhmä jätkähän sä oot, jos se sateenvarjoa pidän matkassa. Niin menikö tässä nyt sitten Turun terveistä? Mene ja tiedä. Hei, siellä on ruisrokkia ollut tänä viikonloppuna, ihan kiva. Mutta ensi viikonloppu se onkin The Festari viikonloppu. Suomipopit niin Oulussa kuin Jyväskylässäkin. Jos sä mielit Jyväskylään, niin pysy kuulolla. Kongi kun soi, niin soittoa studion numero 01080103. Vielä ei ole kongi kajahtanut. Jollekin lähtee sitä myöden sitten 2 lippua Suomipoppifestareille ja nimenomaan Jyväskylään.
1: Radio Suomipop. Studiossa Akseli Ahola.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on Sahti ja Beem.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Ihan ilman linnut. Ja Vesalla Radio Suomen Popilla. Ei ole Hitchcockin linnut, vaan paha ilman linnut. Onko se sitten ennen vai mikä se on? 2,5 sanaa hei jalkapallon MM-kisoista nyt. Mikä jalkapallo ulkopuolinen asia sulla on jäänyt mieleen futiksen MM-kisoista? Niin kuin joskus sitten männä vuosina tai nyt. Koska sitten ei välttämättä kaikki seuraa sitä futista niinkään, mutta onhan se maailman suurimpia vai onko jopa maailman suurin urheilutapahtuma. Että kyllä se kaikki jotenkin sen niin kuin huomaa, kun toi homma on käynnissä. Tälläkin hetkellä se on käynnissä, mutta mä muistan siis joskus nuoruudestani vessapaperit. Vuonna 86, silloin kun Maradona pelasi, kun sitä heitettiin sieltä yleisöstä niin kuin ihan hulluna. Se on jäänyt mieleen ulkojalkapallollisena asiana. Sitten meni muutama vuosi väliin, aika paljonkin. 2010, muistatko, kun oli Töttöröt, Vuvuzelat. Oliko sitten, en muista mikä maa siihen liitettiin, mutta Afrikassa oli MM-kisat silloin. Ja Vuvuzelat, eli vessapaperi 86, Vuvuzela 2010. Ja sitten hei 2026, niin ootko pannut merkille tän? Ei tää kuulu mihinkään. Norja, norjalaiset funny Times Squarella. Ja sit he soutaa ja heitä on ihan niinku hulluna tuolla. Niin toi on kyllä semmonen ilmiö, joka tullaan muistamaan vuoden 2026 futiksen MM-kisoista. Vessapaperi, Vuvuzela, pikku Norja soutelu. Yes.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Vai onks joku muu? Tuleeko mieleen? Sen kafeeta mies, jonka ympäriltä tuolit viedään sitä ennen tässä Halo Helsinki jo virittelee. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Café. Mies, jonka ympärillä tuolit viedään Radio Suomen popilla, sun seuranas Akseli Ahola. Ja Partio Boysia, juhannusyö, soitan sulle seuraavaksi tuossa fiittaamassa Kake Randeliin. Ja sen jälkeen Elina Kottonen osana suomalaisuuden soundtrackia, juontajien kesäbiisi, Elinan kesäbiisi. Niin tää nyt jotenkin kiteytyy siihen, että mikä Elinalle näyttelee semmoista kesän reseptiä. Yksinkertaista, mutta kaunista, hienoa. Hienoista hienoin, suojeltu ja varjeltu kesäresepti. Elina Kottosen kertomana. Ja sit se biisi siihen perään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Portion Boys, juhannusyö ja Kake Randelin. Näin se soi. Sun seurannas Akseli Ahola, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Ja se oli sitten sitä paljon, että Elina Kottonen esittäköön kesäbiisinsä. Näin se menee.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää kesää ja ihania perinteisiä kesäpäiviä. Perinteissähän on yleensä parasta se, että ne toistuu. Että ne on niin kuin ne samat aina vuodesta toiseen. Niin kuin esimerkiksi jouluaikaan riisipuuro maistuu ihan yllättävän hyvältä sen kanelin kanssa ihan joka vuosi sellaisenaan. Mun mielestä sitä ei kannata lähteä tuunaamaan ja kokeilemaan erilaista, kun se on jo kerran niin erinomaisen hyväksi todettu. Joskus mä kokeilin juhannuspöytää lanseerata tämmöistä perinnettä, että otetaan silloinkin konvehtirasia, kun niitä niin hirveän vähän syödään noin niin kuin vuoden kiertoa ajatellen. Mutta ei se toiminut. Ne ei ikävä kyllä maistunut yhtä hyviltä sitten kuitenkaan juhannuksena, ja näin ollen tämä perinne jätettiin sitten siihen yhteen vuoteen ja kokeiltiin sen jälkeen jatkaa ihan niillä tutuilla, kun ei sitä pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Ja useimmiten ainakin tämmöiselle vähän kehnommalle kokille niin paras resepti on simppeli. Kesän reseptin on niin hienosti kirjoittanut Samaa Koskinen kaikessa yksinkertaisuudessaan. Aurinko, ystävä ja kaljaa. Se toimii ihan hyvin, ja sitä paitsi jos on pilvistä, niin ei sitä aurinkoakaan välttämättä tarvi. Jos haluaa olla itsekseen, niin ei tarvitse välttämättä kaveriakaan, ja kaljakin voi olla alkoholitonta. Mutta se voi olla sitten jo semmoinen, että jos sinne lähdetään kokeilemaan jotain uutta, niin parempi ehkä kuitenkin noudattaa sittenkin ihan vaan sitä tuttua. Jos se on hyväksi havaittu, niin se kaava voisi olla tämä samainen ehdottava aurinko, ystävä ja kaljaa.

0: aurinkoystävät ja kaljaa. Samoin Koskinen sen parhaiten sanoo. Tämä oli Elina Kottosen kesäbiisi, ja jos tästä tulee tammikuun jollekin mieleen, niin miten se sitten voikaan olla? Hei, ehkä tähän päivään sopiva sunnuntaihin, sadepäivään, Huukon uusi biisi, Kaukuan kanssa kimpas tehty Vesipisaroiden valssi. Sen soitan sulle seuraavaksi ja otetaan siihen Bessin sammumaton myöskin perään. Kivaa sunnuntaita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Expressin kovimpia sammumatonna Radio Suomen Popilla. Tai en minä tiedä, ei näistä osaa valita. Bessillä kaikki, ei sillä huonoja biisejä olekaan. Uutta musiikkia niin ikään Suomen Popilla, Hugo ja Kaukua tuossa vesipisaroiden valssi soitin sulle. Ja kun sille tielle kerta lähettiin, että uutta musiikkia soitetaan, niin soitetaan. Tässä olisi Ani fiittaamassa tässä Sara B. Tämä on Tuhlaajapoika, Radio Suomen Popilla. Kiva sunnuntaita.

0: Akseli von Axelsson, sulle soittaa kaikki parhaat ja uudet biisit Radio Suomen Popilla. Tää on Ani, tuhlaaja poika, fiittaamassa tässä Sara B. 14.42 vetelee toi kello. Mä kävin äsken keittiössä ja siellä oli kinkut paljaana. Mitä täällä tapahtuu? Tästä kohta.
1: Kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
12: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: tehty luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti, aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

että painaa Radio Suomen popilla Million Dollar Smile. Mä sanon, että allekirjoittaneella ei ihan miljoonan dollarin hymy ole, mutta mä sanon, että semmonen 30, oisko mitään. 14.51, Radio Suomen popin studion kello, Akseli Aholla täällä. Joo, kävin äsken keittiössä ja siellä oli kinkut paljon. Mikä juttu? Mitä täällä tapahtuu? Siis mä menin hakemaan kahvimaitoa, kauramaitoa jääkaapista, mä avaan kaapin oven, sieltä hyppää räpsähtää, siis kinkkupaketti ulos tyhjänä. Mä ajattelin, että okei, joo, joku jättänyt, miksi ne on laittanut tyhjän kinkkupaketin niin kuin takas jääkaappiin? Heitän sen roskiin, avatakseni jääkaapin oven uudestaan, ottaakseni sen kauramaidon, niin mä huomaan, että siinä on nippu kinkkuja paljaana siinä ovilaatikossa. Niin mitä ne siinä tekee ihan ilman mitään? Et anteeksi nyt, kenen kinkut on. Ne on siellä paljaana ja paketti on roskiksessa. Että vähän niin kuin olisi syönyt kaverien eväät. Sori siitä. Alisa Syrjä tässä.

0: Alisa Syrjä. Sydän on rikki. 14.54 Radio Sompopin studiossa Akseli Ahola. Kivaa sadepäivää, kivaa sunnuntaita. U-studiossa Akseli Ahola. Kivaa sadepäivää, kivaa sunnuntaita. Uutiset, säätiedot seuraavaksi kello 15 jälkeen. Muun muassa uutta happoradioa. Ei ole konginkaan soinut festaribongausta. Mitä kaikkea vielä ennen kuin menopaluu hyppää studioon. Mut nyt uutiset ja säätiedot.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä. Tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Älä Vajaana!
15: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Onko sulla purkkaa?
20: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
19: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
20: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
21: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
22: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
23: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
22: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
23: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
22: Se on sitten jo toinen
23: ja
22: kysymys.
23: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
22: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
23: Eikä. Anna tulla.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili!
25: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
26: Ei hätää!
27: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa miinus 50%.
28: Tää hyvältä näyttää!
29: Hirveä Fraittersin blokkita muuden dekkarin.

0: kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Alkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Ilta-Sanomat seurasi Helsingin Kampin Alkossa sunnuntain ensimmäisiä ostoksia. Asiakkaiden mukaan tarttui muun muassa viiniä, väkeviä ja alkoholitonta kuohuviiniä. Aukioloaikojen laajenemisen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkin Coney Islandilla Yhdysvalloissa myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa. Paikallisen poliisiviranomaisen mukaan loukkaantuneista 4 on lapsia, joista nuorin on 6-vuotias. Yksi uhreista on kriittisessä tilassa. New York Postin mukaan ammuskelun uhrit olivat katsomassa Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän ilotulitusta. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta. Pohjavedet ovat harvinaisen alhaalla eri puolilla Suomea, kertoo Yle. Monin paikoin pohjavesilukemat ovat jopa pienimmät kymmenien vuosien mittaushistorian aikana. Kuivuuden jatkuminen voi johtaa jopa satojen kaivojen kuivumiseen. Tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen mittausasemien tuloksiin. Jo toukokuussa uutisoitiin, että järvivedet ovat poikkeuksellisen matalalla.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: No sitten täytettä kuivuville kaivoille ennuste. Tämän päivän säähän on epävakainen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Niin kuin olet varmasti huomannut, pohjoisessa kuuroja on vähemmän. Lämpötilat tänään 17-23 astetta. Huomenna maanantaina sää jatkuu vaihtelevana. Sadekuuroja tulee monin paikoin ja päivän lämpötila on pääosin 12-18 astetta.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Oikein hyvää hei maanantai-ehtoota. Sunnuntai-iltapäivää, joo, näin se menee sitten. Vähin käy ennen kuin loppuu. Meillä vielä yksi yhteinen tunti, 3 minuuttia yli 15 vetelee toi kello sun seurannas Akseli Ahola. Festari bongaus on käynnissä. Kai se tällä vikalla tunnilla täytyy se kongin soida silloin, kun se soi. Ja Suomi Poppifestareille ensi viikon lopulle mielit Jyväskylään. Huom, Jyväskylään. Niin silloin, kun kongi soi, niin soittoa studionumero 01080103. Jollekin lähtee pari lippyä sitten tonne Jyppykylään festareille. Hyvä homma! Kuumaa ylivoimainen musiikin puolelta. Otetaan se tohon soittoon, sitä ennen tässä olisi tulossa Ramses kakkosta villieläin. Ja koitin tuosta katsoa klinkkerilattia kautta, kun heijastaa tonne pihalle ihan suoraan ennää, mutta että olisiko se niinku kirkastumaan päin? Vai eikö se ole? Vai onko se, sitten ehkä kuitenkin?
11: Radio Suomi Pop.
12: Studiossa Akseli Ahola.
13: Suomen parhaat biisit.
10: Mä hei tossa jo viisastelin, että Keanu Reevesin, mutta en mä ehtinyt ikinä sitä sanomaan, niin se on sanonut joskus, että simple things are also the most extraordinary things. Yksinkertaiset asiat on usein kaikkein poikkeuksellisempia.

kuumaa, ylivoimainen Radio Suompopilla. Sun seurannas studiossa Akseli von Axelsson. Ja sieltä se festarikongi kajahti, näinhän se on. 01080103, jos mielit Suomi Pop-festareille Jyväskylään. Paha soittaa, tää on Apulanta.

15.15 Radio Suomen Popin studion kello. Tää on Apulanta, valot pimeyksien reunoilla. Apulanta, kuka niin ikään monien muiden bändien kanssa esiintyy Jyväskylässä Suomi Poppi -festareilla. Ja kongihan se festarikongi kajahti ja sitten mä sanon, että onneksi olkoon Anne. Näinhän se menee. Anne, kuka on töissä? Pitkiä siimoja, miten se sanotaan sinne. Ei kerinyt puhua sen enempää, mutta sulle lähtee 2 lippua Suomi Poppi -festareille. Ensi viikon lopulle 9-11. Haluu nähdä Ressun, sen verran kerkis sanomaan. Ja mitä Ressu Redfordiin tulee ja Suomi Poppi -festareihin, niin ooppa sitten torstaina jo niin sanotusti pelipaikoilla, kun Ressu siellä esiintyy. Ei muuta kuin ropparia soimaan. Onks sä Turusta, onks sä ikin mennyt Föri Lyliin?

0: sadepäivään sunnuntaita sun seurannassa Radio Suomen Popilla. No Robin Pakkaleen tässä, mutta myöskin allekirjoittanut Akseli Aholla, terve vaan. Se on melkein ihan sama, missä niemessä notkossa oot, niin vettä ruikkii tänään ja ehkä sitten jopa huomennakin. Mulla olisi sulle nostalginen sadepäivän tekeminen. Mirella Timanttei, kappaleen jälkeen jatketaan tästä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottuppit. Motonet.
11: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Kille te hurraatte?
15: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
16: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
17: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
18: Eläköön!
19: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
20: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
19: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
21: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
22: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
23: Tallinna.
22: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
23: Pärnu.
22: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
23: Tartto.
22: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
23: MS Finlandia.
22: Joo, mutta ota se MS pois.
23: Finlandia.
22: Hyvä.
24: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
25: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
0: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.

0: Virellan läpimurtohitti. Radio Suomi Popilla. Tää on Timanttei, 15.28 vetelee toi kello. Akseli von Axelsson, eli Akseli Ahola täällä, terve. Nostalginen sadepäivä tekeminen, my ass, koska tänne rupesi heti paukkuu viestiin studioon, että Terho laittaa ihan ekana, että vai että sadepäivä Oulussa paistaa ja tuulee. Ja sitten on kuvan kerran, niin kyllä siellä on kuule plehat päässä ja aurinko paistaa. Ei nyt pilvettömältä taivaalta, mutta kuitenkin. Ja toinen, keneltä toi Hannu laittaa sadetta odotellessa Kouvolasta. Ja aurinko paistaa. Ihana kesäpäivä. No joo. No tää on tätä. Kun meillä Helsingissä on kato tämmöstä, niin sitten mulla on sitten tätä. En mä sit. Mä olisin sanonut, että pelaa vanhoja pelikonsoleita. Mulla on mökillä Xbox 360. Olikohan se 2005 vuonna julkaistu ja 10 vuotta sitten lopetettu sen tekeminen. Niin se on aina nostalgista, kun sitä sitten menee ja pelailee. Ja se on just sitä sadepäivä tekemistä varten siellä. Mutta oisin sen kertonut, jos olisi ollut sadepäivä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
3: Mä tuun

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kuin vaikea tommonen haitarin soittaminen voikaan olla? Severi Sulon joskus aikoina. Tässä Komiat ja Kaiho Sielun Radio Suomen Popilla. Tätä ennen soi uutta musiikkia Ahdilta, sisko ja sen veli. Se on Radio Suomi Popilla semmoinen homma, että kun kello 16 lyö, niin meno paluu. Se on homman nimi. Manu Tuppurainen, Kristiina Komulainen, Harri Moisio. Katsotaan, jos saadaan joku tuosta triosta tänne studioon ihan kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
13: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
14: Ai, miksi?
13: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
14: Anteeksi, mitä?
13: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
15: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
16: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
17: Hei Persilja.
18: Moi Meirami.
17: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
18: No kerro ajatustesi salad.
17: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
18: Joka aterialle?
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
20: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
25: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
26: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
25: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
27: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
28: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
27: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
28: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
27: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
28: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
27: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.

0: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
4: Radio Suomi. Pop.
5: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
1: Jupi.
0: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Eppu Normaali, joka päivä, joka ikinen yö. Jää hyväis keikkoja odotellessa. Radio Suomapopin studiossa Akseli Aholla ja myöskin menopaluu. Joka ikinen perjantai, joka ikinen sunnuntai.
1: Ei sentään joka ikinen päivä ja joka ikinen yö.
0: Ei se olisi kauhea tilanne, jos menopalu olisi ihan koko aika päättymättömästi. Sun pitää, Manu, päästä välillä kotiinkin ja tehdä muita juttuja.
1: No joo, näin.
0: Mutta mikä sun titteli? Onko toi liikenne, mikä autotoimittaja?
1: Auto- ja liikennetoimittajaksi mua kai tituleerataan nyt tässä niin ohjelmassa.
0: Että ja menopalun juontaja. Mm. Kohta laitetaan nilkkaa suoraksi, voiko näin sanoa?
1: Joo.
0: Ja paluuliikenne on varmaan jo alkanutkin. Mitäs sitten tapahtuu, kun minä tästä

0: Kaikkoon ja no valtaatte studioon.
1: Meillä on tietysti tuossa, kiitos kysymästä, niin hyvin paljon erilaisia aiheita ja kyllä me sään ympärillä mennään nyt tänään. Siellä on, mä itse asiassa tulin noin 3 tuntia tähän studioille tuolta Savon suunnalta ja kyllä siellä oli paikoitelle aika ikävä ajokeli. Ja uutiset kertoo, että aika paljon on vettä tiellä ollut ja kaupunki lainehtii ainakin Helsinki, niin se on yksi teema meillä, mistä puhutaan, mutta tietysti kaikkea muutakin. Ja tietysti kisaa ja arvontaa, sitä löytyy meiltä kanssa.
2: Niitä aina tietenkin. Miten kun paljon itsekin liikut ja kaikenlaisia värkkejä testailet, niin miten toi moottoripyörä? Mä tiedän, että sä oot kova fillari, niin kun, että sulla on ohjaustanko siinä, mutta miten niin kun prätkä?
1: En aja. Mulla ei ole korttia.
2: Harri Moisio, voiko se opettaa Manulle noin mopohommia?
1: Joo, huutaa tuolta jossain.
2: Ai sä et ole ollenkaan.
1: Niin, mä oon sitä ikäluokkaa, että mä en ole saanut sitä enää niin kuin automaattisesti A-kortin yhteydessä sitä eikö anteeksi, B-yhteydestä.
2: Niin, se pitäisi sitten suorittaa erikseen. Joo, niin
1: se, se on vaan multa jäänyt.
2: Ja meillä on ehkä se sama, että mulla on kans, että mä en noista prätkistä, koska mä haluan, että mulla on peltiä vähän ympärillä, että mä oon niinku turvassa enemmän.
1: Mä oon fillarilla kans aika varovainen. En ota hirveästi riskejä siellä.
2: Niin onhan siinä kypärä tietenkin.
1: On. Se. Kallisarvointa
2: pitää suojella. Manu, kun menee muna-asentoon, niin siinä on alamäessä vauhti. Ja ihan kohta menopaluussa myöskin, 16:00 eteenpäin. Manu Tuppurainen, Harri Moisio, Kristiina Komulainen. Kiitoksia kohta. Tästä.

0: 15.54 Radio Suomen Popin studion kello. Happo Radio, uutta musiikkia. Tämä tässä nyt. Se oli Akitykki. Nyt en tiedä muuten, tiedätkö, kun on toi, niin kun, että sä oot, niin kun sut tiedetään jostain. Niin mistä sä sitten Akitykin tiedät, jos et sä sitä siitä piposta tiedä? Niin onks vielä tänä päivänä semmonen tilanne, että Akitykillä on se pipo päässä? Ja miten niin kun kesäkuumalla, vai onks sä voinut vaihtaa sen niin kun lippalakkiin? Mene ja tiedä tätä, ei tarina kerro, ehkä menopaluu sen selvittää tai sitten ei. Niin tai näin, Akseli Ahola kiittää, kuittaa, kumartaa, poistuu takan vasemmalle. Ja hei muuten menopaluulle sit vaan ihan vinkkinä, tossa sieltä tulee jo viestiä hevoskuljetuksista ja muista. Menopaluu tästä eteenpäin ja huomenna aamulla, hei vielä huikkaan ennen kuin lähden, niin heinälypsy 7.11. huomenna Millu Haataja ja Janni Hussi. Sitä on paljon kysytty, että koska se Janni on, niin huomenna aamulla, ei 6:00, mutta heti 7:00. Heippa!
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, hei! Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan, se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.

0: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
7: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
8: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
7: Ei kun mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajaana!
10: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
15: Oi nam.
14: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Edelleen tuttu soundi, ota iisi ja nauti edelleen.
20: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Helsingin keskustassa rankkasade on aiheuttanut tulvia kaduille. Vesi tulvii Hietalahdessa, Punavuoressa ja Ullanlinnassa niin, että autoilijoilla on vaikeuksia päästä kulkemaan. Helsingin pelastuslaitoksella on useita vahingontorjuntatehtäviä. Silminnäkijöiden mukaan osa autoista on joutunut kääntymään takaisin ja vesi on noussut paikoin nilkkoihin asti. Iltalehden mukaan myös Kotkan taajama-alueella on tulvinut. Sää jatkuu tänään epävakaisena ja sade- ja ukkoskuuroja tulee ympäri Etelä- ja Keski-Suomea. Alkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Aukioloaikojen laajenemisen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkin Coney Islandilla Yhdysvalloissa myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa. Paikallisen poliisiviranomaisen

0: mukaan loukkaantuneista 4 on lapsia, joista nuorin on 6-vuotias. Yksi uhreista on kriittisessä tilassa. New York Postin mukaan ammuskelun uhrit olivat katsomassa Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän ilotulitusta. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on aurinkoisempaa ja sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on 15-21 astetta. Länsi-Lapissa voidaan päästä paikoin yli 22 asteeseen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
4: Erinomaista sunnuntaita Radio Suomi-popin menopaluusta, kello on 3 minuuttia yli 16.
5: Oikein hyvää sunnuntaita.
6: Täällä menopaluu ja sunnuntailähetys, viikon toinen ja viimeinen lähetys, ja kello 20 asti seurataan, mitä tien päällä tapahtuu. Ja tänään siellä on tapahtunutkin aika paljon, ja yksi iso syy on tuo meidän vesisade.
5: Joo, minä olin tuossa vajaa 3 tuntia tien päällä ennen tänne tuloa, ja minulla on näytetty keskisormeja, siellä on ollut valtavasti vettä tiellä, autot ovat ajaneet perät pimeänä, ja käsittämättömiä ohituksia, että hyvää sunnuntai-iltapäivää vaan kaikille.
6: Sun on ollut tämmöisiä kokemuksia. Minkälaisia kokemuksia? Mitä mielen päällä Harrilla?
4: No mä en ole tänään ajanut autolla enkä millään muullakaan välineellä, että olen lähtökohtaisesti pidellyt sadetta kotona. Minun piti mennä aamupäivällä katsomaan, että miltä näyttää tämä ihmeellisyys, kun sunnuntaina on alko auki, mutta totesin, että ei tämä nyt varmaan niin kummallista ole, joten jätin menemättä sinnekin.
6: No,
4: en olisi mitään mennyt ostamaan, mutta mä olisin mennyt katsomaan tätä sunnuntai-alkoa.
6: Aivan hyvä.
5: Alkoa.
6: Mulla taas mielen päällä on ollut tässä Isaac Elliot.
4: Okei.
6: Hänhän sai lapsen.
4: Kyllä, sai.
6: Ja aivan ihanat siis kuvat, mitä hän oli julkaissut. Ja sitten olikohan Ylen haastattelu Ruisrokissa miehellä, onkohan se rantarava lavalla ollut siellä ihan täynnä. Hieno päivä, sanot valvonut edellisen yön, saanut esikoislapsensa ja sitten hän vielä käytti tälleen, että tänään on hyvä päivä olla minä. Ja mun on pakko sanoa, että mä tänään samaistun Isaac Elliotiin. Tänään on hyvä päivä olla minä. Ai että. Tämä on yksi vuoden hienoimmista päivistä, mikä mulla on tänään ollut. Tai on.
4: Aha, okei.
6: Koko kesäloma on edessä ja se on mun rikostutkijahommista ja tänään alkoi kuukauden loma. Vaikka tykkää työstään, niin tämähän on yksi hienoimmista tunteista, mitä työtä tekevä ihminen koko kesäloma on edessä.
4: No, itsellänihän on suurin piirtein samantyyppinen tilanne, että tästä varsinaisesta mun leipätyöstä olen jäänyt jo perjantaina itse asiassa lomalle.
6: Joo.
4: Ja niin kuin sanotaan, lomahan on parhaimmillaan silloin, kun se on alkamassa. Että nautitaan nyt sitten näistä päivistä.
6: Kesä on parhaimmillaan keväällä.
4: Juuri näin, kyllä.
6: Mutta
4: hei, laittakaa meille viestiä siitä, mitä näette ja koette liikenteessä. Mikäli nyt se ansaitsee mielestäni vähän suuremmankin yleisön tiedon, 0403564556 on meidän WhatsAppimme numero. Laittakaa siihen niin äänimuotoisia kuin tekstimuotoisiakin viestejä. Kaikki kelpaavat. Ja meillähän on saman tien ihan virallista tiedotettavaa liikenteestä.
3: Menopalu.
7: Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
6: No ensinnäkin tiellä 9 on tapahtunut onnettomuus ja paikkana on Jyväskylä, Jyväskylän Tourula. Ja sen lisäksi aivan hetki sitten niin onnettomuus tiellä 16 välillä Ylistaro, Kyyjärvi, Lapua. Ja tarkka paikka tälle onnettomuudelle on Viemärö, Kiviristi.
5: Ja sitten tiellä 7 välillä Hamina, Venäjän raja on palava ajoneuvo tiellä ja se haittaa ajosuunnassa Haminaan päin ja tarkemmin paikka on Kattilaisten liittymä, 3,3 kilometriä suuntaan Lelun liittymä.
4: Ja vielä toista meidän WhatsAppimme numeron 0403564556. Tervetuloa menopaluun seuraan. Nyt Apulanta sun kohdalla.
3: Radio Suomi-popin menopalu on kesän hauskin liikenneohjelma.

Harri Moisio, Kristiina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Apulanta ja sun kohdalla. Tänään Suomessa ennen kaikkea eteläisillä alueilla on saatu vettä ja on tullut tosi paljon.
1: Ja se on tullut kaatamalla. Mm. No eilen ja tänään niin kuin ihan hetkessä yhtäkkiä. No joo, me oltiin lounastaulla eilen, käytiin syömässä, ei ollut satanut yhtään. Oltiin siinä, no mitä, se 45 minuuttia ja takaisinpäin. Valtavia lammikoita sillä joo. tavalla, että joutuu hitaasti ajamaan niihin. Se tuli ihan kaatamalla tipautti yhtäkkiä.
2: Ja nyt uutisissa äsken kerrottiin ja myös Ilta-Sanomat kertoo, että vesi tulvii vuolaasti kaduille Helsingin Hietalahdessa ja Punavuoressa ainakin. Ja siellä on pelastuslaitoksella useita vahingontorjuntatehtäviä menossa.
1: Joo, sen verran, että ei meinaa paikalle ehtiä ja monet näistä on ollut semmoisia, että rakennuksia kellareihin tulvinnut sitä vettä.
0: Joo, tunti sitten on Ylelle antanut kaupungin pelastuslaitoksen palomestari Petri Strandberg haastattelu ja hän kertoi, että 40 minuutin sisään pelastuslaitoksella on ollut peräti yli 10 vahingon.

0: öljyntorjuntatehtävää. Joo, muun muassa Helsingin Jätkäsaaren Lidl-kauppaan pääsi vuotamaan vettä ilmastointikanavaa pitkin. Boulevardilla useiden kiinteistöjen kellarikerroksiin on päässyt valumaan vettä.
1: Niin, tuhoja varmaan tullut. Mm. Just nämä rakennukset ja yksi mikä on sitten, niin tässä saa tuhottua kyllä oman autonsakin tai oman kulkuvälineensä. Et esimerkiksi nyt viikonloppuna Vantaalla Lavangossa ajettiin crossikisoja, niin katoin seurasin somesta yhden junnon tiliä, niin oli tehty päätös, että ei lähetä. Että niin paljon tuli sitä vettä ja pahimmillaan just sitä, mitä sitten voi tapahtua, kun posautetaan hirveillä kyydillä tuommoiseen lätäkköön. Eikä tarvitse edes hirveillä kyydillä, mutta auto voi hörpätä.
2: Kyllä.
1: Ja sitten voi tulla kallis lasku.
2: Kyllä voi tulla kallis lasku. Ja mä kattelin tuossa kanssa noita uutisvideoita, mitä tuli, niin aika surutta ihmiset ajeli noihin vesilammikoihin. Että itse en ehkä ihan tekisi niin.
0: Joo, se on muuten yleinen ilmiö. Mä oon havainnut, kun näitä vesilammikoita tulee. Nyt en tarkoita pelkästään tätä päivää, vaan joskus aiemminkin, niin kyllä suruttaa ajellaan.
2: Joo.
0: Semmoista niin kuin varovaisuutta ei noudateta siinä kohtaa yhtä.
1: Joo, ja vakuutushan ei korvaa tuota, että jos sä tuhaut sen oman auton sillä tavalla, että sä vedät hirveäseen lätäkköön, niin se kallis lasku tulee itselle, kun tarvii ruveta sitä konetta purkamaan.
2: Kyllä.
1: Sieltä. Mulla on kerran moottoripyörässä käynyt muuten tällä tavalla.
2: Ihan oikeasti?
1: Joo, mutta tämä ei ollut ihan tämmöinen tyypillinen. Mä olin Lapissa pohjoisessa ajamassa enduroa, ja siinä oli joen ylitys, ja siinä oli tämmöinen just hyvä kohta oli, missä oli vähemmän sitä vettä. Ja mulla kimposi se pyörä ja se meni, se lähti vähän niin kuin 90 astetta tohon suuntaan mättäästä. Ja mä laskeudun sillä tavalla sinne jokeen, että sitä pyörää oli ohjaustankoon stongaan asti.
2: Niin just.
1: Ja mitä se tarkoittaa sitten siellä erämaassa? Pyörä puretaan siihen.
2: Kyllä.
1: Joo, se hörppää sen.
2: Mutta hei, puhutaanko kohta lisää vähän siitä, että miten tuonne vesilammikoihin oikeasti uskaltaa autolla ajaa?
0: Joo, tämä Aisa Keliotin jälkeen.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: että.
1: Isaac Elliot ja ai että.
2: Puhuttiin äsken siitä, että tulvat ovat aiheuttaneet tuolla vedenpaisumuksia tuolla tien päällä ja sitten pohdittiin sitä, että miten sinne veteen sillä autolla uskaltaa ajaa. Aika monet ovat aika surutta videoiden, uutisvideoiden perusteella sinne menneet ja minä itse sanoisin, että hyvä nyrkkisääntö siihen lätäkköön veden paisumukseen ajamiseen on se, että jos et pysty varmasti arvioimaan sitä veden syvyyttä, niin turvallisin ratkaisu on kääntyä ympäri ja valita toinen reitti. Siis nimittäin nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että jos se auton maavara ikään kuin täyttyy siitä vedestä, eli se auton pohjaan asti ulottuu se vesi, niin se on silloin vielä turvallista. Mutta sitten kun sinne ajetaan vauhdilla, niin siihen saattaa tulla semmoinen aalto eteen, ja sitten se saattaa se auton moottori hörpätä sitä vettä, niin sinne voi muodostua sitten semmoinen hydrolukko sinne moottoriin, ja se pahimmassa tapauksessa rikkoo sitten koko moottoria, niin kuin Kristiina äsken sanoi, että moottoripyörän moottoria tässä tämmöisessä tapauksessa ruvettiin purkamaan sitten erämaassa. Auton moottorissa se ei onnistu, moottoripyörän moottori on huomattavasti yksinkertaisempaa tekniikkaa, niin sen ehkä voi purkaa, mutta auton moottoria nyt ei lähetä sitten purkamaan, jos sinne vettä päätyy. Et se on sitten korjaamohommia ja se voi tarkoittaa sitä, että koko moottori pistetään siitä sitten uusiksi.
3: Joo, ja se mikä tuossa on keskeistä, mikä itse on just tämän kyseisen reissun jälkeen oppinut, niin että älä ainakaan käynnistä, että jos sitä vettä on paljon ja se sammuu se auto sinne tai moottoripyörä, niin älä ainakaan käynnistä uudestaan, koska silloin se sata varmasti hörppää.
2: Kyllä.
3: Ja sitten sitä on siellä mäntää myöten sitä vettä.
2: Että nytkin, jos tuolla kantakaupungissa on autoja siellä vedenpaisumuksen keskellä, niin niitä ei kannata lähteä nyt siirtämään, vaan kannattaa odottaa, että se vesi laskee ja sitten vasta lähdetään liikkeelle.
1: Ai siinä on tällainen, mä en ole tajunnutkaan tätä, että ei ole syytä käynnistää.
3: Joo, jos ylipäätään, että ei anna kaasua, hanaa, ja koska silloin se imasee.
2: Silloin se pääsee sinne moottoriin
3: niin
2: se vesi.
3: Ja niin ehkä pahin on se, että jos se sammahtaa sinne, niin mieluummin sitten työntämällä vaikka pois.
2: Sähköautossakin on riskejä. Että niiden korkeajännitejärjestelmät on suojattu jollakin tavalla ehkä hyvinkin vedeltä, mutta valmistajat ei suosittele ajamaan syvässä tulovedessä, koska se voi vaurioittaa niitä auton järjestelmiä, antureita, pyöränlaakereita, jarrujakin se vesi. Vesi, jos sitä niin kuin pääsee oikein kunnolla, niin kannattaa oikeasti niin kuin pysäyttää, pakittaa ja sitten etsiä kiertotie, jos kokee, että edessä on iso vesilätäkkä.
3: Ja yhteyksiä noissa autoissa, liitäntöjä on tänä päivänä niin paljon, että ne saattaa ottaa itteensä, ei tykkää välttämättä. Ja yksi, mikä tietenkin tuohon saattaa tulla, että jos on oikein nuori innokas kuski tai vaikka vähän vanhempikin, niin saattaa kosauttaa tosi lujaa ja siihen tulee tämmöinen seinämä, mikä vielä niin kuin huono juttu. Ja minkä mainitsit tuohon alkuun, niin se aalto.
2: Kyllä.
3: Ja sitten jos mennään peräkanaa, niin jos sulla on siellä se aalto, niin katsoo, että se on tasaantunut.
2: Juuri näin.
3: Hyvin, hyvin hitaasti. Mm.
2: Nimenomaan hitaasti liikkua, jos tarvitsee liikkua siellä.
1: Kuuntelemme laittaa viestin, että nyt kun sataa vettä välillä kaatamalla autoillessa ei näe 2 metriä eteenpäin, niin pitäkää valot päällä, just näkee näin, onko kyseessä auto vai
2: kyllä
1: ei. Hyvä vinkki. Pete Parkkonen, Voima ja valoa.
4: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili!
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Närästystäkö? Ei enää.
0: Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
13: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
12: Tätä se premiumi tietää.
13: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
12: Niin siis masterillä?
13: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
12: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
13: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
12: Ja tälle yksi kling.
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
20: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
21: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
22: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
26: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
27: Radio Suomi. Pop.

0: Pete Parkkonen, voimaa ja valoa. Ennen kuin menemme muihin juttuihin, meillä liikennetietoja.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Kehä ykkösellä Helsingissä on tapahtunut onnettomuus ja saattaa hyvinkin haitata liikennettä välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Ja muuten on melko rauhallista. Tuolla joku aika sitten tuli toi onnettomuus tuolla tiellä 16. Lapualla välillä Viemörö Kiviristi, niin se haittaa vielä liikennettä. Ja hei, laittakaa viestiä tulemaan tien päältä. 0403564556 on meidän WhatsAppin puhelinnumero.
3: Ja sitten voi käydä osallistumassa myös meidän arvontaan, ja se on tänä viikonloppuna ollut tuolla Instagramin puolella, ja siellä kysymme, että kuinka usein pesetät autosi. Kun käy kommentoimassa sitä, niin voi voittaa 50€ ST1 polttonesten lahjakortin ja 50€ Helmisimpukka lahjakortin.
2: Instagramissa on tämä kisa, ja Pimpiani on käynyt kommentoimassa siellä, että sopivan tarjouksen sattuessa kohdalle.
0: Niin. Mikäs
2: varmaan
0: siinä?
2: Aika monella toi sama. Joo. Ja tämä menee vähän samaan kategoriaan. Sampitar on käynyt kirjoittamassa, että aika usein, kun on kuukausi korttipesuihin.
3: Kyllä.
2: Siinä sitten surauttelee
3: siinä
2: kyllä helposti.
3: Ihan kunnolla sitten. Ja koko ajan.
0: Täällä aika moni tunnustaa, että liian harvoin. Hävettää tunnustaa, mutta auto pesty kerran vuoden sisällä. 3-4 kertaa talvella, talvisin kesällä itse. Kerran kuukaudessa on myöskin tämmöinen aika yleinen. Käykääs vastaamassa. Vastauksia on tullut paljon, mutta vielä kerkii laittaa.
2: Niin, autoa voi pesettää niin, että kone pesee tai sitten pesee itse sen siellä. Niin kumpaa te enemmän käytätte?
3: Kyllä mä käytän konetta paljon enemmän ihan sen takia, että mä pesen autoa niin paljon. Niin, kerran viikossa melkeinpä, jopa useamminkin käyn autopesussa, niin kalustoa pyörii sen verran, mitä pitää pestä.
0: Joo, sama homma joo, mitä olen autoa pessyt, niin enemmänkin se on siis pesettämistä
2: niin, just
0: autopesussa.
2: Näin. Mulla on sama auton kanssa. Pyörän pesen itse käsin painepesurilla, mutta kyllä auton, niin itse asiassa, joo, kyllä mä välillä pesen sen käsin. Mutta pääsääntöisesti niin ajan sen sitten sinne.
0: Joo, pyörän toki pesen itse myös.
2: Joo.
0: Juha Tapio, puoliksi sun tässä biisissä mukana myös Viivi.
1: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 0403564556.
0: Ja tämän kappaleen jälkeen puhumme keskisormen näytöstä. Mistä on kysymys, Manu Tuppurainen, valaise asiaa.

0: ees puoliksi sun.
1: Juha Tapio puoliksi sun, tässä myös Viivi mukana. Manu Tuppurainen, hän on saanut tuta sen karmeimman, eli hänelle on näytetty keskisormia.
2: Ja eikä pelkästään yhtä näyttöä, vaan kyllä sitä näyteltiin aika paljon.
1: Oho. Mm-hmm.
2: Ajoin tänään tuolta Etelä-Savon suunnalta tänne studiolle ja Lusin suoran tiedätte.
1: Juu.
2: Tuossa Heinolan pohjoispuolella ja siinä Lusin suoralla sitten otin vasemman kaistan, koska oikealla kaistalla oli hitaammin ajavia autoja ja laitoin vasemmalla kaistalla sitten, en nappia lautaan missään tapauksessa, mutta laitoin vakionopeuden säätimeen 110 kilometriä tunnissa, eli mittarivirheiden jälkeen se oli varmaan jotain semmoista 107-106 kilometriä tunnissa ja se ei Volvo-kuskille riittänyt. Minä siis ohitin koko ajan ja menin oikealla menemistä autoista ohi, mutta en tietenkään lähtenyt kiihdyttämään siinä, enkä provosoitunut tästä, kun sitten huomasin, kun katsoin taustapeiliin, niin Volvon tuulilasissa oli sekä kuljettajalla että vieressä istuvalla keskisormet
3: pystyssä siellä. Manu näyttää nyt mulle täällä keskisormet.
2: Tällä tavalla minulle näytettiin sieltä ja minun teki mieli siinä vaiheessa pikkasen jo niin kuin hiljentää jopa vauhtia, että siinähän näyttelette keskärin, niin minä menen nyt tässä näin. Mulla on tässä oikeus ole, eikä mun tarvitse lähteä
3: kostoksi
2: teidän takia kiihdyttämään. No en tietenkään sitä tehnyt. Ajoin sitten sitä Lusin suoraa sinne asti, kunnes alkaa 120 kilometrin tuntin nopeus tai nopeusrajoitus, ja olin päässyt näistä ohitettavista siinä vaiheessa ohi, ja menin sitten oikealle kaistalle, niin siinä vaiheessa tämä Volvo, en nyt viiti autorekisterinumeroa sanoa, on se minulla tuossa ylhäällä. Ihan piruillessani otin.
3: Ootko jo tsekannut?
2: En ole tsekannut vielä. Niin Volvo lähti sitten hirvittävällä vauhdilla minusta ohi. Mm-hmm. Ja siinä vaiheessa, kun se vilahti sitä minun vasemmalta puolelta ohi, niin apukuskin ikkunassa oli kaksi keskisarmaa myös pystyssä. Ja autolla oli siinä vaiheessa nopeutta varmaan 150 kilometriä tunnissa jo. Ja sitten kun he pääsivät sinne minun etupuolelle, niin sitten vielä näytettiin kattoliukusta.
1: Okei, tämäkin oli käytössä, loistavaa.
3: Minkä ikäistä sakkia siellä on?
2: No kuinka ollakaan, tämä Volvo jatkoi siellä minun etupuolella sitten, ehkä jossain 150 metrin päässä. Ja 2 kilometrin kuluttua niistä ensimmäistä Heinolan rampeista he kääntyivät pois. Ja kun siinä joutuivat hiljentämään sitten sitä vauhtia, niin mä pääsin sitten heidän rinnalle. Ja mä näin, ja musta näytti, että siellä oli 2 naisihmistä siellä autossa.
3: Minkä ikäisiä?
2: En osaa sanoa sitä sen enempää, mutta blondeja hiuksia siellä näkyi.
3: Tiedättekö te, mikä mulle tulee mieleen? Se Mr. Bean, ootteko te nähneet, kun se on sitä keskisormea, kun se luulee, että se on terve, niin mulle tulee tää.
2: He tervehtivät minua.
3: Niin, mä näen sen, kun sillä on iloisesti vaan heiluteltu sitä keskisormea.
1: Eikä nyt.
2: Siitähän tässä olikin kysymys.
1: Kyllä, nainen ja keskisormi ei ole kyllä oikeanlainen yhdistelmä.
3: Oliko vähän vanha-aikaisesti
1: sanottu? Ei ollenkaan, minä...
3: Ennen kaikki oli paremmin.
1: Naisilla ei ollut lupa näyttää keskisormea.
3: Hyvempää oli ja hameet oli päällä.
1: Juuri näin.
3: Hei, tästä me päästään itse asiassa. Meillä on liikennejuristi tulossa tänään.
2: Kyllä, ja siellähän puhutaan ohittamisesta.
3: Onko hetkellinen ylinopeus sallittua ohittaessa? Tähän kysymykseen liikennejuristi vastaa, koska Manun selvästi olisi pitänyt ajaa
2: niin,
3: kovempaa.
2: Kyllä, takana tulevan mielestä olisi pitänyt ajaa kovempaa, ottaa hetkellisesti ylinopeutta ja laskea heidät ohi sieltä.
1: Joo, olen huomannut, että tämän tyyppistä ajattelua on liikenteessä aika paljon. Jatketaan se Eget sululla tunnista tuntiin ja Beenman tässä myös mukana.
0: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
4: Mietitsä mua?

0: Eget Sulu ja BM tunnista tuntiin 16.41. Puhutaan kohta rekkakuskeista.
1: Oletteko te huomannut tuolla tien päällä liikkuessa ne sellaista, että kun rekka tulee vastaan tai on jossakin tuolla liikenteessä, niin siinä saattaa olla sellainen kyltti siinä tuulilasissa, jossa lukee joku nimi tai tämmöinen lempinimi tai ynnä muuta, niin ootteko tämmöistä huomannut?
0: Olen huomannut.
2: Juu.
1: Tiedättekö, mikä sillä on tarkoitus?
0: Mä olen ajatellut, että se on vaan kuskin omaksi piristykseksi vähän tämmöistä pientä läppää.
1: Varmaan se voi olla niin sitäkin.
2: Niin mäkin ajatellut. Joo. En mä sen kummempaa ajatellut.
1: Mutta sillä on itse asiassa ihan tämmöisiä historiallisia jäänteitä.
2: Oho.
0: Puhutaan tästä Olli Halosen jälkeen.
3: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kärkkäiseltä löytyy
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 02-02-30.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: mut paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Hän oli Olli Halonen. Rekkakuskit ja tämä nimikyltti.
2: Niin, te olette varmaan semmoisia, joita olette tien päällä bongailleet ja havainneet.
1: Kyllä.
3: Rekoissa on siinä, se on pääasiassa siinä kuskin puolella tuulilasissa, missä sä sen yleensä näet.
2: Siinä lukee timppa tai masa tai jaska tai jotakin.
3: Prinsessa.
1: Niin. No juu, sellainenkin on tullut muuten vastaan. Joo.
2: Mutta tota niin, se on tietysti tämmöinen hauska tota niin, yksityiskohta siinä, että rekkoja monesti koristellaan ynnä muuta, ja se voi olla tärkeäkin paikka se rekan hytti sille kuljettajalle, koska siinä vietetään pitkiä aikoja. Se voi olla niin kuin puoliksi koti vaikka.
3: Siellä nukutaan. Se on niin kuin se pikku yksiö monelle sen varsinaisen kodin rinnalla.
2: Mutta tällä nimikyntillä on käsittääkseni sellainen historiallinen jäänne, että ennen kuin meillä oli matkapuhelimia, niin rekoissa oli monesti LA-puhelimet, lyhyt autoradiot siis. Niin sillä kerrottiin niin kuin sen kuljettajan kutsuma nimi.
3: Niin tällä nimellä.
2: Niin, että kun rekat tuli vastakkain tuolla noin ja haluttiin sitten sitä pitkää päivää piristää sillä, että jutella jonkun kanssa, niin sitten huudettiin, että no mihinkä se masa on matkalla.
1: Juu.
2: Että se on silloin niin kuin sellainen jäänne, ja se on jäänyt sitten edelleenkin sinne, että sitä nyt sitten tykätään käyttää. Toki on sillä muitakin merkityksiä, että työmailla ynnä muilla niin tiedetään, että kuka siellä rekan ratissa on, mutta sieltä se on mun käsityksen mukaan niin kuin alun perin lähtösi, että se oli ihan niin kuin LA-kutsunimi niin sanotusti.
1: Joo. Kuulostaa loogiselta.
2: Kyllä.
1: Mutta mä en ole koskaan tajunnut, että tähän on oikeasti olemassa tällaiset järkiperäiset syyt. Mä oon

0: ajatellut, että se on vaan semmoinen hauska läppä.
1: Niin, niin, näin mä oon ymmärtänyt, että se järkiperäinen syy on nimenomaan tuo.
2: Onko se niin kuin varhainen LinkedIn henkilöbrändin rakennusta ollut myös samalla?
1: No ihan vähän sitä joo, kyllä.
0: Mutta se on sellaista kivaa henkilöbrändin

0: Totta. Mutta hei, tämäkin asia tuli selväksi.
1: Piristää se muitakin. Totta kai. Niin on kiva katsoa aina, mitä siellä.
0: Nyt tehosekoitin hetken, tie on kevyt.
2: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: kaksi.
1: Hetken tie on kevyt. Tämä oli tehosekoitin. Tulossa uutisia. Uutisten jälkeen saamme kuulla JVG:tä, saamme kuulla Arttu Viskaria ja Nelli Matulaa. Näitä nyt ainakin menopalussa.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Pelipäivän

0: Mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
4: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin keskustassa rankkasade on aiheuttanut tulvia kaduille. Vesi tulvii Hietalahdessa, Punavuoressa ja Ullanlinnassa niin, että autoilijoilla on vaikeuksia päästä kulkemaan. Helsingin pelastuslaitoksen mukaan 9 eri kiinteistössä on ollut vesivahinkoja. Vettä on tulvinut esimerkiksi Boulevardilla myymälä- ja ravintolatiloihin. Iltalehden mukaan myös Kotkan taajama-alueella on tulvinut. Sää jatkuu tänään epävakaisena ja sade- ja ukkoskuuroja tulee ympäri Etelä- ja Keski-Suomea. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Hän tapaa ulkoministeri Elina Valtosen ja tasavallan presidentti Alexander Stubbin. Wang ja Valtonen keskustelevat Kiinan ja Suomen kahdenvälisistä suhteista, EU:n ja Kiinan suhteista, Ukrainan sodasta ja Lähi-idän tilanteesta. Valtonen järjestää vierailun päätteeksi tiedotustilaisuuden noin kello 17.15. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Alkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Aukioloaikojen laajenemisen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää jatkuu epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on aurinkoisempaa ja sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on 15-21 astetta. Länsi-Lapissa voidaan päästä paikoin yli 22 asteeseen.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
12: Mukavaa sunnuntain alkuiltaa, kello on 17.04. Kovin on vetinen päivä Suomessa ollut tänään, erityisesti Etelä-Suomessa, mutta täällä menopaluu urhollisesti, kaikki ovat päässeet paikalle.
13: Meillä ei ole studioon vielä onneksi vettä tullut, pitää koputtaa puuta.
14: Kyllä näin on. Mä kävin lääkärissä tuossa vähän aikaa sitten. Ja ihan tämmöinen niinku perushomma, ja siinä samassa yhteydessä sitten valittelin kädessä olevaa kipua, että kun siinä on vähän ollut, ja se oli kuvattukin sitten siinä, ja se lääkäri katsoi mua vähän aikaa sitten, ja sillä oli näyttö pöydällä, ja se käänsi sitä näyttöä mua päin, että mä näen sen, otti kynän ja naputti yläkulmaan sitä näyttöä. Ja siinä näytön kohdassa oli mun henkilötunnus. Naputti sitä ja katsoi mua ja sanoi vaan, kuule, sinä olet jatkoajalla.
12: Aha. Mm-hmm.
14: Joo. Sitten mä, no, aha, joo. Sä vaat, niin katsopas, kun tota, ei meidän kuulisi elää näin pitkään, että toi sun luu vaan, niin se on kasvanut liian pitkäksi, niin kuin, minkä aiheuttaa joo. sitä kipua. Ja mun mielestä tää oli tosi mielenkiintoinen ja myöskin pysäyttävä hetki. Me naurettiin siinä sitten hänen kanssaan sen jälkeen, että totta, kyllä se näin varmasti. Mä oon syntynyt vuonna 78, Manu oot 74.
13: Kolme.
14: Kolme.
12: 73.
14: Mulla 50 lähestyy ja te ootte jo pikkusen yli 50. Mm. Niin meillä on ihan varmasti paljon aikuisia kuuntelijoita tälläkin hetkellä toisessa päässä, niin ollaanko me jatkoajalla?
12: Niin, tämä on hyvä kysymys. Onhan se tietysti niinkin, että ei tässä nyt tarviiko muutama sata vuotta mennä ajassa taaksepäin, niin tällaiset viisikymppiset alkoivat olla jo yhteiskunnassa aika harvinaisia ilmestyksiä.
14: Jatketaan tästä hetken kuluttua.
12: JVG, Tuulisi ja Pete Parkkonenkin tässä mukana. Sen jälkeen Kristiina Komulaisella on asiaa.
11: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristiina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
2: Puhutaan meidän jatkoajasta. Lääkäri tosiaan tuossa totesi mulle joku aika sitten, että sä oot jatkoajalla. Ja jäin miettimään tätä asiaa ja minkälaista aikaa me eletään tällä hetkellä. Ja löysin tilastoista, että Yhdysvalloissa 1900-luvulla niin elinikä on pidentynyt 30 vuotta.
3: Yli 100 vuodessa tullut 30 vuotta keskimääräistä elinikää lisää.
2: Joo, Suomessa pojat elää tällä hetkellä keskimäärin pikkusen vajaa 80-siksi ja tytöt 85. Ja 1940-luvulla niin pojat on elänyt 55-vuotiaiksi ja tytöt 61-vuotiaiksi. Ja meillä on monia eri syitä, minkä takia. No terveydenhuolto tietenkin, neuvola.
3: Ravinto.
2: Kyllä, puhdas vesi, sitten pelkästään toimeen pelastustoimi, työturvallisuus, paljon erilaisia asioita. Mutta nyt teille kysymys. Mä jäin itse sitten pohtimaan, että jos meillä ei olisi näitä asioita, niin missä kohti mä olisin jo kuollut? Ja sitten mä tajusin, että mähän olisin jo kuollut ilman näitä asioita, jos mä olisin elänyt 100 vuotta sitten. Niin olisitteko te enää elossa, jos näitä muun muassa mun antibiootit mainitsemani asioita ei olisi olemassa? Mitä veikkaatte?
3: No jos sitä keskiarvosta eli ikää peilataan, mitä se oli silloin reilu 100 vuotta sitten, niin kyllä minä olisin jo.
2: Mutta pystytkö nimeämään se, että mihin sä olisit kuollut jo?
3: No en.
4: Siinäpä hyvä kysymys. Jälleen kerran. Kyllä mäkin arvelen, että olisin ollut jo useamman vuoden.
2: Joo, koska mä pystyn nimeämään pari ihan tarkkaa kohtaa, että siinä mä olisin kuollut ja tossa mä olisin. Ei kuollut, ihan varmasti.
3: Niin.
4: Joo,
2: onko tullut niinku pelastustoimi paikalle tai onko ollut joku semmoinen sairaus tai muuta? Et muuten mä oon jatkoajalla.
3: No siis mä oon jatkoajalla, voin sanoa ihan suoraan sen takia, että mähän reilu 10 vuotta sitten sain vakavan aivoverenvuodon, jonka olisi pitänyt minut tappaa, mutta mulla oli onnea matkassa. Et mä en periaatteessa niin kun terveydenhuollon ansiosta mä en siitä selvinnyt, vaan selvisin ihan puhtaalla onnella.
2: Mutta onko joku semmoinen hetki, että sä oot niin kun saanut sen avun tai meidän infraan jollakin tavalla? Niin tää on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys.
3: Joo.
2: Ja että miten se ehkä muuttaa, että ei vitsi.
3: Nyt en kyllä saa päähäni.
4: Sama homma. Mä lähinnä ajattelen nyt niin, että elän suhteellisen epätervettä elämää, tunnustan sen. Ravinto, mitä nautin, niin ei välttämättä edes ole ravintoa, vaan se on suolan ja rasvan ja makean jonkunnäköinen mikstuura. Liikun liian vähän, ainakin suosituksiin nähden. Elän myöskin sillä tavalla riskillä, että tykkään ajaa moottoripyörää, sehän on hyvin onnettomuusaltis laji. Mutta on vaikea sanoa, että olisiko joku semmoinen yksi yksittäinen hetki, jossa voisi todeta, että tällainen nykyaikainen infra olisi minut pelastanut. Mä en osaa oikein semmoista nimetä. Niin.
2: Ja tokihan se voisi olla vaikka epäpuhdas vesi esimerkiksi, mitä ei voi tietää, tai neuvola, mitä siellä on aikanaan tapahtunut. Juu. Niin ei se täysin pysty. Mutta mun mielestä tämä on mielenkiintoinen ajatus käydä se omassa päässä läpi ja todeta, että 100 vuotta sitten näin se on ollut. Mä pikkasen kaivoin vielä lisää. Mun mielestä tämä on myös mielenkiintoinen data. 183 WHO on maata. Ja tehtiin tämmöinen analyysi pari vuotta sitten ja huomattiin, että meillä on kuilu eliniän ja terveenä eletyn eliniän välillä kasvanut. Ja ihmiset elää keskimäärin noin vajaa, semmoinen pikkusen vajaa 10 vuotta niin, että elämä jatkuu, mutta terveys ei pysy enää mukana.
4: Joo, voin uskoa tuon.
2: Joo.
3: Hyvin mahdollista.
4: No joo, uskon hyvinkin.
2: Ei mulla oikeastaan muuta.
4: Tämä oli ajatuksia herättävää.
3: Todellakin.
4: Kiitoksia Komulaiselle, nyt Arttu Viskari, Suomi, Finlandia, ja perkele siihen päälle vielä.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele. Nelli Matulaa tulossa myös Westerinen yhtyeineen. Ja muistutus siitä, että meillä saattaa soida kongi.
1: Niin, sehän ei ole vielä tänään soinut tässä meidän ohjelman osion aikana. 2,5 tuntia vähän reilu on vielä aikaa sitten kongia kuunnella.
2: Me jaetaan lippuja Radio Suomi Pop -festareille. Ne on viikon kuluttua sekä Jyväskylässä että Oulussa. Ja meillä on nimenomaan sinne Oulun festareille 2 lippua.
0: Kun kuulet kongin soivan, soita meille 010-800-103.
2: Mutta tässä on se huono puoli, että näin irtoaa ihan helpolla. Me ajetaan kiristää ruuvia ja heittää vaikealla.
1: Joo, kiperä kysymys on tulossa myös sitten.
2: Mikä on se yksi artisti, jota odotat eniten siellä Oulun festareilla?
0: Jos tämä on tiedossa, niin soita meille 010-800-103 heti, kun kongi kumahtaa. Ja onko meillä muuten liikennetietoja tässä samalla kertoa? Kyllä näköjään on.
3: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 3 välillä Hämeenlinna-Tampere on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Sääksjärven liittymä Lempäällä, Sääksjärven liittymä Tampere. Siinä välillä.
0: Nyt Nelli Matula ja hitaammin hautaan.
3: Radio Suomi Pop.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjetti
9: menee... Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä.

0: hyppää ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Hän oli Nelli Matula hitaammin hautaan, kello on 17.26.
1: Hei, mä kun olen ajellut tässä ympärissä nyt kesän aikana ja pysähtynyt sitten aina tankkaamaan tai lataamaan autoa tuonne ST1-asemille ja ostanut sitten jotain syötävää tai juotavaa helmisympukosta sen matkan piristämiseksi, niin mä oon saanut sieltä tällaisen kesäarvon.
0: Aha!
1: Tällaisen kesäarvon.
0: Joo.
1: Ja mä ajattelin nyt raaputtaa tämän tässä, mutta jotta en olisi itsekäs, niin mä oon
2: tuonut tosissas.
1: Mä toin teillekin.
0: Mä oon kerännyt kesäarvon. Oi.
1: Mä keräsin näitä nyt tästä 3 kappaletta matkan varrelta ja mä ajattelin, että nyt me raaputetaan näitä porukalla täällä. Tää on siis tämmönen helmisympukon kesäarpa. Raaputa ja voita, tässä lukee, ja löysitkö 3 samaa kuviota, katso voitot ja edut kääntöpuolelta. Ja nythän me tietysti innokkaasti.
0: Joo, Kristiina lainaa mulle 2 euron kolikon hyvänen aika.
1: Mä vedän ihan
0: kynnellä. Olis mulla itselläkin ollut, mutta...
2: Tarvitsemaan umman
1: vaihto. Eikö, tää menee ihan kynnellä, kiitos.
2: Siis miten sä siis sait nää arvat?
1: Siis, kun tekee ostoksen siellä helmisimukassa, kahvia, munkkia, sämpylää, ruokaa, niin sieltä sitten ystävällinen henkilökunta kysyy, että haluaisitko tällaisen kesäarvon, ja minähän näitä olen sitten halunnut. Minä yhden arvon nappasin ST1 Karjaalta alkuviikosta, toinen Mäntsälästä nyt perjantaina, ja sitten 3. oli sieltä Iittalasta parisen viikkoa sitten.
0: Eli kun 3 samanlaista kuvaa löytyy, niin sitten olet voittaa ehkä, olet jotain. Voi ei, mulla on 2 samanlaista.
1: Onko?
0: Menetään jännäksi. Viimeiset...
1: Ei vitsi, voitinko mä? Hirveä raaputus kuuluu vaan.
2: Niin eli kun tässä on 3 kuvaa, niin tässä on erilaisia. Tässä on esimerkiksi just kahvikuppi tai voi voittaa 500 euroa ST1 polttonesten lahjakortti.
1: Aika hyvät palkinnot muuten on.
0: On.
2: Tai sitten tässä on niinku alennus ilmeisestikin.
0: Onkohan meillä roskista täällä? No, oli tai ei, niin...
2: No lattialla nyt.
0: Joo, ei ole lattialla, minä olen tarkka.
1: Hei, voititteko te mitä?
0: Mä voitin jotain, mulla on 3 samanlaista kuviota, mutta mitäs mä saan tämmöisen French Dogin 2 eurolla.
1: Mulla on samanlainen.
0: Noni.
2: Okei, ja mä taas saan jättiksen 2,50.
1: Ai vitsi, kaikki voitettiin
0: kyllä
1: jotain.
0: Kyllä kaikki voitettiin jotain, tää on kyllä kiva peli. Joo.
1: Ihan mahtava.
2: Niin, ja sitten tää, kun... Sä fyysisesti raaputat tätä.
0: Niin
2: tää oli niinku kiva.
0: Tää on niin jännää. Siinä on kuule Kristiina sulle 2 euron kolikko takaisin.
2: No niin, kiitos. Joo.
1: Mulla on kaikki kynnen välissä tuolla.
0: Hei, tämähän oli loistava yllätys. Joo. Kiitoksia Manu.
1: Olkaa
0: katos vaan.
1: Ei muuta kuin pysähdyksiä vaan ja raaputtamaan arpoja.
2: No just näin.
0: Me jatkamme Westerisellä. Westerinen yhtyeineen Tvo on 3.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: 2-3 Westerinen yhtyeineen.
1: Menopaluu seuraa, mitä tien päällä tapahtuu tuonne kello 20 asti ja melko rauhallista ollut, vaikka tänään on vettä tullut ihan urakalla. Tuossa tiellä 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, välillä Sääksijärven liittymä Lempäällä, Sääksijärven liittymä Tampere, niin siellä on tosiaan ollut onnettomuus ja semmoista väliaikatietoa, että ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuuntaan Tampere.
0: Elli-Noora ja Samuli Putro, ja puhutaanpa sen jälkeen huomisesta. Huomenna on nimittäin the-päivä, käyttääkseni tällaista anglismia. 12 500 suomalaista, todennäköisesti leijunen osa heistä, aavistuksen verran jännittää huomista.
2: Ihan varmasti.
0: Mistä on kysymys, niin siitä kohta.
3: Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinore ja Samuli Putro, osuma. Noin 12 500 uutta alokasta astuvat palvelukseen huomenna. Jännittävä päivä hyvin monelle näistä.
1: Kyllä oli ainakin itselleni muistaakseni kesällä 93, kun tämä tapahtui.
0: Joo, mähän olin tällainen myöhäisherännäinen. Mä olen saapumiserää 1/99, eli 26-vuotiaana.
2: Vuoden alussa.
0: Vuoden alussa astuin palvelukseen, joo. Tämä on siis saapumiserä 2/26.
1: Joo, mä olin 2/93 silloin, mutta silloin niitä saapumiseriä oli joka toinen vuosi 3 ja joka toinen vuosi 2. Ja nyt kun se on muuttunut toi palveluksen ajan pituus, niin nehän on nykyisin vain 2 saapumiserää per vuosi.
0: Kyllä. Uusista alokkaista selvästi suurin osa aloittaa tututusti maavoimien joukko-osastoissa. Noin 9700 alokasta, merivoimissa 1700, ilmavoimissa noin 800 ja loput alokkaat jakaantuvat rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.
2: Sillä tavallahan se on nyt kiva aloittaa tässä vaiheessa, että puolustusvoimat on uusinut noita kasarmeja.
0: Joo, totta. Kyllä.
2: Vuosina 21-26 3/4 noista kasarmeista, 50 on laitettu uuteen uskoon, 116 miljoonaa laitettu rahaa siihen ja ihan merkittäviä eroja, mitä siellä on tehty.
1: Kyllä.
0: Yksi merkittävä uudistus, ihan siis nyt puhutaan varusmiehistä, yksi merkittävä uudistus on se, että miehiltä ei enää vaadita lyhyitä hiuksia.
2: Mä katsoin just tuossa jonkun videon ja joku edustaja sanoi, että pidempi tukka ei suorituskykyä heikennä. True.
1: Ei se heikennä.
2: Kyllä, kyllä. Juuri näin.
0: Joo, se on ollut tai on tämän huomenna palveluksensa aloittavan saapumiserän yksi uutuuksista.
2: Ja itse asiassa...
0: Ja ehkä monille hyvin merkittävä uutuus myös.
2: No on, ja nyt me päästään takaisin tuohon kasarmien uusimiseen, koska siellä on esimerkiksi WC- ja pesutiloja uusittu, ja ne on yksityisempiä kuin aikaisemmin, kun nyt mietitään, että se on kuitenkin sitten kivempi miehille ja naisille. Ja yksi tähän ajan keskeinen, latauspistokkeita.
1: Aivan, kyllä.
2: Ja sitten kuivaustilat, ulkovaatteita ei tuoda enää, eli kyllä. Ne kuivataan nyt sitten erillisissä tiloissa.
1: Tämä tuore saapumiserä, joka siis huomenna astuu palvelukseen, niin hehän myös sitten aloittavat uuden koulutus 2026 päivitetyn varusmieskoulutusohjelman. Prikaatikenraali Manu Tuominen kertoo pääesikunnasta, että tämä koulutus rakentuu eri tavalla kuin aikaisemmin ja sen uudistuksen keskeisiä painopisteitä ovat muun muassa Naton liittymisen liittyvät asiat, Ukrainan sodan opit sekä Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta irtautumiseen liittyvät asiat.
0: Kyllä, menestystä vaan kaikille palvelukseen ja edelleen se on se alokas aika, se on se kaikille sama aika. Mm-hmm. Eli vaikka tässä monennäköistä muutosta koulutukseen tulee, niin tietyt asiat pysyvät kyllä aika lailla samoina ja ne pätevät erityisesti tähän alokasaikaan. Mutta joo, jatketaan Haloo Helsingillä, voiko enkelitkin eksyä, tulossa myös Juha Tapiota, tulossa Ahtia. Täällä on menopaluu, mukavaa sunnuntaita.
3: No niin, Kristoffer, kerro lisää.
4: Mulla on addiktio, puutarha-addiktio.
3: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
5: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähentä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
3: Seuraava, Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
6: Kyllä se satutti.
5: Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
3: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
7: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomipopin Heinä Lypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomipop.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
6: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
12: On! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Onks sulla purkkaa?
15: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
14: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
15: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
18: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Halo?
20: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
19: Aa, se joo.
20: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
19: Okei.
20: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
19: En mä nyt.
21: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
22: Ai.
23: Älä huido.
24: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
8: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: B-lytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: B-lytä.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Muistakaa, että kongi kumahtaa jossain vaiheessa, ja kun se kumahtaa, soittakaa 010-800-103. Voi olla, että Suomi Pop -festarit ja Oulu kutsuu.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Se oli Halo Helsinki. Puhutaanpa vähän lehmuksista.
1: Herättää paljon tunteita ja niistä ainakin Helsingin kaupungissa valitetaan joka kesä. Ja, se, joka on sattunut asumaan semmoisella kadulla esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa ja on omistanut henkilöauton, missä käyttää katuparkkia, niin tietää mistä puhun.
2: Kyllä, se lehmus erittää. Mitä se on tarkalleen ottaen nimeltään se tahma?
1: Tahmia neste, mesikaste.
2: Mesikaste.
0: Ai se on mesikaste, okei.
2: Okay. Joo, kyllä. Ja se on kyllä pirullinen autojen pinnalla ja kannattaa käyttää kyllä autoa pesussa aina, kun sitä tippuu auton päälle.
1: Joo, mä asuin yhdessä vaiheessa

tuommoisen kadun varressa. Ja sitten kun sattui kesällä lähteä vielä johonkin reissuun ja olit pari viikkoa pois ja tulit takaisin ja sitä mesikastetta oli tullut. Ja kun se imasee kaiken lian kyllä, myöskin siihen, kyllä, se on kyllä. Ihan, se on niin tahmanen, sä voit melkein joo, raapata sen joo. Siitä.

0: selittää juuri sen, että minkä takia kaupungissa on niin paljon lehmuksia. En tiennyt tätä aiemmin.
1: Joo.
2: Pari vuotta sitten tuli ihan tiedote, ihan Suomen tietotoimiston levittämä tiedote asiasta, jossa varoitettiin auton puhdistuksesta sosiaalisessa mediassa leviävillä kikoilla. Ja tämä liittyy nimenomaan tähän lehmuskirvan ulosteeseen, eli mesikasteeseen. Siellä nimittäin on annettu tällaisia vinkkejä kuin partakoneen terä ja alkoholi.
0: Jaha.
2: Joo. Nämä voivat vahingoittaa auton maalipintaa. Tämä ei ole nyt suuri
0: Kyllä.
2: yllätys, mutta kuitenkin Jaa. Tällaisia vinkkejä somessa tuolloin annettiin. Silloin pistettiin ikään kuin pelipoikki toki. Ja tässä nyt oli vähän tämmöinen kaupallinen näkökulmakin, oli eräs kaupallinen toimija, joka esitteli 10 vinkkiä tahmeiden pintojen välttämiseen sekä auton turvalliseen ja helppoon puhdistukseen, mutta somessa tosiaan levisi kaiken näköisiä partakoneen teräkikkoja. Ei hyvä.
0: Ei hyvä.
1: Ei hyvä, huono, ja itse asiassa tähän liittyen meillä on myös kisa käynnissä. Meidän Kyllä. Instagramissa. Joo. Joo, kuinka usein peset auton, kuuluu kysymys sunnuntai-iltaan asti kisa käynnissä ja meillä on hienot palkinnot, kannattaa käydä osallistumassa. Ei ole ihan turhat palkinnot.
0: Siellä on 50 € ST1 polttoaine lahjakorttia ja sitten 50 € Helmisimpukka lahjakorttia yhdelle. Tarjolla taas jälleen kerran.
2: Käy osallistumassa. Kilpailu ratkeaa tässä vielä tänä iltana. Mutta hei, en malta olla vielä sanomatta näistä mesikasteen poistoideoista. Silloin pari vuotta sitten levisi tällaisia kuin käsidesi, tärpätti, kynsilakan poistoaine ja bensiini.
1: Tiedätkö, miltä tämä alkaa kuulostaa? Mm. Jotenkin samanhenkiseltä listalta, kun yksi Amerikan Yhdysvaltojen presidentti ehdotteli erilaisia kikkoja, että millä koronan saa taltutettua.
2: Ai niin, olikin,
1: joo. Eikö se vähän saman tyyliin?
2: Eikö sitä ollut, että käsidesi juominen oli yksi hyvä kikka?
0: Joo. Kannattaa ihan käyttää vaikka autopesussa.
2: Joo.
1: Vaikka.
2: Nyt Juha Tapio ja Ohikiitävää.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Hän oli Juho Tapio, mies, jonka kesäreissu ei ala ennen kuin on WC:ssä käyty. Tämän hän teki pari viikkoa sitten selväksi
1: menopalussa. Ja teki virheen, kun sanoi sen meille ääneen.
0: Joo. Kiitoksia Juha Tapiolle.
1: Sitä myös siis kysyttiin. Hän ei varta vasten siis halunnut sitä kertoa meille. Että...
2: Mutta oli rehellinen.
0: Kyllä. Tulossa BMI, tulossa Alisa Syrjä, tulossa Kääriä. Täällä menopalu oikein mukavaa sunnuntaita.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
9: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen.

0: Oliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Q-auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, Destamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
12: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
13: Menopaluu täällä kello 20, eli vajaa pari tuntia meillä yhteistä aikaa jäljellä. Kun näette liikenteessä jotain, kertokaa siitä meille 0403564556.
14: Minä näin tänään keskisormia liikenteessä.
13: No niin,
14: näytettiin
13: näin,
14: minulle ja tota niin, tähän liittyen sitten meidän seuraava aihekin. Eli tota, tämän keskisormen näyttäjän mielestä ajoin ei oltu vielä moottoritiellä, oltiin luosta Lusin suoralla, niin vasenta kaistaa liian hitaasti, kun ohitin toista autoa ja minulle näytti siitä hyvästä keskisormia 3 kertaa.
15: Tai näin ainakin oletamme, että se niin, oli se syy.
14: Näin minä olettaisin.
15: Koska hän sitten paahtoi siitä lujempaa eteenpäin, kun pääsi ohi ja näin. Mutta niin, olisiko Manu pitänyt sitten ajaa kovempaa?
14: Niin, ajoin jo ihan himpun verran yli nopeusrajoituksen jo siinä vaiheessa.
13: Me kysymme tätä liikennejuristilta aavistuksen verran, eikä mitenkään edes aavistuksen, vaan tähän liittyen meillä on kysymys.
15: Onko hetkellinen ylinopeus sallittua ohittaessa? Tätä kysytään liikennejuristilta ja hei, tässä kohti myös muistutus, jos siellä liikenteessä on joku semmoinen asia, että vitsi, mä en ole ihan varma, että miten tämä nyt on, niin liikennejuristi on se tyyppi, hänellä on myös muuten YouTube-kanava, hän selvittää tämmöisiä kinkkisiä asioita, mihin ei välttämättä ole ihan selkeitä vastausta. Ja tämän kesän aikana todellakin on käynyt selväksi, että tosi usein ei ole selkeää vastausta.
14: Mutta hän on kuitenkin kävelevä tieliikennelaki niin sanotusti, tietää aika hyvin tuon lain käänteet.
15: Ja kysymyksiä otetaan vastaan. WhatsAppilla voi laittaa. WhatsAppin numero on 0403564556.
13: Kohta liikennejuristi ääneen, sitä ennen BM, hei rakas.
12: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Saako ohitettaessa ylittää nopeusrajoituksen edes vähän ja hetkellisesti? No ei saa. Se on suurin sallittu nopeus ja se pätee kaikissa tilanteissa. Sen sijaan tässä pitää ottaa huomioon kuitenkin se, että myös sillä ohitettavalla on siinä ohitustilanteessa velvollisuuksia. Eli se ohitettavahan ei saa muun muassa nopeutta nostamalla vaikeuttaa sitä ohitusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos esimerkiksi nopeusrajoitus on 80 ja se ohitettava ajaa 70, niin sen ohituksen alettua se ohitettava ei saa nostaa sitä nopeuttaan sinne 80, vaikka se suurin sallittu nopeus olisikin. Eli tosiaan velvollisuuksia molemmilla osapuolilla ja se ohittaja hänen velvollisuutena, kun sitä nopeusrajoitusta ei saa ylittää, on varmistaa, että sen ohituksen voi tehdä turvallisesti, eli edessä on riittävästi sitä tyhjää tietä sitä ohitusta varten ja tarvittaessa sitten vielä peruttava se ohitus ja palattava sinne ohitettavan taakse, jos sitä ohitusta ei voi turvallisesti suorittaa.
0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Aliisa Syrjä ja sydän on rikki. Kiitoksia jälleen liikennejuristille hyvin napakasta ja selventävästä vastauksesta. Ja yksi selitteistä on, että nopeutta ei saa väliaikaisesti, tai siis vallitseva nopeusrajoitusta ei saa väliaikaisesti ylittää edes ohitustilanteessa.
1: Ja minusta se oli erittäin hyvä nosto se, että sillä ohitettavalla on myös velvollisuuksia. Hän ei saa nostaa sitä nopeutta ja sillä tavalla vaikeuttaa sitä ohitusta. Joo.
2: Ja tämä tuli, jos mä en väärin muista, niin tämä muutos tuli tieliikennelakiin nyt tuossa muutama vuosi sitten. Oliko se nyt 1920 jossain siinä paikkeilla meillä tuli uusi tieliikennelaki tai muutokset, niin mun mielestä tämä tuli siinä. Silloin tämä tarkennus.
1: Niin just.
2: Et sitä ennen karrikoiden niin kaikki vastuu oli ohittajalla.
1: Just näin.
2: Jos mitä vaan joo, tapahtuu. Niin, ja mun mielestä on tosi hyvä muutos.
1: Joo, ja se on hyvä muutos myös, mikä tuli samaan aikaan, eli tieliikennelakiin se ennakointivelvollisuus. Eli kaikilla tieliikennettä käyttävillä on periaatteessa ennakointivelvollisuus ja velvollisuus välttää onnettomuuksia just ja kolareita.
0: Joo, joskus huomaa vaan ohitustilanteessa, kun olen itse ohittajana, että tämä jää harmittamaan tätä ohitettavaa siinä määrin, että hän haluaa ylentää tai laittaa nopeutta lisää. Mm-hmm. Tämä on jotenkin semmoinen itsetuntokysymys.
1: Niin, se tuntuu joskus olevan.
0: Kun hänen pitäisi toimia täsmälleen päinvastoin, eli turvata tämä ohitus ja alentaa nopeutta.
1: Juuri näin.
2: Niin, no, osa menee terapiaa, osa hoitaa sen liikenteestä.
0: No niin, no se on tietysti... Yksi tapa.
1: Jatketaan. Kuha on terapiaa.
0: Niin, kyllä.
2: No joo.
0: Jatketaan kääriällä. Tsa, tsa, tsa.
3: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Mulla menee hermo!
9: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
8: Mikä Jobi?
9: J-O-B-I, Jobi.
10: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
11: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
17: Sen oksasen, ostin sen.
16: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
17: Sen friseen.
16: Siis punaisen.
17: Sen.
18: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva!
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ai. Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
16: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Kääriä ja cha-cha-cha, kello on 18.24, menopaluussa Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen. Näistä kolmesta kaksi on lentänyt sellaiselle lentoyhtiölle, jota ei kohta enää Suomessa ole.
1: Syyskuun lopussa lopettaa.
0: Ja vain hermojen hallintani saa pitämään minut kateuden alttarilta poissa. En mä ymmärrä, mitä mä oikein tälläkin lauseella tarkoitin, mutta hermojen hallintani, hetkinen.
1: No.
0: Puhutaan tästä kyseisestä lentoyhtiöstä, sen loppumisesta ja siitä, että
2: se on runollinen.
0: Manu
2: se
0: ja Kristiina ovat lentäneet kyseisellä lentoyhtiöllä tai niiden koneilla. Mm. Mennään Anin jälkeen aiheeseen. Kateuden katkera kalkki vaan nousee.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Ania Tuhlajapoika ja Sara B. tässä myös mukana. Mikä yhdistää Tanskan kuningashuonetta, Suomen tasavallan presidenttiä, Manu Tuppuraista ja Kristiina Komulaista? Kaikki ovat, ja Tanskan kuningashuoneesta siis varmasti useampikin, kaikki ovat käyttäneet Jetflight-yhtiön palveluja hyväkseen. Kyllä. Eli ihan oikeasti lentänyt tällä vuonna 1969 perustetulla yhdellä Pohjois-Euroopan vanhimmista liikelentoyhtiöistä. Mm. Enpä tiennyt, että tämä on näin vanha, mutta sen tarvo on nyt päättymässä.
1: Joo, 4 konetta on ollut parhaimmillaan siellä fliitissä ja tällä hetkellä 3. Ja syyskuussa nyt sitten vihuri on päättynyt tämän lopettaa.
0: Joo, hyvin kannattamatonta toimintaa sen karut tilastot kertovat. Ja sitten tässä vielä, kuten Antti Arniovihuri, yhtiön pääomistaja, on todennut, että tämä yhtiö alun perin perustettiin omaan käyttöön, vähitellen se laajentui ja oli jossain vaiheessa ihan hyvässäkin vedossa, mutta Venäjän markkinan sulkeutuminen, se vei 40% bisneksestä.
1: Niin just, ja tuossa katsoin noita viimeisiä lukuja kyseiseltä yhtiöltä, niin se on tehnyt semmoista 6-12 miljoonaan euroon tappiota viimeisen 5 vuoden aikana. Toki liikevaihtoakin on ollut yli 20, tai noin 20-30 miljoonaa, mutta silti.
2: Se on tämmöinen niin kuin yksityiskäyttöön. Mm. Suomen tasavallan presidentit on käyttänyt jonkin verran ja milloin kukakin
0: ministereitä sillä on kuljetettu.
2: Joo,
0: mutta toki tietysti lienee niin, että nämä nyt on ehkä liiketoiminnan kannalta ollut sellaisia pieniä kuriositeetteja, vaikka se nyt tulee hyvinkin julkiseksi, koska tämä Hansel-niminen yhtiö, joka on siis tämä, onko tämä nyt sitten valtion hankintayhtiö,
1: kyllä,
0: mikä onkaan,
1: kyllä.
0: Joka sitten kilpailuttaa nämä tilauslentopalvelut, niin tämä Jetflight on tavannut voittaa nämä kilpailut ja kaikki on silloin julkista, kun on valtionhallinnosta kysymys, mutta suurin osa Jetflightin lennoista lienee sellaisia varakkaita liikemiehiä, jotka eivät halua sen kummemmin
1: niin
0: itseään nostaa esille.
1: Tilauslentoyhtiö, sen kun lyöt talleria tiskiin, niin saat sieltä lennon kyllä ostaa sitten, minne haluat.
0: Ja te olette tehneet niin.
1: Mm.
0: Niin, sekä Manu että Kristiina.
2: No mitään en ole itsekään maksanut.
0: Älä nyt viitti. Minkä takia sä pilaat tämän hyvän tarinan faktoilla?
2: Okei, unohdetaan. Niin,
1: no,
2: juuri näin.
1: Minä sanon, että minä olen vuonna 2015 varmaankin niin lentänyt Jetflightilla General Motorsin laskuun. Kun olen autotoimittaja, niin meitä autotoimittajia aina silloin tällöin lennätellään tuonne maailmalle kaiken maailman autoesittelyihin. Ja silloin lennettiin Marseilleihin Ranskaan ja siellä oli sitten General Motorsilla useampikin automalli esillä. Ja päästiin muun muassa Corvettea ajamaan Paul Ricardin formularadalle.
0: Okei. Okay.
1: Ja niin sitten Jetflightilla takaisin Suomeen, kun hommat oli tehty.
2: Mä mietin vaan tuota markkinaa, että no siis oli maailman taloudellinen tilanne mikä tahansa, niin luksushan pärjää silti aina.
0: Mm.
2: Siinä ei niinku haittaa se, että se ei ole pennivenyttämistä joka tapauksessa, että sitä luksusta sitten tietty porukka käyttää joka tapauksessa. Ja mä en tunne siis tätä markkinaa yhtään, mutta mietin vaan, että se, mikä mulla pistää, tai mihin usein kiinnitän huomiota, on tullut monissa yhteydessä esiin ja tosi hienosti markkinoitu ja tosi hienosti mun silmään rakennettu, on Helsinki City Copter, jolla on kopteri ja jolla on se yksityiskone siellä myöskin käytössä. Niin ja mä en tunne, että mikä meidän markkina on Suomessa tämän asian kanssa ylipäätään. Tämä on mulle ainut, minkä mä tänä päivänä, Joonas Nurmi käsittääkseni ainakin vahvasti siinä takana, entinen Stuartti. Korona-aikaan, jos en väärin muista, niin lähtenyt rakentamaan tätä.
0: Tässä Jetflightissa tosiaan saattaa olla tämä, kun Venäjän markkinat sulkeutuivat, niin tämä saattoi olla tosiaan se kuolinisku. Kun mulla on se käsitys, että suomalaisessa yritysmaailmassa, vaikka meillä on todella kovan luokan yritysjohtajia ja kova palkkaisia, niin silti heillekin tuntuu riittävän ihan reittikoneet. Tällainen käsitys mulla on.
2: Mm.

0: niin näistä meidän kotimaan markkinoista ei ole korvaamaan ainakaan riittävässä määrin sitä Venäjän markkinan menetystä.
1: Näin se varmaankin on.
0: Joo, surullista tietysti on se, että 49 työtehtävää loppuu tässä sitten samalla. Eli se lopettaa.
2: Yllättävän paljon.
0: Joo, syyskuun loppuun mennessä se lopettaa kaikki lentovälityspalvelujen ja maapalvelun liiketoimintonsa sekä myös teknisen osastonsa. Eli kaikkia 49 työtehtävää tulee päättymään. Se on surullista.
1: Kyllä.
0: Me jatkamme JVG:llä kappale on rehellisesti.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Se oli JVG ja rehellisesti.
1: Mikä se siellä?
0: Oho.
2: Kongihan se.
0: Katos vaan. No täällähän rupesi puhelimet soimaan. Ja nyt en muista kummalle täällä annettiin.
1: Minä Manulle
0: tai vai Kristiina sanoi viimeksi numeron 8. Manulla on nyt mahdollisuus sanoa joku numero väliltä 1-12.
2: 10.
0: 10, okei. Okay. Suuria numeroita.
2: Kokeillaan. Se on syntymäpäivä. Aa. Sen täytyy olla onnenpäivä nyt jollekin.
0: Linjalla 10. Hyvää päivää, hyvää iltaa. Täällä menopaluu Suomi Pop. Kuka siellä?
3: No, täällä on Tiina Turusta.
0: Selvä, Tiina Turusta. Ja nyt joudut valmistautumaan todella kinkkiseen kysymykseen.
1: Meillä on 2 lippua Ouluun Radio Suomi Pop -festareille viikon päähän jaossa. Ja Tiina, sulla kävi nyt onni. Ja kysymys kuuluu. Mikä on se yksi artisti, jota odotat eniten sieltä kyseisiltä festareilta?
3: No kyllä odotan sieltä festareilta Kuumaa ja muitakin bändejä sitten.
1: No niin,
0: kyllä tämä riittää. Joo.
1: Mahtavaa, Tiina.
0: Kyllä.
1: Oikea vastaus.
0: Eli tie vie nyt Ouluun sitten ensi viikolla.

0: viikonloppuna. Ootko siihen valmistautunut?
1: Vanha kotikaupunki.
0: Okei, selvä homma.
2: Me perjantaina jaettiin pari lippua, silloin meni Tommille ja Tommi oli koko viikon ränkyttänyt tänne studioon, niin miten aktiivisesti sulla on tippa ollut kielen päässä, oot odottanut näitä lippuja?
1: No kyllä, tänäänkin on yritetty aikaisemmin toistaa, että...
0: Nyt onnistui.
2: Hienoa.
0: Sitten. Kuule Tiina, me tehdään sillä tavalla, että jää hetkeksi siihen odottamaan, niin otetaan vähän virallisempia tietoja sinulta ylös, jotta lippusi sitten saat. Mutta onneksi olkoon hei tässä vaiheessa.
1: Hei, kiitos paljon.
3: Vastaan vielä, että kenen kanssa lähdet?
1: Niin kyllä varmaan miehen kanssa lähdetään.
0: Selvä. No,
2: ykköstason laatureissu tulossa.
3: Ykkösluokassa.
2: Hienoa.
0: Ja Turusta Ouluun on pitkä matka, ajatkaa varovasti.
1: Joo, ajellaan varovasti. Hyvä. Jyväskylästä ajellaan, Turussa ollaan tällä hetkellä.
0: Selvä homma. Hei, jää siihen tosiaan odottamaan. Me laitetaan täältä Robin Pakkaleenia soimaan.
4: Radio Suomipopin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomipop.
5: Radio Suomipop.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
9: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
12: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
12: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
12: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
12: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
12: Hyvä.
13: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
15: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
16: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
0: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesi.

0: automaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: PMMP ja matkalaulu.
1: Me tunnutaan jämähtävää aina joka kesä johonkin tiettyyn aiheisiin tässä lähetyksessä. Tööttääminen on ollut tänä kesänä, mutta mä yritän tässä nyt tyrkyttää myös toista melkein joka lähetykseen.
0: No.
1: Dominokeksit.
2: Dominokeksit,
0: no niin, okei.
1: Me ollaan puhuttu näistä uutuusmausta ja itsellä on nyt se Lemon Pie Crunch, Nukaa ja Lontoon Rai näistä uusista. Joo. Tähän mennessä maistettu. Ootteko vielä?
0: No siis en ole vieläkään.
3: Edellisen keskustelun jälkeen kävin kaupassa illalla ja ostin paketillisen sitä Nukaata.
1: Joo.
3: Ja muita makuja ei ollut tarjolla kaupassa sillä hetkellä ja ostin sitä. Ja kyllä se paketillinen aika nopeasti upposi. Ne oli ihan hyviä.
1: No kaikki on noin kolme hyviä, mutta mun mielestä se Nuka oli huonoin niistä, Lemon Pie ja Lontoon Rai. No, mutta tänään sitten töissä testasin uuden.
3: Ahaa.
1: Mokkapala.
3: No niin.
0: All right.
1: Mokkapala Domino.
3: Aivan mahtaa olla hyvä.
1: Oli hyvä. No ei mitään. Mä tulin nyt sitten, kun mun työkaveri sanoi, että joo, sit siellä oli vielä tämmönen Marianne Domino. Sitten mä että voi herranen aika, että paljonko näitä on? Mä tulin nyt Dominon sivuille. Mä en sitä Marianne löydä, hänellä on ehkä mennyt nyt sekaisin. Täällä on esimerkiksi Dumle.
3: Joo, sen mä oon nähnyt.
1: Joo, tää on testaamatta. Ja Avec.
0: Mm-hmm.
3: Se voi olla hyvä.
1: Se voi olla todella hyvä. Ja sitten vielä tämmönen Salty Caramel.
0: Joo.
1: Minä tiedän, mitä minä teen tänä kesänä.
3: Syöt dominoja eri makuja maistelet.
1: Juu.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä.
1: Joo, ja on.
0: Tästä tulee todellinen dominokesä.
1: Jännitysnäytelmä.
3: Dominoefekti.
0: Joo.
1: Tähän kesään. Meillä on menopaluut yli puolen väliin. Me ollaan täsmälleen juuri menty yli puolen väliin. Niin meillä on 3 viikonloppua vielä jäljellä.
3: Joo, hyvin kerätään keksiä musuttamaan tässä vielä.
1: Tästä riittää puhetta tulevina viikonloppuina ennen kuin päästään elokuun puolelle.
0: Jatketaan viivillä, kappale on Aamun kuiskaus.
4: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

0: Menopaluussa Viivi aamu kuiskaus tulossa, Halo Helsinki ja tulossa Linda Lampeen, jos Pete Parkkonen tulossa portion pois. Ja täällä ollaan kello 20 saakka.
1: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten?

0: Saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu. Sale.
2: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
0: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää.
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
16: Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa, kello on minuuttia yli 7.
17: Suomessa on tänä viikonloppuna tullut paljon vettä. Miten teillä kävi? Osuitteko kohdalle jollakin tavalla, että tuli kastuttua?
18: No ei varsinaisesti, en kastunut, mutta autolla ajoin kyllä semmoisessa paikoissa välillä, että vettä tuli oikeasti, kun sanoinko mistä.
16: Mulla on käynyt erittäin hyvä tuuri. Eilen olin illalla tuolla Vantaan Bakkaksen kartanolla. Siellä oli hienot Olli Halosen ja Samuli Edelmanin keikat. Olli Halosen keikan aikana aavistuksen satoi, mutta kuitenkin vain aavistuksen. Ja sitten sade loppui, joten loppuilta meni täysin kuivana. Ja kun tänne töihin kävelin, niin aavistuksen satoi, mutta lähestulkoon täysin kuivana pysyin, siitäkin huolimatta.
17: Ja vaikka ei olisi muuten kastunut, mutta autolla liikenteessä, niin on voinut olla haasteita tämän viikonlopun aikana. Siellä on vettä ollut sen verran paikoin tiellä.
18: Kyllä, ja sääennustehan lupannut alkuviikoksi vielä ainakin sateista säätä. Ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo Facebook-julkaisussaan tänään, että Lahden väylällä tieurissa on vettä ja sadekeli piiskaa. Autoilijan turvallisen tilannenopeuden tiedostaminen on merkityksellistä, ettei käy näin. Ja siellä on kuva tosiaan pelastusajoneuvoista. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja siellä on hashtagina muun muassa vesiliirto. Toki tuo on tärkeä asia, tuo tilannenopeus, sen sään mukaan sovittaminen, mutta sitten vesiliirtoon liittyy muitakin asioita, kuten renkaat.
17: Niin, ja meillä on matkamyytimurtaja tulossa hetken kuluttua, ja myytti menee tänään niin, että paremmat renkaat kannattaa laittaa vetäviin pyöriin.
18: Näin se kuuluu.
16: Matkamyytimurtajat palaa tähän kohta. Laittakaa meille viestiä ihan mistä tahansa lähetyksessä kuulemastanne asiasta. Voitte kommentoida sitä 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero, ja totta kai laittakaa tietoja myös liikenteestä. Oletettavasti tämä sunnuntaikin on ollut aika lailla vilkas päivä. Kotimaan liikenteessä on monennäköisiä kesätapahtumia ollut, jotka on nyt sitten pikkuhiljaa päättymään päin. On ruisrokkia ja herättäjäjuhlia ja mulla oli joku kolmaskin mielessä. Hangon regatta.
18: Kyllä.
16: Sehän se.
18: Se on se.
16: Kyllä. Halo Helsinki ja sen jälkeen matkamyytimurteet.
5: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin menopaluu ja matka myytin murtajat.
1: Myytti kuuluu tänään, että paremmalla kulutuspinnalla olevat renkaat laitetaan autossa vetäville pyörille. Mitä sanoo Harri ja Kristiina?
2: Mä sanoin, että just näin.
1: Paremmat vetäville pyörille.
3: Paremmat vetäville pyörille. Kyllä mä joudun nyt komppaamaan Kristiinaa.
1: Okei. Okay. Molemmat vastaa siis, että paremmat vetäville pyörille. No sehän kuulostaa loogiselta, että jos vaikka auto on etuvetoinen, niin parhaat renkaat laitetaan eteen, jotta se pito olisi riittävää liikkeelle lähtöihin ja jarrutuksiin. Ja sitten taas toisaalta se, että se vetävä pyörä myös kuluttaa sitä rengasta enemmän, jolloin sitä kulutuspintaa on niin kuin kulutukseen siellä vetävillä pyörillä enemmän. Takavetossa taas niin, että se paremmat renkaat laitetaan sinne taakse. Mutta liikenneturvallisen näkökulmasta suositus on ihan toinen. Eli,
2: no niin.
1: Eli parempi kuntoiset renkaat kannattaa asentaa aina taka-akselille, riippumatta siitä, oliko se auto etu, taka vai nelivetoinen.
2: Okay.
1: Ja tämä johtuu siitä, että auton hallinnassa kaikkein tärkeintä on estää niiden takapyörien pidon menetys nimenomaan sen hallinnan kautta. Jos takarenkaat menettää esimerkiksi pidon vaikka vesiliirrossa, jota tänäänkin on tapahtunut tuolla ihan poliisin tietojenkin mukaan, niin silloin se auton perä alkaa luisua sivulle ja se auton hallinta on vaikeampaa. Jos eturenkaat taas menettää pidon, niin silloin se auto lähtee yleensä puskemaan, eli se aliohjautuu. Ja sekään ei ole tietysti toivottavaa, mutta se on helpompi hallita taas sitten ihan pelkästään niin kuin kaasua hölläämällä. Ja tämä sadekeli on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että jos takarenkaat ovat selvästi kuluneemmat kuin eturenkaat, niin ne voi nousta silloin vesiliirtoon ja silloin se perä lähtee niin kuin yllättäen sivulle ja vaikka eturenkaalla olisi vielä hyvä pito. Ja sen takia kaikki rengasvalmistajat, liikenneturvallisuusorganisaatiot ynnä muut suosittelee, että parhaat renkaat autoissa asennetaan aina taka-akselille, vaikka se auto olisi etuvetoinen.
2: Niin, eli unohda se veto, mitkä renkaat vetää, sillä ei ole nyt tässä merkitystä, vaan se menee aina sinne yhteen ja samaan osoitteeseen.
1: Kyllä, pidon mukaan.
3: Kiitoksia Manulle. Tämä matkamyytti on nyt murrettu.
0: Menopaluu. Matkamyytin murtajina Harri, Kristiina ja Manu.
4: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Tuossa aikaisemmin lähetyksessä puhuttiin nimikylteistä, joita aika usein rekka-autojen, voi olla, että kuorma-autojenkin tuulilasista löytyy, täytyy olla tarkka, mutta raskaan liikenteen ajoneuvoista ollaan nyt sitten tälleen diplomaattisia. Näillä

0: on ollut iso merkitys aikanaan. Nykyään varmaan merkitysarvo on vähentynyt, kiitos matkapuhelin teknologian kehittymisen, mutta aikanaan kun käytettiin LA-puhelimia, niin näillä kylteillä oli ihan oikea tehtävänsä.
1: Kyllä, ne oli niiden kuljettajien kutsumanimiä.
2: Ne ei ole pelkästään vaan viihteeksi. Mm-hmm. Meillä vaikka sitäkin se on. Niitä on hauska katsoa tuolla.
1: Kyllä.
0: Portion poissin jälkeen palaamme sen verran aiheeseen, että saimme asian liittyen viestin. Aha. Ihmiseltä, joka on ihan oikeasti LA-puhelimia käyttänyt. Voitteko kuvitella meitä? Kuuntele ihminen, joka on käyttänyt LA-puhelinta.
1: Siinä pitää mennä muutama vuosikymmenen taaksepäin.
0: Kyllä joo. Siis mä muistan, että olisiko jonkun koulukaverin isä aikana oli rekkakuskia. Ja se oli tämä LA-puhelin.
1: Lälläri.
0: Se oli paitsi se rekka oli upea ja semmoinen mahtipontinen, niin se, että sillä oli tämmöinen LA-puhelin, niin oi voi.
1: Mm. Aika siistiä.
0: Puhutaan tästä Portion Boys ja Teflon Brothersin jälkeen lisää.
3: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kärkkäiseltä löytyy
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan myös...
11: Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
11: Siis Oulussakin...
10: On! Ja osoite on...
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik-klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik-klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
13: Klik-klik-klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
13: Klik-klik-klik-klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik-klik-klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: käyttämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: K-Auto. Miten voi...
5: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Portion pois, Teflon Brothers, nautin elämästä. Ennen kuin menemme rekkakuskeihin ja alapuhelimeen, niin liikenteessä tapahtuvia asioita käydään läpi.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 815 välillä Maikkula lentoasema Kempele on tapahtunut liikenneonnettomuus ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tarkempi paikka on paikasta Kiviniemi 2,4 kilometriä suuntaan Vihiluoto ja tämä siis tuolla Oulun korkeudella.
0: Kiitoksia Manulle tästä. Niin, aikaisemmin oli puhetta siitä, kuinka monessa rekassa on tuulilasissa kuljettajan nimikylttiä. Ne on aika hienoja muuten aika usein vielä. Mm. Ja on muissakin raskaan liikenteen autoissa toki. Ja tällähän oli takavuosina aika isokin merkitys, että kun käytettiin LA-puhelimia, niin tällä pystyttiin sitten kutsumaan.
2: Kyllä.
0: Juu. Saimme viestin. Tämä on ihan hauska viesti. Tuli 80-luku taas mieleen silloin, kun ei ollut vielä matkapuhelimia, jos ei lasketa niitä muutamia tiiliskiviä, joita joillakuilla ehkä saattoi olla. Muodissa oli LA-puhelimet. Niitä oli meillä Piliksen ajelijoilla ja rekkamiehillä. Täytyy tunnustaa, että mä en tiedä, mitä tarkoitetaan Piliksen ajelijoilla.
3: Pilluralli.
0: Niin pillurallina ei voi hyvänä, just, kyllä poliisi joo. Tietää.
3: Eikö, kun sä oot pöljäläinen. Pöljäläinen tietää säilytyn siihen.
0: Okei.
2: Mummini puhui P-rallista, kun hän ei toista sanaa sanoa.
0: Rekkakuskit käyttivät kanavaa 19 kutsukanavana, jossa he kutsuivat vastaan tulevan rekan tuulilasissa olevan nimikilven mukaan jutustelulle. Usein he kertoivat, missä on sinivuokkoja eli poliiseja. Mm. Me tavalliset LA-harrastelijat käytimme kanavaa 7 kutsukanavana ja kun itse ajoin pidempää matkaa, niin menin kanavalle 19, koska hänellä oli tiedossa tämä rekkakuskien käyttämä koodisto, selvisi sakoilta.
3: No niin. Ei tarvinnut taputella päähän.
0: Joo. Aika ovelaa.
2: Joo, mutta tämä oli yksi tietysti rekkakuskellakin se, että ne ratsioita välteltiin tällä tavalla sitten.
3: Mm.
0: Ja mua nyt jäi, siis tämä on noloa. Mä en tajunnut, mitä tarkoitetaan pilisajelijoilla.
2: Nyt tiedät.
3: Eikö Harri, mä just nimenomaan luulen, että se ei ollut noloa.
0: Niin, no on tämä.
3: Siis Savossa se oli semmoinen ihan perus.
0: Siis olihan meilläkin, siis mä en asunut silloin Savossa, vaan Salossa. Siinä on yhden kirjaimen ero, mutta se on aika merkittävä. Mm. Siis siellähän oli pilluralli erittäin suosittu ajanviete.
3: Mutta
0: perjantai- ja lauantai-iltaisin se. Mä en itse sitä ajellut, mutta oli kyllä kyydissä monta. Pojat kyllä, mä olin kyydissä monta kertaa. Mutta se olikin silleen, kun muut menivät sitä kävellen. Ne, joilla ei ollut ajokorttia, kuin minä. Ja mehän jäätiin sitten niin kuin aivan jälkeen tässä soidinmenoissa niille, joilla oli ajokortti.
3: Mm.
0: Ei kukaan tyttö ollut kiinnostunut mistä pillurallia kävelevästä.
3: Tämä on jättänyt
0: mulle traumat.
2: Mutta ei meillä sentään LA-puhelimia.
0: No en mä muista ajettiin. Kyllä, tollaista mä en muista kyllä. Ei.
2: Nämä on ollut kyllä hifistelijä.
0: Mutta
3: Salossa se oli se nuorten käyttämä termi pilis, niin mikä se oli Salossa sitten?
0: Kyllä me puhuttiin pillurallista.
3: Ihan koko termi.
2: Ihan rehellisesti
0: pillurallista. Tällä ei ollut kiertelynimiä.
3: Onhan se ehkä pikkasen, niin kuin, sori että me käytetään, mutta ehkä Harri pikkusen reppana, että sä oot kävelen vetänyt.
0: No se on.
3: Pilistä se.
0: Se on, minkäs teet?
3: No pikkusenhan se on, että ei varmaan kiinnosti.
0: Kävi kyllä sitten silviisiin, että kun 90-luku koitti ja sain itsekin niin sitten ajokortin, niin mua ei enää kiinnostanut sellainen pillurallin ajaminen.
3: Harri, hyvä niin.
0: Joo, koska...
3: ja mietti, joo, en sano mitään.
0: Tässä oli semmoinen ero, että silloin kun mä olin 15 ja mä olin 16, niin mä olin niin kateellinen niille ajokorttilaisille, eli 18 vuotta täyttäneille, kun ne saattoi ajella perissä. Mä muistan ikuisesti sen reitinkin vielä. Tänä päivänä sitä samaa reittiä Salossa tuskin pystyy ajamaan, sen verran nämä liikennejärjestelyt muuttuneet, että sitä ihan ei pysty niin ajelemaan, mutta melkein kuitenkin. Mä olin todella kateellinen niille, mutta kyllä se sitten, kun 90-luku koitti, niin ja pääsi baareihin ja oli ajokortti, mitä helkkaria mä täällä kotikaupungissa jotain sakeli samaa reittiä ja vaikka isä nyt olisi ehkä auton antanut käyttöönkin. Ei mitään järkeä.
2: Aika ajoi ohitse pillurallista.
3: Mutta
0: se vaan niin kuin unohtui.
3: Mutta ne kuulemat kundithan ajaa sitä edelleen siellä, Harri.
0: Ilmeisesti.
3: Niin se menee.
0: Vähän yli 50-vuotiaana painavat siellä.
3: Joo, niinhän se menee. Hei, tiedättekö te mitä? Nyt puhelinlangat laulaa. Mä sain mun työkaverilta nyt tosi akuutin viestin mun puhelimeen ja me otetaan tää hetken kuluttua. Tää liittyy näihin meidän hiljattain käytyihin aiheisiin.
0: Okay. Mennään Ahdin jälkeen siihen.
3: Joo.
1: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla
4: 040 356 4556.

0: Ahti, sisko ja sen veli. Vielä yksi juttu liittyen näihin LA-puhelimiin. Samainen ihminen, joka kertoi, että hän oli, ajeli pillurallia ja hänellä oli LA-puhelin, niin hän halusi tarkentaa. Meillä täällä Suomussalmella oli aktiivista LA-puhelin toimintaa, oli jopa LA-puhelin luettelo.
1: Oho.
0: Siinä oli käyttäjien nyt nimiä, kuten Nasta, Lätsä, Uuno, Kämppäukko ja niin edelleen.
1: Kämppäukko.
0: Yritin pikaisesti etsiä sitä luetteloa, mutta en löytänyt. Ottikohan nuorempi sen? Meitä on kolme veljestä, joilla kaikilla oli LA.
2: Ja puhelinluettelo.
0: Joo.
1: Nyt on kovaa.
2: Niin, nyt on aika pro.
0: LA-puhelinluettelo.
2: Toi on niinku, siis sori, mä sanon rumasti, mutta pillukarvanoppa, LA-puhelinluettelo, niinku kolmisanayhdistelmä.
0: Niin. Sitten tulee, ei ne kaikki lällärin käyttäjät ikäloppuja ole, ei saa liioitella, terveisin 33-vuotias rekkakuskin tyttöystävä.
1: Hei, lue vielä niitä käyttäjänimiä, niin mahtavia. Lätsä Otapa, oli ja...
0: Pieni hetki, joo. Täällä oli Nasta, Lätsä, Uuno, Kämppäukko ja niin edelleen. Haluaisin kyllä, siis tuo täytyy kansallisarkistoon saada tuo puhelinluettelo.
1: Älä puhelinluettelo.
2: Harrin puhelinluettelo fetissi mittari heilahti niin kuin... Mä näen, sillä on vähän kuolaa nyt tippuu tuossa.
0: Joo, hän lupaa laittaa kuvan, kun löytää.
2: Kiitoksia. Näetkö, tuli punaa poskille.
0: Kyllä.
2: Joo, aivan samoin. Hei, mutta mulla oli tämä akuutti viesti täällä. Työkaveri lähetti tämän, mun Pasilan työkaveri meidän tutkintaryhmästä. Puhuttiin niistä dominokekseistä. Hän korjaa. Me tänään syötiin siis töissä niitä mokkapalladominoita. Kato, mä sanoin, kun hän meni kauppaan, että tuoko kekseistä. Mä sanoin, no niitä olisi kiva maistella.
0: Joo.
2: Sitten hän tuli sieltä ja sanoi, että no siellä oli sitten tämmöinen Marianne dominoki. Niin, ja äsken mä sanoin lähetyksessä, että en mä löydä tämmöistä täältä. Niin hän laittaa kuvan, katsokaa. Hän on kuunnellut meitä.
0: Oho.
2: Kyllä on. Tämmöinen Marianne domino on olemassa.
1: Tuommoinen testi.
0: Aikamoinen. Joo.
2: Tämä on korjattu nyt tämä vääryys täällä.
0: No nyt on yksi vääryys korjattu, sen kunniaksi soitamme musiikkia. Elias Kaskinen, meidän tässä kuului, se rakastuu.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: rakastuu.
1: Hän oli Elias Kaskinen. Kello on 19.36, menopaluu. Tänä sunnuntaina vielä palveluksessanne vajat puoli tuntia.
2: Arvonta on käynnissä meillä vielä Instagramissa tämän päivää ja siellä kysytään, että kuinka usein pesetät autosi?
3: Meillä on tullut tosi hyvin vastauksia, mutta ei ole vielä vissiin täyttä.
1: Että ei varmaankaan,
3: että
1: mahtuu.
3: Mahtuu. Laura käynyt kirjoittamassa, että joka kuukausi käy pesettämässä auton. Ja niin kuin tuossa on todettu jo viikonlopun aikana, niin aika moni käy pesettämässä liian harvoin. Ehkä 2-3 kertaa kesässä laittaa Lauri. Mutta kyllä tämä 2-3 kertaa kesässä on enemmän kuin monella muulla.
2: Se on varmasti
3: monella vuodessa tuo verran.
2: Kyllä. Täällä eräs kuuntelijamme vastaa, että perheen miehet huolehtii perheen autojen pesusta ja aina tarpeen mukaan pesevät autot ja välillä ihan muuten vaan.
3: No Marjakin kirjoittaa, että hellu pesee.
2: Kyllä.
1: Aika moni pesee tai pesettää tarpeen vaatiessa. Kerran kuukaudessa, kerran viikossa löytyy. Kerran pari vuodessa isäntä käyttää autopesulassa. Pari kertaa kuukaudessa. Usein, jotta maalipinta pysyy hyvänä.
2: Juuri näin.
1: Joo.
3: Ja vielä tosiaan mahtuu mukaan sunnuntai-iltana sitten arvotaan tuolta voittaja ja meillä on erityisen hienot palkinnot. Ihmiselle, joka liikkuu ja syö.
2: Kyllä. 50€ ST1 polttonesteen lahjakortti ja 50€ Helmisimpukka-lahjakortti yhdelle lähtee tälläkin kertaa.
1: Nyt jatkamme Aisa Keliotilla. Kappale on Ai että.
4: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Koalta, miten voi...
11: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mattuppit. Motonet.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: että.
1: Ai että, tämä oli Isaac Elliot. Saman tien liikennetietoja.
2: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
3: Tiellä 3 välillä Tampereen Vaasa on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ja tarkempi paikka on Ylikosku ja Kurikka Mustajärven tie Parkana. Ja sitten Kajaanista kuuluu sellaista, että siellä on aika lähellä Kajaanin keskustaa tasoristeys suljettu raitilta rikkoontuneen junan vuoksi, ja tarkempi paikka on Pyykönpuron liittymä 1,5 kilometriä suuntaan Pohjolan kadun kiertoliittymä.
1: Tämä selvä. Hei, puhutaanko vähän lääkärihelikopterista?
3: Puhutaan vaan.
1: Aslakista tässä tapauksessa.
3: Kyllä.
1: Eli lääkärihelikopteri Aslak, joka tuolla Pohjois-Suomessa on toiminut ymmärtääkseni vuosikymmeniä.
3: Kyllä.
1: Niin se on nyt vähän ongelmissa, eikä ihan vähän. Jatketaan juttua tehosekoittimen jälkeen. Otetaan Maailma on sun sitä ennen.
2: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Maailman sun ja tehosekoitin. Puhutaanpa Aslakista ja samalla oikaisen itse itseäni. Kyse ei ole lääkärihelikopterista, vaan pelastushelikopterista.
1: Joo, taitaa olla toi Finnhems-puoli hoitaa sitten sen ensihoidon ja siellä on lääkärit, mutta samoilla vesillä joka tapauksessa tai samassa ilmatilassa niin sanotusti.
2: Mm. Ja nyt Lapin pelastushelikopteri Aslak on siis ilmoittanut, että toiminta keskeytyy toistaiseksi eilisestä alkaen, eli 4.7. alkaen. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Aslakin taustalla toimiva yhdistys ei ole onnistunut hankkimaan toiminnan jatkamiseen edellyttämiä varoja ja sitä kautta kattamaan välttämättömiä toimintamenoja.
0: Joo, yhdistyksen tiedotteessa todetaan, että tilanne on seurausta yleisestä huonosta taloustilanteesta sekä muuttuneista korvausperusteista operatiivisiin lentotuntikorvauksiin liittyen ja jäljet johtavat vuoteen 2024.
2: Joo, ja sinne tarkalleen ottaen joulukuulle silloin Aslak varoitti julkisesti, että toiminta saattaa loppua rahoituksen puuttuessa ja silloin taustalla oli valtion muuttunut korvausmalli, jonka seurauksena yhdistykseltä jäi saamatta satoja tuhansia euroja odotettua rahaa. Sitten ongelmat jatkoi viime syksynä. Silloinkin toiminta keskeytyi väliaikaisesti talousvaikeuksien vuoksi ja silloin saatiin lentotoiminta jatkumaan velan ansiosta. Otettiin velkaa, niin sehän rupesi taas toimimaan ja marraskuussa sitten sisäministeriö on myöntänyt Lapin hyvinvointialueelle tuollaisen 500 000 euron erillisrahoituksen, jolla se saatiin turvattua nyt viime talvea ja kevään ajaksi nyt nämä rahat ovat sitten loppu.
1: Tuo on hirveä lovi, jos se kun nyt tällä hetkellä ainakaan se Aslak ei lennä ja välillä ei, koska niin kuin sanottu, niin just tämä on pelastushelikopteri ja sitten meillä on lääkärihelikopteri erikseen. Ja Aslak on keskittynyt erityisesti sammutustehtävät, etsinnät, pelastus. Ja nyt kun me mietitään, Sodankylässä on se tukikohta, minkälaisella alueella me lennetään. Meillä ei ole tiestö. Ei ole samanlainen kuin etelässä. Eli autolla ei päästä samalla tavalla. Ja etäisyydet on tosi pitkiä. Ollaan lumisissa olosuhteissa. Niin tämä on aivan erilaisessa tilanteessa. Aivan erilaisessa narratiivissa. Tämä kone liikkuu. Ja mitä mä tuossa katsoin, jos mä ymmärsin oikein, niin tuommoinen 400-500 tehtävää vuosittain. Mut yllätti, että siis näin paljon.
2: Siis lentää monta kertaa päivässä.
1: Joo. Järkyttävä määrä näitä lentoja.
0: Aslak on ollut valmiudessa 10.18 käsittääkseni vielä perjantaina, mutta nyt sitten eilen toiminta on ainakin väliaikaisesti keskeytynyt. Jäämme odottamaan, mitä tuleman pitää.
1: Mietitään just turisteja, jotka eksyy. Ja on just tällainen helleaikaan tai pakkasaikaan eksyy, niin varmasti siis ihan ensiarvoisen tärkeä tällaisessa tilanteessa esimerkiksi.
2: Kyllä, se on Lapin pelastusviranomaiselle erittäin tärkeä resurssi.
0: Nyt kaukua 10 000 tuntia.
3: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: 10 000 tuntia ja kaukua. Se on, kuulkaa, menopaluun 4-tuntinen tältä erää täynnä. Menopaluu palaa taas perjantaina. Minä tosin en ole silloin mukana, mutta te kaksi olette.
1: Ikävä kyllä, meillä on kolmikko levällään silloin.
2: Joo, Harri on muilla mailla vierahilla, mutta Kristiinen kanssa yritetään pärjätä.
0: Kyllä te pärjäätte ja kuuntelijat pärjäävät ja kaikki pärjäävät. Mm. Hei, kiitoksia seurasta. On ollut kivaa. Huomenna teitä aamulla herättelee Heinälypsy Millu Haatajan johdolla ja
1: Janni Hussi
0: on hänen kanssaan täällä.
1: Ja stuntmies Eetu.
0: Kyllä.
1: Taas selvitti.
0: Kyllä. Kivaa sunnuntaita, sunnuntai-iltaa kaikille. Jännitetään jalkapallomerkeissä. Itse jännitän nyt ennen kaikkea sitä, pysynkö mä hereillä kello 23.
2: Se nimenomaan.
0: Se on tässä niin kuin se jännitysnäytelmä.
2: Sen jälkeen vasta peli jännitetään.
0: Joo, kyllä. Joo, ja kivaa viikkoa. Menopaluu taas perjantaina.
2: Moi moi.
0: Moi.
3: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku,

0: ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02:03.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
4: Kaikkea on. Kaikkea on.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
12: easy ja nauti edelleen.
13: Kelle te hurraatte?
14: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
15: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
17: Eläköön!
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
20: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
21: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kansateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Alemajana!
0: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Onko sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makuisena.
17: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: Puhuipa mies mitä tahansa. Tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
19: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
20: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
22: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
21: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
22: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
21: Niin?
22: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
21: Mikä?
22: Tyyppivika.
21: Mut eihän tää ois käynnissä.
22: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
23: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
24: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
25: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
26: Kuollut mies löytyi Kasinan rannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: 567. Thank you.
1: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille.

0: apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
8: HSL! HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, Tallihin.

0: Iri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: niin, Christopher. Kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei! Tässä se on, mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
16: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
17: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
18: Karhu!
19: Jore, leiki kuollutta.
20: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Pieni

0: Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei Persilja.
10: Moi Meirami.
9: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
10: Tiedän. Juis. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
9: Ah, si, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
10: Si.
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: No tyyttä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95, never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 02-02-30.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Go-auto. Miten voi...
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Nordisk Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Juuri nyt.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Non-stop. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop.
1: Kolme hyvää vinkkiä, miten elää hyvä elämä. Miten
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
12: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
11: Pondoraa!
12: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
11: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: K-Auto. Miten voi?
6: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
5: jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty

0: potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: OP.fi. Verkkopalvelu pystyviiva OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteni lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto. Miten voi?
2: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
15: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Älän Vajana!
15: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
0: Pilssipumppu vaan veneeseen.
19: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
0: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
19: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottuppit. Motonet.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Musta toi punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotteista. Hyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älän Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Onko sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
1: Jupii.
0: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille.

0: myös näkövamman kanssa eläville.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Karhu!
11: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
13: Karhu, pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
16: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
15: B-lytä? Siis mitä?
16: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
15: Ai siinä kaikki?
16: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
17: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kaikki tämän hetken isoimmat Suomi-hitit soittaa myös Suomi Pop Top 40. Lataa Supla-appi ja kuuntele.

0: pystyy oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
14: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Launea.
14: Launea.fi.
16: Ponnista, rakas. Ponnista.
17: Tuu, Jani, pois sieltä.
16: Ponnista, pää näkyy jo.
17: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
16: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
17: Mitä? Miten niin?
16: Kätilö, mihin menit? Halo?
18: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
19: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
1: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ei, nyt on täällä Tiinalla painavaa asiaa. Ja mä vien teidät nyt äänellä näihin maisemiin, mihin me mennään. Kaikki tietää.

0: Okei, olen Muumilaaksossa. Mitä minä täällä teen? Miksi olen täällä?
1: Sä oot täällä sen takia, että...
0: Sitä toi Hemuli hommaa.
1: VSOY-kirjan Instagramissa oli tämmönen tota... Tiesitkö nämä muumifaktat, tämmönen pläjäys?
0: Aha, okei, mä oon kyllä aika muumini kattonut, mutta en ole varma. Riippuu, joo, minkälaisia faktoja nämä on.
1: Kun vietetään muumia siis 80V-juhlavuotta, niin näin ollen sitten knoppitietoa Muumilaakson asukkaiden taustoista.
0: Aha, no.
1: Ja sitten ne, ketkä oikein kovasti muumeja katsoneet, niin kuin vaikka minä, niin muistatteko tällaisen kohtauksen? Tässä on siis Nuuska Muikkunen ja Pikkumyy tämmöisellä sillalla.
2: Minä olen keksinyt loistoajatuksen.
3: Jaa.
2: Ruvetaan seurustelemaan. Oh. Minä haluan sinusta heilan itselleni.
0: Ai ai.
1: Näin. Nuuska
0: Muistan.
1: Ja Pikkumyys istuu tuossa. Sitten toi ääni, mikä tuossa kuuluu, on se, kun Pikkumyys sanoo, että minä haluan, että ruvetaan seurustelemaan, niin Nuuska Muikkunen tiputtautuu tuonne veteen.
0: Aika kiva.
1: Joo. Niin tiesitkö nämä muumifaktat?
0: No.
1: Nuuska Muikkunen, Mymmeli ja Pikkumyy on sisaruksia.
0: En tiennyt.
1: No näin.
0: Ei se ainakaan siinä piirretyssä tuu kyllä ilmi.
1: Mymmelin ja Pikkumyyn ja Nuuska Muikkosen äiti on myös nimeltään Mymmeli.
0: Okei.
1: Okay. Siis mä aloin eilen, mun puoliso kertoi mulle, mä aloin itkeä, että ei voi olla tottakaan.
0: No mutta onko heidän juuret sitten vaan Pohjanmaalla? Eihän se ole sen kummoisempi sitten. Se homma se sitten.
1: Tai vääksy.
0: Siinä on.
1: Vääksy. Ei se mitään. Ja sitten, tämä olisi kaikista dramaattisin näistä, joo, mun mielestä, koska toi on oikeasti. Tässähän sanoi, että ruvetaan seurustelemaan.
0: No se on, mutta eihän sitä, voihan niitä
1: ei
0: käydä semmoisia, jos ne ei tiedä, jos ne itsekään tiedä.
1: Niin.
0: Näin mä haluan uskoa.
1: Ja muumitalon on rakentanut muumipappa.
0: No
1: ja
0: joo,
1: se muistuttaa muodoltaan pyöreä kaakeliuunia juuri sen vuoksi, että muumien esi-isät ovat asuneet niissä kaakeliuuneissa. Muistatko sen?
0: Mä en muistanut, mutta mä muistan sen, että muumipappakin on saanut ikään

0: ikäviä viestejä siitä, että epäilän, että Merelän Mikko olisi rakentanut muumitalon.
1: Merelän Mikko ei välttämättä
0: vähän
1: rakentanut muumitalon,
0: mutta
1: sun koko talon. Ihan oikeasti.
0: Se, jos on ollut, jos
1: Merelän Mikko
0: on Raksapentti on ollut, niin ne on tehnyt se muumipankaa yhdessä. Näin mä sanon.
1: Mut Merelän Mikko on Juuso tehnyt sun talon ilman,
0: yhdessä,
1: että sä liityt siihen
0: yhdessä
1: millään
0: mun kanssa
1: tavalla.
0: Varaston on tehnyt.
1: Ei mennä
0: yhteistyössä
1: tähän.
0: Ammattilaisten kesken.
1: Sitten vielä viimeinen. Tiesittekö tai muistitteko tätä tietoa? Muumipeikko, muumimamma ja muumipappa on muumipeikkoja.
0: Joo.
1: Kun taas niiskuneiti ja hänen veljensä niisku, ne on eri lajia, eli niiskuja.
0: Niiskuja, aivan.
1: Koska miten niiskut eroaa muumeista? No ne eroaa silleen, että ne vaihtaa väriä tunnetilojen muuttuessa, kun taas muumit ovat pysyvästi valkoisia.
0: Okei, toika ei taida siinä niinku piirretyssä sarjassa tulla esiin, mutta et noin varmaan katso sitä niinku kirjafaktaa. Mä just täysin, että mä en ole kyllä varmaan paljon muumeja lukenut. Jotain tämmöisiä uudempia kirjoja, semmoisia pienempiä meillä on ollut omilla lapsilla.
1: Joo.
0: Mutta näitä vanhoja teoksia, niin en ole lueskellut. Kestääkö muuten päivänvaloa, jos mennään ihan sinne?
1: Mä en tiedä. Kun nyt tämä rauttaa tämmöinen verho tuonne muumihistoriaan, niin siis mulla on mennyt ihan täysin ohi tämä pikkumyyn ja nuuskamuikkusen sisaruussuhde.
0: Joo. No se on.
1: Et siinä kun aloitte kimppaa vaan, niin no ei kai siellä. Tiedätkö, kun sitten taas tuossa on pakko vähän ymmärtää, Juuso, niin kuin vaikka just Pohjanmaalla.
0: Mm.
1: Niin on pakko vähän ymmärtää sitä, kun porukkaa on niin... Tai kun porukkaa on niin...
0: Niin on mitään porukkaa.
1: Kun porukkaa on niin hirveän vähän,
0: niin
1: sitten se on joko omasta perhepiiristä tai sitten jonkun nyksä tai eksä siitä niinku kaveripiiristä. Että siinä on oikeastaan vaihtoehdot.
0: Kyllä. Tinnikin se riehaantuu, kun silloin ne on hankasalmalaiset juuret, kun se menee, niin se on aina siellä, tiedätkö, tuulikaapissa S-Market. Minä tein sinusta heilan itselleni.
1: No enhän oo.
0: Minä tein sinusta heilan itselleni.
1: En oo.
0: No hei, ne on muumit on muumeja.
1: Mut joo, eikö se ollut ihan nyt järisyttävä tieto tähän sun
0: oli. Muumifaktoja lisää täällä vielä Roosa meille WhatsAppissa. Tiesittekö, että muumien mörkö on nainen? En tiennyt, mutta nyt kun mä alan miettimään mörön niin kuin sitä, se narinan määrä, niin nyt itse asiassa niin
1: nyt
0: tässä
1: vaikka me ollaan kahdestaan yhdistyy, täällä studiossa, niin tiedätkö?
0: Yhdistyy kivasti.
1: Tiedätkö? Hei, sä lähet. Sä muuten.
0: Lattialta.
1: Sä lähet.
0: Jäädytän makuuhuoneen.
1: Mutta tiedätkö, mistä tuo narina johtuu?
0: No.
1: Teidän tekosista.
0: Mä oon ihan rauhassa Hemulinkaan tässä vaan puuhaillut kaikki.
1: No Hemulinkaan, ette saa mitään muuta aikaisemmin. Keräät jotain kukkasen lillukan varsin ja sieltä just ja tuolta ja täältä. Näytätte kiireisiltä.
0: Nyt, sä kuulostat pikkumyyltä, mutta sun luonne on nyt hyvin mörkömäinen. Sanotaan näin. Hei, kello
1: nyt
0: on ihan just...
1: Nähdään parkkihallissa. Me lopetetaan 9.50, kun Janne Saarinen tulee tänne jotain lössyttämään, niin me nähdään parkkihallissa.
0: Aha, selvä juttu. Tämä oli kutsu tanssiin, mutta hei, ysi uutiset tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus. Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys.
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Kuumotta

0: Aiko kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sanoit, että tassi on kallis, niin eilen mä laitoin mun Instagramin illasta, koska mä huomasin tai oon huomannut, että jos pidemmän aikaa mut oon vältellyt sinne katsomista ja oon vältellyt asian miettimistä. Mulla on siis ihan paskana, täysin palasina noi, mulla on semmonen, ei semmonen arkkupakasti, vaan sellainen pakasti, mikä on pystyssä, mikä varmasti aika monella muullakin.
2: Jääkaappipakasti.
1: Niin, jääkaappipakasti, niin siitä on ne kaksi ylimmäistä luukkua, ei ne mitkä silleen vedetään pois, vaan ne mitkä aukee silleen ylhäältä alaspäin, niin kuin saranoilla. Niin ne on molemmat silleen tuhannen palasina. Koska siihen on käynyt silleen, että kun sieltä ottaa jotain ja sitten sä laitat sen oven siinä kiinni, niin se oikein rasahtaa silleen huolella.
2: Joo, kun sitä ei muista laittaa.

0: taas sinne nostaa ylös.
1: Koska sä et muista laittaa sitä sinne. Just näin. Niin, mä oon nyt sit vältellyt sitä, koska mä oon pitänyt ne aivan rikkinäiset palaset siellä kahdessa ylimmässä niissä laatikoissa siellä pakkasessa, koska mä oon ajatellut, että mä ostan liimaa ne. Eihän kukaan ikinä, mä tiedä itsekin, että mä en tule koskaan tekemään sitä, mutta ne nyt on ootellut siellä, että mä korjaan ne. Eilen mulla sitten palo kii, koska ne vaan on siinä, ne on kauhean näköiset. Sitten mä ajattelin, että no niin, mä laitan Instagramia, jos joku on tilannut näitä jostain, että mistä voisi saada uusia. Se on kuitenkin tämmöinen pakasti, mitä myydään ihan kaikkialla, kaikissa kaupoissa. Se ei mikään spesiaali todellakaan.
0: Pitää tilata netistä varmaan.
1: Niin pitää tilata netistä, mutta se luukku, eli se on sellainen... Ei kauhean iso kokoinenkaan muovin palanen, mikä siihen niin kuin loksautetaan kiinni, että se pysyy siinä kiinni. Mm. Niin mä eilen sitten googlettelin, että mitä ne maksaa, niin arvatkaa paljon maksaa sellainen yksi per kappale.
2: Mulla on vähän kymppiä.
0: No mä sanoisin kanssa, että useamman kympin se maksaa.
1: Joo, 35 euroa.
0: Joo, se on
1: plus, yksi sellainen.
0: Plus postikulut siihen sitten päälle, kun netistä tilaat.
1: Joo, ja toi oli vielä joku alennus. Ja sitten selvitin sen hinnan, laitoin senkin tonne mun Instaan, niin mulle tuli siis niin paljon kuvia, mä nauroin oikein ääneen. Jengillä on ihan kauheassa kondiksessa ne jokaiset.
0: Ja, mutta se menee
1: on enemmän, niin ne on kaikilla tosiaan se rikki. Menee. Onko teille ehjänä molemmille?
0: No siis meille meni just toinen niistä. Ihan siis ei ollut kauan ehtinyt olemaan se, niin siinä kävi sillä, että lapsoseni otti sieltä jäätelöä ja sitten hän laittoi sitä ovea kiinni, kun ei sitä. Ja mulla on itsellä siis käynyt sillä tavalla, mä en ole nyt vielä onnistunut rikkoon, mutta mulla on käynyt useamman kerran se, että mä oon laittamassa sitä kiinni ja niin kun tiedät, sä ottaa vastaan ja tajuu just viime hetkellä, että oi, älä paina sitä hajalle. Ja itse kanssa, meiltä ei mennyt se luukun kansi hajalle, vaan se sarana, toisen puolen sarana. Mun mielestä senkin hinta oli siis, jota en ole vielä tilannut sitä, koska... Kyllä toi niinku varaosat on välillä, kyllä siinä niinku vähän haisee mun enää
1: siis
0: välillä.
1: On siis täysin järjettä, mä sain monta kommenttia siihen, että miksi eihän jääkaapissakaan ole sellaisia ovia tai sellaisia luukkuja siinä, mitkä sun pitää avata. Niin sit mä ajattelin vaan, tai toimenkin niin, keräsin ne sirpaleet sieltä kahdesta ylimmästä laatikosta, kun ne muut on sellaisia veto, heitin ne roskiin. Ja mä ajattelin, että jos mun on pakko jotenkin saada sinne jotain, että sieltä ei sieltä kaadu tavarat mun päälle, kun mä avaan sen pakastimen, niin tuli erittäin... Hyvä vinkkiä vaan siitä, että vaikka Klaas Uusso, niillä on semmoisia säilytysrasioita muovisia. Mm. Jengi lähetti kuvia, niillä oli sillai ihanan järjestellyt pakastimet, että ihmisillä on vaikka marjat niissä rasioissa ilman luukkuja.
0: Mikäköhän niillä muuten, onks niillä muuten mitään pointtia sinänsä, kun mä meinasin heti sanoa, että no sittenhän ne tipahtaa, mutta eihän ne tipahda, kun sulla on se ovi niinku kiinni sinne lähtökohtaisesti. Että sä laita niitä sinne myöskään sinne lokeroon sillä, että ne jotenkin niinku valuu alaspäin siellä lokerossa, että onhan ne sielläkin tasaisesti.
1: Mä en ymmärrä, mikä se pointti on, ja vielä vähemmän ymmärrän sitä, että se, jos mä olisin tilannut ne kaksi sellaista luukkuu siihen, mitkä mä avaan niinku kerran kuukaudessa, niin 70. Niin on se kyllä. On se kyllä. Jengillä oli kyllä hienosti korjattuja kaiken maailman jesarivirityksiä ja kaikkia teippijuttuja ja jollain oli jotain kuminauhaa viritetty siihen, että ne palaset pysyy kiinni. Mutta miksi ne pidetään siinä on mun mielestä erittäin relevantti.
0: Täytyy kyllä taas sanoa, että tarkan markan Tiina, niin sehän tässä huvittavaa on, että
1: älä puutu
0: mä ymmärrän,
1: nyt siihen.
0: Ne on kalliita ja se maksaa 70.
2: Menee sulle yhdellä tilauksella.
0: No näin. Mä laitoin Tiinalle juuri ton viesti.
1: Jos mä häiritseeks, katsonko mä päivittäin sitä pakastinta silleen, onpas tämä nyt ei ole esteettisesti
0: niin
1: kaunis.
0: 4 valkovenäläistä tuplana tuoppiin. Pari näkäräistä.
2: Kyllä se enemmän on, Tiini, sun elämässä se pakastin ja ne loukut. Kun ne valkovenäläiset.
0: No itse asiassa, en tiedä.
2: No ne yhdet valkovenäläiset, mitä sä oot siinä 70.
1: Jos mulla tulee vaikka kavereet mulla on kylään, niin esitteleks mä, että miltä näyttää mun pakastin sisällä?
2: Ei, mutta selkeästi joka kerta, kun sä avaat sen, niin sua ärsyttää.
1: Mua ärsytti sen nyt, koska ne oli kaikki ne rikkinäiset siinä.
2: Sua ärsytti niin paljon, että sä teet siitä IG-storit.
1: Ei, koska ne rikkinäiset oli siinä, kun mä tajusin, että mä otan ne nyt vaan pois ja siistin sen. Nyt se on aivan siisti. Ja säästin 70 ja voin mennä vetämään niitä vaveisilla hinnalla. Koska se raha on periaatteessa käytetty.
0: Se, aivan.
1: Niin, se raha on periaatteessa käytetty. Se oli mennyt mun mielessä näin. Okei, 70 mä tilaan. Sitten mä näinkin, että mä laitan klasun näitä muovirasioita tänne. Niin se raha tuli periaatteessa on mennyt jo mun mielessä. Eli mä voin hyvällä tunnolla vetää vavea nyt 70 viikonloppuna.
0: Näin on. Kaikki voittaa hei tossa noin.
1: Näin.
0: Nyt pistetään soimaan kappale, joka...
2: Toi mee mun pään. Toi kyllä mee. Mä en hyväksy tota selitystä.
1: No se ei mene sun lompakosta
0: se on siis itsepetosanonton nimi. Siis se on itse petos, mutta näin me ihmiset toimitaan.
1: Mulla on nyt 70 löysää, niin. Mä käytän sitä niin kuin mä haluan.
0: Näin se vaan menee.
2: Miten, eikö tämä toikaan toimi? No,
1: kyllä te jäätte nyt taas pikkuasioihin kiinni täällä.
0: Vave.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko Sitti Suplassa 24/7.
4: Toiset

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuli mieleen tuosta, Ilkka, kun sanoit, että tämä oli semmoinen biisi, mitä ei et nuoruudessa niin kuin ymmärtänyt lainkaan, mitä tässä laulettiin, ja vasta myöhemmin tajusit sitten tämän kaksimielisyyden tässä.
2: Niin, se oli ihan samaa luokkaa, siis silloin ihan skidinä, kun toi mun yksi toinen suosikkibiisi, tämä Kikan avaruuslaulu.
1: Joo, no nämä on kuitenkin vähän semmoiset, ne on niin kuin verhoiltu vähän niin kuin, että et jos et sä ymmärrä, niin sä et ymmärrä.
3: Anna se kikkaa vähän.
1: Nuori mieli.
2: Sukkula Veenukseen.
3: Joo.
1: Mutta jos olisi yhtä osannut englantia siihen aikaan, niin olisi kyllä tajunnut tämän biisin sanoman. Mutta mä fiilistelin tätä nimenomaista biisiä nuorena kovasti autossa aikanaan.
2: Okay.
1: Isän kanssa ajeltiin.
3: Te pajalla vaan, yeah. Yeah.
1: Mä olen pahvaja, tää on mun lempi, tää on mun lempi, tää on mun lempi ääntä faija.
3: Mulki on tähän kautta. Tämähän on hyvä.
1: Oh mama.
3: Teit sä tää jokin koulun levyraatiin?
1: Ei, mut mä olin faijalle silleen, että nyt valaa oikeesti. Kun mä olin nähnyt tää jossain, tiedätkö, lätkää highlight jossain videoissa, jossain turnaus, tiedättekö te kuu. Aina turnauksissa laitetaan pyöristä.
3: Tämä kooste.
1: Niin, joku tämmönen kooste juttu. Mä olen, tää on faija hyvä biisi. Nyt oikeesti levyt soimaan. Hanaa faija. Anna tulla nyt. Ja faija oli vähän vaikee silleen.
3: Nää miks, kun ei tiedä, että sulla mitään hajoa.
1: Ja sit faijalle silleen, mä muistan ikuisesti, siis miten voi olla niin vahva muistijälki siitä, kun mä muistan ikuisesti, mitä tietä mä ajettiin. Mä ajettiin Kanniston kaarretta.
3: En mä kestä.
1: Keravalla, kun faija kertoi, mä olin silleen, että laita nyt tää ääni, hanaa faija, tää on hyvä biisi. Niin sit se oli silleen, että tää on vähän törkeä tää biisi. Sit mä olin silleen, että mitä tässä on törkeetä, kun mä, tiedätkö, mä oon ollut silloin niin kuin tyyppisesti ala-asteen selkeästi. Mä en osannut englantia laisinkaan.
3: No hei, joo.
1: Ja mä olin faijalle silleen, että kerro nyt, mikä juttu. Sitten hän kertoo. Mä muistan ikuisesti vielä nämä sanat, että no, tässä lauletaan aika törkeästi naisten pimpeistä ja tisseistä.
2: Niinkö sano?
1: Näin sano.
3: Oikeesti
1: mä olin silleen, että okei, fuck.
3: Miten se noin sano?
1: No tää oli se, tiedätkö, niin pienelle lapselle yritti selittää, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni. Se oli niin jäätävä se loppumatka.
2: Mutta siis sun isähän kertoo ton paljon härskimmin.
3: Niin, ei se ole.
2: Sitten Tompa Joneshan ei laula noin.
3: Ei vaan se on vaan niin kuin, olet viettävä, teitä vaan pimpit ja tisseet.
1: Jep, mutta se oli ihan jäätävä. Okei, matka ei ole enää hirveästi himaa silleen muutama kilsa. Mä muistin, se oli jäätävä se loppumatka. Mä olin se, että okei, sori, en mä tiennyt,
2: tiedätkö,
1: apallani.
2: Siis,
1: en mä halunnut. Tyi, en mäkään pidä. En mä tykkää yhtään pimpeistä, enkä tisseistä.
2: Siis ei ole kauan aikaa, kun toi tuli radiosta. Mä olin mun systerin kanssa autossa, me just naurettiin ja muisteltiin, niin se sanoi, se on kato sun ikäinen.
1: Joo.
2: Niin
3: hän ei vieläkään ymmärtänyt, mistä aloitetaan.
2: Ei varmaan, mutta siis, sillä oli ala-asteella kaveri, joka oli ollut Tom Jonesin keikalla perheen kanssa. Niin siellä oli tullut kouluun jo näin tokaluokkalaisen toi Sex Bomb T-paita
3: ja joku mallulippalakki, vaikka ei se ollut siihen aikaan. Niin, ei se ollut siihen aikaan niin justiinsa. Muistatte tietysti ton... Mun mielestä oli Passi ja hammasharja. Muistatte, siellä oli aina välillä niitä jotain artisteja esiintymässä.
1: Mä en ole nähnyt sitä aiemmin, mutta mä tiedän kyllä.
3: Mutta oli aivan sille, mun unelma oli päästä katsomaan Passi ja hammasharjaa sinne kuvauksiin.
2: Laivalle.
3: Laivalle. Niin siellä oli esiintymässä, aika varma on siitä, että oli Passi ja hammasharja, niin siellä oli esiintymässä siis tämä kyseinen yhtiö.
1: Yhtiö.
3: Eli Erotic. Ja sitten mä niinku tikkasin, koska en mä nimenomaan ymmärtänyt, mitä näis lauletaan. Mä se on hyvä pumppu, kuuntele. Tää oli niinku, tiedätkö, vaan hyvä meininki.
2: Kyllä.
3: Mä tykkäsin niinku Soap, muistatko Soap? This Joo. is how we party. Ja sit mä tykkäsin Erotikista.
1: Onks tässä sit jotkut törkiset no, sanat?
3: Max, don't have sex with your ex.
1: Aa.
3: Joo, ja sitten tästä mä tykkäsin.
2: Onks tää Help Me Dr. Dick? Tää voitti meidän ala-asteen levyraadin.
3: Sit mä halusin kauheasti, mä halusin Soapin levyn, sit mä halusin Eros Ramazzottin levyn ja kolmas oli Erotikki.
1: No, mutta Eros Ramazzottihan on päällekäinen.
3: Joo, mutta mun porukat joutuu sit selittää, että miksei me voida niinku tätä Erotikkia ostaa tätä levyä sulle ja näitä levyn kanssa. Sit ne oli silleen, että näissä lauletaan niinku tämmösiä seksijuttuja, että sä et voi tätä viedä sä et voi tätä viedä kouluun, niin joudun viemään sitten erot. Eikö tuon erosamat sotin, niin vähän tipaati tunnelmaa.
2: Siis meillä oli tosiaan joku kaveri toitan siihen kouluun, siihen levyraatiin. Tämä on hyvä kertsi muuten.
3: Niin,

0: inte så sagt att help me suck a dick.
1: Help me doctor dick.
2: Ah. Come on, put it deeper, deeper, deeper.
0: Beep.
2: Mutta ei osaa englantia.
1: Niin, siis siellä levyraatipäivänä niin se takavarikoitiin se levyn kansivihko.
2: Oikein?
1: Joo, koska siellä oli nimenomaan näitä härskejä piirroskuvia.
2: Se oli tämmöisiä piirrettyjä, joo.
0: Joo, joo. Mutta muistatko Ilkka sen Jaajon storin, kun hän oli joskus esiintynyt äidilleen ja äitinsä kavereille ja laulonut jotain englanninkielistä, just tämmöistä biisiä. Mutta mä en muista, mikä se biisi nyt oli.
1: En muista. Mikä se on voinut olla? Se on voinut olla just joku Samantha Fox.
0: Jotain just tämmöisiä. Ja sitten hän oli vetänyt siinä ihan full shown ja vetänyt sen. Ja ei osannut tietenkään englantia hänkään, mutta osasi niinku vetää siihen sen biisin mukaan. Ja sitten hän oli vetänyt tämän törkeen biisin. Ja sitten sieltä oli vaan tullut äidiltä, että hyvin se poika lausui.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Kun

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Halo?
6: Moi! Kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsenä maku.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: On

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt on tärkeä aihe. Nimittäin nyt pitää tässä, hei, ihmiset alkaa liikkua tuolla ulkona, kesä tulee, mennään pitkiä poikia. On hyvä tietää, että miten pysyy hengissä, jos kohtaa luontokappaleita. Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Gislerin Mikan tietoihin. Hän on nimittäin tehnyt tutkimusta Suomen eläimistä ja niiden vaarallisuudesta, tai hän on siis tuolta tilastokeskuksen sitten sieltä käynyt katselemassa niin kuin kuolemansyytilastoja viimeiseltä vuosikymmeneltä, ja nyt on lista valmis sitten, että mitkä eläimet Suomessa aiheuttaa kuoleman tapauksia. Listan kärjestä löytyy.
2: Arvaa.
1: Osaatko Tuukka arvata, mikä olisi ykkösenä, mikä eläin?
2: Suomessa.
1: Suomessa.
2: Mikä on Suomen vaarallisin eläin?
1: Tässä mielessä.
2: Niin.
3: Ihminen.
1: Ei, ihmistä ei ole mukana tässä.
3: Hirvi.
1: Ihan hyvä heitto. Toikin oli hyvä heitto, mutta ei ole hirvi.
3: Se on käärmehän se on.
1: Tähän liittyy, ei ole käärmekään, mutta tämä oli ihan hyvä tarkennus, tämä hirvi. Eli tässä ei, niin kuin, ei lasketa mukaan semmoisia niin kuin, just vaikka liikenneonnettomuuksia, vaan se, että niin kuin suoraan sitten, että jos hirvi, että sä oot parkissa vaikka jossain tuossa kaupan pihassa, ja sit sä ihan rauhallisesti siinä pelaat sitä sun heideitä, sit yhtäkkiä joku koputtaa ikkunaan, ja sä katsotaan, että no hirvi, sit sä avaat ikkuna, ja sit se hirvi lävistää sut sillä sarvellaan, niin se olisi hirven, siitä se saisi yhden
3: miinuksen. Okei, eli tämän pitää hyökätä ihan tämän elämän.
1: Niin, tai aiheuttaa suoraan se sitten se. Johtaa siihen tilanteeseen,
3: no,
1: että ihminen menehtyy.
3: No tämä on päivänselmä, tämä on ampiainen. Tämä on.
1: No toi on hyvä heitto, koska toi
3: tämä
1: ampiainen.
3: Tämä on hyttynen. Niin ei. Onkin. Perhoskärpänen.
1: Ei, nyt rauhoitu.
3: Se on perhonen.
1: Ampiainen. Miten perhonen tappaa
3: no,
1: ihmisiä?
3: No sanoit, että oli yllättävä.
1: No se on totta, se on yllättävä. Perhonen olisi, mutta jos pitäisi se alkaa tämmöinen salatappi.
3: Kuha. Se on.
1: Kuha tulee sieltä ja...
2: Ei Tuukka tekee tämän listauksen.
1: Se ei ollutkaan sarjahukuttaja, vaan se oli kuha,
3: se
1: joka sen porukan sieltä...
2: Ja perhonen jeesaa.
1: Joo, nimenomaan. Perhonen ekaksi vei huomioon. Kaikki on sillä nehän oli, oliko ne jotenkin siellä veneessä porukalla ja sitten sit ne on katsellut. Siinä onpas kaunis perhonen ja samaan kuha kopsauttaa sinne laitaan. Pam, ja siellä on koko jengi siellä.
3: No. Onko se iso eläin?
1: Niitä on eri kokoisia.
2: Sä oot Tuukka kohderyhmää.
3: Tää on metso.
1: No näin.
2: Tuukka, sä oot...
1: Ei, miksi? Ei. Näitä on eri kokoisia, niin se metso.
3: No on niitä.
1: No
3: on.
2: Tuukka, sä oot vaaras jatkuvasti.
3: Kyllä. Vaaras.
1: Kyllä. Mm-hmm. Sä et tajuakaan, minkälaisen murhurin kanssa sä...
2: Oot tekemisissä.
1: Niin kuin oot todella... Niin.
2: Mäkin oon.
1: Mm.
3: Koira.
1: Kyllä. Näin on. Ding, ding, ding, ding, ding. Sieltä tuli. Ja totta kai sitä, kun alkaa miettiä, siis ihmisen paras ystävä, näinhän koirista puhutaan ja niin varmasti onkin, mutta koiri on paljon Suomessa. Niitä itse asiassa rekisteröidään enemmän kuin lapsia tällä hetkellä Suomen maahan. Niin 17 ihmistä siis tältä listalta löytyy. Et eihän se nyt kauhean iso määrä ole, mutta tämmöisiä valitettavia tapauksia on ollut. Ja sitten kakkosena tällä listalla, eli siis Suomen vaarallisimmat eläimet, niin kun, mitkä on aiheuttanut tämmöisiä kuolemantapauksia, niin ampiainen, minkä sanoit, niin se on kakkosena tuolla listalla. No sitten taas kolmosena listalla, tämä on mun mielestä ihan semmoinen, tätä mä itse kun näin otsikon jo mietin, että voisi olla, niin hevonen. Ja tässä ei ole edes ratsastusonnettomuuksia laskettu, vaan tässä on sitten neljä Otta ihmistä. Joo, nimenomaan joku tämän
3: just
1: tyyppinen.
3: Just kuule toi hetkinen. Se on BSG:n kakkosveska, joo, lähti lomille.
1: Mm.
3: PSG varmisti mestaruutensa. Hän lähti lomille Espanjaa ja ratsastamassa oli ollut, tippunut hevosen selästä, hevonen kenkässyt kuuppaa.
2: Ai
3: nyt
2: ai.
3: Hän on sitten sairaalassa, taistelee elämästä ja
1: kuolemasta. On kauheat.
3: Mut se tulee kyllä voimalla.
1: Tulee,
3: se ei paljon
1: tulee.
3: Kysele nimiä eikä se mikä on. Maa, mikä valuutta, kun sieltä se tulee.
1: Mutta siis sitten neljäntenä listalla nauta, lehmä, sonni, ne on myös samalla tavalla. Siis näitä on käynyt sit ihmisiä, jotka hoitaa eläimen. Siinä voi niinku vahinko käydä. Mutta mun mielestä...
3: Siellä on niin paljon jerkkuu niissä kintuissa.
1: Mm.
3: Niin se kun kenkäsee siitä, niin siitä on leikki kaukana.
1: Se pääsee. Mutta tämä mun mielestä oli mulle kaikista yllättäviä. Oli tuo koirakin vähän, mutta sitten kun sitä mietti, niin okei, kun tavallaan on niin paljon. Ja ampian ihan selkeä. Mutta vitosena listalla on kissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luultavasti kaksi eri kissaa on kaksi eri ihmistä, ihmiskohtaloa päättänyt.
2: Ja miettikää, että ulkomailta on raportoitu sellaisia tapauksia, joissa kissa on mennyt, kato, esim. Vauvan sänkyyn tai lastenvaunuihin nukkumaan, niin se vauva on kuollut tukehtumalla, kun se kattimattinen on pistänyt siihen, kato. Ei se pahallaan sitä ole tehnyt, mutta
1: niin, mutta Suomessa nämä oli ilmeisesti kuitenkin tämmöisiä niin kuin verenvuotoa aiheuttaneita juttuja, että onko todella, että siellä on vetänyt joku niin kuin kissa joltain omistajaltaan ranteet auki tai jonkun, tiedätkö, tuommoisen.
3: Kurkuhypän naamalle.
1: Kissahan näyttää siltä, että se tekisi sen, saattaisi tehdä jopa ihan tarkoituksella. se on jotenkin se ilme on semmoinen, se yleisolemus on vähän sellainen, mutta tota, täytyy nyt toivoa, että nämä onnettomuuksia tuolla ei mitään tota, tämmöisiä ammattilahtaja kissoja liiku.
2: Mikä tämä kohta 6 on? Erikoinen.
1: Mikä se oli?
2: Määrittämätön myrkyllinen eläin on 2 ihmistä ne oli kuollut Suomessa.
1: Ne oli tällaisia, että jos on, jengillä on tämmöisiä lemmikkihämähäkkejä ja käärmeitä ja just tällaisia, niin olisiko se ollut sitten niitä? Mutta niitä on tosi, siis tosi harvoin, mikä on sinänsä aika yllättävää, kun jengillä on kaiken näköisiä tuommoisia myrkkyeläinlemmikkejä, niin ne kyllä harvemmin, että ne vaan löytyy sitten jostain, siitä aina uutisoidaan, kun se boa on siellä vessanpöntössä. Ja niistäkin joka kolmas on se, että Pasilla oli vaan vähän tota tuhti viikonloppu, niin se on käynyt päättää sen boaan sinne.
2: No
1: se
2: ei kai sen takia nyt minnekään hätäkeskukseen soitetaan, että se on kakkaa niin paljon pöntössä.
1: Mihin sä soitat sitten?
2: No niin. No jonnekin muualle kuin hätäkeskukseen.
1: Joo, ei ole mitään kakkahätäpönttökeskusta olemassa, niin se on sitten hätäkeskus. Joo, mutta tämmöinen lista, ja vielä otetaan täältä viimeisenä kohta 7. 1 Petteri Punakuono on ottanut, niin kuin, vetänyt niin kuin lakin päähänsä. Joo, poro on aiheuttanut jollain tavalla yhden ihmisen sitten tota kuoleman, ja nyt ei puhuta just tämmöistä kolarista. Mikä se on mahtanut olla se tilanne?
2: Mut ei ollut Tuukka Perhonen tai Kuha tai Metso.
1: Minkään kokoinen Metso ei ollut siellä. Mut hyviä heittoja, hyviä hakuja. Mut näin.
3: Just näin videon, missä Metso uhitteli jollekin.
1: No se on kyllä, se on aggressiivinen, et en mä yhtään niinku ihmettelisi.
3: Siitä kun se alkaa tökkiä sinne silmiin ja jos sun lähtee tajuun ja sit se alkaa syömään sun silmiin ja päätä. Niin kyllä sun lähtee lakkia no, piippolan vaan.
1: Lähtee.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
0: Radio

0: lapsi rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Olisiko se sitten psykopaattitestin paikka?
3: Oh, on, on, on, on, on, on, on. Ja tää on niinku teille ja tää on kuulijoille myös.
2: Joo.
4: Aha, tarviiko kynää paperi?
3: No ei välttämättä, mutta voi, kyllä sä voit ottaa.
4: Mä otan.
3: Mut siis te ette saa vastata tähän kysymykseen ennen kuin me ollaan kuunneltu toi Ramp Pump. Koska mä haluan, että kuulijat vastaa kans, niin mä haluan nähdä, että onko siellä psykopaatteja.
2: Okay.
3: No tämmönen aika klassinen, varmaan monelle on tullut tää vastaakin, mutta jos tota ei oo, niin sitten vastatkaa tähän kysymykseen.
2: Joo.
3: Eli mä ensin kerron teille tarinaa ja sitten mä esitän teille kysymyksen.
2: Selvä. Jaa.
3: Elikkä on tämmönen leskirouva. Ja hän sitten menee oman äitinsä hautajaisiin. Ja siellä hautajaisissa se tapaa tämmösen kaverin, miehen, joka on ihan niin kuin hänen unelmiensa mies. Ja sit heillä myös synkkaa siellä tosi hyvin.
4: Mm.
3: He tulee juttuun ja juttelee niitä. Hautajaisethan ei ole mitkään juhlat, niin ei nyt mitään tanssia eikä tämmöistä. Mm. Mutta siis niin kuin tulee hyvin juttuja. Ja viettää siellä hautajaisissa paljon aikaa toistensa kanssa. Ja hän ajattelee, että tämä on ihan niin kuin amazing, tämä äijä. Ja ehkä jopa rakastuu häneen siinä sillä hetkellä. Mutta sitten menee muutama viikko. Ja he ei tapaa enää sen tapaamisen jälkeen, kun he siellä tämän rouvan äidin hautajaisissa tapasivat. Ja hän oli siis leskirouva.
2: Joo.
3: Hän on jo pidemmän aikaa etsinyt itselleen äijää.
2: Joo.
3: Ja sitten menee pari viikkoa, ne ei ole tavannut. Sitten menee vielä muutama päivä, niin tämä nainen tappaa oman siskonsa.
2: Oho.
4: Tämä nainen, joka oli ollut just oma äitinsä hautajaisissa.
3: Jep, tämä leskirouva. Niin se tappaa oman siskonsa. Niin, warfare.
2: Okei, okay, okei. Okay. Tämähän on selvä peli. Mutta en mä tiedä, haluanko mä, että on selvä peli, koska tarkoittaako sitä, että mä oon sitten psykopaatti.
4: Niin, mutta... yes. Nyt yritetään miettiä terveen paperitulos tästä. Just.
2: Joo, okei. Okay, no niin, eli nyt
3: noniin,
2: saa vastata...
3: 2.53 teillä aikaa, nyt antaa mulle vastaus.
2: Selvä, siihen. selvä. No niin, laittakaa WhatsAppiin lypsejät viestiä tuohon noin. Miksi siskolta lähti lakki? Hei, nyt tehdään täällä psykopaattitestiä, mikä on tietysti ihan letkeitä. Tähän sopii tiistaihin loistavasti. Kiitos Tuukka tästä näin. Haluatko sä kerrata vielä sen arvotuksen tai tämän tarinan?
3: Oli siis leskirouva, joka sitten meni oman äitinsä hautajaisiin. Ja siellä hautajaisessa hän tapasi tämmöisen miehen ja he synkkasi heti siinä ja hän vietti paljon aikaa sitten yhdessä siellä hautajaisessa. Ja hän oli ihan hänen unelmiensa mies ja hän oli sen jälkeen, kun hän oli jäänyt leskeksi, niin etsinytkin uutta miestä ja siellä sitten tuntui, että nyt hittas oikein kunnolla. Ja he ei tavannut sitten, että hautajaisten jälkeen meni pari viikkoa siinä ja sitten tämä leskirouva niin tappoi oman siskonsa.
2: Joo.
3: Ja kysymys kuuluu, että minkä takia näin kävi. Niin teillä on nyt sitten vastaukset annettu tässä näin Tuukalle.
2: Yes, yes.
3: Ja Tinni.
4: Yes, hello.
3: Nyt tässä on nuolia ja sanoja, niin saat ihan itse kertoa.
4: Mä kirjaan aina ylös, kun sulla on välillä, kun on niin pitkä juttuja välillä, mä aina sen takia mä kirjaan ylös. Mutta tää oli kiva simppeli tämmöisessä tiiviissä paketissa.
3: Joo.
4: Niin mun... teoria siihen, että minkä takia tämä leski tappoi tämän siskonsa on se, että koska ne oli siellä sen äidin hautajaisissa ja se rakastui palavasti tähän mieheen, mutta voi, tämä mies olikin kiinnostunut tästä leskirouvan siskosta.
2: Okay.
4: Ja näin ollen sisko meni ja lisautti, tai leski meni ja lisautti siskonsa päiviltä, jotta pääsee sitten rakastumaan tähän unelmiensa mieheen.
3: Joo, hyviä uutisia, Tinni. Et ole psykopaatti. Tämä testi siis testaa sitä, että jos sä tiedät tähän oikean vastauksen, tai jos sä ajattelet tämän yhä tietyllä tavalla,
2: niin
3: se on vaan se tapa, miten psykopaatit tämän ajattelisi. Eli tämä ei ollut, Tinni, tämä sulle ei ollut. Sä oot ihan clear.
4: Mulla on tämmöinen terve ajattelutapa tähän selkeästi. Eli tapetaan se sisko, kun se on kiinnostunut siitä jämästä.
2: No mulla oli taas niin kuin vähän sama toi, mun ihan se ensimmäinen ajatus mulla oli se, että okei, että tää täytyy olla niin, että se mies, niin onkin siis, se on tämän siskon puoliso. Vähän niin kuin sama niin kuin lopputulos ja sama kela, mutta että se tässä niin kuin jätetään kertomatta ja sen takia, että tämä leski sitten tämän siskonsa siitä pelaa pois, niin kuin näin mä sitä ajattelin ihan ensimmäisenä.
3: Joo. No säkin saat Juuso siitä terveen paperin kyllä, et ole psykopaatti sinäkään, mutta valitettavasti meillä on kuulijoissa kyllä.
2: Onko?
3: Jonnin verran on Joni-Pekka on täällä ja Jarkko on täällä ja sitten täällä on Täällä on Mikael on psykopaatti ja sitten on myös psykopaatti on Tillan psykopaatti ja sitten on Minjaan psykopaatti ja Juliaan psykopaatti ja
4: eli
3: onhan
4: ihan
3: näitä.
4: Otannalla.
3: Vilho on psykopaatti, mutta tässä on teille ratkaisu. Tässä on teille ratkaisu. Tän Vilho kertoo meille ääniviestille.
0: Että jos äidin hautajaisissa oli sama bändi kasassa, niin nyt siis hautajaisiin tulee sama porukka ja pääsee näkemään saman ukon uudestaan.
3: Justiin sen näin.
2: Hän
3: järkeili sen niin, että kun tämä oli tämä mies täällä hänen äidin hautajaisissa, niin sen täytyy olla joku perhe tuttu. Niin nyt kun hän kekuttaa oman siskonsa, niin se mies ilmestyy myös sinne hautajaisiin ja sitten hän pääsee näkemään, että unelmiensa
2: miehen uudestaan. Aukoton suunnitelma. En mä niinku psykopaatiksi sanoisi kuitenkaan tuossa kohtaa. Sen sijaan murhurihan hän on.
3: Niin,
2: Toni
3: no kategoroi miten haluat, mutta näin tämä testi nyt meni. Ja te saatte ihan terveen paperit, mutta moni WhatsAppissa nyt niin, niin teidän kanssa meidän pitää vähän funtsit tätä juttua vielä.
4: Mutta tämä oli hyvä.
3: Joo, Susanna kanssa, niin sun kanssa, niin jatketaan keskustelua ja ohjataan apuun tietysti.
2: Just näin. Ei, ihan hienosti mietitty tällä tavalla. Harva sitä saa tällä 1-2 yllättää näin aikaisin aamusta tietää olevansa.
4: Terveen siis
2: puhdas, niin, tai toisaalta olevansa puhdasverinen psykopaatti. Kyllä. Kiitos Tuukko
4: onnea
2: tästä
4: osallistujille
2: testistä. Loistavaa. Onneksi selvittiin, Tinni. Ei olla semmoisia niin kuin...
4: Siis Tuukka, Juuso, oikea vastaus oli toi.
3: Eli se oli kuulussa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Hei Persilja, moi Meirami. Sen
8: oksasen. Ostin sen.
7: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
8: Sen friseen.
7: Siis punaisen.
8: Sen.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottupit. Motonet.
15: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
16: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Veikkaus.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, sä lapselle laittais pädin käteen,

Juontaja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä luin siis jo viime viikolla juttua WhatsAppiin tulevasta niin kuin häkellyttävästä uudesta toiminnosta, josta Ilta-Sanomat siis viime viikolla kertoi. No tekoälyhän tähän luonnollisesti liittyy, mihinpä se ei nykyään liittyisi. Ja sinne on nyt sitten Metanin valmistellut tämmöistä uutta ominaisuutta niin, että kun sä kirjoitat jatkossa viestin WhatsAppissa, niin sä voit sitten yhtä nappia painamalla niin muuttaa sen sun kirjoittaman viestin tyyliä esimerkiksi hauskaksi tai kannustavaksi.
2: Onko näin?
1: Joo.
2: No tämä on siis oikeasti.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitten mä aloin heti pohtiin näitä kahta kategoriaa, että joo, se muuttaa sen viesti, mutta noihän on taklattavissa emojien käytöllä. Mm. Esimerkiksi niin, että jos haluaa olla kannustava viestissänsä, niin sä laitat vaan sen peukun sinne perään.
3: No, mutta sä oot faija, sä laitat sen kaikki, on se kannustava tai no, joku sun valittelu tai whatever, niin sä laitat niin sen peukun
1: no,
3: sinne.
1: No, mutta hei, eikö se ole kannustava, mulla jos mä kuoli sanon, otan osaa ja peukku? Niin sehän on, niin kuin, tarkoittaa sitä niin kuin tsemppiä sinne. Tai vaikka sanoisi, jos puoliso lähettää toiselle, että hei, pese pyykit, niin jos siihen niin kuin laittaa vaan pisteen, niin siitä tulee niin kuin vähän aggressiivinen.
2: Pisteen?
1: Pisteen,
2: pelkän
1: pisteen.
2: Niin, pisteen.
1: Niin. Niin, mutta jos laittaa pese pyykit ja peukku, niin okei, on siinä edelleen vähän passiivis-aggressiivista, mutta onhan siinä niin kuin yritys siihen niin kuin kannustavuuteen.
3: Mites kun sieltä tulee viesti, missä sä olet ollut nyt viimeiset 2 päivää, niin sit laitat sä vaan kylillä peukku.
1: Niin. Ja sitten jos haluat taas saada viestistä hauskan, niin sitten sä laitat sen nauruemojin sinne perään. Esimerkiksi niin kuin, että on vähän kiirettä, niin jos sä laitat siihen nauruemojin, niin sehän kääntyy heti niin kuin kevyemmäksi sillä tavalla, että okei, että on sillä kiirettä, mutta edelleen niin kuin naurattaa. Tai jos kirjoittaa viestin, että tapan sut, ja laitat siihen perään nauruemojin, niin se on heti niin kuin hauskempi. Mm. Pisteellä se taas sitten jättää ikävästi siihen niin kuin ehkä tilanteeseen, että ollaanko tässä niin kuin tosissaan tämän asian kanssa.
3: Joo.
1: Mutta sitten kolmas juttu, mitä tämmöisellä tekoälyn avittamalla namiskuukkelilla voi mahdollisesti WhatsApp-viestien yhteydessä tehdä, on se, että sä saat viestistä ammattimaisen. Joo. Ja sitten mä aloin miettiä, että okei, toihan voi olla ihan käytännöllinen. Sitten mä aloin miettiä mun omia niin kuin WhatsApp-keskusteluita. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, että mäpä katsoin, että mitä me ollaan Tuukan kanssa keskusteltu, että olisiko meillä ollut mahdollisuus niin kuin ammattimaistaa meidän välistä viestikeskustelua.
2: Niin.
1: Niin mä löysin meidän välisen tämmöisen yhden keskustelun kesältä, joka liittyy siis siihen, että mä oon laittanut sulle sitten viestin, jossa mä taisin aika lailla niin kuin kysyä sulta, että monelta mä tuun, tai ilmoitin ehkä vähän, että monelta mä tuun sut hakemaan, koska me ollaan lähdössä tonne Imatran suuntaan.
2: Aha.
1: Niin mä sanon nyt näin, että jos sulla olisi ollut semmoinen nappi käytössä ja sä olisit painanut sitä, kun sä oot kirjoittanut mulle ne viestit, niin se niin viesti olisi kuulunut sen ammattimaisuus napin jälkeen tällä tavalla, että hei Juuso ja kiitos viestistäsi. Tapaamisen alkamisajankohta on kieltämättä aikainen, joten minun on hieman harkittava, pystynkö tällä kertaa osallistumaan. Voitko vielä välittää tarkemmat tiedot kohteesta? Aha. Toi olisi ollut niin kuin se...
2: Niin, että jos se olisi muutettu, se mun viesti,
1: niin
2: asialliseen muotoon. Mitähän se on ollut sitten siinä alkuperäisessä muodossa?
1: No, mitähän se on ollut sitten siihen alkuperäiseen muotoon? Sehän ei ole ihan tommonen luonnollisesti ollut. Se ensinnäkin tuli useammassa osassa.
2: Ja toi se on tämä nuoriso, kun ne kirjoittaa aina 100 yhteen viesti. Se on ärsyttävää.
1: Se on ärsyttävää, joo. Niin se viesti, minkä sä lähetit mulle, niin kuuluu näin.
3: Apua, varokaa, varokaa!
1: Hyi, me vattalles. En lähe. Mihin me ollaan menossa edes?
2: Okei, no joo.
1: Niin se oli ton tyyppinen. Mut nyt...
3: Toi on hyvä toi nappula,
1: niin,
3: Tuukka,
1: koska sit
3: sun viestimiseen.
1: Yes, mutta mä en voi, täytyy sanoa, että mä en halua missään nimessä tässä nyt vaan ampua jotenkin Tuukan viestintää alas. Mä syyllistyn itse tähän myös, koska jos mä olisin saanut käyttää sitä nappia ja tehnyt tästä ammattimaisen tästä mun vastauksesta sulle, niin se olisi kuulunut näin. Imatra Golfiin, jossa järjestetään IPV:n tukigolf-tapahtuma.
2: Ja terveisiä vaan, oli tosi hauskaa.
1: Joo. Mutta koska mulla ei ollut sitä nappia käytössä, niin mä vastasin tähän sun kysymykseen. Meillä on Karjaalla ne perseen finkuttamisen EM-kisat. Olihan tästä nyt puhetta monta kertaa. Niin näin.
2: Niin noin.
1: Noin. Niin jos...
2: Mutta molemmille tuli se viesti noissa alkuperäisissäkin versioissa perille.
1: Tuli.
2: Ja todellisuudessa kummallakaan ei ollut missään vaiheessa mitään epäselvyyttä, että kyllä me reis suoraan
1: lähdössä.
2: Mentiin minne mentiin, niin on the boys, on the road again.
1: Kyllä, siinä oli ammattilaiset liikenteessä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: K-auto. Miten voi...
4: Yli viisikesäisen kaaran huot. Isi saanhan jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä oon Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Joo, se on taas se aika vuodesta. Tietää, että syksy on pitkällä jo, kun tulee Temptation Island sinkkujen julkistukset. Ja täällähän on nyt sitten aika värikäs rytmiryhmä taas tarjolla. On sinkkunaisia ja on sinkkumiehiä. Tatuointeja aika paljon näillä nykyihmisillä kyllä on.
3: Nykyihmisillä?
4: Näkyykö kuvat jo jostain?
2: No, onko
3: näkyy
2: se tullut...
3: Ilta-Sanomien etusivulla näkyy.
2: No joo, niin. Justiinsa näin. Ja täällä nyt, otetaanko muutama nostamaan? Tässä en ehkä koko kauden, mä en ole temppareita varmaan sen kakkoskauden jälkeen jaksanut yhtään katsoa, mutta aina nämä nousee esiin, nämä one-linerit, millä he sitten esittäytyy näille sitten pariskunnille aina siinä. Ja sehän on niin kuin naurettava ja itkettävä välimaastossa yleensä, mutta on se kova paikkakin, että sun pitää tuommoinen one-liner itsellesi kehittää ja sitten kaikki lehdet niistä kirjoittaa, niin ei se ole helppo paikka.
4: Se osaa sitä brändiä kyllä kuitenkin, niin. Että sehän on niin kuin, varmaan se alussa oli vähän sellainen, että se tuli vähän vahingossa, että niistä ne nousi niin isoon osaan nämä tämmöiset heitot, mitä siinä uima-altaan reunalla sitten heitellään, mutta tota, nyt se on, niin kuin, se on nyt varmaan yksi isoimmista osista tuota ohjelmaa tällä hetkellä.
2: Joo.
4: No, no minkä tyyppistä?
2: Tinnillä on niitä äijiä, mulla on näitä joo. mimmejä tässä joo. aluksi, Tinni aloittaa.
3: Hyviä äijiä, joo mennään vaan. Ensimmäinen on Miska. Kuopion Miska, 21 vuotta. Hän on vapaa-aika kuluu kuntosalilla esikuvaksi. Mainitsee Matti Nykäsen sitten ja tykkää käydä tuolla kylillä ja hänen tervehtiminen sitten siellä kuullaan näin, että...
4: No,
2: mitä siellä on?
4: Mitä sä sanoit?
3: Hei, mun kikkelikin on niin kohtelias, että se seisoo sen takia, että te saatte istua.
4: Noniin.
2: Ai.
4: Mites leidit vastaa Tuukka tähän?
2: Aika.
3: Anna Tuukka yksi sieltä tuolla, että sieltä typyjen leiristä.
4: Ja suoraan meni asia.
2: Vella 23, hän on alun perin Lohjalta kotosi, asustelee nykyään Helsingissä, opiskelee kätilöksi.
3: Joo.
2: Niin,
3: kiva.
2: Vapaa-ajalla käy aktiivisesti kuntosalilla ja pilateksessä ja arvostaa ihmisissä avarakatseisuutta ja huumorin tajua.
3: Joo.
2: Ja avarakatseinen on myös tämä hänen laininsa. Hän nimittäin sanoi näin, että mun horoskooppimerkki on kauris. Voidaanko me tunkea tänä iltana sun perseeseen nauris? Tai sitten vaihtoehtoisesti vaan pidetään hauska reissu, niin tommonen. Tommosen lähti koputtelee.
3: Ei mitään, täällä voisi olla vastinparista hänelle Porista tuleva Nikolas, 22 vuotta, joka siis vartijan töitä tekee ja niiden perässä muuttanutkin sitten tonne Poriin. Kuvailee itseään hauskaksi ja villiksi ja tutustuu helposti ihmisiin ja nauttii juhlimisesta.
2: No,
4: antaako kaasua?
2: Minkälaista?
4: Pamppua.
3: Jos sun oikea jalka olisi joulu.
2: Niin.
3: Ja vasen uusi vuosi. Niin, olisiko sulla tilaa mulle pyhien välissä?
2: Aika hyvä. Mä annan tosta jopa krediittiä hänelle. Tossa on vähän niinku

0: Katsottu, on rakenneltu.
1: Katsottu metsää ja nähty puut.
0: Oho. Sinne kiskojen väliin. Eipä siinä mitään.
1: Sitten tässä on niinku esimerkki kans tämmöisestä rauhallisemmasta. Ei ole mitään pervoilua. Ja niin. Mun mielestä no. Hän on alun perin joo Sonankylästä kotoisin. Janette 2G4. Niin se kuuluu yhä vahvasti hänen murteesta. Ja tää, hänen laininsakin on laitettu tulee murteella. Met emmä koskaan tiiä, mitä elämä eteen heittää, mut voisimme teet keittää. Ehkä sun darrakin kohta hellittää. Niin hän oli tommosella lähtenyt. Mun mielestä ihan jees.
0: Saamelaiskäräjät otti just yhteyttä. Ollaan rosiksessa.
1: Ja Bella 24 sivusta sanoi, että hän on nyrkkeilijä, että toivottavasti täällä on jotain muutakin kovaa kuin vaan mun nyrkki.
0: No,
1: niin tommosella lähtenyt.
0: Joo. Otaks yhdet, ottakaa ne jotkut vielä.
2: No, niin. Mä
0: tästä, kyllä mä niinku kuvan on saanut
2: nyt tästä Tampereelta taas, Carlos on 24-vuotias, jolla on sukujuuret Kolumbiassa ja sulattaa kuulemma naisten sydämet nappisilmillä ja työskentelee ensihoitajana. Niin sitten hän esittäytyy tietysti aluksi varmaan toisella kotimaisella. Hola, me llamo Carlos, mi corazón es tu casa. Ja jatkaa selvällä suomen kielellä. Haluatteko tietää, mihin muuhun mun kieli pystyy?
0: No, niin tietenkin.
1: Se oli hyvä, se joku äijä oli sanonut, mitä se, sen alla oli tinni. Katoppa se seuraava. Oli mun mielestä ihan hyvä.
2: Ai tää Aki.
1: Oliko se kun sä sanot samaa?
2: Mä oon Aki ja sama vaikka mitä toi Antonio just sanoi. Aki Turusta 24.
0: Ja toi oli hyvä.
1: Se oli oikein
0: hyvä. Hyvä Aki. Ei
2: vitti.
0: Onks sun Tuukka vielä siellä?
1: Okei.
0: No mutta nää löytyy Ilta-Sanomien sivulta. Mä tässä kun näitä kuuntelin, niin kyllähän tää vaan pistää miettiä.
1: Alkoi kolme runosuoli
0: sykkymään.
2: Ei, tää on tehty niin monta kertaa.
0: Tehdäänkö sillä, että yksi jokaiselta.
2: Hei, mä en yksi halua sanoa radiosta.
0: No otetaan yksi vaan, tehdään yksi vaan. Niin kuin et...
1: No mulla on kaksi.
0: No, heitä yksi ja sit laitetaan biisi
1: soimaan. No niin. Mä laitan tänne, tässä esiintyy Kevin nyt sit. Mä, niin kuin mä sanoin, tää ei ole helppo paikka tietenkään lähteä tonne. Ja se on vähän semmoista kikkaa, että kuinka syvään päätyy sä haluat siinä mennä. Niin.
2: Mut mehän pysytään ihan hienoissa varoissa, joo.
1: Joo, ja tää sopis, tästä voisi joku räpinkin vääntää periaatteessa, koska tämähän on runoilua, riimittelyä.
0: Se on sitä.
1: Mutta Kevin 21, en mä sen enempää hänestä keksinyt, mutta hän sanoi näin, että mä aion tehdä teidän äijille sydämeen haavan, mutta sitä ennen tuun siementää sun ja sun naaman.
0: No
1: niin tommosella voisi periaatteessa
2: ihan...
1: lähteä. Ei, kun ota sekin Juuso, no. Ota sekin. Tinni.
2: En mä halua.
1: No Tinni, ota se ota sieltä.
0: Tää on sit vika.
2: Okei, ja mä en oo sanonut tätä ääneen, muistakaan. Tää ei tuu mun suusta. Mutta tää oli siis Sofia, on sisustussuunnittelija opiskelija 23 vuotta. Niin mietin vaan ihan tämmöinen, että hän menee siihen ja toteaa sitten, että työssäni käytän virheettömästi viivotinta ja tussia. Ja illan tullen voisit mua tuossa sohvalla heille, että sun kuljetussia. Niin ei sitä kukaan sanonut.
1: Ei juu, sä sanot kanssa. Hirve, ihan hirve. Tinni, sä oot aika kipeä.
0: No.
1: Mä kirjoitan toisen.
2: Sulla on toinen.
1: No okei. Mä kirjoitan toisen kanssa.
0: Mä otin tämän miesnäkökulman tähän taas, Tämä kaveri voi olla vaikka pullonpalautusautomaatilla töissä.
1: No niin.
0: Se kertoo tietysti nimessä sinä alkuun ja sanoo sitten vaikka jotain niin tämän tyyppistä, että
2: miten se on?
0: Hello ladies, mä oon Miska.
2: Joo.
0: En ole tullut tänne päteen, mutta tiedoksi vetäisin jo tuossa bussissa käteen.
1: Hei, mulla on toinen. Mä kirjoitin tässä just. Okay. Mulla on vielä yksi.
2: Oikeesti. Nyt on meidän esimies tuossa oven takana.
1: Tästä täytyy vähän niin kuin... taustaa kertoa sen verran, että siinä on tullut kolme veljestä on tullut sinne. Eli siinä on tullut Markus, joka tässä esittäytyy, ja sitten on myös Tino ja Jartsa.
2: Niin ne lähti kaikki.
1: Ja hän on siinä jo katsonut tätä ryhmää siinä edessä ja ihastellut etenkin tämmöistä Niina-nimistä pariskunnan jäsentä siinä. Niin Markus 19 niin lähtee tommosella, että moi tytöt, tuutte joutuu mun ja Tinon kanssa aikamoiseen myllyyn. Ja lopuksi Jartsa pistää loskat Niinan pyllyyn.
2: No ei, se eihän sen
0: nyt riittää, Stop! Seis!
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Hei sinä, onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
17: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
18: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
17: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
18: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
17: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: No täältä meitä lähestyy 29-vuotias mies ja hän kertaa näin. Olen ollut parisuhteessa ihanan naisen kanssa yhteensä noin 5 vuotta. Ensimmäiset 3 vuotta menivät hyvin, mutta sitten suhteessamme tuli kriisi ja tyttöystäväni ehdotti, että pitäisimme tauon. Tauko kesti noin 1,5 vuotta, jonka jälkeen palasimme yhteen. Olen ollut todella onnellinen siitä, että saimme suhteemme korjattua ja olemme taas nyt yhdessä olleet 2 vuotta.
2: Noniin.
1: Olen nähnyt paljon vaivaa tämän suhteen eteen. Olemme muuttaneet yhteen, olemme tehneet yhteisiä reissuja ulkomaille ja jopa suunnitelleet talon ostoa. Ja sitten siihen ongelmaan. Kuulin eräältä tuttavalta, että tyttöystävälläni ja serkullani olisi ollut jotain juttua juuri tuon 1,5 vuoden tauon aikaa.
2: Jaiks!
1: Kysyin asiasta suoraan serkultani ja hän myönsi, että he olivat olleet yhteydessä, paljon juttelua somessa ja jopa kuvien lähettelyä, mutta hänen mukaansa mitään tönköntsiä ei tapahtunut.
2: Kuvien lähettelyä.
1: Tyttöystäväni ei ole koskaan kertonut tästä minulle ja tämä tieto on saanut minut pohtimaan kaikkea. Toisaalta olimme tauolla, joten totta kai hän on saanut tehdä mitä haluaa. Samalla tämä on tullut pahalta, koska kyseessä on oma serkkuni, jonka kanssa olemme viettäneet paljon aikaa yhdessä perhejuhlissa ja mökillä. En ole vielä kysynyt asiasta tyttöystävältäni, koska en tiedä miten tuon asian julki, enkä tiedä miten hän asiaan reagoi. Mitä tekisitte minun tilanteessa? Ottaisitteko asian puheeksi vai yrittäisittekö unohtaa koko jutun nimimerkillä Vaikka Jori?
2: Vaikka Jori.
3: Vaikka Jori.
2: Selvä. Ole sitten Jori. Jori, mikäs tää voisi olla tää nyt sitten tää?
1: Leena.
2: Jori ja Leena. Selvä juttu. Meillä on pariskunta valmiina. Kiitoksia ensinnäkin tarinasta. Lähdetään purkaan. Mä haluan ensimmäisenä heittää tämmösen. Mä en tiedä, onko tässä studiossa kokemusta tai sitten siellä linjoilla lypsejät. Miten, jos parisuhteessa pidetään tämmönen, että tulee se hetki, että sanotaan, että nyt pitää niin kuin pidetään tauko, niin luodaanko siihen, puhutaanko siinä jotenkin, että okei, nyt pidetään tämmönen tauko, puhutaanko, että kauan se kestää vai onko se jotenkin määrittelemätön aika ja luodaanko siihen jotain sääntöjä, että pitääkö siinä käydä semmoinen keskustelu?
1: We were on a break.
3: Joo, niin vanha kuultu ralli, älä viitti yhtään.
1: Miten sinne frendit, miten siinä lopulta, siinähän oli vastaava frendeissä.
2: Niin oli. Siis, no siinä oli just se, että siinä oli sitten jotain häselletty sen aikana ja toinen oli sitä mieltä, että ei häselletä.
1: Reitsellä oli ei vaan
2: Ross oli mun mielestä.
1: Niin olikin, joo.
2: Hän oli sitten mennyt jotain sitten touhuilemaan, niin tämä just. No tää...
1: Mut varmaan tapauskohtaista toi, että sovitaanko säännöt.
2: Mutta se ainakin ehkä pitäisi tehdä.
1: Kauanko se kestää. Niin.
2: Koska nyt me ollaan tässä tilanteessa, että on tapa.

0: tapahtunut jotain ja sitten vähän vaikuttaa. Tosi hän sanoi itsekin Jori tässä, että no toisaalta, että oltiin tauolla ja saa periaatteessa tehdä mitä vaan.
1: Mutta ethän sä tietenkään halua, että se toinen tekee yhtään mitään, niin kuin yhtään mitään, niin. Vaikka on sovittu mitään.
2: Se on vähän semmoinen testi.
1: Aamen! Mä mietin, että miten sitä kuvailisi, se on just toi. Varsinkin tälleen nyt naisena, kun edustan tätä meidän naisosapuolta täällä, niin siinä on just se, että et tee nyt sit mitä vaan, mutta oikeasti jos vittu teet, niin sä lähdet se, samalla ovea lapsen.
0: Eli se ei ole tukkaista testi,
1: niin
0: vaan se on ansa. Se on ansa, koska mä taas miehenä ajattelen.
2: Tämä oli tässä, tyttöystäväni ehdotti, että pitäisimme tauon. Niin. Tyttöystävä on ehdottanut sitä taukoa, sitten hän on mennyt tekemään touhuilemaan.
0: Jep, okei, tämä on vähän jännästi päin, koska mä jotenkin ajattelin, että jos on tämmöinen tauko, niin se tarkoittaisi niin kuin mulle just sitä, että okei, nyt on mahdollisuus tässä sitten vetää niin sanotusti löysät pois kuleeksi.
1: Se tyttöystävä on tehnyt sen varastoon tukka, koska se ajattelee myös, että se kundi tekee jotain, niin sitten se ei jää yksin nuolemaan näppejä tuossa tilanteessa. Ja silloin on
2: olemassa sellainen hinch. Voisiko sen tehdä vaikka jonkun muun kuin lähisukulaisen kanssa?
0: Ei Vääksyssä. Ei Vääksyssä, josta...
1: Mä tarkoitatko meretojan taulut?
0: No joo. Ei siis, mä oon ihan samaa mieltä tukka tossa, että toi on kieltämättä. Se on niin kuin... Onko pieni paikkakunta, onko joten... No ei sekään, on se, toi on.
2: Ja tässähän ei ole siis, tämän tarinan mukaan, mitä se serkku on sanonut, niin ei ole ollut tönköntsiä. Mm. Niin toi juttelu somessa, okei, toi kuvien lähettely se on vähän, se on jännä juttu tässä tilanteessa, että niin kuin, kun se on kuitenkin, se on serkku.
0: Kuvitellaan, Tuukka, sä
2: oot mun. Tämä sanoo, että ne on viettänyt se, tai viettää sen serkun kanssa paljon aikaa perhejuhlissa ja mökillä. Eli oletan, että tämän 2 vuoden aikana, kun ne oli aluskimpassa, niin perhejuhliin on tullut myös tämä rouva. Ja siellä on ollut tämä serkku. Aivan. On ollut samoissa juhlissa. Onko siellä kytenyt jotain pohjaa silloin, kun ollaan... On kyllä se paha, mä ymmärrän Joria, että se tuntuu pahalta, vaikka periaatteessa olitte tauolla ja periaatteessa ei ollut tönköntsiä, mutta silti, että se tuntuu pahalta. Tässä on pari kohtaa, mihin mä niinku pointtaisin. No. Ihan yksittäisiä sanoja täällä tekstissä. Hän sanoo tässä, että ihan alkuun hän sanoo, että on 29-vuotias mies ollut parisuhteessa ihanan naisen kanssa. Hänhän on aika kilareis, kun hän lähettää tämän meille tämän viestin ja niin kuin ajattelee puolisostaan vähän kurjasti nyt tällä hetkellä. Silti hän löytää tuon sanan ihanan. Eli mä väitän, että rakkautta löytyy täältä niin kuin, kuitenkin tämän Jorin suunnalta. Sitten tämä toinen kappale oli tässä, että olen nähnyt paljon
0: vaivaa.
2: Mulla
0: on sama huomio täällä.
2: Olen nähnyt paljon vaivaa tämän suhteen eteen. Olemme muuttaneet yhteen, olemme tehneet yhteisiä reissuja ulkoa, jopa suunnittele talonostoa.
0: Miten niin tulkitset
2: miksi,
0: on?
2: Miksi hän kirjoittaa, että olen nähnyt? Miksi ei hän kirjoita, että olemme nähneet?
0: Yes. Ja mä huomasin ihan saman, että kun se on tossa muodossa, niin siitä tulee pikkasen semmoinen, okei, mä en tiedä, ajattelet sä sen niin päin, että okei, tää on ollut niin, että hän on yksipuolisesti tehnyt kaikkea. Mä taas mietin, että onko hän vähän tämmöinen, hän ajattelee niin kuin oman napansa kautta tässä näin. Tätä asiaa, tiedätkö niin, että kuulostaa vähän itsekkäältä, kun hän sanoo noin, että olen.
2: Mä taas tulkitsin sen niin, että hän haluaa tuossa alleviivata, että hän oikeasti
0: niin,
2: on satasella tässä.
0: Niin, että hän on vaan tehnyt
2: tässä,
0: ne stepit
2: ja
0: siinä.
2: Hän on tehnyt, ja sitten ehkä tämä on vähän perässä raahattava tämä rouva. Se oli mun tulkinta.
0: Mä taas ajattelen näin, että näitä on ehkä tehty yhdessä näitä päätöksiä muuten, mutta hän tuossa paljastaa narsistin itsessään.
2: Sekin voi olla.
0: Näin
2: se,
0: on.
2: Se on,
0: no
2: voi
0: hei,
2: olla.
0: Katsotaan mitä lypsäät on mieltä, tuossa puhelinlinjatkin alkoi laulamaan, mutta ennen kaikkea arvostamme nyt ääniviestejä. Mitä olette mieltä keissistä ja miten Jorin tulisi toimia? Laittakaa niitä viestejä tulemaan WhatsAppissa 0403564556.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
2: Nyt Tokmannilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi-pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, me ollaan kaikki ihan silleen semikovilla, että ruokaa, eikö niin? Ei mitään ihmeellistä. Kaikki meistä viihtyy keittiössä.
2: Kyllä.
1: Tuukka on todistanut sen ihan täällä studiossakin, teki äärimmäisen hyvää jotain, joku sienipasta-homma. Ja mä nyt oon, te olette syönyt minun pöperöitä molemmat.
2: Se on totta.
1: Ja Juuso, susta sä oot ainut, kenestä mä en oikeastaan silleen, ei minkäännäköistä näyttöä.
2: Niin, se on totta, mä en ole tehnyt teille, mutta mulla on kaksi hengissä olevaa lasta, joka, no ei se tietysti kerro murua, niin se on totta esimerkiksi mun, mutta kyllä mä oon ihan mielestäni, hei. Mulla on kuitenkin se kotitalousdiplomi, se täytyy muistaa.
1: Aivan, ihan. No meillä on Tuukan kanssa noi hygieniapassit, että me ollaan aina askeleita.
2: Peli on selvä.
1: Mutta Helsingin Sanomat kertoo siis juttua Jatasta ja Sebastianista, ketkä on ollut niin fiiliksissä tämmöisestä japanilaisesta teppanakiruuasta, että he on tehneet heidän kerrostalokotinsa keittiön siis sellaiseksi, että se on niinku tämmöinen japanilainen teppanakiravintola. Eli tää on imassut niin mukanaan, että tää koko keittiö on tehty sen ruoan niinku perusteella.
2: Joo.
1: Että he on tehneet siihen ison remontin.
2: Onko siinä jotain kuvia, että minkälainen toi teppanakikeittiö sitten oikein on? Mulla tulee mieleen...
1: No Helsingin Sanomissa on tää juttu. Se on niinku tämmönen. Siinä on tietysti sitten tämmöistä niinku japanilaistyylistä. Heillä on kato yrttejä paljon sitten parvekkeella, että niitä voi ottaa sitten sinne käyttöön niihin ruokiin. Ja kaikki astiasta on semmosia. Ja sitten on laitettu tämmöisiä esimerkiksi Teppanaki grilli.
2: No kato, kun tätä mä mietin, Tuukka, onko sulla miten pränikkä sun keittiön? Se ei se kauhean vanha, se ei ole.
3: Se rempattiin silloin, kun mä muutin, eli 2020.
2: Eli ei se ole kauhean vanha, kyllä, mutta mä aloin vaan miettiä, että sulle sopis. Mä en voi mun koti ottaa sellaista, mutta sulle sopis se semmonen korealainen, tiedätkö, semmonen pöytägrilli. Mieti, kun sulla olisi, ensinnäkin sä saisit sen sun tämmösen niin kuin saarekkeen. Ja sun saareke olisi semmoinen, että siihen saa sytytettyä.
3: Mulla
2: niin
3: on saareketta.
2: Ei, mutta
1: ei, mahdollinen.
2: Tehtäisi.
3: Niin,
2: uusi
3: ei
2: saareke.
3: Mahtuisi kyllä siihen
2: perhana.
1: Leikki mukana.
2: Niin saareke ja siihen se sellainen, tiedätkö, että se syttyy semmoinen tulisi.
3: Se on hieno, voi vitsi,
2: sopisi
3: se on hieno.
2: Tuommoiseen poikamiesboksiin, niin se olisi jotenkin, niin kuin, tiedätkö, vähän tummia sävyjä ja sitten tosissaan semmoinen tuli sieltä pöydästä.
1: Ai siis
2: niin.
1: Näkisit sä Tuukan keittiö tämmöisenä Korean barbecue house.
2: Näkisin.
1: Oikeesti?
2: Näkisin.
1: Tulisikohan sitä käytettyä vai olisiko se vaan semmoinen fiilistelyasia, että silloin tällöin.
2: No, mieti nyt, kaveri on...
1: Liekit lyö pöydästä, siis näyttävä,
2: kaveri
1: kokuuttava.
2: On John Rambo, hän on metsästäjä nykyään. Mikä sen parempaa kuin jätkien kanssa siinä lyödä korealainen pöytägrilli tulille, kaivaa siihen vähän itse metsästettyä riistaa ja niitä semmoisia lihanpalasia grillailla sit siinä.
1: No kun tässä tullaan taas siihen, että mä näin, kun mä luin tätä juttua, niin rupesin funtsiin, että minkälaista olisi teidän kahden keittiö. Mä näen Tuukan keittiön siis täysin eri tavalla. Ja mä näkisin sen just semmoisena, nyt kun tämä metsästys on ottanut susta vallan ja sä tuut siinä olemaan ihan silleen erittäin menestyneen. Siis käytännössä omavaraseksihan sä pyrit.
3: Ihan varmasti.
1: Niin sitten, että se olisi semmoinen niin kuin vähän semmoinen metsästysmaja tai semmoinen.
3: Metsästysmaja.
1: Niin, että se keittiö olisi semmoinen, että siellä on niinku semmoiset isot, semmoiset, ei, en mä tarkoita sellaista, vaan se on tyylikäs edelleen, me pysytään semmoinen tyylikkään. Mä mietin nyt, kun mä oon omin silmin nähnyt sun keittiön, niin mitä me saatais siihen, niin kaikki työvälineet muuttuu ja yhtäkkiä semmoisia, että sä saat jonkun jäniksen jalan poikki luineen tälleen, tum, semmoisella jättiveitsellä.
2: Aha.
1: Niin mä näkisin semmoista, että siinä on jotain pientä semmoisia, siihen pieniä jotain riippukoukkuja, mihin sä voit laittaa jotain niitä sun harakoita, niin, mitä saat ampua sieltä, niin sä voit riiputtaa niitä. Sitä varten on tehty joku erillinen tämmönen pieni juttu.
2: Kiva myydä sitä Tuukan käppää. Sitten jotain tämmönen metsästysvaje.
1: Teurastamo.
2: Ja nimenomaan tästä vaatehuoneesta on tehty teurastamo, että täällä riippuu näitä. Jokuhan tykkää se totta kai semmoista konseptista.
1: Niin, mutta toisaalta myös Tuukalle voisi sopia semmoinen, että se olisi semmoinen tämmönen grilli. Sanoppa nyt, apua, mä muistin sen grillin nimeä.
3: Roadstar.
1: Niin, Roadstar-tyyppinen. Sitten kun töpöjä nöpö istuu kaikki siellä olkkarissa, niin sit sitä oikein saa pikkuluukku vaan. Ja ihan kamma semmoinen rasvan käristys tulee sieltä, koska
3: niin
1: rasvakeitinhän meillä on
2: totta
1: hankittuna.
2: Kai. Totta kai.
1: Niin mä näkisin, tässä on se, miten mä näkisin ne. Miten te näkisitte mun keittiö? Teidän silmi.
2: Se on semmoinen puhelinpöytä, mistä voi soittaa. Anteeksi. Ja voltata.
1: Se on
2: sun brändi.
1: Eihän missään
2: se on mun
1: nimessä
2: sun
1: ole. No
2: se mun tuli ekana, se kysyit, se tuli mulle ekana mieleen.
3: Mulle ei tullut mitään mieleen. Niin. Mä
1: niin
3: osannut
1: mä
3: pyöräyttää sun siihen brändiin.
1: En mä loukannut siitä, jos mulle ei ole keittiö. Tää on tanssilatti. Ei, vaan
2: baaritiski.
1: Ei, vaan no, mä nimet, ei tietenkään.
2: Ei, Tiinan keittiö on kodin
1: sydän. Puhelin, ihan toi oli juhlaa.
2: Se menee pieneen tilaan ja säästyy kaikki muihin neliöitä sitten.
1: No mut hei, sä et tarvi myöskään, kun sä sen pienen ikkunalanku ja sen pikkujakkaran, kun sä syöt siinä sitä iskenderkepappia, mikä
3: hei, on haettu sieltä kyljiltä. Hei, nyt tää menee jotenkin rumaksi. Tää menee jotenkin rumaksi. Mut mä älkää nälvikö toisianne. Mä yritän tässä niin kuin vanhimpana lapsena tässä välissä niin kuin yrittää setviä tätä.
2: Mä nälväsen vähän itteeni, koska jos keittiö pitäisi remontoida sen mukaan, että miten teidän perheessä syödään.
1: Niin sä haluat 2 astianpesukonetta, se on sun life goal.
2: On, ja kun sitä meillä tehdään aika paljon sitä ruokaa, kiitos lapsien, niin oikeasti mille olisi käyttöä, niin pitäisi tehdä siis... Meidän keittiö pitäisi enemmän olla semmoinen kouluruokalaa muistuttava, että siellä olisi niinku linjastot ja sitten nimenomaan siinä olisi semmoinen ehkä tavallaan semmoinen luukku tai tämmöinen, missä on niinku, että keittiö on siellä toisella puolella, sitten siinä on isoja patoja, mihin mahtuu isot padat.
1: Mikä se on?
3: Isot padat.
1: Isot padat.
2: Ai ei, hop, no niin, hop, takaisin,
1: tuu takaisin
2: sieltä, älä mene sinne.
1: Tuukka takaisin.
2: Ei.
1: Se on ruokaa, kouluruokaa.
2: En mä sinänsä vastusta, että jos siellä on monellakin tapaa isoja patoja, mutta on se jännä konsepti, että mä sanon mun puolisolle, että hei, mä haluan tehdä tämmöisen kouluruokala ja tää mahtuu isot padat. Sitten mä hommasin, tähän kuuluu tää koulun keittäjäkin mukaan. Tässä on Kaisa. Ja Kaisalla on tosissaan isot padat tässä nyt sitten esillä, no niin. Mistä saadaan ruokaa.
3: Ja vittu.
1: Näin se mulla on äänkyttä.
3: Mitä sä teet?
1: Näin se mulla on
2: Mitä se teki? Mitä se teki? No okei, ei rempata keittiötä sitten kenellekään.
1: No ei, kun siellä
2: on... Pai teppanakin unelma.
1: Sulla on iso patanen
3: kuulut. Sulla on aina. Mulla on aina.
2: Ite aloitit.
3: Mut sä oot perheen isä. Niin. 45-vuotias mies.
2: Toihan tasa-arvosta, jos mä en saa 45 perheet. Toi on niin
1: Radio
0: Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Poila, mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeitä semmoset?
10: Niin, nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhiloon.
12: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Radio Suomi
15: Pop.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Nyt nopeasti yksi henkilökohtainen asia ja sitten voimme mennä niin kuin ihan oikeisiin aiheisiin. Mm-hmm. Mutta nyt jämsäläiset, olette siellä kuulolla, niin voitteko käydä Kuisman Miskalle sanomassa, että lopettaa ton valehtelun? Niin kuin on,
3: mä en usko, että Kuisman Miska
2: että on nyt rehellinen. Koska siis mä laitoin eilen tonne mun Instagram-tilille tämmöisen kuvan Hotelli Jämsän edestä ja kysyi siinä sitten ihan reippaasti, että et pistäkääs tähän peukku, jos ootte käyneet Hotelli Jämsä. Se oli siis aikoinaan, silloin kun minä siellä olin nuori, niin se oli tämmöinen yökerho. Toiminta oli siinä hyvinkin valloillaan. Ja sitten mä laitoin, että ja käsi pystyy, mikäli olet joskus lentänyt pihalle kyseisestä laitoksesta. Ja mulla itsellä siinä käsi heiluttaa virhemerkiksi. Että näin on käynyt. Kyllä mä oon sieltä ainakin kertaalleen, niin mut on saateltu kesken iltaa sieltä pihalle. Ja tähän on tullut paljon vastauksia. Moni on siellä käynyt ja siis yllättävän moni nainen on lentänyt sieltä muuten pihalle. Ja ihan rehellisesti kertoo tästä.
3: Me lennetään sen takia, että me sammutaan kapakka, joo.
2: Niin sitten Kuisman Miska laittoi vaan peukun, että hän on käynyt siellä. Niin tätähän ei usko kukaan.
3: En minäkään usko.
2: Niin mä toivon, että hiilostakaa kaveria, että hän käy korjaamassa tämän tilanteen tässä. Ota Röömaniantista mallia, joka just nosti 4 kertaa käden pystyyn tuolla. Se on kyllä.
3: Kovat luvut.
2: Se on kyllä, on se.
3: Noista
2: on
3: kotipaikkakuntien mestoista, niin Red Onion, mikä on nykyään eri nimellä Myyrmässä, äärimmäisen silleen. Siihen aikaan hieno paikka oli, niin väärillä paperilla tietysti, mutta sieltä tinnareita lähti.
2: Lähtikö?
3: Pistin kessuksi baaritiskillä, kun alkoi ärsyttää.
2: Aha, noni. No se
3: paitsi
2: on.
3: Ei se voi olla muuten. Ei ollut se syy. Se tuli vasta myöhemmin. Se oli voitto tulikalli, joka on Helsingissä, koska kessuhan sai vetää silloin, kun me oltiin kato alaikäisiä. Se oli ehkä se, että mä omatoimisesti hain juomaan sieltä tiskin toiselta puolelta. Tuukka, oot sä lentänyt kerran paikallisesti?
2: Kun mä mietin kanssa, että onko Tuukka semmoinen tyyppi, että olisi koskaan
3: siis
2: saateltu pois mistään.
3: Eli ei ole räksyttänyt.
2: Niin, mutta Tuukka ei ole semmoinen ulos heitettävä tyyppi jotenkin sillä lailla.
3: Miten niin?
2: No ei, se on semmoinen, se on kuitenkin, sillä on yleensä aika ihan hyvä. Niin.
3: Mutta se räksyttää ihan sairaan.
4: Eikä räksytä.
2: Siis se menee sillä lailla, että Tuukka menee sinne, mä en nyt avaa sen enempää. Sanotaan, Tuukka, me mennään. Eikä me mennä, koska me mennään tämmöiseen paikkaan.
4: Jos me oltaisiin menty
2: tämmöiseen paikkaan, sit siinä tapahtuu asioita. Me ollaan sovittu, että hei, mennään tässä jätkien kanssa, mennään vähän baariin. Sit mennään sinne, sitten Tuukka ei yhtäkkiä olekaan enää jätkien kanssa. Sitten mä alan räksyttää.
3: Mä alan räksyttää,
2: mulla menee maku. Ja luultavasti jos joku lentää pihalle, niin se on minä. Koska siis mä ja mua heitettiin lasilla päälle.
4: Yksi hauskimmista muistoista oli,

0: En muista, miksi me ollaan oltu. Jonkun varmaan gaalan tai jonkun illan jälkeen löydettiin itsemme tästä Helsingin ihkubaarista.
1: Te lähditte Emma Gaalan sieltä oikealta jatkolta pois ja lähditte ihkuun. Mä tiedän, miten tämä meni.
0: Olla, joo.
2: Mä olin provosoitunut.
0: Näin se saattoi olla, joo. Ja tämä sitten päädyttiin sinne ihkubaariin. Ja sitten mä olin myös vetänyt niin kuin narruista sen verran, että mä saan kaikki mun kaverit samaan paikkaan, joo. Niin Höpötepa oli myös sitten saapunut.
2: Se oli eka kerta, kun mä tapasin Höpötepa muuten.
0: Toistaiseksi viimeinen ilmeisesti myös.
2: Niin, muuten varmaan onkin, mutta joo. Hieno mies.
0: Ja sitten olin tosissaan vedellyt nartsasta sen verran, että mä saan kaikki omat kamut samaan paikkaan. Niin siellä me oltiin Juuson kanssa, sitten tuli Höpötepä ja sitten oli ehkä joku vielä
2: Sattu
0: joku
2: olla.
0: Ylimääräinen kaveri.
2: Sattu olla.
0: Ja sen päivästä läksytystä ja korvatillikkaa mä en olekaan kokenut, mitä tapahtuu sen ihkureissun. Ja sitten
2: seuraavaan
0: me jatkettiin
2: siirtymisen.
0: Siitä sitten vielä jatkamaan jonnekin levyyhtiön tiloihin jonnekin tonne Helsingin, jonnekin Punavuoreen tai jonnekin muualle. Niin se läksytys, mitä mä sain näet kahelta sen taksimatkan aikana, niin kuin tämän ihkun ja sitten niiden jatkojen välille, oli kyllä, jäi mieleen.
2: Jäi
0: ja se alkoi jo siellä ihkussa. Mä en muista, mikä teillä oli se issue, mutta te ette ollut ikinä tavannut. Ja sitten te löysitte toisenne siitä, että teillä on yhteinen vihollinen. Minä!
1: Juuso avaa näkee, mikä pyörähdys. On issue.
2: No sen enempiä, tarkempia avaamatta.
0: Juuso alkoi muun muassa raivoa jollekin daamille siellä.
2: En alkanut raivoamaan, ei, vaan mä,
0: tiuskit.
2: Mä eikä tiuskinutkaan, mutta saatoin sanoa vähän tölvästä, sanotaan näin. Tai sanoin ehkä vähän sillä
0: lailla suoraan. Tämä kertoo, muistaakseni tämä lady, tai mä oon kuullut tämän tarinan näin, niin. Että tämä lady oli vaan kertonut, että hän harrastaa kans golfia, ja Juuso oli lähtenyt siitä ihan jengalta ja ollut silleen, että no wow, että no sähän oot spesiaali lady
2: no,
0: sitten.
2: No jotain tämän tyyppistä, mutta siinä oli tämmöinen tilanne, että me ollaan, yritetään olla tällä jengillä, minkä Tuukka on kasannut siihen.
1: Mä tiedän tasan,
2: siinä oli semmoinen jono
1: on
2: kaiken näköistä harrastuksen kertoja, niin kyllä perkele, kun perheisä pääsee kerrankin irti sinne, mulla on Höpötepa siinä kainalossa ja näin, niin sitten yrität siinä niin kuin viedä iltaa eteenpäin, kyllä. Niin se on kun ei tää kaveri, ja tää just, kun tää kaveri ei osaa sanoa, anteeksi, olen tässä ystävieni kanssa, niin sillä mä just mietin sitä, että sä et oo semmoinen ulos, että sä oot layback siellä. Ja sä oot rauhallisesti ja näin, ja noin.
0: Mutta noinhan se menee silleen, että ihmisiä ei yhdistä niin paljon koskaan mikään muu kuin se, että löydettekin, että ahaa, teillä on yhteinen vihollinen. Niin silloin, sehän on helpoin tapa tehdä kavereita silleen, että hei, me muuten vihataan samaa ihmistä, tai meillä on vaan sama vihollinen. Niin oli kiva olla tämä yhteinen vihollinen, koska siinähän yhdisti mun kaksi hyvää ystävää.
2: Se on ihan totta.
0: Löysi toisensa.
2: Yes. Hinta oli aika kova.
0: Mä oon valmis maksaa sen hinnan siitä. Että mun ystävät löytää toisen sillä, että ne vihaa mua.
2: Ja sen verran mä voin sanoa siitä, että mä olen edelleen sitä mieltä, että mä olin asiassa oikeassa, mutta mäkin olen muistellut sitä. Ja tällä kun on tullut etäisyyttä tähän tilanteeseen, niin kieltämättä se taksimatkan aikainen räntti, niin se oli ehkä, se lähti multa ja höpöltä. Se oli vähän sit kuitenkin ylimitoitettu, koska tosissaan niin se alkoi ennen kuin taksiove aukesi ja se jatkuu, kun taksin ove seuraavan kerran aukesi. Ja seuraavassa, että oli pitkä paukku.
0: Joo.
2: Ja varmaan alkoi vähän kiertää niin sanotusti ympyrää siinä, mä vähän luulen, että se on, mutta siinä oli henki päällä ja silloin voi sattua tommosia asioita.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse, kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Viikonlopun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä.

0: Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi-pop.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Go-auto. Miten voi...
6: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tässä on päivän iltalehdessä niin on upea pariskunta, Reni ja Johanna Harleen.
3: Mitä Reni ja Johanna?
2: Heitä on ollut ilmeisesti toimittaja haastattelemassa ja sitten tässä, no otsikko kuuluu näin, asiantuntija kehu Harleenien rituaalia.
4: Rituaalia.
2: Se oli meillä yksi päivä puhe siitä, kun joku psykologi vai terapeutti oli sanonut siitä, että pariskuntien pitäisi aloittaa aamu 6 sekunnin suudelmalla.
4: Joo, että se oli se, millä parisuhde pelastetaan.
2: Joo, no mutta tässä ei nyt pelasteta välttämättä parisuhdetta, vaan oma hyvinvointi. Ja Juuso, sun ei tarvitse herättää rouvaa aamuisin, että sä voit tämän tehdä.
4: Okei, okay, no. Eli oikein kunno.
2: No, jos saatat mallia tästä, niin Renny aloittaa päivän sillä tavalla, että hän laittaa palat päälle vessassa ja menee peilin eteen, hymyilee ja sanoo ääneen, minä olen Reni Harleen.
4: Aha.
2: Se on minun tapani kiittää siitä, että olen olemassa ja tämä päivä on täynnä mahdollisuuksia.
4: Minä olen Reni Harleen.
3: Eli jos mä menen nyt huomenna, kun mä herään, niin mä menen vessalla, laitan valot päälle ja toteen, että minä olen Reni Harleen, niin mulla on mielenterveys, menee katosta läpi.
4: Kyllä, tai jos mä siis menisi peileitä ja sanoisi, että vaan, että hei, sinähän olet Reni Harleen, että se olisi ilmestynyt mun vessaan. Mm. Siinä tulisi kyllä hymy huulille sitten sen jälkeen.
3: Mutta
4: eli pönkitetään niin kuin jotenkin sitä omaa egoa siinä. Todetaan se, että hei, minä olen Juuso Mäkilähde. Ja kun ei se...
2: Niin,
4: mä aloin vaan miettimään.
2: Johanna puolestaan, hän on omaksunut saman tavan ja hän sanoo, minä olen Johanna Harleen.
4: Okei.
2: Ja lisää, että saan siitä ihan valtavan voiman.
3: Apua! Apua!
4: Kuka mistäkin saa, mutta niin. Kun jos mä sanon peilille tollain oman nimeni, niin kun mua ei ala varmaan edes naurattamaan, vaan mulla tulee niinku semmoinen surullinen fiilis
2: niin,
4: ja mä en pysty jättämään sitä siihen.
2: Kun mä en halua olla, miten jos mä en halua olla tuukkarina?
3: Niin.
2: Miksi mun pitää joka aamu aloittaa muistuttamalla itseäni, että by the way, näinhän se oli.
4: Mut sullahan on semmoinen...
2: Haluan olla Victor Boniface.
4: Yes.
2: Voinko mä sanoa aamulle, että mä oon Victor Boniface?
3: Ja mä haluan olla Jessica Alba.
4: Menisin just sanoa, että sullahan on Tuukka tämmöisiä alterrekoja. Sä aina välillä haluat, että sua kutsutaan eri nimellä.
2: Kyllä. Minä olen mestaritikku. Terve vaan kaikille. Mutta siis tässä sanoo neuvotteluvalmentaja. Who the fuck is that guy?
3: Kuka?
2: Neuvotteluvalmentaja ja kehonkielen asiantuntija
4: älä
2: Sami
4: komppaa,
2: Sallinen.
4: Sami.
2: Hän arvioi tätä Harleenien aamutavan iltalehden pyynnöstä. Ja hänen mukaansa on syy sille, miksi ihmisiä kehotetaan positiivisen ajatteluun. Yleisellä tasolla kommentoin, että tapa toimii. Mm. Että on mitattu henkilöiden, hän on heittänyt toisen esimerkin tähän, eli on mitattu henkilöiden hormonitasoja ja testosteronitasoja silloin, kun henkilö on minuutin pari nykerössä asennossa.
3: Mitä?
2: Ja verrokkiryhmä oli taas power pose asennossa.
3: Hei nyt.
4: Ihan oikeasti.
3: Suomeksi kaikki termit, aloitetaan siitä.
2: No nykeröasento ei ole selvitetty.
4: Vähän semmoinen, mulle tulee sikiöasento mieleen
2: niin,
4: semmoinen. Joo.
2: No power pose puolestaan, eli voima-asento,
4: niin
2: se on tuttu urheilun maailmasta, että vähän ennen starttia pikajuoksiaan hieman leveässä jalkojen asiassa, kädet lantiolla,
4: joo,
2: kyynärpäät ulkona ja just leuka hieman ylhäällä.
3: Eli tuommoinen,
2: kun se tulee se kamera, niin sitten
4: niin,
2: on siinä silleen, täällä ollaan ja sitten suudellaan sitä ristiin ja
4: näytetään
2: taivaaseen.

0: tämmönen power pose -asento, niin tässä testattiin, että jos on nykeräasennossa, niin silloin stressihormonit nousee ja testot laskee. Ja sitten taas jos on tommosessa voima-asennossa, niin sitten se on just toisinpäin.
1: Aha. Eli tuolla asennolla pystyisi vaikuttamaan. No mulle kyllä täytyy sanoa, että tutumpi varsinkin kotioloissa on toi nykeroasento.